What Love Is med Sanna Nilsen. Du är liksom vaken, klockan är nu 2:05 och vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut en ledtråd, ring, ring. Bara du slår en signal med ABBA. Vad gissar ni på då är ju frågan. Ja, jag kollar in här i inkorgen och telefonförsäljare är en av de gissningar som har kommit in. Men så också Mikaela Laurén. Ja, varför tror hon det då? Ja, Mikaela Laurén, boxning är ju en ring. Ring, ring, ni fattar. Väl tänkt Ronny, men det är inte rätt svar. Det är heller inte rom, kaviar eller nattjakten. Nej, nattjakten är inte rätt svar i nattjakten i natt. Det är heller inte ringsignal eller ringklocka. Men det kan säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Edwin Collins först, A Girl Like You.

0: ledtråd.
1: Ja, nu står den andra ledtråden och bara stampar här. Vill komma in och komma ut i radioapparaten och hjälpa dig förstå vad vi söker. Då är det dags att säga till er alla, det är inte signal, det är inte Hesa Fredrik och det är inte konserv. Manligen av ABBA. Nej, det är det inte, Jocke. Det är någonting annat. Bröllop tror Anna på, men inte heller det är rätt. Jag känner att ni behöver ledtråd nummer två. Men först...
2: Ledtråd nummer ett.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller sms till 72250. Och inled sms:et med vaken, tryck mellanslag. Och när du gissar kommer också jag att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer så att jag kan ringa upp dig. För i potten, precis som ja, det alltid är nu för tiden, i alla fall som det var igår och i förrgår, är ju en sovmask. Jag är vaken med P3 P4, står det på den, som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Eller så kan du vinna en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. I love natt, vaken med P3 P4. Vill du inte ha något materiellt så finns också möjligheten att få en låt spela till sig. Medan du tänker ska Shakira och

Och vad skickar ni för ledtrådar då, eller för gissningar på ledtrådarna när jag har skickat ut ABBA med Ring Ring och Thomas Stenström med Leve för alltid? Ja, det är ju frågan. Om jag tittar i inkorgen så tror Anna på Tidlös. Vi har fått en gissning här om att det skulle vara, jag ska säga, Signalström. Ring så spelar vi, tror jag att det är. Skriver ut. Jag gissar på Ring så spelar vi programmet alltså. Och jag vill ha både tygkast och sovmask. Låt mig vinna. Ja, men då måste du skicka in rätt svar ut, för det är inte det som vi söker i natt. Ikoner då, gissar Anki på. Detta medan Christer tror att det skulle kunna vara gifta eller giftermål. Men se, det är det inte heller. Däremot är det här Nickelback med Someday.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Oj, oj, oj. Hur ska detta gå? Det är ju fråga. Men ledtråd nummer 3 står och väntar nu och ska hjälpa dig. Du kommer behöva det. Jag kan inte se att jag fått in något rätt svar än. Vad har jag fått in då? Evighet, cirkel, saga om ringen. Till stöden skiljer oss åt. Stonehenge. Och 112. Det är fel. Britt-Marie tror på Thomas Ledin. Och Addis på kyrkklocka. Sven på stickan Andersson. Och Micke på äktenskap, även han. Anneli tror på Thomas Addison. Och vi ska se vad det här. Jonas gissar på supergrupp eller världsgrupp. Men inte heller det är rätt. Ni kommer behöva mer hjälp. Jag tänker att vi skickar ut den tredje ledtråden. Men först ska ni få lyssna på hur det låtit på ledtråd nummer 1 och 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Green Light med Lord i vaken med P3 och P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Grönt ljus skulle hon ta och översätta den med. Ja, vad leder detta till? Lägg samman med de två övriga ledtrådarna och hör av till mig till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg, inled med vaken och vi fogar också namn och nummer. Living for the City nu med Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder alltså här i vaken. Mitt i nattjakten. Det är så att vi har ju skickat ut alla tre ledtrådarna. Är du precis nytillkommen till den här tävlingen så kan jag berätta att du ska få lyssna på dem igen nu i en liten snabb repris. Här kommer de.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Abbas Ring Ring var först ut.
1: Ledtråd nummer två.
0: Sen Thomas Stenström med Leva för alltid.

Vad gissar ni då när ni nu vet att det här är de tre ledtrådar ni har att jobba på? Ja, det vet jag. För ni gissar på signalljus, trafikljus, Miljöpartiet. Och så skriver Jocke, ring, ring, bara du slog en signal, ABBA, leva för alltid, Thomas Stenström, grönt ljus med Lord, livets ljus måste det bli. Det är inte rätt, det heller inte London. Bröllopsnatt har kommit in, Lord of the Rings gissar Annika på. Och sen har Nathalie skrivit, hej nattjakten, jag gissar på en nödutgångsskylt. Inte heller det är rätt. Nej, men vad kan det vara? Vigsel kommer åter, jag kan säga det igen, det är inte det. Det är heller inte giftermål eller förlovning eller förlovningsring. Det är heller inte härskaringen eller Lord of the Rings. Det är någonting annat, men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad, eller svara på den frågan. Och maila gör du tillbaka en snabel av sverigesradio.se. Nu Ella Langley, be here.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Holiday med Green Day i Vaken med P3 och P4. Spännande måste jag säga att detta är. Det är kul att kolla igenom inkorgen när det kommer in diverse gissningar på ja, de här tre ledtrådarna. Gröna lyktan, ni vet, superhjälten har kommit in nu från Ronny. Väldigt fiffigt, jag måste säga att jag uppskattar verkligen din gissning. Det var ja, väl tänkt, hade säkert kunnat vara rätt svar. Det är Fride som har gjort nattens omgång. Men vad är det mer då? Hulken har kommit in. Det är många nu som fortsatt tror på Hulken, men också att natur skulle kunna vara rätt svar. Men det är det inte. Det är någonting helt annat.

0: Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Med mig nu har jag Lisa från Örebro. Hallå på dig, Lisa.
1: God natt.
0: Du, i min ena hand håller jag ett brunt kuvert med ditt namn på och i den andra en tygkasse. Och vet du varför jag gör det?
1: Jajamän.
0: Det är för att du har vunnit nattens tävling.
1: Superkul.
0: Ja, hör du, vad gör du i natt? Vad gör du?
1: Alltså, nu är jag precis på väg hem. Jag har avslutat mitt arbetspass.
0: Aha.
1: Så nu är jag färdig för natten.
0: Vad har du pysslat med då?
1: Jag har varit ute och delat ut tidningar och paket till alla som sover.
0: Och du är redan färdig?
1: Ja, det gick fort i natt.
0: Brukar inte gå så här snabbt?
1: Alltså, det varierar. Mm. Det beror ju väldigt mycket på hur mycket artiklar man har att dela ut, hur mycket paket och så.
0: Ja. Har det blivit
1: jättefort?
0: Har din arbetsbörda förändrats med åren?
1: Ja, men det har det ju. Folk vill inte läsa papperstidningar längre. Så att det är klart att det krymper.
0: Ja. Det är lite sorgligt tycker jag.
1: Det är jättetråkigt. Men ja.
0: Jag gillar ju moderna saker och ny teknik och att utvecklingen går framåt. Men just när det gäller morgontidningen har jag jättesvårt att acceptera det där.
1: Men det är en speciell känsla där, att sitta hemma vid frukostbordet och bläddra i tidningen och titta på bilder. Och ja, det är lite synd.
0: Mm. Hoppas inte att det försvinner helt.
1: Nej.
0: De räknade ju ut bokförsäljningen räknades ju ut för några år sedan. Gick ju ner ganska kraftigt, men den har ju hämtat upp sig och nu säljer man ju typ mer böcker än vad man gjort tidigare. Så man kan ju hoppas att det blir en liknande sak med tidningarna. Men ni har ju löst det där med att dela ut lite paket och annat, så ni är ju inte helt sysslolösa.
1: Nej, det är
0: ju
1: kul det.
0: Och det är ju kul. Det finns ingenting som är så kul som att man öppnar ytterdörren när man ska gå ut på en tidig morgonpromenad med hunden och så är man ett litet paket där som tidningsbudet har varit och lämnat.
1: Mm.
0: Som en liten morgonpresent.
1: Mm.
0: Gillar jag. Hörru du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Vi började med Abbas Ring Ring.
2: Ledtråd nummer två.
0: Sen så körde vi ut Leva för alltid med Thomas Stenström.

0: Ja, och då undrar vi ju då, nattens vinnare Lisa, vad är det vi söker i natt?
1: Jag fick det till en smaragd.
0: Och varför blev det det då?
1: Jo, därför att en grön sten på en ring, det blir en smaragd.
0: Ja.
1: Ibland får man liksom tänka, man får vänta och så får man tänka baklänges.
0: Mm.
1: Och då var det klart.
0: Ja, och det har ju Frida gjort när hon har satt samman den här tävlingen. Smaragden kan ju använda sig smycken, till exempel till ringar, och sten fick vi ju i andra ledtråden och grön i den tredje. Har du någon smaragdring själv eller?
1: Nej, jag tror skickar du en?
0: Eller du kanske har en kopia av något som ska se ut som en smaragdring. Har du mycket, använder du smycken?
1: Ja, lite lagom. Mm. Det får inte vara för mycket, men jag vill gärna ha dem i alla fall.
0: Mm, förstår det. Ja, man vill ju vara fin ibland och då är det ju kul att smycka ut sig, kan jag tänka mig. Men du, en tygkasse ska skickas hem till dig och Örebro. Tusen tack nu Lisa, och kör försiktigt nu när du är på väg hem från tidningspasset.
1: Jajamän, tack snälla.
0: Ta hand om dig. Vi fortsätter här med Chris Isaak och Wicked Game här i Vaken som en avslutning på nattens mest rafflande spel, Nattjakten.

0: pris, en tygkasse gick till Lisa i Örebro som skickade in smaragd som då var nattens rätta svar. Smaragd blev det för att den kan användas till smycken, till exempel till ringar som fick i första ledtråden, stenen i Stenström fick vi ju i andra ledtråden och färgen grön. Den gröna smaragden fick vi i den tredje ledtråden med Lord. Imorgon blir det en ny omgång nattjakten, men efter Ekot med Katja Magnusson, veckans artist.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot har gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger till Ekot att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda eftersom många offer är ensamma och dementa. I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
4: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
5: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
4: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
5: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
3: Reporter Rickard Myrenberg. Sist hockey, den svenska ishockeyspelaren Gustav Forsling gjorde mål i slutsekunderna och såg till att Florida segrade i NHL-premiären. Ekot, Katja Magnusson.
0: Tack så mycket Katja, nu är Robin här.

0: But I want more.
1: More med Robin Bengtsson. Fortsätter alltså vaken här. Det är Peter Sundberg som håller dig sällskap den här natten mot onsdagen den 13 september. Kollar vi har vädret för dagen, så den här onsdagen får Götalandsfjällen inledningsvis molnigt väder. Enstaka skurar väntar. Under dagen rör sig sedan molnen norröver och Götaland följer uppklarnande väder söderifrån. I Norrland mest soligt väder, men på morgonen en del dis eller dimma, och det flaggades ju i slutet på förra veckan om att vi skulle få en varm vecka, och ja, på sina håll har det verkligen varit så. Från dryga 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Murphy's Law nu med Roisin Murphy.

Dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Kul att vara med oss. Det är ju så att det är premiär av en ny restaurangsåpa på SVT nu den 2 oktober. Så här om bara två dagar så kommer den. Och ja, den heter Hunger. Och en av dem som gör debut där som skådis, det är artisten Hanna Farm. Det är alltså hennes första jobb som skådis. Hon berättar i diverse intervjuer att hon vill utmana sig själv, så därför gjorde hon det här. Hon kom ju tvåa i Idol 2017 och trea i Mellon två år senare med Liamo. Hon sa så här: jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt med film och skådespeleri, så jag har absolut känt att det är något jag vill testa. Och trots att hon var helt ny så imponerade hon på skådespelarkollega Matilda Källström, mest känd från Viaplay-serien Threesome och Netflix-filmen Kärlek Forever. Man säger så här, eller hon säger så här: man har ju förutfattat meningar, tror jag, som skådis när man ser musiker som vill komma in, säger hon. Och så lägger hon: men Hanna var nog mest förberedd av alla. Så dedikerad, kunde sin skit, krossade ju alla förutfattade meningar med bravur och gjorde ett fantastiskt arbete. Och Hunger har premiär på SVT den 2 oktober. Det handlar om två syskon som måste ta över en restaurang när deras pappa blir sjuk. Så det är mycket drama i och kring köket, men också mycket strul i relationerna mellan då personalen och de här syskonen. Hon, den skådisen som jag nämnde, hon har sagt i någon intervju att det är som att The Bear och Rederiet skulle fått ett kärleksbarn. Lite kul liknelse. Ja, det är kul också, för Hanna Farm, som jag sa, hon var ju med i Idol 2017 och kom då tvåa. En av de låtar som hon, jag började liksom titta lite grann i hennes diskografi, och då hittade jag en Nathalie Imbruglia-låt som heter Torn. Som jag kände, körde inte hon den Idol? Och enligt internetsökningen här så inser jag att det gjorde hon. Hon framförde Torn från Nathalie Imbruglia under Idol 2017. Det var hennes solosång under slutauditionen i september 2017. Och det var tydligen ett uppmärksammat och känslosamt som fick till exempel jurymedlemmen Kirsti Tomita att brista ut i tårar. Det har ju hänt förut att jurymedlemmarna har gråtit, för de fastnar ju verkligen och fattar verkligen tycke för sina idoler. Och låten blev också viktig då för Hanna Farm, och jag vet att hon släppte några år senare då, 2019, i och med att hon var med i Lotta på Liseberg eller Sommarkrysset, något sånt där, så släppte hon också hennes tolkning då på singel. Och vi ska lyssna på den. Här kommer Hanna Farm och Torn.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Ja, det är vi. Hej.
2: Tjena, idag är det onsdag, vilket är den nya dagen för vårt vardagsfilosofiska rum.
1: Ja, idag kommer Torbjörn Averås skor upp till oss.
2: Och är filosof, din gamla quizkollega.
1: Ja, vet folk vilka vi är?
2: Vi är Hanna och Kristoffer, det tror jag man ganska så bra koll på. Vi hörs 3:30, hej!
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: med Killing Me Softly with his song här i Vaken med P3 P4. Strax ska vi ju få nattens låt med veckans artist Ghost, Linköpingsbandet med Tobias Forge i spetsen. Och Tobias var gäst hos Carina Bergfeldt på SVT för ungefär ett år sedan. Och då var Kim Sulocki gäst och ja, men det var lite olika personer som var gäster i alla fall. Ola Forssmed var gäst och tydligen Ola, jag tror han hade ett barn som verkligen gillade Ghost och han själv gillade Black Sabbath om jag förstod det rätt. Och då pratade de om att Ghost var som ett kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och hon ställde den frågan, Carina Bergfeldt, till Tobias. Han svarade så här:
1: About Black Sabbath, West Side Stories, kärleksbarn.
2: Ja, absolut. Jag läste faktiskt precis nyligen att det var någon som skrev så här att Ghost satte liksom Abbat i Black Sabbath. Okay. Och det är ganska kul. Alltså, det är inte ens jag som har kommit på det. Men det säger rätt mycket.
1: Vi pratade förut med Kim
0: och Ola. Häftigt i alla fall. Och Black Sabbath ligger faktiskt listan nu med Changes. Strax ska vi dock få veckans artist, låten med Ghost. Men nu Changes.

Brandon Flowers med Plans. Som du hör här i Vaken med P3 P4. Vi sänder nattradio, det gör vi fram till klockan 6. Peter Sundberg och Lisa Friberg finns med dig hela natten. Och just nu så är det dags att presentera veckans artist, Ghost. Jag berättade här innan att de var någon slags kärleksbarn mellan ABBA och Black Sabbath. Och att de var ABBAt i Black Sabbath, alltså ABBA, ni vet. Så det var lite coolt att de var just den

senare på TikTok. Som så många låtar gör idag också. Ni vet ju hur det gick till när Sara Larsson blev 2026 års hetaste artist. Ja, men hon blev viral med en gammal låt på TikTok. Och sen visade hon sig vara också en duktig artist som sålde slut på arenakonserter även i USA. Vi ska då till Mary on a Cross.

Mary on a Cross med veckans artist Ghost. Ja, det här var nattens låt med bandet från Linköping. Vilken låt vi får imorgon? Ja, det får du se då. Ska vi bekanta oss mer med Tobias-gänget bakom Ghost. Lyssna nu.

0: Här är Vaken med Petra och P4, så finns studion upp av massa härliga människor, bland annat Lisa Friberg.
1: Åh, oh, vad snällt.
0: Det känns som att det bara kom in en drös med folk här nu, och så var det du.
1: Ja, det var nog sången som gjorde det, som hade den effekten.
0: Mm, och din...
1: Energi. Den är ju verkligen upplyftande.
0: Den är verkligen det. Man känner när man träffar dig att nu börjar dagen.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Mm.
1: Alltså jag kan ju ha den effekten, ja. om jag vill. Det är inte alltid jag vill.
0: Ofta så är det när man lyssnar på dig, inte när man ser dig.
1: Nej.
0: Alltså vid den här tiden. Men nu känner jag, nu är du crisp alltså.
1: Oh, gud. Det är den sista dagen på den här månaden.
0: Ja, jag har typ knappt hunnit tänka, att ge dig en tanke.
1: Nej, men nu, tänk det nu.
0: Jag ska ta in det och njuta av den här sista september. För det är ju, ja, oktober kan ju bli vinter. Om det vill så illa tidigt.
1: Mm. Eller nu bra, försvann all positiv energi hos lyssnarna. Nej, jag skojar.
0: Jag ber oss mycket med
1: ursäkt. Jag skojar. Vintern är väl underbar?
0: Den är underbar. Men faktiskt, det är inte alla som gillar vintern.
1: Jag tycker faktiskt att den vackraste perioden är nu när det blir höst. Mellan sommar och höst är det väldigt vackert ute.
0: Ja.
1: När det är sol,
0: för vi har krispigt. Haft det här gröna i månader nu.
1: Mm.
0: Och då är det väldigt så här vackert att få färg i tillvaro. Mm. Alltså det blir liksom löven liksom blir röda, gulnar blir röda. Och, ja, men du vet, en speciell känsla också, en doft som är så underbar.
1: Mm.
0: Men sen när man har passerat vintern, jag älskar ju vintern egentligen, men det är ju när jag bor i Piteå och har vinter. Så det här Stockholmsvintern, att man, det är som typ samma, ibland känns det som att Stockholm har samma årstid året runt, att det typ finns en årstid. Så kan jag känna ibland.
1: Mm. Men så känner ju vi för er där uppe också.
0: Nej, men när det är liksom man får vara uppe och ha vinter och
1: jag
0: det
1: fattar,
0: snöar, man kan åka skidor och det är inte bara massa slask liksom.
1: Nej, jag håller med.
0: Det är fine. Men sen när man har haft den Stockholmsvintern, eftersom vi nu bor i Stockholm så blir det lite Stockholmscentrerat här. Då är ju våren så underbar, för då liksom får man färgen i tillvaron, den liksom löven knoppar, träden knoppas och löven kommer ut och det blir grönt. Men det är ju som en helt annan sak. Men just den här höstdoften i skogen, alltså den är svårslagen.
1: Ja, jag vet. Alltså det är någonting också med dimman och solen och allt.
0: Ja.
1: Och förruttnelsen. Mm. Det är något i det som är ändå kraftfullt.
0: Förruttnelsen.
1: Ja, men det är förruttnelse nu.
0: Ja, det är ju verkligen det.
1: Det är det, men det krävs förruttnelse för nytt liv.
0: Mm.
1: Och nu går allt i det och sen kommer nytt liv.
0: Mm.
1: I alla fall, The International Blasphemy Rights Day.
0: Vad innebär det?
1: Jag tror det innebär att man får svära, eller? Yttrandefrihet.
0: Mm-hmm.
1: Okej, det var inte alls. Rätten att ifrågasätta. Och just det, blasphemy, det säger man ju när någon gör en hädelse.
0: Mm-hmm.
1: Det är alltså att ifrågasätta religiösa dogmer.
0: Mm-hmm.
1: Det är liksom rätten att få kritisera religion utan repressalier. Dagen idag. Och sen är det internationella dagen för översättning. Det är naprapatins dag och skolmjölkens dag.
0: Oj, vilken kombo. Vilken,
1: ja, jag vet inte, vad är skillnaden på skolmjölk och modersmjölk, tänkte jag säga.
0: Nej, men det är väl någonting där med att de vill att de kampanjer för att man ska dricka mjölk i skolan.
1: Mm. Kul. Men då gör man inte det? Eller vad menar de? Alltså det är hotat, eller?
0: Ja, jag tror att det finns skolor som inte har vanlig mjölk längre.
1: Mm. Okej, jag bor på landet så jag har ingen aning om det där.
0: Du liksom går över till bonden och dricker direkt kossa och spena.
1: Nej, men jag bara menar att jag liksom, det har inte varit, jag tror inte det har varit på tal om
0: så
1: att...
0: Jag bor ju på landet, så jag kan liksom inte förstå.
1: Hallå.
0: Hur ska man kunna vara utan komjölk?
1: Det är ju, så jag måste säga,
0: så
1: det,
0: hur ska man kunna vara utan komjölk?
1: Det är ju skolor i Stockholm som har tagit bort mjölk, tror jag mest, i sådana fall. Det måste vara så, för att där jag bor är, har inte...
0: Så där jag bor, vi bor så nära ko.
1: Jag bor ju ute på vischan.
0: Du gör ju det.
1: Ja. Så
0: du,
1: det får väl ändå vara
0: allting.
1: Ögonen och öronen.
0: Jag älskar ju kor, vill jag
1: från
0: säga.
1: Från stugorna ute i landet så får du vara den här.
0: Nej, men det finns ingen större koförespråkare än jag.
1: Du får inte ta älskar ställning i det här ändå.
0: Så men det gör jag.
1: Jag
0: jag
1: var bara,
0: för kor.
1: Jag var bara vittne till hur det såg ut där jag bodde.
0: Mm. Mm.
1: Men du är för
0: jag är för kor.
1: Du är för kor.
0: Jag har inte sagt någonting om mjölken.
1: Nej, okay.
0: Nej. Där håller jag mig neutral.
1: klockan 6 nu, precis när vi slutar sända, en minut efter att vi slutar sända, så kommer årets mottagare av Right Livelihood-priset tillkännages. Och sen kommer talmannen inleda en ny talmansrunda.
0: Vet du vad han ska bjuda på den här gången, ska jag säga?
1: Tomater?
0: Nej, vatten.
1: Ja, okej.
0: Ett glas vatten.
1: Han är lite sur.
0: Nej, men det ska gå rappt nu, han bestämt.
1: Ja, men var det inte det här om dagen också?
0: Vatten?
1: Ja.
0: Nej, men han har inte haft något.
1: Han har inte haft något än, så det är vatten nu. Okej.
0: Nu. Eller så, alltså, han har inte haft något möte med de här partiledarna.
1: De kommer få vatten och bröd tills de kommer överens.
0: Exakt. Det är hans nya taktik.
1: Knappbröd.
0: Och då när vänsterpartisterna hörde det, bara fuck, det visste vi inte. Vi som trodde vi skulle få hans nya goda sockerkaka.
1: Det var, nej, men det var de borgerliga som kände så. Vänsterpartisterna vill ju ha bara vatten och bröd. Alltså om vi ska kolla på historiskt, ideologiskt liksom. Alltså att de är lite mer...
0: Nu går du
1: vill ha... Nej, jag
0: nu går du i det djupa vattnet.
1: Nej, det har jag inte. Det var ett skämt på hur man liksom ideologiskt... De ena vill ha mycket och mer och sånt där. Och de andra...
0: Nu tänkte jag på att
1: lite
0: det var
1: lagom,
0: de,
1: så alla får
0: tack
1: lika.
0: Tack vare dem som han blev vald.
1: Jaha,
0: de
1: du menar så.
0: De bytte ju spår.
1: Okay. Jag försökte vara lite rolig.
0: De skulle ju rösta enligt överenskommelsen. Enligt sossarna så hade de bestämt sig för att de skulle rösta på en sosse. Enligt praxis i riksdagen.
1: Det där orkar
0: det
1: vi inte höra igen.
0: Det är det största partiet i det regeringsunderlaget som nu försöker bilda en regering. Och då valde ju Vänsterpartiet att byta sida. Det var det jag syftade på.
1: Ja, jag fick göra ett skämt om att de gillar vatten
0: alltså,
1: och bröd.
0: Vi är verkligen temi-versioner av de här
1: eftermiddag Hanna och Kristoffer.
0: Ja.
1: Verkligen. I alla fall... sen är det ju, byter vi ton
0: en
1: lite.
0: En dålig, mindre vass version.
1: Nu måste vi byta ton. För att den här svåra båtolyckan utanför Tjörn. Båtolyckan utanför Tjörn, där en kvinna och hennes dotter dog. Den här, där står ju lotsfartygens befälhavare och lastfartygets befälhavare och lots står åtalade. Ja, precis. Det står inget ting om kapten, men det står befälhavare. Det kanske är kapten.
0: Det var han jag syftade på.
1: Och de står ju åtalade för vållande till annans död, och klockan 1 så kommer Göteborgs tingsrätt med en dom i det. Så det här kommer ju vara dagens stora nyhet i alla fall.
0: Verkligen.
1: Sen kommer ju också klockan 1 sanningskommissionen för det samiska folket lämna över sin slutrapport vid Mittuniversitetet i Östersund. Det är ju många som kanske är intresserade av det. I Norge så kommer Stortinget i 2 dagar har en lång utfrågning om Epstein-ärendet. Det kommer också vara en stor grej då. Det är film på bio 2025 med statistik över biobesöken. Det har varit en helt potatis. Gå om folk på bio eller inte. Mm. Jag tror att det här kommer vända. Jag tror att vi kommer se att folk
0: kommer börja gå på bio igen.
1: Folk har redan börjat gå på bio igen.
0: Alltså jag pratade ju med nattens nattjaktsvinnare om, hon är tidningsbud. Jag snackade lite grann med henne om det här med att, för de har ju fått mindre att dela ut. Alltså för folk har ju inte så, alltså morgontidningar i samma utsträckning alls som man bara hade för några år sedan. Men de har ju räddningen att de delar ut paket också. Det är det som gör att de fortfarande kan ha kvar sina jobb, berättade hon sen under låten. Alltså det är ju en sån stor del av deras liksom tidnings, för de som delar ut tidningars arbete idag är att dela ut paket också. Och vore det inte för det så skulle de ha svårt att liksom ha något att göra.
1: Men vad har det med bio att göra?
0: Jo, men morgontidningarna försvann, är ju på väg ut. Då snackade jag med henne om att jag hoppas verkligen att det blir en vändning, att de kommer tillbaka, för jag saknar verkligen det här att man ligger och, man sitter och bläddrar i en morgontidning på morgonen.
1: Och läser om bion?
0: Nej.
1: Okej, förlåt, jag fattar
0: vi
1: fortfarande inte.
0: Vi pratade ju om att bion är på väg ut.
1: Och då kom,
0: liksom
1: du på en,
0: färre,
1: då kom du på en annan grej som är på väg ut.
0: Färre har gått. Färre går på bio. Då sa jag till dig att jag pratade med just den saken.
1: Om en annan färre grej.
0: Ja.
1: Ja, vad bra. Helge har namnsdag. Det är färre som pluggar på det här också. Så det är färre som gör det här. Och nu, vill bara säga det.
0: Nu blir vi färre i studion.
1: Nu blir vi färre
0: Thank
1: i studion.
0: God, thank God, thank God. Låt vi den där skarpa tjejen vara kvar själv istället. Så skickar vi ut den där gubben.

0: Christina Aguilera med Come On Over.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Det är det, men nu har min bättre hälft Peter Sundberg fått gå hem och natta. Alltså för honom, det är ju fortfarande natt, så han kan ju gå och lägga sig på natten om han går och lägger sig inom 2 minuter ungefär. Men om man ska välkomna morgonen så får man vänta till efter 4, då gör vi det. Då öppnar vi upp den här morgonen den sista dagen i september. Och jag tänkte att du ska hjälpa mig med innehållet närmsta timmen. Jag behöver dig som medproducent och liksom, ja, radiopratare helt enkelt. Du kan ringa in på 020-99-55-00. Eller så skriver du in och liksom redaktörar lite på 72250. Inled med att skriva vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och det jag vill, det är att veta om ett möte med en kändis du har haft, en känd person. Och det behöver inte vara en, alltså det behöver inte vara Beyoncé, utan det kan vara en person som är känd för dig. Eller en kändis när du var liten, någon bullebumpa-figur eller så. Vad som helst funkar. Bara ett möte som du minns med en person som du blev liksom kanske lite nervös eller fick puls av. Och hur gick det? Allt det här vill jag veta. Så hör av dig på det. Nu ska vi få ekot med Katja Magnusson.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: 9 män som har jobbat inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkter mot äldre under de senaste 4 åren enligt Ekots kartläggning. En av dem dömdes för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Vi har bytt ut deras namn.
5: Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
6: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd. Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
7: Många kan inte ens peka ut någon. Då finns det inte mycket för polis och åklagare att gå på.
4: Ekot har sökt mannen som dömdes för våldtäkten på Gerd och han meddelar via sin advokat att han fortsatt nekar till brott. Ett längre reportage finns i vår app Sveriges Radio. Reporter Annie Säv. I Sudan lever fler människor under svältliknande villkor än i resten av världen enligt hjälporganisationen International Rescue Committee. Och de kan bli ännu fler om inbördeskriget fortsätter. 135 000 personer i Sudan står nu inför en katastrofal matsituation, vilket betyder att de inte vet när de kan få mat nästa gång. En förklaring till hungerkrisen är att biståndet skurits ner kraftigt. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan, onsdagen den 30 september och septembers sista dag får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
2: Let's go.

Miley med Bass Persades. Och Miley Cyrus, som hon ju heter, hennes fulla namn, är en sån person som jag hade blivit lite starstruck av att träffa. Jag är väldigt dålig på att bli starstruck. Jag är lite avundsjuk på att kunna bli det. Det är väl anledningen till varför jag aldrig går på konserter eller såna event, för att det lockar inte mig så jättemycket. Men jag har ju några som jag vet att jag absolut hade blivit väldigt knäsvag om jag hade träffat, typ Rihanna, Rosalia, Angelina Jolie. Kvinnliga förebilder och personer som jag tycker är mäktiga. Miley också en sån. Men jag minns knappt vilka kändisar jag har träffat. Jag minns när jag var liten så träffade jag Thomas Ravelli en gång och fick skaka hand med honom. Och det tyckte jag var otroligt coolt. Efter VM 94 så var man ju fotbollstjej och väldigt involverad i det. Så det var någonting som levde i mig hela liksom den sommaren. Vi pratar om det här för att Ronaldo har ju varit på besök i Malmö och påven har varit i Frankrike, och det har varit liksom stor hallabaloo kring det. Det är många som har, vi pratade i måndags natt med vår utlandssvenska Elias som befinner sig i Paris, och han sa det att det gick liksom knappt att komma fram för det var så många, så folk hade ju stått där och köpt biljetter för att få träffa påven, och det var han såg inte ens liksom en skymt för att det var så mycket folk. Och det är ju vissa människor, och nu kanske påven inte räknas som liksom den gemene kändisen, men han är ju en känd person. Och där fick oss att undra över kändismöten som du har haft. Vilka människor, kända personer, stora personer i ditt liv, liksom förebilder, har du stött på, och hur var det mötet? Berätta det för mig, och så snackar vi om det. 722-50, inled med att skriva vaken eller vaken@sverigesradio.se. Det är vad jag tänker att vi ska ägna oss åt närmaste tiden. Och ni har redan skrivit en hel del på vår Facebook. Annika har träffat Stina Wolter och grabbarna i Sveriges bästa hockeylag, Färjestad BK. Och Thomas har träffat en hel del genom åren och lärt mig att inte vara för upphetsad av detta. Men att träffa Miss Joan Jett första gången var sjukt.

Kiss med Detroit Rock City. Hejsan, här kommer två lite ovanliga exempel på hur man kan möta en kändis utan att fatta att personen faktiskt är känd. Min hustru Eva låg inlagd på sjukhus och hade en trevlig medpatient i sängen bredvid. En dag när Eva satt ute i dagrummet och fikade kom den här medpatientens son på besök. Eva och sonen började prata, han hade väldigt, och hade väldigt trevligt och delade bland annat på den sista köttbollsmackan och skrattade tillsammans. Lite senare sa medpatienten till min hustru: jag ska hälsa från min son att han tyckte du, Eva, var så trevlig och naturlig när ni satt i dagrummet. Folk blir oftast lite tillgjorda när de träffar honom. Min hustru fattade ingenting. Hon hade helt enkelt inte känt igen personen hon haft så trevligt med. Det var Tommy Körberg. Och jag har faktiskt råkat ut för nästan samma sak själv. I mitten av 70-talet så läste jag en universitetskurs i skapande dramatik på Filmhuset i Stockholm. Och kursen gick på eftermiddagar och kvällar under två terminer. Och på samma kurs gick en kvinna som hette Louise. Vi två fikade ofta tillsammans innan föreläsningarna började. Och det var inte förrän i slutet av läsåret som jag plötsligt kom på: mäh, det där är ju Malin i Saltkråkan. Hon var ju väldigt känd på 70-talet, skriver Staffan. Och du, Malin på Saltkråkan var ju känd även för mig som är född på 80-talet. Alltså hon var ju så stor i mitt liv. Alltså hon var en av de första, liksom, vad ska man säga, det var som att se Marilyn Monroe på svensk tv. Otroligt, kommer jag ihåg. Tänk att hon bara var 16 år gammal när hon spelade den rollen. Berätta om en kändis eller en känd person, en stor person, viktig person, en förebild, någon du har träffat som du ser upp till. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Michel Ndegyo-Nzello och Cat Power med Don't You Want Me. Mm. Nu trafikredaktions Olle Allén, välkommen.
1: Tack, tack.
0: Hur ser det ut för den där bron?
1: Ja, den är ju inte lagad. Nej. På
0: många
1: säkert
0: dagar.
1: Månader kanske, ja. Till och med. De hade flyttat fram ärendet nu till den sista oktober.
0: Och vilken bro är det vi pratar om?
1: Ja, då pratar vi såklart om Strömsundsbron i Strömsund på E45-an. Och det är ju en krambil som körde på bron här i, ja, under gårdagskvällen blir det ju. Och den står kvar och bron är trasig, den har lossnat på ena sidan. Mm. Så att, ja, det är ju sträckan mellan Östersund och Dorotea. Och på grund av de här skadorna så kommer ju Strömsundsbron helt enkelt vara avstängd lång tid framöver. Och man får ta omledning då via länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Mm. Så att det är ju en ganska rejäl störning såklart som har skett här under natten.
0: Mm.
1: Annars är det lugnt.
0: Annars är det lugnt. Ja, får man tänka på hur mycket vikt... För den var för tung, va?
1: Ja, den vägde väl hundratals ton, som vi har förstått, den här kranbilen. Oj. Så att en tuff dag på jobbet för, ja, den föraren.
0: Jag sa det innan, det var någon som blev jättearg för att jag tyckte synd om honom eller henne. Men ja. Alltså, så här, förmodligen har den här personen inte gjort det med vilja.
1: Nej,
0: och då
1: jag
0: tänker
1: inte.
0: Jag att man ändå kan förstå att det kan vara jävligt jobbigt att ha klantat sig så här så att så många människor blir arga på en.
1: Det tror jag absolut.
0: Även om man har gjort fel. Mm. Så ursäkta ju inte lite empati. En handling liksom.
1: Nej, så är det ju. Det är jobbigt också eftersom att den här bron har varit under...
0: Konstruktion, ja.
1: Ja, ja, precis. De har byggt om den eller renoverat den. Så den är, men de är så, ja, personer som brukar köra över har ju varit vana att ta de här omledningsvägarna nu. Så man trodde man skulle slippa. Men nu får man nog göra det ett tag igen här igen då. Får vi se när... Lär ju bli lite mer klart under dagen, kan jag tänka mig, hur... när det här blir klart.
0: Jobbigt för alla inblandade. Mm. Tusen tack, Olle Allén. Ser man någonting på vägarna som man vill tipsa om, så är det 020 999 444.
1: Ja, precis. Det stämmer.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

Molly Hammar med Ängel. Och dessförinnan var det Dog Seekers med Going Down to the River. Nu ska vi se här. Jag tror den enda kändisen jag faktiskt pratat med och fått autograf och foto med är den kanadensiska röstskådisen Tabitha St. German. Det var på en mässa i Tyskland 2015. Otroligt trevlig människa. Hon har gjort röster till hundratals tecknade karaktärer ända från mitten av 80-talet fram till idag. Annars har jag sett mängder av skådisar på håll på alla mässor jag går på. I helgen blir det ett gäng till i Helsingborg, skriver Christian. Jaha, och sen hade vi Kent som skickade in en bild på när han träffade Ankan, alltså Anders Ankan Johansson, på en krog i Malmö för ett par år sedan. Eftersom att vi efterfrågade möten med kända personer så kom hans bidrag då. Det var ingen idol direkt eller förebild eller så, men kul att träffa och ha liksom tjata lite med, skriver Kent. Kul, fin bild på er två. Det är nästan så, det är kul för den här bilden, det ser nästan ut som att det är Ankan som ställer sig och vill ta en bild med dig. Ja, fortsätt skriva in. Det har kommit en hel del, bland annat Kofi Anna. Jag ska läsa upp den om en liten stund. Vi ska snacka först lite med Ekot, så häng kvar. Oj, den här gamla dängan.

0: NSYNC och Bye Bye Bye. Igår vid den här tiden var Mats Karlsson Lennart inne i min studio och berättade om kaskelottvalarna som jag lite blandade ihop med belugaval när vi pratade. Och jag rättade det sen i sändning. Men det var väldigt intressant. Och vi ska fortsätta Mats Karlsson Lennart från Ekot på havets botten.
1: Ja, det kan vi säga. Det var ju hummerpremiär på västkusten förra veckan, förra måndagen, den 21. Och sen dess har det ju varit full fart på de som är där och fiskar hummer nere i Bohuslän där. Inte minst uppe då kring Kosteröarna förstås, utanför Strömstad där. Och där gjorde fiskaren Pontus Öberg ett rejält kap här om dagen.
2: En härlig känsla, så bara, wow! Det är den största hummern jag har sett.
3: Ja, enligt fiskaren på Koster väger bjässen över 3 kilo.
2: I helkropp från spetsen till slutet av kroppen är 40 centimeter. Krossklon, bara klon, är 24 centimeter. Det är ju en magnifik hane. Ja, den är riktigt häftig.
3: Hur den faktiskt tog sig in i buren är ett mysterium.
2: Jag tänker att den har stuckit en klo i taget igenom. Alltså den har verkligen sytt sig in. Han var väl hungrig.
3: Nu är den kvar i sumpen för att barn och andra ska få komma och titta på den. Pontus, han jobbar också på länsstyrelsen och hans plan för hummerbjässen det är att den ska få en lugn framtid.
2: Den ska sättas tillbaka i ett område som är helt fiskestoppigt. Så att han ska få leva sina sista dagar där han inte ens kan bli jagad.
3: Rebecka Julin, P4 Väst.
1: Så kan man göra. Så kan man också göra.
0: Så kan man också göra. Ja. Man kan ju tänka att det kanske var för att alltså, gamla djur, är de, eller den kanske inte var så gammal, jo, den var stor.
1: Ja, så det skulle man kunna tänka sig att det var en gammel hummer.
0: Gammel hummer. Och så då, den ska få gå i pension nu.
1: Mm, precis. Leva sina sista dagar, sa han ungefär, som de var räknade. Ja. Det vet jag inte riktigt i vilken grad man kan veta det och hur det är med den saken. Men ja, jag tyckte ändå det var lite gulligt
0: lite
1: man
0: gulligt.
1: Låter den vara.
0: Inte hamna på tallriken.
1: Nej, precis. Som, finns ju många andra humrar också.
0: Det finns det, som hamnar på tallriken.
1: Ja, det brukar de göra, faktiskt.
0: Ja, men du, var spännande.
1: Ja. En jättehummer på 3 kilo.
0: Ja.
1: Vi kostar öarna.
0: Ja, men det, när den här... det är inte hummer, vad är det? Jo, men när de auktionerar ut...
1: Ja, det var väl någon hummer som gick för stora pengar då förra veckan, om jag minns rätt. Ja.
0: Gud, det känns som en sån här sommargrej, men det är det inte. Det är alltså ett hösttecken.
1: Absolut,
0: det här.
1: Det är alltid första... med måndagen efter 20 september, om jag minns rätt, som det är hummerpremiär.
0: Då ska jag lägga det på minnet,

Kacey Musgrave som är Mexico Honey. Vi pratar ju om det här med kändismöten, alltså kända personer, förebilder. Det kan ju till och med vara så att man har sett upp till någons storebror eller någonting. Någon person man känner är liksom känd för en som man har fått träffa och hur det mötet var. En författare, skådis, musikalartist, inte vet jag, Bullybumpa, draken, Björne, någon sån figur. Var ju, mina barn är helt tokiga i Bullybumpa, draken. Tog med min dotter hit till SCT förut och visade henne den som står i entrén. Men det blev liksom en flopp, för den rör ju sig inte. Så hon var så, varför står draken bara där? Sover den? Så det var antiklimax. Men jag tror era möten har gått bättre. Oscar skriver, hej Lisa och Vaken. Jo då, jag har mött en och annan kändis. Det kanske mest kända personer är en blivande generalsekreterare för FN. Hur då? Jo, jag hade praktik på UNESCO 1997 när min dåvarande närmsta chef sa att USAs förslag till ny generalsekreterare skulle komma och hälsa på. Han presenterade mig med orden: Meet our new intern, Oscar from Sweden. Såklart var det lite nervöst, men han var trevlig, väldressad och mötet var över på bara några sekunder. Ett par månader senare var han FNs nya generalsekreterare. Och så står det då Kofi Annan i New York 1997 i ämnesraden. Ja, Kofi Annan är ju ett stort namn. På, alltså där, än så länge leder du, det är ingen tävling, men ändå. Fortsätt skriva in, kan ni bräcka Oscar? Kanske enligt er kan ni bräcka honom. Det kanske är ett möte som har betytt väldigt mycket för just dig. Berätta. 722-50, inled med att skriva Vaken eller mejla Vaken.

Pet Shop Boys med It's a Sin. Glöm aldrig den 6 juni 2023. Jag stod vid dörren till en av byggnaderna på mitt arbete. Vi hade fått veta att kungen och drottningen skulle eventuellt stanna till och komma in en stund innan firandet i Strängnäs domkyrka, där man uppmärksammade att Sverige varit självständigt i 500 år. Där stod jag ensam på trappan med avspärrningar, poliser runt omkring och besökare utanför. Inne i huset hade vi förberett med extra städade toaletter, frukt och lite annat. Och så kom de åkande. Bilen stannade mitt framför mig tillsammans med Säpo och utklev kungen och Silvia. Jag fick hälsa på dem och visa dem in i byggnaden, och än en dag har jag svårt att förstå att det faktiskt hände. Det var ett snabbt möte och inga bilder togs, men kollegor och vänner såg det från utsidan av avspärrningarna. Och minnet lever kvar i mitt huvud för alltid. Skriver Magnus. Fint, det där var ju, alltså träffa kungen och drottningen är ju alltså stort. Jag hade också blivit väldigt nervös, för där finns det också massa att man måste säga rätt saker, och alltid när det är så, ni vet, i klassrum när man måste säga rätt saker, så blir jag alltid så fnittrig. Alltså jag får lite sån, jag vill inte kalla det, alltså Tourette's, då får ni förstå att jag menar ju inte diagnosen Tourette's, utan det här vardagliga sättet man kan känna att man får Tourette's, att man bara säger fel saker för att man blir nervös. Och det funkar ju kanske om man träffar, inte vet jag, Lisa Miskovski som någon skrev här innan, var jättetrevlig man träffade. Då kanske hon bara tycker att det är lite kul och skrattar med. Men alltså, kungen har ju också regler som han måste följa i hur han beter sig. Han kan inte bara skratta när folk beter sig konstigt. Alltså, så det hade blivit lite stelt, tror jag. Men Magnus, oj vilken grej, stort. Sen trodde jag faktiskt att vi skulle få mer sms från taxichaufförer, för om det är några som har snicksnackat med kändisar så tror jag att det är den yrkesgruppen. Men det är några som har hört av sig. Crispin skriver, för 30 år sedan var jag på Mosebacke och såg min idol Björn Afzelius spela. Dagen efter körde jag taxi i Stockholm och fick äran att köra Björn. Snacka om starstruck. Jag berättade för Björn att jag hade sett honom dagen innan och han blev väldigt glad över att ha blivit skjutsad av ett riktigt fan. Fint. Och Paul, den, eller Paul kanske det, eller Paul. Den kändisen som jag träffat och som jag aldrig glömmer är när jag körde hem Ingvar Oldsberg i taxin. Vi satt och pratade om allt mellan himmel och jord, och det var som att jag hade känt honom hela livet.

Madonna med Dance Eteria. Kristin var på kryssning på Birka för 15 år sedan och där spelade Lasse Stefans. Och jag stod och pratade med en tjej som var jättekär i Olle Jönsson, alltså sångaren i bandet. Jag gick till baren och då kom Olle fram och kramade mig och frågade om jag hade trevligt. Och det hade jag. Ah, var avundsjuk. Svartsjuk, avundsjuk. Din kompis måste blivit. Och vilken grej, va? En kram från Olle. Jag måste tacka er alla för att ni har bidragit till den här timmen. Ni har ju varit producenter. Ni har skapat innehåll i Vaken denna natt mot onsdag morgon den 30 september. Så tack för det. Och så vill jag avsluta i ett sms som fick mig att fnittra till lite. Daniel skriver, Börje Salming, jag jobbade på en mack längs E4 när han kom in mitt under rusningen och ville ha två korvar i ett bröd utan någonting på.

0: They're building walls around us med Money Brother. Klockan den tickar mot 5. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre enligt en kartläggning som Ekot gjort. Under den perioden polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund säger att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten och att brotten är svåra att utreda. Senare under morgonen kommer talmannen att inleda sina talmansrundor. Först ut bland partiledarna är Ulf Kristersson som kommer ha ett möte med talman Andreas Norlén via telefon 9:30. Partierna är kallade till samtal utifrån partiernas storleksordning. Däremot kommer talmannen inte att idag träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom talmannen redan haft samtal med henne när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag tidigare i veckan. I Sudan är människorna bland de mest utsatta i världen. Framförallt är det bristen på mat som är kritisk. Och efter att biståndet skurits ner kraftigt varnar hjälporganisationer för att det kan bli ännu värre om inbördeskriget mellan den sudanesiska armén och RSF-milisen fortsätter. 4 av 10 människor i världen utsätts för farliga nivåer av ozon. Värst drabbade områden är Mellanöstern, Indien, Kina och Sydostasien. Men även i Europa väntas hälsofarliga ozonutsläpp leda till 60 000 förtida dödsfall per år enligt Europeiska miljömyndigheten EEA. I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung kranbil körde över bron igår kväll. Bron tros i nuläget vara avstängd en längre tid och trafiken leds om. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för de nyheterna Mats Karlsson. Lennart, nyheter får vi igen om... ja, men 28 minuter för klockan. Den är 5:02 denna onsdagen den 30 september. Septembers sista dag. Och då får stora delar av landet klart till halvklart väder. I Svealand blir det däremot mer moln och under morgonen kan det komma lite lätt regn. Temperaturerna landar på 17-20 grader i söder och omkring 10 grader längst i norr. Jag hälsar dig välkommen till morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
4: Jack.

0: Benjamin Ingrosso med Funny Feeling. Vi ska checka in oss trafikredaktionen som bemannas av Olle Alén den här morgonen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är ju strul med bron.
1: Ja, precis. Strömsundsbron. Det är ju då på sträckan mellan Östersund och Dorotea i Strömsund, alltså E45 man handlar om. Den bron är ju helt avstängd eller trasig eller blockerad, beror på vilket ord man vill använda där, och det kommer nog vara avstängt en tid framöver. Det beror på att det är en kranbil som skulle ta sig över den här bron under gårdagskvällen, men var för tung och bron har helt enkelt gått sönder. Man kommer inte förbi Strömsundsbron just nu och man kommer nog inte komma förbi den bron, över den bron här under den kommande månaden tyvärr. Omledningsvägar är länsväg 345 och länsväg 795 via Ulriksfors. Man måste helt enkelt åka runt Strömsundsbron som det ser ut just nu.
0: Jag förstår. Och annars är det lugnt, eller?
1: Ja, utöver det här har det varit en lugn natt och är en fortsatt lugn morgon, får jag väl säga. Så jag hänvisar till tipstelefonnumret 020 999 444.

0: Gabriella Chilmi heter hon. Gabriella Chilmi. Sweet About Me heter låten. Jag ramlade över en nyhet som jag kände att det här var lite annorlunda. Det är Lisa Berglund. Hon vill flytta på grund av ett djur.
1: Nej, det är för jävliga djur. Det är otroligt obehagligt.
0: Programledaren här på P4 Dalarna skrattar lite, för det här djuret kanske inte är så många som är rädda för, men det är väl någon slags fobi hon har. Det är inget farligt djur, utan det är grodor och paddor. Och det var så pass viktigt för Lisa att det inte skulle finnas grodor och paddor i sin omgivning, att hon funderar liksom på att flytta till Borlänge för att slippa de här groddjuren. Lidköping bor hon nu med sin partner. Hon bor där med sin partner. Eller så ska de flytta dit. Han bor i Uddevalla just nu i alla fall. Och hon bor då i Lidköping. Men inför flytten så har hon liksom gått in på Borlängegrupper på Facebook och frågat om det aktuella grod- eller paddläget i Borlänge. Så här beskriver Lisa händelsen själv.
1: Min partner är från Uddevalla och där finns det otroligt mycket paddor, så vi kommer inte flytta dit. Och då har jag kollat runt lite och landat i att de städerna som verkar ha minst paddor i Sverige är Kiruna och Borlänge.
0: I urvalet finns även Finspång och Umeå. Men vart flyttlasset går vet hon inte riktigt än.
1: Utan det verkar som att vi kommer landa i Lidköping, men det är alltid bra att ha en backup-plan, känner jag.
0: Så killen får inte vara... De blir absolut inte Uddevalla fall, för där finns otroligt mycket grodor. Så det kanske blir Lidköping, men hon har en backup-plan då på ställen där det finns mindre grodor och paddor. Jag vet inte, Lisa, men det kan ju också vara så att... du kan också bara säga till din kille om du inte vill bo i Uddevalla, om du har hittat på den här grodgrejen för att slippa liksom tjafset. Och om du inte har det, jag anklagar inte dig, jag bara vet hur vi kvinnor ibland funkar när vi ska få igenom vår vilja. Men skämt åsido, grodfobi är ju inte kul. Jag har själv gått i KBT och då är mitt andra råd att man ska ju egentligen utsätta sig för det man är, för att du kommer inte kunna fly grodor och paddor resten av livet. Så då är det väl liksom att KBT bort det genom att utsätta sig. Men ja, du kanske inte är redo nu. Och Borlänge, det är jätte... Jag har bott i Falun. I Borlänge, jag finns i Polen. Och där inne finns det inga grodor.

Lukas, Dennis och farsan. Vi pratade ju här innan om kändismöten. Och precis strax innan klockan slog 5 och vi stängde den lilla liksom lådan med era sms, så trillade in ett sms jag inte hann läsa upp. Och sen sitter jag också nu och liksom läser ikapp lite nyheter som har kommit in under natten. Och då måste jag faktiskt öppna upp den här lådan igen och läsa Kalles sms som lyder så här. Apropå kändismöten så fick han och sonen har blivit stora hockeyfans och sonens lag är Florida Panthers. Och när Florida vann Stanley Cup 2024 så fick spelarna, som traditionen är, ta med sig bucklan hem. Och Gustav Forsling tog med sig den till Linköping där han har sina hockeyrötter. Och Forsling kom då med Stanley Cup-bucklan i helikopter till Linköpings hockeyarena där tusentals människor väntade. Mäktigt. Och Forsling tog sin tid att låta familjer och fans komma fram, hälsa, ta bilder med bucklan och honom och få autografer. Ett väldigt fint minne. Och det här känns ju, jag sitter och tittar på den här bilden nu och jag blev faktiskt lite rörd. Det är en bild på Kalles barn då när de går fram till Forsling när han liksom låter dem hålla i bucklan. Och så, ja, men det var något otroligt fint med den här bilden, men liksom en sån, för Gustav Forsling har också varit en liten liksom pojke en gång i tiden som hade drömmar och var liksom, ville gå fram till sin hockeykändis och få hålla i en buckla eller så. Och nu sker det här mötet och man ser nästan på Gustav att liksom, han är ju fortfarande liksom pojkig i utseendet. Så det liksom blir väldigt, den här bilden var väldigt fin. Tack för den. Och det blev lite extra kul att läsa det här. Anledningen till varför jag läser upp det fast lyssnarlådan är stängd är för att Gustav Forsling har ju precis, nämligen för en timme sedan kom nyheten att han avgjorde då NHL-premiären för just Florida Panthers. De matchen mot då regerande Stanley Cup-mästarna Carolina stod 0-0 hela vägen till förlängningen och med bara 4,3 sekunder kvar så fick Forsling pucken av Carter Verhaeghe och satte matchens första och enda mål, 1-0 till Florida. Så sonens idol lever, regerar fortfarande. Stort! Och tack, Kalle!

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Shay med Marry You Again, dessutom Belinda Carlisle med Both Sides Now. Klockan den blir 17:30. Vi ska få Ekots nyheter med Tina Flodin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu. De senaste 4 åren har 9 män som arbetat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre. Det visar en kartläggning som Ekot har gjort. Under samma period så polisanmäldes totalt 88 personer inom vård och omsorg för misstänkta våldtäkter mot äldre. Polisens kriminolog Anders Östlund, han säger till Ekot bland annat att mörkertalet är stort eftersom få anmäler brotten. Allt fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre faktiskt engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam tror att många unga inte vågar engagera sig.
4: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
5: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
6: Att unga engagerar sig är ju viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
5: 18-åriga Mia Alm följer nyheter och debatter men tycker att det är svårt att veta hur hon faktiskt kan påverka samhället. Hon har tidigare varit aktiv i Ung Vänster men hoppat av.
7: Det känns inte som att man gör eller som att det gör någon skillnad egentligen.
5: En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker. Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
8: Att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här överväldigande för en person, särskilt ungdomar.
3: Och reporter här, det var Karin Koljok Rimpi. Senare nu under morgonen så kommer talmannen Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Och först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. I inbördeskriget Sudan så råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu. Och flera hjälporganisationer varnar för att det kan bli ännu värre efter att biståndet har skurits ner globalt.
9: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where their next meal will come. They're extremely sick.
10: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Svältläger råder i områden som Al-Fashir, norra Darfur och södra Kordofan, och det kan bli fler platser om striderna mellan den sudanesiska armén och milisen Rapid Support Forces fortsätter. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
9: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
10: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
3: Reporter Rickard Myrenberg. I Strömsund i Jämtland är E45-an avstängd för trafik efter att Strömsundsbron rubbats ur sitt läge sent igår kväll.
11: En krambil på runt 100 ton försökte ta sig över bron men var för tung och bron lossnade på norra sidan och har flyttat sig en halv meter enligt Trafikverket. Det går i nuläget inte att flytta den 100 ton tunga kranbilen som står kvar på bron och E45 kommer vara avstängd till minst den sista oktober enligt den första preliminära prognosen.
3: Rapporterade Olle Alén på Trafikredaktionen. Så vädret idag får Götaland och Svealand till en början molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland så klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men under morgonen en del dis eller dimma. Det blir från drygt 20 grader i söder till 10 grader i norr. Eko Tina Flodin.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Arcade Fire med Everything Now. Fint med panflöjt. Det är den 30 september, det är International Blasphemy Rights Day, internationella dagen för översättning, naprapatins dag och skolmjölkens dag. Klockan 6, alltså bara om 20 minuter, så offentliggörs årets mottagare av Right Livelihood-priset. Och som vi hörde i Ekot så kommer ju Andreas Norlén ha en ny talmansrunda för att försöka få liksom grepp om den här situationen när vi inte har en regering och förslag till ny statsminister då. Sen i dag så är i Göteborgs tingsrätt klockan 11 då domarna kommer, så kommer den dom som kommer efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i juli, där en kvinna och hennes dotter omkom och en pappa och sin son skadades och hamnade på sjukhus. Det här har vi ju, det var ju en mardröm att sitta och läsa de här nyheterna. Och nu får vi då veta då vad domen blir för lastfartygets befälhavare och lots som står åtalade för bland annat vållande till annans död. Och de har ju då nekat de här anklagelserna. Klockan 13 så lämnar sanningskommissionen för det samiska folket över en slutrapport till Mittuniversitetet i Östersund. Och i Norge så inledde Stortinget en 2 dagar lång utfrågning om Epstein-ärendet. Bland annat så ska statsminister Jonas Gahr Støre, som var då tidigare utrikesminister, och det är i den egenskapen han ska förhöras, och idag är han då statsminister. Myndigheten för kulturanalys publicerar en rapport om film på bio 2025 med statistik över då biobesöken under 2024 och 2025. Och jag har ju sagt att jag spår att biotrenden kommer gå uppåt. Jag vet inte varför, jag bara känner det på mig. På sportfronten så

spelas då 4 NHL-matcher, 7 matcher i Hockeyallsvenskan och 4 matcher i damernas handbollsliga. De andra då var herrar. Så dumt att det står så där. Men nu gjorde jag fel också och sa det så där. Att herrarnas var liksom bara hockey och tjejernas var dam. Okej, och Hockeyallsvenskan drar då igång klockan 19. Helge har namnsdag. Grattis till alla dig, er som heter Helge.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig? 160 mil mellan Skåne och Dalarna. Då är alltså tur och retur, som jag förstått det. Springer hästpsykologen Mikkel Öster med travsylki efter sig. Ni vet, en sån där som de har på travbanorna. Detta för att uppmärksamma hästars psykiska ohälsa. Och jag har ju såklart med mig Mikkel. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du befinner dig i Mora nu och ska vända tillbaks ner till Skåne.
1: Ja, precis. Nu hade jag en resa ut längs med östkusten, kan man väl nästan säga. Upp från Skåne till Stockholm och så från Stockholm och hit till Mora.
0: Mm.
1: Och nu drar jag över till Värmlandssidan och så ner genom västkusten tillbaka till Skåne.
0: Mm.
1: Så jag är halvvägs nu.
0: Okej, snyggt. Du är inte ute och springer just nu?
1: Nej, det är inte. Det är lite tidigt. Det är för mörkt.
0: Ja, okej, ja, det är sant. Det är inte sommar längre. Så det är mörkt hela tiden den här tiden. Vi fick ju nys om dig via trafikredaktionen här på Sveriges Radio.
1: Ja.
0: För det är många trafikanter som har ringt in och liksom rapporterat dig.
1: Ja, det blir ju så, för det vägarna upp hit, speciellt från Enköping och Sala och så upp till Mora, har varit väldigt fattiga, kan man säga. De flesta av dem går på tvärs, de små vägarna.
0: Mm.
1: Så jag har ju gått på 70an en stor del av vägen, och det blir ju nära trafiken, så man lär känna dem ordentligt, kan man säga.
0: Fattiga för dig, det betyder liksom smala, eller?
1: Ja, okay. Det är inte så många av dem som går norrut. De går på tvärs av landet.
0: Okej, okay, du menar
1: de
0: så. Det är få, okej. Okay. Ah, jag fattar. Jag trodde det var ett danskt ord. Du, vet du, hur långt springer du varje dag då? Går du undan?
1: Liksom? Ungefär en maraton. Så det beror lite på hur många backar som är och hur benen de mår. Men det har varit genomsnittligt maraton.
0: Men sluta, hur mår kroppen då?
1: trött. Och sån. Men den har kommit in i en sån känsletillstånd nu där den lever sitt eget liv. Så den kör ju bara på. Och det betyder så har jag ju bara kvar det mentala. Vilket kan vara väldigt roligt ibland och inte så roligt ibland.
0: Mm.
1: Till exempel här om dagen då hade jag en riktigt, riktigt tuff dag mentalt. Men kroppen, den kör du bara på.
0: Okej, hur gör du det där? Ge oss knepet, eller hur överkommer man det?
1: Knepet är bara ett steg till. Men när det blir tufft mentalt, så får man ju tänka på varför man gör det.
0: Ja.
1: Och så får man ju tänka på alla de positiva möten man har haft undervägs och de som kommer. För det är väldigt, väldigt riskabelt att börja tänka i. Det är ju ändå 80 mil, det borde räcka.
0: Ja,
1: och
0: det där är jag.
1: Den här backen, den är tuff och allt sånt.
0: Så där är jag. Jag är väldigt duktig på att ge upp. Men det gör ju inte du, för att du gör ju det här av en anledning som vi var inne på i början, för hästars psykiska ohälsa. Någonting som kanske, det är ju ingen diagnos som finns som vi sätter på oss människor på samma sätt. Utan det är ju stress och att de mår dåligt då. Och det här har jag sett, jag är gammal ridskoletjej. Jag har sett hästar stå och vagga så här i boxar och spilter. Och det är ganska mörkt att se det när de inte mår bra. Men det är ju inte alla hästar som gör det. Men varför vill du uppmärksamma det här?
1: För det faktiskt är ett större problem än vad vi i hästvärlden och kanske i övriga världen inser. Fördi vi traditionellt sett inte riktigt ser hästen som om den har ett psykiskt liv också. I och med att vi ser mer som, går det att göra det vi vill med hästen eller går det inte?
0: Mm.
1: Och oftast när det inte går så tänker vi på, så är det något fysisk fel. Men det som jag ju möter väldigt, väldigt mycket av tyvärr är ju den psykiska ohälsan. Om du föreställer dig det här att hästen är ju ett bytesdjur och lite grann tvingade att leva tillsammans med oss. Det är ju inte de som har valt det.
0: Mm.
1: Men om inte relationen till människan är positiv och hälsosam enligt hästen, inte enligt oss men enligt hästen, då är det lite som man lever i ett förhållande där det är ett sån press på dig, ett stress som är där hela tiden. Speciellt när vi är involverade och vi är tillsammans. Mm. Men även när vi inte är där tillsammans så hänger det där presset av den relationen som hästen ju egentligen inte kommer undan, hänger ju fortfarande kvar trots att vi inte är närvarande.
0: Mm. Mycket har ju hänt sen jag gick på ridskola på 90-talet där det var både piskor och sporrar och annat. Ja. Men liksom, så det går ju åt rätt håll. Men vad tycker du, vad kan man göra då? Hur mår en häst bra? Vad saknas?
1: Fyra saker är egentligen till för liksom ingredienser vi behöver för att hästen den trivs och är lycklig, för ett lyckligt liv. Först är ju trygghet. Det nästa är så välbehag. Och välbehag är ju både nöje och bekvämlighet. Men det kommer ju enbart när hästen också har kontrasten i missnöje och ansträngning och besvär. Så den verkligen kan uppskatta den delen. Det betyder inte att man ska göra det jobbigt för hästen, men det måste finnas där för att den kan ha välbehag. Mm. Och sen är det så tillfredsställelse att hästen är mentalt, emotionellt och fysiskt stimulerad. Och man kan ju gå in och mer i detalj om att det också ska vara social stimulans, födosök, alla de här grejer som vi ju vet.
0: Mm.
1: Men det som man många gånger inte tar, det är den mentala stimulansen. Mm. Det är den som är traditionellt besvärlig eller svår för oss att göra. Och den sista är ju så meningsfullhet, för vi har ju tagit bort hästens mening med livet, den naturliga mening med livet, vilket är ju överlevnad och fortplantning. De flesta hästar, för inte att säga ingen, behöver ju någonsin överleva, men de har instinktet kvar.
0: Mm.
1: Och sen har vi ju också tagit bort fortplantning från stort sett alla, eftersom vi inseminerar stone och kastrerar hingstarna och hingstarna som är kvar, ja, men de tar man seminen ifrån. De får sällan lov att betäcka naturligt.
0: Mm. Och vad hoppas du då att dina 160 mil, alltså nu pratar ju jag med dig och så hör ju folk som åker bil att de kanske inte behöver ringa trafikredaktionen. Det är ingen galen man ute med en sulky längs vägen, utan det finns ett syfte bakom som...
1: hästen har inte blivit borta.
0: Nej, precis. Så det vet de nu. Men vad vill du mer? Kort, vad ska det resultera i?
1: Alltså det är framförallt en ökad debatt och att man riktar debatten om hästvälfärd in över på den psykiska hälsan också och inte bara håller sig till om hästen har ont eller ej, eller att hästvälfärd det är bristen på negativitet.
0: Mm.
1: Och det är lite grann det som tyvärr största delen av debatten och samtalet om hästvälfärd går ut på idag.
0: Mm.
1: Utan jag vill ju att vi ska uppmärksamma den psykiska ohälsan. Vi ska lära förstå vad det är. För så är det också rätt så enkelt egentligen att ta hand om det. Men om inte vi förstår att det finns och vad det egentligen är, så är det omöjligt för oss att ta hand om det.
0: Mm. Mikkel Oster, som alltså springer 160 mil fram och tillbaka Skåne, Dalarna. Du har maratonet framför dig nu då?
1: Ja, nu går det mot Malung.
0: Ha en fortsatt trevlig dag.
1: Tack så mycket.

Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Vi börjar runda det här programmet. Lite besviken att jag inte har haft tid att spela Green Days Wake Me Up When September Ends. Det är ju sista september idag. Men kanske imorgon då, den 1 oktober, för det är då man ska väcka honom. Eftersom att då har september slutat på riktigt. Det hade varit snyggt idag. Nu blir det inte så. Nu blir det Rocky Burnett och Tired of Towing the Line.

0: Det var det hela.
1: God morgon, god morgon. P4 Stockholm är det här, ditt lokala radiosällskap. Vi drar igång den här onsdagen som är den allra sista dagen i september.
0: Mm.
1: Herregud, vad fort det har gått. Mia Brynjesson heter jag förresten.
0: Och Ruth Arnestin Möttus heter jag.
1: På stan har vi vår reporter Anna-Karin Lodin och håller koll på trafiken. Jag tror att det är sanna rykter. Ja, det hör vi strax. Den här morgonen, Ruth, så fortsätter ju vår granskning av SOS Alarm och felprioriteringarna vid akutfall.
0: Ja, vi kommer få höra om 71-åriga Eva som när hon drabbades av en stroke fick höra av SOS Alarm att det var maginfluensa eller kristallsjuka. Hon låg hjälplös i nästan en timme i sin trädgård medan hennes man försökte få dit en ambulans.
1: Molnen dominerar idag men mest uppehållsväder väntas, 15-17 grader och mest svag vind. Nu är Ekot den här morgonen med Carina Segura Morberg.
2: God morgon. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam är en av dem som inte vill engagera sig politiskt.
3: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
4: I undersökningen där mer än 5 000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
5: Att unga engagerar sig är viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
4: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
5: Det är en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar.
4: Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
6: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person.
2: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Under morgonen kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal enligt deras storleksordning. Men däremot så kommer talmannen inte att träffa Magdalena Andersson eftersom de redan pratat i måndags när hon avslutade sitt sonderingsuppdrag. Strömsundsbron längs E45 i Jämtland har fått omfattande skador och är helt avstängd efter en olycka sent igår kväll. Insatsledare vid räddningstjänsten Joakim Kastemyr.
7: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller. Varken lastbilen eller övrigt.
8: Flyttar ur sitt läge, vad menar du med det?
7: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig. Men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
2: Och enligt Trafikverkets prognos kommer bron vara avstängd minst en månad. Det finns inga uppgifter om några personskador. Reporter Oskar Hansson. Årets Right Livelihood-pris som kallats det alternativa fredspriset går i år till flera kvinnor som konfronterar olika maktstrukturer. Bland annat belönas kampen mot mäns våld mot kvinnor.
9: AI-experten Tim Nitkebrew från USA beskrivs som en pionjär inom digital teknologi. Hon fick sparken från Google när hon kom med kritik, men tilldelas priset för att hon utmanar maktkoncentrationen inom techbranschen och kämpar mot en okontrollerad AI-utveckling. Rörelsen The Rural Women's Assembly med över 178 000 småskaliga jordbrukare i södra Afrika belönas också. Det gäller arbetet för kvinnors rätt att äga mark och för samhällens motståndskraft mot klimatkriser. Vi utbildar kvinnor i rättigheter, berättar Sakiti Sibangtse från rörelsen.
10: The women's places in the kitchen and we educate women and girls on their rights.
9: Advokaten Jalila Haider får priset för sin kamp i Pakistan för kvinnor inom etniska gruppen hazarer. Dessutom belönas unga advokater i Georgiens äldsta människorättsorganisation, The Georgian Young Lawyers Association, som gett 1,5 miljon rättsliga konsultationer gratis.
2: Och det här priset delas ut den 1 december i Stockholm, reporter Beatrice Jansson. I Frankrike har över 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Protesterna började i Parisområdet förra veckan och har nu spridit sig till olika delar av landet. Bilder och videor från demonstrationer visar soptunnor som satts i brand. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. Det avslutar Ekonyheterna. Jag heter Karina Segura Morberg.
1: Och det här är P4 Stockholm. Mia Bryngelsson heter jag. Rut vid min sida håller koll på nyhetsläget den här morgonen. Vi har reporter Anna-Karin, så småningom Alva också. Och trafikläget, det ska Sanna Richter få berätta hur det ser ut just nu.
11: Och god morgon, god morgon. På det stora hela så är det ett alldeles utmärkt trafikläge. Men på E4 Uppsala vägen vid Häggvik, avfarten där är det en bil som har fått stopp och skyddsbil är på plats. De står båda två till höger. Kollektivt har det startat upp alldeles utmärkt.
1: Ja, den här sista dagen i september så väntas molnen dominera. Men det blir mest uppehåll, 15-17 grader och svag vind. Nu Imagine Dragons on top of the world.

0: Alltså skönt att vakna med den känslan. I'm on top of the world. Inte alltid man gör. Men kanske en och annan av er ändå är där. Anna-Karin, vad säger du?
1: Ja, men jag är nog där.
0: Är du det?
1: Alltså, jag går längs Strandvägen här och det är så härligt att se Stockholm vakna. God morgon Stockholm! Håll käften! Nej, men... Ja, men det är väl lite så folk känner kanske när jag kommer med min mikrofon. Men det får de ta. Strandvägen, det var ju det min brorsa köpte när vi kör Monopol. Han skulle alltid köpa de här dyra gatorna. Jag köpte alltid Östra station, vill jag minnas.
0: Jaha, vad var anledningen till det?
1: Nej, men det var något, om man samlade alla stationer så kunde man göra något häftigt. Mm. Men det visade sig att hans taktik var mycket bättre. Sen blev han advokat också och väldigt mycket mer framgångsrik än vad jag är.
0: Ja, jag är extremt dålig på att spela Monopol, måste jag säga. Min bror var nämligen en sån här jättedålig förlorare. Mm. Jag menar jättedålig. Och jag är en sån där som inte bryr mig. Men om jag förlorade, då skulle ju han hålla på och säga: åh, du är så dålig förlorare. Så då blev jag ju sur till slut, fast jag inte var en dålig förlorare. Och så sa, och så började man säga: men jag skiter väl om jag förlorade, det gör ingenting. Så och så till slut så blev man ilsken och han sa: du ser, du är jättedålig förlorare. Så jag vill inte spela Monopol mer. Det sitter kvar än idag. Min man,
1: jo, jag förlåt
0: försöker
1: att jag tog upp det.
0: Ja, precis. Nej. Men hörni, vad har ni för känslor runt att september liksom säger adjöss idag och vi kliver in i oktober imorgon? Är det vemod eller hur känns det?
2: Jag tycker det känns lite sorgligt faktiskt. Jag sa det ju innan att den här veckans väder har varit helt perfekt. Mm. Så om det bara kunde, i och för sig, om det bara kunde liksom förbli så här hela hösten så blir jag nöjd. Men ja, jag gissar att det inte kommer... var så här härligt soligt och lite ljummet ute. Det tror jag inte.
0: Nej. Man vet ju aldrig.
1: Ja, ljummet. Vet du tusen om det är inte så här tidigt i alla fall.
2: Förlåt,
1: 9 grader ute. Säger jag i dunjacka och vantar. Men nej, men jag ser fram emot hösten och också ser jag fram emot liksom att det närmar sig julen, för det betyder att hear me out. Det betyder att man inte behöver uppfostra sina barn lika mycket, för nu kan man lägga det på jultomten. Ah. Om du inte sköter dig så kommer inte jultomten med några julklappar. Och det underlättar.
0: Ja, du kör hot-taktik. Jag förstår. Tycker du den funkar?
1: Runt jul är väldigt bra.
0: Se där. Ja, men ett tips till alla där ute då som tampas med bångstyriga barn. Den kom från Anna-Karin. Jaha, men vi säger väl god morgon då och hoppas att alla ni andra får en lika härlig start på morgonen som Anna-Karin, som kände sig som hon var på toppen av världen helt enkelt. Här är Ariana Grande.

0: 14 minuter, alldeles strax 15 minuter över 6. Igår morse så var vi på plats med reporter vid Skärmarbrings tunnelbanestation under stora delar av morgonen. Det var ju avspärrat och en polisinsats pågick där. Polisen var ju väldigt knapphändiga med sin information och det visade sig senare under kvällen att det handlade om att man hittat en död person då i området intill tunnelbanestationen. Vet vi något mer om det här nu på morgonen, Rut?
1: Ja, men polisen har ju inlett en förundersökning om mord. Den uppdateringen kom igår vid klockan 5:30 på kvällen. Och efter en hel dags arbete då vid avspärrningarna nära tunnelbanan, då meddelade man också att ingen är gripen misstänkt för brottet. I övrigt är de fortsatt förtegna. Jag pratade med polisen för ungefär en timme sedan och då kunde man inte ge någon mer information än så. Ska sägas att den avlidne mannens anhöriga är underrättade också.
0: En av den här morgonens nyheter handlar om SOS Alarm igen. Vi har ju tidigare berättat att fall som borde prioriteras som akuta inte har gjort det och vice versa i en granskning. Och idag så hör vi en av dem som drabbats av den här felhanteringen.
1: Precis. När 71-åriga Eva drabbades av en stroke fick hon höra av SOS Alarm att det var maginfluensa eller kristallsjuka. Hon låg då hjälplös i nästan en timme i sin trädgård i södra Stockholm medan hennes man Nils desperat försökte få dit en ambulans.
2: Vid fjärde samtalet tänkte man, oj, här kan jag ligga och dö liksom, började jag tänka.
0: Ja, vi hör mer från Eva här under morgonen. Vid 8:30, ja då kör han igång talmannen Andreas Norlén med sina nya talmansrundor och först ut är Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är ju alla kallade till samtal utifrån storleksordning. Han kommer däremot inte kalla Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, eftersom han redan haft samtal med henne och hon avslutade ju sitt sonderingsuppdrag tidigare i veckan. Den sista talmansrundan hålls vid 11:30, så runt lunch någon gång, möjligen kanske att det dyker upp någon liten presskonferens. Vi får väl se om det finns någonting att säga efter den här första vändan. Ja, regeringsbildningen fortsätter. Undrar vad det blir för en form av långbänk på det här. Vad kommer vi landa innan vi har en ny regering egentligen? Donna Summer nu med Hot Stuff. God morgon.

0: går så där för svenska universitet i en ny global rankning, Rut.
1: Ja, precis. De backar. Så kan man sammanfatta det. Det är en rankning gjord av Times Higher Educations. Lunds universitet och Kungliga Tekniska Högskolan hamnar i år utanför topp 100. Högst rankat i Sverige är Karolinska Institutet som nu hamnar på plats 55. Det är bäst i Sverige, men det är fortfarande två placeringar sämre än förra året.
0: Ja, då blir det till att putsa upp sig lite. För jag tycker att tittat på den här genom åren så har de ju liksom klivit upp. Men ramla tillbaka är inte så kul. Jaha, och om man kikar då, var ska man vända sig om man vill ha den absolut bästa utbildningen enligt deras rankning då? Ja, då ska man till Oxford.
1: Det ska man. De toppar för 11:e året i rad.
0: Herregud.
1: Följt av Massachusetts... Nej, det här är så svårt att säga.
0: Massachusetts Institute of Technology. Man kan säga MIT, så ja, kommer man undan.
1: Kommer man undan.
0: Ja. Också i, eller inte också, men i USA då. Och sen är följt av andra brittiska, amerikanska lärosäten. Så det är uppenbarligen dit man ska vända sig om man vill, enligt rankningen i alla fall, ha riktigt bra utbildning. 11:e platsen, där hittar vi ett universitet som inte jag heller kan uttala.
1: Vågar man sig på det?
0: Ja, men testa du.
1: Tsinghua-universitetet.
0: Jag tycker du gjorde det bra. Ja, kinesiskt.
1: Det är kinesiskt, ja.

0: Benson, Boone, Mystical, Magical. Ja, Anna-Karin, du har varit ombord på 76an. Har den skramlat på som vanligt?
1: Ja, den har skramlat på som vanligt tycker jag.
0: Ja, var det någon passagerare? Vakna än?
1: Ja, vi är väl 5 stycken ungefär. Nu ska jag tror jag hoppar av här vid Kungsträdgården. Ja, det här känns som mitt ställe att hoppa av på. Mm. Nej men absolut, det är några morgonpigga resenärer. Men alla är ju lite i sitt så där. Det är fortfarande ganska tidigt.
0: Ja, det är en utmaning som reporter att liksom byta ord med... Alltså vid den här tiden då sitter man där med lurarna eller så sitter man bara och stirrar lite halvapatiskt framför sig. Kanske funderar. Så kommer du med en mick. Det måste bli skrämselhicka.
1: Ja, men också med den här energin. För jag har ju ändå varit vaken sedan 4. Så det är liksom, det här är ju, det är ju lunchtid för mig snart. Så att vi är ju på helt olika ställen, jag och de flesta passagerarna. Mm.
0: Du, vi har en tråd sedan igår. Jag tycker att den får rulla vidare för att vi rundar ju av månaden och det är ju idag vi har sista september. Och så många fina bilder och det är ju både sorg och glädje som beskrivs, många olika delar av livet som ryms i den här månaden när man får ta del av den genom alla våra lyssnare. Otroligt fina bilder. Har du varit inne och kikat i det någonting?
1: Ja, men jag är inne i detta nu och ser att det rullar ju bara på. Det kommer ju bara fler och fler berättelser och bilder. Men jag tror att vi behöver fylla på lite från dagen, för de flesta är från sent igår. Så att fortsätt att langa upp där. Anna la upp nu senast tror jag, och det är ju både bilder på prinsesstårta, katter och morötter. Och det kan väl sammanfatta september ganska bra.
0: Ja, och katten är sorg och tårtan är ju såklart födelsedag, därför att katten, den blev 16,5 år gammal. Love har varit tvungen att få tassa vidare, skriver Anna. Och då gjorde det så ont i hjärtat på mig. Uff. Men så har ju dottern haft kalas, så det är ju sådär, liv och död hand i hand på något sätt. Ja, fortsätt gärna dela med er. Vi rundar av september som sagt. Hur har september varit för dig och vad ser du fram emot nu när oktober, vi växlar till oktober imorgon? Och gärna med en bild om du vill också.

0: Hum hum från Humlegården med Lars Winnerbäck. Linköpingssonen. Ja. Samma stad som jag kommer ifrån. Vi har ju tidigare berättat om SOS Alarms felprioriteringar RUT, att fall som borde prioriteras som akuta inte gjort det och vice versa. Och en av de som drabbats av felprioriteringarna är Eva.
1: Ja, när 71-åriga Eva drabbades av en stroke fick hon höra av SOS Alarm att det var maginfluensa eller kristallsjuka. Hon låg hjälplös i nästan en timme i sin trädgård i södra Stockholm medan hennes man Nils desperat försökte få dit en ambulans.
2: Hon kan ju dö, sa det.
3: Nils Wennberg ringer 112 gång på gång och säger att hans fru Eva Fagerhem fallit ihop på gräsmattan.
4: Och då blev det som liksom en tromb i huvudet. Jag liksom drogs med stark kraft mot marken här. Och jag kunde inte hålla emot. Jag kunde inte ta mig upp. Och kräktes hela tiden.
0: Enligt Nils tror SOS-operatören inte att det är en stroke utan bedömer att det är kristallsjuka eller magsjuka. Och ambulansen, den dröjer.
4: Vid fjärde samtalet tänkte man, oj, här kan jag ligga och dö, liksom, börjar jag tänka.
0: På sjukhuset konstateras att Eva har drabbats av en stroke i lillhjärnan. Idag är hon återställd, men inte nöjd med SOS Alarms bemötande.
4: Att de nonchalerade oss i en sån himla kritisk situation.
3: SOS Alarms chefläkare Fredrik Jonsson säger att inga fel har begåtts från deras sida.
5: Eftersom det som framkom i samtalet inte går misstanke om att detta skulle vara en stroke.
1: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff. En elev fick inte göra sin praktik på Ekumeniakyrkan i Hallunda för att personen var trans. Personens könsidentitet var för sårig och svår enligt kyrkan, skriver Mitt i. Saken anmäldes till diskrimineringsombudsmannen i början av året och nu ska kyrkan betala 50 000 kronor till personen då de går med på DOs kravbrev. Till Mitt i säger Elsa Haggård, jurist på DO, att kyrkan erkänner diskriminering och att de samtidigt beklagar att församlingen inte kan vara en praktikplats för personen. Den 1 juli nästa år startar en ny nationell myndighet för miljöprövning. Den ska ha lokaler i bland annat Stockholm och tar över delar av länsstyrelsens prövning av tillstånd och miljöfarlig verksamhet.
0: Kollar vi in trafikläget också. Sanna, hur ser det ut på vägar och spår än så länge?
6: Ja, men det börjar tätna nu på södra sidan, framförallt in mot Stockholm. Både på E4-20 Södertäljevägen, på Värmdöleden och på 73 Nynäsvägen. Det är sista dagarna här nu också med den här stora vägbulan vid trafikplats Trångsund riktning Stockholm. 4 oktober så ska det arbetet vara klart, alltså början av nästa vecka. Kollektivt, inga stora störningar.
0: Och idag så dominerar molnen, men det blir mest uppehållsväder, 15-17 grader och mest svag vind. Här är Taylor Swift med Opalite. God morgon.

Light med Taylor Swift. Ja, när man scrollar bland era bilder som ni delat med er av från september som vi ju nu knyter upp säcken för innan vi växlar över till oktober imorgon, så kan man ju konstatera att det är rätt mycket svampar, rätt många äpplen, men också en himla massa fantastiska solnedgångar. Sofie Hedin till exempel har lagt upp en helt ljuvlig bild och skriver just att september levererat många fantastiska sådana. Ja, men ni får gärna fortsätta att dela med er av månaden som gått. Hur har den varit? Kanske en bild, lite text till och också vad du nu tänker om oktober, eller ja, överhuvudtaget framtiden. Du är välkommen in på vår Facebook-sida. Här är Lost Frequencies.

0: Nu är det dags för Radiosporten och den här morgonen är det Andreas Matt som levererar nyheterna.
1: Radiosporten börjar med ishockey.
2: Det blev svensk prägel på NHL-premiären när Gustav Forsling såg till att hans Florida besegrade de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina genom ett mål på övertid.
3: Across the line for Hagee. For Hagee thought about the net. That shot. Score! With 4.3 on the clock, the one-timer from Gustav Forsling wins it!
2: Ja, det var bara dryga 4 sekunder kvar av matchen när Forsling slog till. Och ett mål räckte för Florida då deras svenska målvakt Jakob Markström höll nollan i andra änden av rinken. Han gjorde 15 räddningar i sin återkomst till klubben. Markström inledde sin NHL-karriär i Florida och är nu tillbaka efter att han tradades från New Jersey i somras.
1: Reporter Oskar Hansson. Ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Men nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2. Fotboll.
4: Det var tydliga finländska protester kring gårdagskvällens Nations League-fotbollsmatch hemma mot Belarus. Belarus som stöder Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Före matchen hade de finländska spelarna blåa uppvärmningströjor med gul text där det stod "We stand for peace", vi står för fred. Och inför matchen vecklades det också ut en stor tifomålning på läktarna med en bild på en berguv som griper tag i ett insektskryp. Ett kryp med Belarus president Alexander Lukashenko som ansikte.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Matchen slutade 0-0. Från Nations League-fotbollen kan också noteras att världsmästarna Spanien slog Kroatien med hela 4-1 efter bland annat 2 mål av Lamine Yamal och att England vann borta mot Tjeckien med 2-0.
5: På E4-20 Södertäljevägen, precis vid påfarten Skärholmen riktning mot Stockholm. Där är det en bil som står stilla och den står i vänster körfält. Ta dig försiktigt förbi trafikplats Skärholmen och Kungens kurva, alltså riktning mot Stockholm och vänster körfält. Hjälp er på väg fram.
0: Sanna har koll på trafiken den här morgonen. Nu Janet Jackson och Together Again.

0: Together Again med Janet Jackson här i P4 Stockholm. Ja, igår hade ju vi besök i studion av magiduon eller illusionisterna Brynolf och Ljung för att höra mer om deras kommande show, uppföljaren till Stalker, den hette Signal. Men så bjöd de ju också på ett trolleritrick i direktsändning. Och Rosanna, du är vår digitala redaktör. Du filmade ju det här.
1: Ja.
0: Ja, och det finns ute i sociala medier nu.
1: Ja, det gör det. Alltså det var ju faktiskt, alltså det var häpnande också att se. Du och Tio blir helt liksom blown away av det här tricket. Har ni kvar kortet förresten? För ja. Brynolf och Ljung var ju inne här med det var ett korttrick.
0: Tio har glömt sitt. Rut visar upp det här. Vi kan ta, får jag låna det? Jag måste hålla
1: det. Det här måste ju ramas in, känner jag.
0: Det var ju då Peter Brynolf som kom runt här mellan Tio och mig i studion och så fick vi säga stopp i en kortlek, det här klassiska. Och så står ju Tio och jag här skeptiska båda två och tänker så här, vi kommer se vad han gör. Han kommer liksom gömma något eller så här. Och sen så i alla fall fick vi då och välja ett varsitt kort. Och så fick vi skriva vår autograf. Jag skrev min autograf på Klöver 6 och Theo på Hjärte 2. Mm. Och sen rev han isär de här två korten framför ögonen på oss. Vi såg ju att han rev isär korten. Det blev fyra bitar. La dem i Theos hand. Min över Theos.
1: Mm. Ja.
0: Och när jag lyfter på handen, då är korten inte bara hela, fast man ser att det är sönderrivet. Eller hur?
1: Så. Ja, ja. Ja,
0: men de sitter ihop helt plötsligt. Men det är inte en hel Hjärte 2.
1: Nej, det är ju ditt och Theos kort som sitter ihop, så att det är ett kort. Men det är utav era två.
0: Ja,
1: och så står era namn som bredvid varandra.
0: Exakt. Halva klöven, halva hjärten. Ja. Och sen så halva min autograf och halva Theos. Och sen lämnade ju Brynolf och Ljung studion. Vi satt här amazed liksom, och gapade och bara, hur gick det där till? Och till den här historien då hör ju det som kanske inte riktigt gick fram eftersom programmet var precis slut. Det var ju att Signal då, deras show, de beskrev ju vad den bygger på som såna här händelser, ni vet, när det händer något jätteosannolikt. Så man tänker att det här är nästan för märkligt för att vara sant. Är det någon som vill säga mig någonting?
1: Man träffar grannen på andra sidan jorden. Eller man tänker på någon och så ringer den personen. Så när, men det här kan inte vara från ingenstans.
0: Nej,
1: det här är så osannolikt.
0: Exakt så. Och de beskrev ju också som att när man lämnar deras show så ska man liksom lite grann gå därifrån och vara så här, händer det här på riktigt? Mm. Ja. Och grejen var att vi har ju musikläggare som lägger musiken. Det är ju ingenting som Brynolf och Ljung har att göra med. Utan det låg en låt sist i programmet. Vi tar och lyssnar på klippet.
2: Bredvid ditt namn står ett namn.
0: Nej! Nej! Gud vad läskigt! Bredvid ditt namn står ett namn till.
3: Ja, men varför?
0: Det här kortet, ja, men ditt och mitt på samma.
3: Det är för sjukt för att vara sant.
0: Nej, det är alltså helt galet!
3: Det där är inte förberett på något sätt.
0: What the fuck?
3: Ja, förlåt.
1: Oh, vilket alltså fint avslut, Mia.
0: Jag ber om ursäkt för språket där. Men jag blev ju chockad på riktigt. Killarna har gått. Nej, du gick ju med dem ner för att säga adjö. De skulle vidare till nästa studio och berätta om sin show. Vi lägger på den här låten och ska bara säga tack och hej. Och så inser jag när man sitter och hör den här sista raden. Bredvid ditt namn står ett namn till. Jag får gåshud igen.
1: Nej, men alltså, det är som att de lämnade lite magi i studion i efterhand.
0: Ja!
1: Och att det var kvar på något sätt. Men hela det här trolleritricket kan man ju se på Instagram. Mm. Så gå in där och kolla. Då får ni också höra Mia säga det här igen.
0: Ja, jag, som sagt, ber om ursäkt en gång till. Men jag var chockad.
1: Ja. Jag träffade

0: Ja, verkligen en låt som växer tycker jag. Den här Tyresö-tjejen Lova Drevstam, eller Lovad som hon kallar sig som artist. Historien om mig. Anna-Karin, vår reporter på stan. Du har tagit bussen från Radiohuset till Södermalm, eller hur?
1: Ja, men visst. Slussen har jag tagit mig till. Och här ser jag ett par herrar med resväskor. Man blir ju nyfiken. Vi får se om de vill prata. Hej. Ursäkta mig. Ni såg så glada ut så här tidigt på morgonen. Det är ovanligt att se. Och jag jobbar på Sveriges Radio. Och då är det min plikt att vara nyfiken och undra. Varför är ni så glada så här på morgonen?
2: Tre pensionärer,
1: det är som hemligheten. Är det så lång tid jag måste vänta för att bli glad?
2: Ja.
1: Men ni ska ut och resa.
2: Ja,
1: eller?
2: Det ska vi.
3: Var är ni på väg?
1: Vart är vi på väg?
2: Ja, det är en överraskning så det vill jag inte berätta.
1: Nej, vänta, ni vet inte.
4: Nej, det är ingen aning.
1: Du vet.
2: Jag vet.
1: Men ni vet inte.
4: Nej.
1: Okej, vänta, så vi går iväg lite du och jag. Kom, vi går iväg från dina kompisar här. Det här blir väldigt spännande. Vad är det här för gäng?
2: Det är några kompisar som jag har bjudit på en resa. Och vi ska iväg till en båt här borta.
1: Okej. Ja. Inte så högt, de hör oss. Har de fått några direktiv vad de ska packa? Är det bara så här badkläder och skidor? Liksom? Har du gett dem oklara?
2: Lite grann. Badkläder bland annat och sen lite varma kläder.
1: Är ni liksom gamla vänner, kollegor? Vad är storyn?
2: Vi är gamla vänner.
1: Är det här något ni brukar göra?
2: Nej, det här är nog första gången vi gör något sånt här, tror jag.
1: Men vad busigt av er.
2: Ja, man kan vara busig även i våran ålder.
1: Ja, men vad snäll. Jag vill också ha en kompis som du. Jag måste kolla hur bra kompis är den här killen då? Bjuder på resa och grejer.
4: Ja, men det är jättehäftigt. Det är en av mina absolut äldsta kompisar.
1: Vad heter den här braja kompisen?
4: Han heter Janne.
1: Janne, man skulle ha en Janne alltså.
4: Ja, det ska man ha. Absolut.
1: Men då, lycka till med bungee-jumpen. Förlåt, nu försar jag mig. Ah, vad tråkigt. Ah, ja, men det kommer gå jättebra.
4: Det tror jag med.
1: Ah, han har alla uppgifter, längd och vikt och sådär. Så det kommer gå superbra.
4: Ja, för fasen.
1: Och vad heter ni då? Ni som blir utsatta för den här fallskärmshoppet.
4: Ja, jag heter Per och han heter Pelle.
1: Per och Pelle och Janne. Hörrni, ha en bra resa.
5: Tack
1: så. Hej då.
0: Ett bungee jump som blev ett fallskärmshopp. Ja, jag tror de såg igenom Anna-Karins trick där. Otroligt roligt. Vilket skönt gäng. Ariel Jonsson, Pickleback.

0: Jill. Hon kommer ju till studion lite senare den här morgonen. Så det blir jättekul. Vi ska snacka om en pjäs som hon faktiskt är med i. Liksom premiär i sådana sammanhang.
1: Spännande.
0: Ja. Du, hjortkött, det tycker jag är mycket, mycket godare och mycket, mycket mörare än vildsvinskött som man ju försökt ja, men på något sätt mangla ut i skolor och inom hemtjänst och så.
1: Jag är beredd att hålla med.
0: Ja, och det kan bli verklighet.
1: Ja, precis. På Värmdö, närmare bestämt. Det är ju en stor hjortstam där. Ställer till idag med trafikolyckor och förstör odlingar. Invånare i kommunen har larmat om det här. Men i en kris så kan ju den här stammen bli en värdefull resurs. Under beredskapsveckan, det var ju förra veckan, så serverades lokalt jagad och slaktad hjort på förskolor, skolor och äldreboenden. Det här är ett testprojekt som heter Från jord och skog. Och det är ett samarbete med det lokala näringslivet. Och ska nu utvärderas, så kan det bli verklighet.
0: Mm, återstår att se då hur det landade på tallriken och vad de tyckte om det.
1: Ja.
0: Skulle vara intressant att höra jämfört med vildsvinsköttet där då.
1: Verkligen.
0: Niklas Strömstedt nu, sista morgonen.

0: Sista morgonen med Niklas Strömstedt. Och klockan blir 7 nu. Vi ska få ekonyheter med Carina Segura Morberg.
1: God morgon. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
2: Hon hade haft en så himla konstig, ett konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekolog undersökning runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
3: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
2: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
3: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
4: Många kan inte ens peka ut någon.
3: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
1: Reporter Annie Säv. Så svensk politik och det svenska valet, där ju Liberalerna gjorde ett bättre val än väntat på riksnivå. Samtidigt gick det sämre i kommun- och regionvalen, något som kommer få ekonomiska konsekvenser för partiet. Fredrik Brange är Liberalernas partisekreterare.
5: Det är ju ingen hemlighet att Liberalerna inte har de ekonomiska muskler som vissa andra partier har.
6: Partier får partistöd för demokratins skull. Enligt SKR, Sveriges kommuner och regioner, är partistödet 43 000 kronor per ledamot ute i kommunerna. Men det minskar om man tappar mandat som Liberalerna. I kommunalvalen försvann drygt 110 liberaler. Det skulle betyda ett tapp på 5 miljoner kronor för Liberalerna bara i kommunalt partistöd. Ovanpå det tappade Liberalerna 25 mandat i regionerna. Det innebär någon miljon till bort. Enligt sin senaste årsredovisning har partiet cirka 20 miljoner i tillgångar, att jämföra med Centerpartiet som har en dryg miljard. Centern kan aldrig dö ekonomiskt. Är demokratins ekonomi rättvis då? Ann-Kristin Köln, professor i statsvetenskap i Göteborg.
7: Resurssöka partier presterar bättre i valen och tvärtom, så absolut det finns en sån samband. Men det är bara så det går. Alltså det finns ingenting som är odemokratiskt med det.
1: Reporter Jonas Fridén. Strömsundsbron längs E45 är avstängd efter att den igår kväll flyttat på sina mycket tung lastbil körder över bron, det rapporterar P4 Jämtland. Och bron väntas vara avstängd i minst en månad. I inbördeskrigets Sudan råder en av de värsta humanitära kriserna i världen just nu, och flera hjälporganisationer varnar nu för att det kan bli ännu värre efter att biståndet skurits ner globalt.
8: About 135,000 people are in what we say catastrophic food insecurity, which means that, you know, they're not sure where the next meal will come. They're extremely sick.
9: 135 000 människor står inför en katastrofal matsituation, vilket innebär att de inte vet när det kan bli mat nästa gång. De är ofta mycket sjuka och en del kan redan dö av hunger, säger Madiha Raza från hjälporganisationen International Rescue Committee från Sudans huvudstad Khartoum. Idag lever 20 miljoner i Sudan under vad som kallas matosäkerhet och behöver bistånd för att klara sig.
8: So it's a pretty bad situation. There are more people living in famine conditions in Sudan than, you know, in the rest of the world put together. So it's a extremely dire situation.
9: Fler lever under svältliknande villkor i Sudan än resten av världen. Så det är ett kritiskt läge, säger Madiha Raza från International Rescue Committee.
1: rapporterade Rickard Myrenberg. Och det får sätta punkt för ekonyheterna när klockan går mot 7:05. Jag heter Carina Segura Morberg.
0: Och i P4 Stockholms morgonstudio, Mia och Rut som håller koll på nyhetsläget. Vi har Anna-Karin, vår reporter, ute på stan. Alva ansluter så småningom. Och så Sanna som håller koll på trafikläget. Hon ska få berätta hur det ser ut just nu.
10: På E18 Enköpingsvägen, precis efter trafikplats Brunna före Kungsängen riktning Stockholm. Där är en flakbil som står stilla i vänster körfält och skyddsbil och bärgare är på väg fram. Det köar på ganska ordentligt fram mot den där. Trögt genom Södra länken riktning mot E4-E20, det är en kövarning lagd och alltså risk för att infarterna stängs. Bilen som stod vid Kungens kurva på E4-E20 Södertäljevägen, den har kommit därifrån och köerna håller på att lösa upp sig. Vid Kungens kurva står också en blodbuss idag på Modulvägen 1, den andra kommer till Tyresö centrum på Rengågsgatan 3 och sen sista till Norrtälje busstation på Billborgsgatan.
0: Olivia Dean här, So Easy. God morgon.

0: Olivia Dean här i P4 Stockholm. Alltså Anna-Karin, vilka sköna lirare du träffade på bussen. Va, vilken dröm!
1: Alltså, Janne alltså, vilken kompis! Bjuder sina äldsta killkompisar på en resa, en hemlig resa. Men han har ju gått ut i radion och ska ut och åka båt, visade sig.
0: Ja.
1: Eller bungee jump, vi får se.
0: Ja, det var roligt för du började med att säga att det var bungee jump, sen övergick det till fallskärm.
1: Så jag... Ja, men jag tänkte, man kan väl göra båda på en resa. Alltså, det är väl inget, det kanske var en äventyrsresa.
0: Oh, så härligt att höra så här glada röster tidigt på morgonen. Och som sagt, en dröm att bli bjuden på en resa. Skulle man inte säga nej till. Du, jag tänkte jag skulle checka om väderprognosen verkar stämma med dig.
1: Mm. Ja. Mm. Är det
0: då? Ja. Dominerar molnen?
1: Förlåt, nej, jag väntar på en kille som jag ska intervjua så småningom. Så jag står här och bara syns. Men god morgon.
0: Ja, nej, det, vad händer?
1: Ja, men jag ska ju träffa en 15-årig kille här som har skrivit en bok om ekonomi lite senare. Så nu hänger jag utanför hans skola och då förstår jag att hon, troligtvis läraren som kom gående här, undrade vad det där för märklig person. Men det var ju bara jag.
0: Ja, men det var ju bra betyg till skolan och personalen som har huvudet på skaft när det kommer sådana här skummisar som har svarta kläder, keps och mikrofoner med sig. Ja, vi tar om, vi börjar om från början. Molnen dominerar.
1: Ja, svaret är ja. Jag ser ingen himmel, tänkte jag säga. Ja, det är väl någon form av himmel, men den är inte blå, den är grå.
0: Okej. Uppehåll väntas. Det kan ju inte du veta, men är det uppehåll just nu?
1: Det är uppehåll just nu och det väntas. Jag känner det på mig.
0: Ja, fint. 15-17 grader med svag vind.
1: Så småningom kommer det vara 15-17 grader. Det var 9 när jag lämnade radiohuset, men vi är på väg att klättra upp.
0: Ja, se där. Ja, vad härligt. Men du, då ska du få fånga upp den här killen som du har en träff med. Mm. En riktig smartis, verkar det som.
1: Verkligen. Alltså 15 år och har redan skrivit en bok om ekonomi. Alltså när jag var 15 så åt jag sand fortfarande.
0: Det tror jag du överdriver lite lätt, men okej.
1: Låt oss inte ringa mina föräldrar för att dubbelkolla detta.
0: Nej, då gör vi inte det. Vad gjorde du när du var 15, Rut?
2: Generellt?
0: Ja. Åt du sand eller skrev du böcker om ekonomi?
2: Vad gjorde jag? Usch, jag låg säkert mest i sängen och chillade.
0: Okej, okay. Vad jag gjorde behöver vi inte gå in på. Orange Oak har vi här, Wilder Life. Ja, men den passar ganska bra ändå.

0: Orange Choke kallar de sig, låten Wilder Life, och det är Filippa Frisell och Erik Olsson som döljer sig bakom det namnet. De kommer härifrån Stockholm. 14 minuter över sju har klockan blivit. En av morgonens nyheter, den handlar om SOS Alarm och vår granskning. Vi har ju tidigare berättat om felprioriteringar bland annat. Att fall som borde prioriterats som akuta inte gjort det och vice versa. Och en av dem som drabbats och fått vänta onödigt länge på grund av de här felprioriteringarna i Eva.
1: Precis. När 71-åriga Eva drabbades av en stroke så fick hon höra av SOS Alarm att det var maginfluensa eller kristallsjuka. Hon låg då hjälplös i nästan en timme i sin trädgård i södra Stockholm medan hennes man Nils desperat försökte få dit en ambulans.
2: Vid fjärde samtalet tänkte man, oj, här kan jag ligga och dö liksom, började jag tänka.
0: Fruktansvärt. Mm. Ja, mer om Eva och hennes man och den här händelsen i våra nyheter. Igår morse då hade vi vår reporter Alva på plats vid Skärma Brink. Det var en stor polisinsats där med avspärrningar, och senare under kvällen så gick ju polisen ut med att man hittat en död person i terrängen alldeles in till tunnelbanestationen där. Vet vi någonting mer om det här den här morgonen, Rut?
1: Ja, men det vi vet är att polisen har startat en förundersökning om mord. Det meddelade man igår kväll efter en hel dags arbete då i det här området runt tunnelbanan. Man sa också då att ingen är gripen. Jag pratade med polisen tidigare i morse och de kan inte säga mer än så av utredningstaktiska skäl. Det ska tilläggas att den avlidne mannens anhöriga är underrättade.
0: En dom väntas idag i ett fall som uppmärksammades rejält. Det här fick ju många att reagera. Det var i Älvsjö och det var en lördag och det var mitt på dagen som en man då misstänks ha skjutit tre personer.
1: Precis, alla tre fick föras till sjukhus. Två med lindrigare skador och en med allvarligare sådana. Ingen avled det här. Den misstänkte är en man som inte hade betalat hyran enligt SVT Nyheter. De skriver att när ägarna och deras advokat skulle kolla till fastigheten inför att avhysa mannen så öppnade han eld. Åklagaren åtalade honom i början av september för försök till mord, grovt olaga hot och grovt vapenbrott eftersom pistolen var olaglig. Och idag klockan 11 meddelas domen i Södertörns tingsrätt.
0: Ja, lite av nyhetsflödet härifrån länet den här sista septemberdagen som vi har idag, onsdag är det också. Och på vår Facebook-sida där får du gärna dela med dig av ditt september i ord och bild. Summerar månaden och blickar lite framåt om du har lust med det också. Nu Depeche Mode med Enjoy the Silence.

0: vi nämnde ju lite kort här, försökte påminna oss om vad vi gjorde när vi var 15. Jag kan säga att det här var en stor del av livet när jag var 15. Men nu hörde inte jag till det gänget, för jag växte upp på 80-talet och då var det liksom så antingen eller, hårdrockare eller syntare. Ja, så en viss klientel lyssnade på det här. De hade ju ganska deppiga frisyrer, måste jag säga, och deppiga kläder. Sen vet jag inte om man som hårdrockare var så mycket färgladare i och för sig, men det var den sidan jag stod med båda fötterna stadigt i. Tänkte att vi ska snacka lite mer om det med dig också. Minns du vad du gjorde när du var 15? Den här killen som kommer till musikplatsen på fredag, jag skulle gissa att han lirade, för han är en sån riktig musiker ute i fingerspetsarna och kommer från en jättemusikalisk familj. Och förra året så vann han ju P4 Nästa stjärna.
1: Musikplats Stockholm.
2: En stor varm applåd för Elliot!
3: Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Jag kan lova en rejäl scenshow, för den här killen, han har energi. Han är väldigt rolig att se live. Elliot alltså på musikplatsen nu på fredag. Det här är Sena Spyro med Great Expectations.

0: Ja, Anna-Karin står ju och väntar på en kille. Han är 15 år gammal och det är helt galet. Han har ju redan skrivit och släppt en bok och den handlar ju inte om vad som helst. Den handlar om privatekonomi för tonåringar.
1: Mm.
0: Alltså Rut.
1: Ja. Va?
0: Vilken kille.
1: Ja, verkligen.
0: Och som Anna-Karin skojar, hon käkade sand när hon var 15. Typ. Det är liksom där det känns. Jag undrar, vad ska det här sluta någonstans? Jag är nyfiken på den här killen och vad han har för tankar om framtiden. Men det här gjorde ju att vi började fundera runt, vad gjorde vi som 15-åringar?
1: Mm.
0: Det är inte så många år sedan för dig jämfört med för mig.
1: Nej, nej, det kan man säga, precis. Jag sa innan att jag mest låg i sängen och chillade.
0: Mm.
1: Men sen kom jag ju på, jag var ju en riktig konserttjej. Jag älskade konserter.
0: Oh, vad var det du tog del av då?
1: Ja, men lite, ja, det var väl boybands, det var Sara Larsson. Lite nu, i efterhand kan jag tycka så här, omoget kanske. Eller inte, det är bra musik.
0: Det?
1: Jag tycker fortfarande att det är bra musik.
0: Ja.
1: Men du var väl lite häftigare, va?
0: Ja,
1: det beror på hur man ser det. På,
0: om man frågar min dotter så brukar hon säga så här, gud, jag hade verkligen inte gillat det. Jag hade absolut inte hängt med dig när du var 15.
1: Nej.
0: Nej, men för jag var lite så här cool. Lyssna på hårdrock och ja. Ja, lite så här kaxi. Och ja. Kanske inte tog saker på så stort allvar heller för den delen. Så.
1: Nej.
0: Nej. Hade väl helt okej betyg, men de hade kunnat vara bättre om vi säger så.
1: Ja. Jag kan väl instämma där.
0: Jaha, du var likadan.
1: Ja, men lite så.
0: Ja. Mina föräldrar tyckte jag slarvade bort saker lite sådär. Lite omogen tror jag helt enkelt. Och jag kan ju säga att min dotter är ju precis det motsatta då. Totala ytterligheter. Mycket, mycket tacksam att hon inte gick i mina fotspår. Hon har varit väldigt mycket lättare att vara förälder till än vad jag förmodligen var.
1: Mm. Men då har du gjort något rätt där också kanske.
0: Ja, man kanske lärde sig med tiden ändå. Så kan det vara. Ja, vi tänkte att vi slänger ut den här frågan till dig också. Vem var du när du var 15 och blev det så där som du hade tänkt dig? Det blev det ju inte för mig. Jag skulle bli skådespelerska, möjligen veterinär. Det var där jag rörde mig. Vad trodde du att du skulle pyssla med när du var 15?
1: Jag vet inte.
0: Nej.
1: Jag tror att jag alltid har varit så här ett halvår i taget.
0: Mm.
1: Gymnasiet hoppades jag väl att jag skulle gå.
0: Du hamnade här i alla fall.
1: Ja,
0: ja, trevligt. Ja, ta och fundera du med.

0: The Scripts och Will.i.am Hall of Fame. En kyrka i norra Botkyrka har gjort skillnad på människor och människor och får därför betala böter ut.
1: En elev fick inte göra sin praktik på Ekumeniakyrkan i Hallunda för att personen var trans. Könsidentiteten var för sårig och svår för kyrkan, skriver Mitt i. Saken anmäldes till DO och nu står det klart att kyrkan ska betala 50 000 kronor till personen. Till Mitt i säger Elsa Haggård, jurist på DO, att kyrkan erkänner diskriminering och att de beklagar att församlingen inte kan vara en praktikplats för personen. När 71-åriga Eva drabbades av stroke trodde SOS Alarm att det var maginfluensa eller kristallsjuka. Hon låg då hjälplös i nästan en timme i sin trädgård medan hennes man Nils desperat försökte få dit en ambulans.
2: Hon kan ju dö, sa det.
3: Nils Wennberg ringer 112 gång på gång och säger att hans fru Eva Fagerhem fallit ihop på gräsmattan.
4: Och då blev det som liksom en tromb i huvudet. Jag liksom drogs med stark kraft mot marken här. Och jag kunde inte hålla emot. Jag kunde inte ta mig upp. Och kräktes hela tiden.
0: Enligt Nils tror SOS-operatören inte att det är en stroke utan bedömer att det är kristallsjuka eller magsjuka. Och ambulansen, den dröjer.
4: Vid fjärde samtalet tänkte man, oj, här kan jag ligga och dö, liksom, börjar jag tänka.
0: På sjukhuset konstateras att Eva har drabbats av en stroke i lillhjärnan. Idag är hon återställd, men inte nöjd med SOS Alarms bemötande.
4: Att de nonchalerade oss i en sån himla kritisk situation.
3: SOS Alarms chefläkare Fredrik Jonsson säger att inga fel har begåtts från deras sida.
5: Eftersom det som framkom i samtalet inte går misstanke om att detta skulle vara en stroke.
1: Reporter Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff. I Täby ska 120 personer som arbetar med kommunens äldre utbildas i yrkessvenska i höst. Det ska leda till ett säkrare och tryggare omhändertagande inom äldrevården. Utbildningen, som kommer avslutas med ett språktest, finansieras av kommunen genom det statliga äldreomsorgslyftet.
0: Alldeles strax ska vi kolla in väderprognosen med SMHI, men först ger vi oss ut på vägarna. Sanna, hur ser det ut?
6: Ja, det är jättetrögt på E18 Enköpingsvägen in mot Stockholm. Det hör ihop med en bärgning av en lätt lastbil som står efter Brunna. De står i vänster körfält, skyddsspel är på plats och bärgaren är nog på väg fram där och långa, långa köer som sagt. Kommer man förbi där fram mot Stäket så är det två personbilar istället som står på avfarten in mot Stäket, fortfarande riktning Stockholm. Länsväg 273 mellan Arlanda och Märsta och ungefär kring trafikplatsen Nybygget, där är det en älg som rör sig på vägsidan av viltstängslet. Polis är på plats där också och kollar av läget. Kollektivt, inga stora störningar.
0: Tack för det. Då säger vi god morgon till Linus Karlsson, meteorolog på SMHI.
7: God morgon.
0: Hur blir läget?
7: Jo, men läget är under kontroll denna morgon. Tidig morgon, men hittills har jag vaknat till i alla fall.
0: Vad skönt. Du, vi summerar september på vår Facebook-sida den här morgonen och många delar bilder. Och om man kikar runt där så skulle man kunna påstå att det har varit fantastiskt septemberväder. Eller så är det bara att man lägger upp bilder på när det var bra väder. Att man inte tycker det är så kul att lägga någonting annat. Men om du kikar tillbaka på september, hur skulle du summera det?
7: Ja, nu har jag ju kanske inte de kartorna direkt framför mig här, men där generellt så har det ju varit varmt här och är ju också så att september avslutas på det sättet. Det är ju varm luft, mild till och med varm, som ligger över oss här just nu. Så att man får väl ändå säga att vi har väl haft en del tendenser till att sommaren kanske ändå dröjt kvar.
0: Just det, även idag höga temperaturer, men ingen sol som väntar, va?
7: Ganska begränsat med solen får man ändå säga. Molnen ligger täta över oss just nu och det är väl generellt det som väntas nu även fram under dagen. Det kan vara en och annan reva där det blir lite solglimtar, men temperaturen som ändå är upp där till en 15-17 grader.
0: Du, om man sneglar lite på oktober då, det vill säga morgondagen, hur drar den igång?
7: Ja, men där, den här sensommaren, den hänger ju fortsatt kvar. Mer utrymme för solen väntas ju imorgon och om något ännu högre temperatur där då också.
0: Ja, får vi se om det betyder någonting när oktober liksom sätter igång på det viset. Låter ju alldeles underbart. Tusen tack Linus för prognosen.
7: Tack själv.

0: Forsling wins it!
1: Ja, det var bara dryga 4 sekunder kvar av matchen när Forsling slog till. Och ett mål räckte för Florida då deras svenska målvakt Jakob Markström höll nollan i andra änden av rinken. Han gjorde 15 räddningar i sin återkomst till klubben.
2: Reporter Oskar Hansson. Ett annat utropstecken i NHL-premiären var William Nylander som gjorde 2 mål för sitt Toronto. Nu hjälpte det föga då Montreal vann klassikermötet med 3-2. Idag startar damernas handbollsliga. Här är ett tips.
3: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
4: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de 2 senaste SM-vinnarna med revanschlusta från i våras som en potentiellt avgörande faktor.
3: Jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået.
4: Experten skönjer Skaras guldsug i kolumnen av nyförvärv. Sävehof har visserligen nysatsande Nina Koppang tillbaka, men Skara har värvat flera etablerade och landslagsmeriterade spelare från exempelvis Skuru. Och apropå landslag, från spel i Danmark till Skara, högerkantspelaren Matilda Lundström.
3: Man vill inte vara 2 en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
2: Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen SR Play. Sök på Radiosporten fördjupning. Reporter var Susanna Andrén. Hon doftar så-

0: Kerstin Ljungström tillsammans med Casino Saltvatten här i P4 Stockholm. Mika Fredholm från Hammarbyhöjden är en till synes helt vanlig 15-årig kille. Han går på högstadiet, gillar att träna, träffa kompisar och följa börsen. Och stannar inte där. Under hösten nu så har han gett ut sin första bok om privatekonomi för tonåringar. Anna-Karin, vad gjorde du som 15-åring?
1: Ja, men vi har ju varit inne på det. När jag var 15 år så åt jag ju sand fortfarande. Så vi skiljer oss lite åt, jag och Mika. God morgon.
2: God morgon.
1: God morgon. Du, vi står här utanför Björkhagens skola där du går i nian. Skolan börjar nu efter klockan 8 så vi har några minuter på oss. Easynomics. Pengar, frihet och noll vuxenspråk för dig som är 12-17 år heter din bok. Hur kom du på idén att skriva en bok om ekonomi för tonåringar?
2: Jo, jag först och främst var ju på en tågluft i Frankrike. Jag kollade på en YouTube-video om aktier och fonder. Och jag blev väldigt intresserad av just det. Jag började läsa böcker också om inte bara aktier och fonder utan även andra delar inom ekonomi. Och så skapade jag ett nyhetsbrev. Och när jag gjorde research till ett nyhetsutskick så såg jag en artikel om att unga vuxna hade 1,5 miljarder i skulder enligt Kronofogden, och det tyckte jag var alldeles för mycket. Samtidigt som när jag läste böckerna så tyckte jag var väldigt, väldigt svårt språk, och jag blev från mamma och pappa om väldigt mycket. Det var då så jag bestämde att skriva min bok.
1: Och vi pratade lite innan här, du sa att jag vaknade upp en dag och kände nej. Jag skriver en bok. Och då, jag ser framför mig att du då går ut till dina föräldrar, ni sitter vid köksbordet och säger så här: mamma, pappa, jag vill skriva en bok om ekonomi. Och är deras reaktion då, va? Eller är deras reaktion, ja, det är typiskt Mika?
2: Det är mer typiskt Mika. Jag är en sån person som har många idéer, håller en idé kanske en månad max och så går det vidare till nästa. Men det här är faktiskt verkligen stuckigt med mig liksom.
1: Men kommer det här intresset från liksom att ni har alltid pratat jättemycket ekonomi i familjen, eller liksom är det ditt egna intresse?
2: Men vi har pratat ekonomi i familjen, men jag kom verkligen på det här intresset själv. Det var ingen som mamma och pappa frammanade, om man ska säga så. Men vi har pratat mer och mer ekonomi i familjen efter att jag lärt mig också.
1: Och jag har förstått att du och din mamma kanske liksom har gått lite hand i hand i det här och börjat liksom lära er mer och mer tillsammans.
2: Ja, mamma och jag började investera samtidigt. Så vi har lärt varandra lite och haft faktiskt månatliga investeringsmöten bland annat.
1: Ja, ett råd till alla 15-åringar där ute. Sätt er ner och lär era föräldrar lite om ekonomi. Men du, ska vi ta det här då? Jag tror att många är intresserade av att få dina bästa råd till unga som vill börja tänka på sin ekonomi.
2: Ja, mitt första tips är ju att hitta något som är roligt. Jag hittade aktier och fonder. Det tycker jag var jätteroligt. Så när jag hittar något som är roligt, till exempel aktier och fonder, börjar jag kolla YouTube-videor och läsa böcker om det. Det är mycket enklare om det är roligt då. Mitt andra tips är att få kontroll över din ekonomi. Gör en budget. Det tar bara en minut. Och mitt sista råd är att det räcker inte bara att spara. Du måste även investera. Då lär du dig säkra ränta på ränteeffekten liksom.
1: Vad är det vanligaste misstaget som du tänker ungdomar gör då när det kommer till deras privatekonomi?
2: Jo, det är många som inte har kontroll över sin ekonomi. De får in veckopeng eller månadspeng och har som mål, om man ska säga så, att spendera allting. Men jag tycker att man måste göra en budget. Det behöver inte vara en avancerad budget, bara en väldigt enkel budget. Spara lite pengar, investera dem. På det sättet kan man lösa det.
1: Är det fel att inte ha en budget om man är, säg, 40 plus?
2: Tyvärr är det det.
1: Okej, vi går vidare. Avslutningsvis då, jag tror att jag vet svaret. Men vad har du för liksom mål med ditt ekonomiska intresse?
2: Mitt mål är att bli ekonomiskt fri. Och för mig betyder det att ha tillräckligt med pengar investerat för att få leva mitt liv hur jag vill.
1: Och vad har du någon ålder när det här ska ha inträffat?
2: Jag skulle säga senast 30 år.
1: Ja, kört för mig. Men du, Mika, stort lycka till. Det ska bli spännande att följa dig i framtiden. Ha det så bra.
2: Samma, tack så mycket.
0: Anna-Karin, jag tänkte, vad sa du, från 12 till 17?
1: Ja, 12 till 17.
0: Ja, stryk 17.
1: Ja, men Mika har faktiskt berättat att det är flera vuxna som har kommit fram till honom och sagt att, och tagit av sig att nu äntligen förstår jag ekonomi. Så att, ja, det finns nog ingen övre åldersgräns.
0: Nej, jag tror inte det heller. Särskilt innan man ser på tv-program som där människor får hjälp att sanera sina skulder och så vidare. Jag tror den där skulle lämpa sig för ganska många. som inte är så insatta i ekonomi. Alltså vilken kille, Mika Fredholm, 15 år.

0: paid my dues, apropå att ha skulder. Det var ju konstigt hur den slumpade sig där. Det bara fortsätter det här märkliga sammanträffanden efter att Brynolf och Ljung var igår. Nu läser jag in så här signaler i allting. Mycket märkligt. Anastasia var det. Ja, vad gjorde man när man var 15? Frågan väcktes ju efter att Anna-Karin då skulle träffa den här fantastiska killen som hon precis nu mötte, Mika. Vilken lirare alltså.
1: Oh, wow.
0: Mm. Oh, vad jag önskar att jag hade haft det där intresset. Så fruktansvärt. Alltså, jag pluggade ekonomi på gymnasiet. Och det kan man ju verkligen undra varför. Mindre intresserad får man nog leta efter. Jag önskar att jag hade haft det intresset för vad det skulle hjälpa en i livet.
1: Jag menar ju det. Mm-hmm. Undra hur liksom förmögen man hade varit om man var som Mika när man var 15.
0: Mm, verkligen.
1: Ja, tänkvärt.
0: Carina Edman, hon fyllde på här i vår Facebook-tråd där vi rundar av september, för att hon gick väl också igång när vi snackade om när vi var 15, och hon berättade att hon var det 1977. Då gick hon ut nian och så började hon jobba direkt på Stockholms bandyförbund. Visste inte vad jag ville bli. Var bara säker på vad jag inte ville jobba. Skolkök, skriver hon.
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte hur du landade i det, Carina, att det var just det du absolut inte ville göra.
1: Men det är
0: väldigt
1: specifikt.
0: Ja. Mm. Ja, sen berättar Carina att hon har haft diverse olika jobb men inte behövt liksom varken utbildning eller erfarenhet. Nu har hon ett par år kvar innan pension och hon har jobbat 25 år i, gissa.
1: Är det skolkök?
0: Skolkök! Ja. Hur hamnade du där då, Carina? Man blir ju nyfiken. Och hur har du haft det? Och jag gissar ju att du har trivts. Har det varit liksom sysselsättningen som sån eller kollegorna, barnen? Ja, du får gärna bli ute.

Learning to Fly, Tom Petty and the Heartbreakers. Här i P4 Stockholm. Ja, vi funderar lite grann vad vi gjorde när vi var 15. Gick ju igång på det efter att Anna-Karin träffat Mika som var så fantastisk. Skrivit en bok redan i privatekonomi för tonåringar. Wow! Ja, jag tror inte det kanske var så många som matchar det. Men vad gjorde du när du var 15? Vill du dela med dig, får du gärna göra det. I vår app Sveriges Radio. Gå in på lokalt bara där så kan du fylla på.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4 Stockholm. Där vi ska lämna över ordet till Carina Segura Morberg på Ekoredaktionen. Det är dags för nyheter. Klockan blir 8.
1: Och Ekot börjar längs E45 och den avstängda Strömsundsbron som fått stora skador under natten när en tung lastbil kört över den. Med nu finns Jack Forsgren, P4 Jämtlands reporter. Jack, kan du ge en bild av hur det ser ut på platsen?
2: Jag står då på norra sidan Strömsundsbron och blickar ut över en ensam stor lastbil med bred last förtälj i fronten. Och den står som på lite av en avsats ser det ut som. Det är som upphöjt en skarv som går väl i alla fall uppåt en halv meter här då innan bron som då förbinder fastlandet med bron då.
1: Och vad är vi vet om vad som hände där i natt när den här lastbilen körde på bron?
2: Ja, men den här lastbilen då ska ha kört över och den bron då ska vad det verkar inte ha fixat med hur tung lastbilen är. Våra uppgifter säger att den ska vara närmare 100 ton. Bärighetsklassen på den här bron är ungefär 74.
1: Och bron ska efter det alltså på något sätt ha förflyttat sig eller flyttat på sig. Jack, har du hunnit prata med folk? Hur påverkar det här människor som ska åka till sitt jobb och ta sig ut i morgontrafiken?
2: Jo, men jag har minglat här nu under den tid som jag har varit här på platsen. Bland annat en familj då som istället för att åka den omledningsväg som gäller som blir ytterligare några mil extra mot för om man skulle ha tagit bron som har åkt vattenskoter över Ströms Vattudal här för att ta sig då till skola och jobb.
1: Vet du någonting om någon prognos för när den här bron ska vara reparerad?
2: Ja, vi har fått preliminära uppgifter då från Trafikverket. Man säger minst en månad. Men de som bor här vet ju att Strömsundsbron, det är inte första gången som det strular med den. Man frågar sig om det verkligen kommer räcka med en månad. Men det är i alla fall de uppgifterna vi har fått från Trafikverket, minst en månad.
1: Rapporterar P4 Jämtlands reporter Jack Forsgren. Så byter vi ämne. Regeringen bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är ett av budskapen när Sanningskommissionen för det samiska folket nu lämnar sin slutrapport efter flera års arbete. Lena Nyberg är kommissionens ordförande.
3: Det krävs ju nu en process så att man närmar sig en försoning och då måste ju staten be om ursäkt för de oförrätter som har skett i historien.
4: Kommissionen konstaterar att svenska staten bär ansvar för en politik som har inneburit att samers rättigheter har åsidosatts och att människor utsatts för kränkningar både som individer och som folkgrupp. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Äldre samer som har tvingats gå i nomadskolor, arbetsstugor eller skolhem lyfts särskilt fram. En speciell ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen.
3: Ja, därför att de är till åren komna och vi vet inte hur länge som de lever. Det här är ju en förskräcklig historia som vi har i vårt land. Där barn har tvingats ifrån sin familj och tvingats in i skolor som man själv inte har valt.
1: Reporter Jörgen Heike, Sameradion. Senare under morgonen så kommer talman Andreas Norlén att inleda sina talmansrundor. Först ut klockan 8:30 om en halvtimme ungefär så är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Däremot så kommer talmannen inte att träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan har haft samtal med henne. Idag klockan 11 kommer domen i Göteborgs tingsrätt efter den svåra olyckan nära Körn i juli då ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. En kvinna och hennes dotter dog. Lastfartygets befälhavare och lotsen ombord har åtalats misstänkta för bland annat vållande till annans död. så kan vi notera att priset på bensin höjs imorgon med drygt en krona litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare, och det här beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Det var Ekot.
0: Och det är en rätt mulen sista septemberdag i Stockholms län, men uppehållsväder och fortsatt höga temperaturer även idag med 15-17 grader någonstans och mest svag vind. God morgon, god morgon. Trafiken ska Sanna få berätta om.
5: Och då är det ett signalfel kring Tumba, vilket påverkar tågtrafiken mellan Södertälje, Märsta och Uppsala. Det blir förseningar för pendeln på runt 10 minuter, och så har man gjort så att alla på tåg på Uppsala-linjen, de vänds tillbaka norrut vid Älvsjö, så glesare trafik då mellan Älvsjö och Södertälje. På E18 Enköpingsvägen efter Brunna riktning Stockholm, där är det bergat och klart med den lastbil som står stilla. Det är en del köer kvar dock. Och på länsväg 273 mellan Arlanda och Märsta och kring trafik plats nybygget. Där är det en älg som rör sig längs vägen, och polis är på plats där också.

0: Det är inte alla som får göra två officiella fotbollslåtar, men Shakira, hon får.
1: Oh.
0: Ja, det här var liksom första vändan. Shakira Freshly Ground med Waka Waka, This Time for Africa. Anna-Karin, har vi med oss? Var är du nu?
2: Ja, men jag är kvar vid Björkhagen, har gått upp på perrongen här. Tänkte be mig tillbaka mot de centrala delarna av stan nu. Så det kommer en tunnelbana här om 2 minuter mot Hässelby strand. Den just, verkar vara i tid, kan jag meddela.
0: Just perrong passar bra, för jag hade tänkt att, att vi skulle prata lite grann om tåg och resor. Vad tycker ni om dynamisk prissättning?
1: Ja.
0: Vet ni vad det är?
2: Ja, men det är väl lite beroende på tillgång och efterfrågan lite sådär.
0: Ja, precis så. Ju fler som vill boka en resa, desto dyrare blir den. Det är rackarns alltså.
2: Ah. Ja, det är ju så det är på alla sportlov och påsklov och sånt där.
0: Exakt.
2: Så det pågår ju redan, känner jag.
0: Därav reste min son mellan Linköping och Stockholm här om sistens i 5 timmar. Ja, för det var den billigaste han kunde hitta. Då åkte han liksom söderut från Linköping. Jag bara, men det är ju jättefel. Mot Mjölby. Jaha. Jo, men för då var det jättebilligt. För om han hoppade av i Mjölby och sen väntade där i 1,5 timme så kunde han ta ett tåg via Katrineholm hem till Stockholm. Och då landade han liksom under 200 spänn istället för 879 som det hade kostat att åka X2000.
1: Jag tycker det där är vackert på något sätt. Det är lite så, det är ungdomen,
0: ja,
1: tycker jag.
0: Apropå
2: man har tid.
0: Ekonomiska Mika här nyss också. Så får man väl ställa min son i samma kö, höll jag på att säga.
2: Men det är heller inte konstigt, för alltså, i den åldern så har man tid. Så här 40 plus, alltså jag vet inte, mitt liv kan ta slut imorgon. Jag har inte tid att vänta 5 timmar på att åka liksom. Kan jag komma fram på 40 minuter? Jag behöver de få timmarna.
0: Då tar du och öppnar den stora plånboken. Ja, men grejen är, varför jag lyfter det här är för att idag så släpper SJ sina julbiljetter. De har ju börjat så här, precis som runt konserter. Det är lite galet. Klockan 9 släpps de och då ska man väl hänga där på låset då, om man ska göra sin resa i jul. Och det gäller ju inte att vänta, samtidigt brukar, det vet vi, sajten kraschar emellanåt för att det är väldigt många som hänger på låset där då. Och sen är det ju sådär då, dynamisk prissättning, de populära resorna blir snabbt dyrare, så det gäller ju att vara först liksom. Innan den har börjat bli för många som bokar på.
1: Ja, det är stressigt.
0: Eller hur? Jag gillar inte det här riktigt. Jag vet inte.
2: Jag gillar inte mellandagsrea heller. Jag
0: Nej.
2: Blir stressad av det konceptet.
0: Ja, ja. Och ytterligare på temat tåg så har, tror jag, Eva hörde av sig till oss också och berättade om vad hon gjorde när hon var 15. Alltså Rut, hon gjorde en tågluft. Det hade mina föräldrar aldrig gått med på.
1: Inte mina heller, jag försökte få till det, fick inte.
0: Nej, men Eva Kinnonens föräldrar sa ja. Men de var lite skeptiska först.
1: Ja, precis, det första resealternativet var ju att lifta med långtradare. Och det andra var att hoppa på långsamt gående godsvagnar som passerade samhället i Järna där hon bodde. Det gick de inte med på, men tåg var okej.
0: Ja. Och nu är du ombord, Anna-Karin.
2: Sannoliken. Men jag tänkte jag ska hoppa av här nu och ge plats för fler personer och sen hoppar jag på igen.
0: Tillgång där eller någonting då. Mm. Ja, det ger
2: men
0: plats.
2: Alltså, men jag måste säga att hon la upp det väldigt smart. Att hon, det här var ju med flit. Hon sa de två värsta alternativen först så att de skulle säga ja till det tredje.
0: Mycket smart.

0: Erasure, Love to Hate You här i P4 Stockholm. 16 minuter över 8 är klockan nu. Idag, lite senare under förmiddagen här, så kommer en dom mot en man som misstänks för att ha skjutit 3 personer vid en villa i Älvsjö. Det här var en helt vansinnig händelse. Kommer ihåg det så väl när det flashade till så där som det gör i mobilen, eftersom det var mitt på dagen och mitt i ett villområde, Rut?
1: Mm, precis. 3 personer sköts. Alla 3 fick föras till sjukhus. 2 med lindrigare skador och 1 med allvarligare skador, men ingen avled. Och bakgrunden till den här skottlossningen var en hyrestvist enligt åklagaren. Den misstänkte mannen, som är i 60-årsåldern, han står åtalad för försök till mord, grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Och idag klockan 11 kommer domen i Södertörns tingsrätt.
0: Ja, så ska vi till min hemkommun. Det här snackades, det har ju snackats mycket om i politiken. Krav på svenska hos till exempel personal inom vård och omsorg. Och det här handlar just om att utbilda personal inom äldrevården då i Täby i yrkessvenska, som man kallar det för.
1: Ja, precis. Man ska utbilda 120 personer som jobbar med kommunens äldre i höst. Det här ska leda till ett säkrare och tryggare omhändertagande inom både äldrevård och hemtjänst då i tanken. Man kommer bland annat få öva på autentiska situationer som kan uppstå med allt från brukare till anhöriga och kollegor. Och utbildningen avslutas med ett språktest, och det här finansieras av kommunen genom det statliga äldreomsorgslyftet.
0: Du, om en, nu ska vi se, bara 12 minuter så där ungefär, då tror jag det kommer att börja ringa i Sagerska palatset. Mm. Ulf Kristersson får lyfta på luren, och då är det talmannen Andreas Norlén som hör av sig till honom, för att han drar igång de nya vändan av talmansrundor, och först ut är just då Kristersson. Partierna är kallade till samtal utifrån storleksordning. Och sen kommer han ju beta av resten, förutom då Magdalena Andersson, Socialdemokraternas starka namn, eftersom hon tidigare ju avslutade sitt sonderingsuppdrag. Ja, återstår att se då var det landar någonstans, framåt 12-tiden, lunch kanske, att han har något form av besked, eller så får han fortsätta.
1: Ja, vi får se.
0: Mm. Undrar vad han bjuder på det här varvet igenom. Ja, nu var det ju telefon han skulle prata med Kristersson, så då får nog Kristersson köpa egen kaka om det är sånt han vill ha till kaffet.
1: Ja.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén, Tänk om här i P4 Stockholm. Och tänk om jag hade gjort mitt jobb bra. Då hade jag haft ljudet inlagt där det skulle vara, som jag tänkte bjuda er på nu. Men det hade jag inte. Men nu är det där. Ja, det handlar om den granskning som våra reporter Thomas och Emma har gjort. De har tittat närmare på SOS Alarm från att de konstaterade att det var väldigt många akutlarm i somras. Och så landade de också i att SOS Alarm har prioriterat lite märkligt emellanåt, där akuta fall kanske inte då prioriterats som de borde ha gjort. Och i samband med det här så har de också kommit i kontakt med 71-åriga Eva. Hon drabbades av en stroke och hon fick höra av SOS Alarm att det förmodligen var maginfluensa det handlade om, eller möjligen kristallsjuka. Och hon låg hjälplös i nästan en hel timme i sin trädgård medan hennes man Nils desperat försökte få dit en ambulans.
1: Jag var vaken, jag hörde allt, medvetande, men jag kräktes hela tiden. Jag mådde jättedåligt och kunde inte ta mig upp för att det var så starka krafter. Så att jag låg där och väntade en knapp timme.
2: Vad är det för tankar som går genom huvudet då?
1: Ja, just då var det nog bara att, men vad tusan kommer de inte för? Varför gör de så här? Inga tankar egentligen till en början på hur allvarligt det var. Det kom lite senare, vid fjärde samtalet, tänkte man, oj, här kan jag ligga och dö liksom, började jag tänka. Så småningom när jag fattat att de inte tog oss på allvar, så var det jobbigt, jättejobbigt var det. Och förstått. Så handlade det om minuter. Men ändå satt de och dividerade med oss liksom, att det här kanske var kristallsjuk eller kanske var maginfluensa. Och det är klart att vi blir irriterade. Och det efteråt har jag liksom tänkt att det här

0: Det här är ju helt vansinnigt att de vågar chansa. Det var så traumatiskt så att jag har varit så motiverad att komma tillbaks. För att jag vill aldrig vara med om den där situationen igen. Så hemskt var det alltså.
1: Eva där och reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff. Och jag tror att de flesta kan stämma in i att man tror om någonting akut händer om man ringer 112. Att nog blir man tagen på allvar och visst kommer en ambulans direkt. Men det är inte alltid fallet har varit så tydligt.

0: Plats Stockholm.
1: En stor varm applåd för Elliot!
2: Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Jag kan utlova drag, för det är mycket energi som ryms i den där mannen. Elliot som intar scenen på fredag, får du inte missa. Här, Sixpence None the Richer, låten Kiss Me.

0: Det kommer en dom i ett uppmärksammat mål idag, Rut.
1: Ja, idag kommer domen mot en man i 60-årsåldern som misstänks ha skjutit 3 personer vid en villa i Älvsjö en lördag i maj. Alla 3 fick föras till sjukhus, 2 med lindrigare skador och en med allvarligare skador. Bakgrunden till skottlossningen ska ha varit en hyrestvist enligt åklagaren. Och mannen står åtalad för försök till mord, grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Han förnekar brott men har medgett vissa omständigheter. Domen kommer klockan 11 i Södertörns tingsrätt. En elev fick inte göra praktik på Ekumeniakyrkan i Hallunda för att personen var trans. Könsidentiteten var för sårig och svår för kyrkan, skriver Mitt i. Eleven anmälde saken till diskrimineringsombudsmannen och nu är det klart att kyrkan ska betala 50 000 kronor till personen då de går med på DOs kravbrev. Till Mitt i säger Elsa Haggård, jurist på DO, att kyrkan erkänner diskriminering och att de samtidigt beklagar att församlingen inte kan vara en praktikplats för personen. På Värmdö kan hjortkött bli en del av lösningen om en kris slår ut kommunkökens livsmedelsförsörjning. Den stora hjortstammen ställer idag till med trafikolyckor och förstör odlingar, men i en kris kan den bli en värdefull resurs. Under beredskapsveckan nyligen serverades lokalt jagad och slaktad hjort, tillagad på förskolor, skolor och äldreboenden. Testprojektet från Jord och Skog, som är ett samarbete med det lokala näringslivet, ska nu utvärderas. Och idag startar Swedish Open i squash i Roslagshallen i centrala Stockholm. Det är den största squashtävlingen som arrangerats i Norden och några av världens bästa spelare kommer delta. Bland svenskarna finns Joel Wiksten, Moa Bönnemark och Lovisa Ronge. År 2028 gör sporten premiär i OS i Los Angeles. Och det var nyheterna.
0: Och på det kollar vi in trafikläget då. Sanna, hur ser det ut på vägar och spår?
2: Ja, till E18 Norrtäljevägen ska vi och trafikplats Danderyd riktning Stockholm. Där är en personbil som har fått stopp och den står i vänster körfält precis mellan av- och påfart Danderyd in mot Stockholm. Det är ganska köigt där redan men tar det försiktigt förbi. Det är stökigt för pendeltågstrafiken också. Det beror på ett signalfel vid Tumba. Det påverkar då pendeltåg mellan Södertälje, Märsta, Uppsala. Uppsala-tågen de vänds tillbaka norrut vid Älvsjö så det är glesare trafik mellan Tumba och Södertälje. Och på det är förseningar på runt 10 minuter.
0: Här är Smith & Tell tillsammans med Swedish Jam Factory och Forgive Me Friend.

0: Ego med Agnes här i P4 Stockholm. I Anna-Karin, vad gör du?
1: Ja, jag ska bara, har du någon busstidtabell från 82?
2: Oj, nej.
1: Nej, det hade du inte. Ja, tack så mycket. Nej, jag gick precis på en buss här och kollade om de hade någon sån här gammal busstidtabell. Man kan tjäna ganska mycket pengar på dem, visar det sig.
0: Ja, alltså jag har nästan lite ångest nu. Jag är väldigt bra på att sortera ut och kasta saker. Ibland till min makes förtret, även min dotters, då de tycker att ja, vissa saker kanske hade varit kul att ha som minne, men jag tycker att nja, det behöver vi inte. Vi behöver mer plats och vi behöver, liksom, vi behöver lite feng shui. Men nu, Anna-Karin, nu har jag lite ångest. För att i helgen då var vi på landet ute på Ljusterö och tömde stora delar av huset som ska renoveras. Och där ute finns det mycket gamla prylar. Mycket som sparts på hög. Och vi stod sen på återvinningen i Åkersberga och tömde kataloger och broschyrer och tidtabeller till exempel.
1: Oh, nej.
0: Och nu läser jag här att till exempel en sommarturlista från 80-talet från Vaxholmsbolaget sålts för ett par tusen kronor på Tradera.
1: Mm.
0: Och en IKEA-katalog från 51, den gick för 25 000. Alltså,
1: ja,
0: har jag skickat
1: börja... ja,
0: tusentals
1: har gjort
0: kronor?
1: Det.
0: Ja,

0: galet.
1: Och men jag är ju på samma sätt. Jag är en nostalgisk själ, det måste jag säga. Jag tycker om att minnas tillbaka. Jag är ju den enda i världen som kollar på tablå-tv fortfarande, till exempel. Men det här med att spara grejer. Jag är också sån där som bara, nej, men det här kommer jag aldrig använda. Och så hivar jag det liksom. Men ja, nu har det ju kommit den här, det är väl någon artikel någonstans ifrån just som handlar om såna här grejer, oväntade saker som faktiskt man kan tjäna lite pengar på. Om man, för det är samlarobjekt.
0: Ja.
1: Och det kan vara allt ifrån ja, men gamla biljetter alltså till kanske stora konserter eller sportevent. Den typen av grejer, det kan man ju säkert hitta om man rensar ut något förråd någonstans.
0: Ja, brevpapper från 80-talet, det skulle jag möjligen kunna hitta i någon låda som är sparad ändå med lite barndomsgrejer. För jag skrev väldigt mycket brev och hade många brevvänner på 80-talet. Filmaffischer är ytterligare en sak som tydligen kan inbringa en och annan peng. Och emaljskyltar.
1: Ja, och det tänker jag, det känner man ju nästan till. De här ja, men emaljskyltarna med kända loggor på till exempel. De görs ju i ny version nu för tiden. Så det kanske är svårt att veta vad som är en kopia och vad som är original. Men det där känner man nästan till att det är något som folk samlar på. Men äldre fiskerullar,
0: ja, där
1: hade ingen aning.
0: Nej, där tappar ni mig. Har inga heller för den delen. Gamla pipor, ytterligare en sak som man inte ska bara kasta hur som helst alltså. Ja, med risk nu för att vi har fått alla lyssnare att börja gå runt där hemma och rota i lådorna. Men det är väl bra. Fylla på kassan lite grann kanske.
1: Ja, jag läste så här tidtabeller och så läste jag kalsonger, fast det var kataloger. Men, och det hade ju varit något det, om man kunde tjäna en slant på sina gamla kalsonger.
0: Ja, då hade jag verkligen kunnat tjäna mycket pengar. Det finns ett annat att rensa ur.

0: Thomas Andersson, vi här i P4 Stockholm med Carla och John. Men nu ska det handla om Nils och Eva istället. För när 71-åriga Eva Fagerhem drabbades av en stroke, då fick hon höra av SOS Alarm att det förmodligen inte handlade om det, utan snarare maginfluensa eller möjligen kristallsjuka. Eva, hon låg hjälplös i nästan en timme i sin trädgård medan hennes man Nils desperat försökte få dit en ambulans. Thomas, det här låter helt vansinnigt.
1: Mm, det gör det. Och det här är en fortsättning på en granskning av SOS Alarm som prioriterar och dirigerar ut ambulanser, det bolag. Och den granskningen har jag, Emma Kirchhoff, kunnat avslöja att de ganska ofta skickar ut alarmer med blåljus och till bagatellartade fall, som att någon vill förnya sitt recept. Och samtidigt så låter de då svårt sjuka, tidskritiska patienter vänta. Och Eva är ett exempel på det senare.
0: Ja, men berätta, vad var det som hände?
1: Ja, Mia, tänk dig en varm kväll i juli. Eva Fagerhem och hennes man hade jobbat i trädgården och precis lagat sig ner med varsin drink. Vi kan lyssna vad hon säger.
2: Det var så vackert väder.
3: Under fruktträdet satt vi, hammock och vid bordet satt vi båda två. Som tur var så var Nils med. Sen så började jag snurra i huvudet och så slängde jag ner på gräsmattan här. Och där låg jag sen nästan en timme. Kräktes hela tiden, jag mådde jättedåligt. Och kunde inte ta mig upp för att det var så starka krafter.
1: Mm, och Evas man då, Nils Wemberg, han kastar sig på telefon och så ringer han SOS Alarm som man gör i ett sånt läge.
0: Mm, och det tänker man ju som svensk på något sätt ska vara fullständigt pålitligt och att de ska skicka en ambulans direkt. Men vad hände?
1: Ja, så Nils, han stöter på oväntat motstånd från SOS Alarm. SOS-operatören säger enligt Nils att det här är nog kristallsjuka. Eller kanske eftersom Eva hade yrsel. Eller magsjuka eftersom Eva kräktes, kaskadkräktes hela tiden. Det här är inte en stroke, trodde de, vilket då Nils tror och säger också. Hon tror att han säger att det här kan vara en stroke. Hon är 71 år och ja, en äldre kvinna. Och de antyder också, eller det får vi veta sen, att det också råkade vara brist på ambulanser i området just då.
0: Oh, herregud. Vad händer sen då?
1: Ja, Eva ligger kvar i gräset och vi kan väl höra henne.
3: Ja, just då var hon nog bara att, men vad tusan kommer de inte för? Varför gör de så här? Vid fjärde samtalet tänkte jag, men oj, här kan jag ligga och dö liksom, började jag tänka. Så småningom när jag fattat att de inte tog oss på allvar så var det jobbigt, jättejobbigt var det.
1: Mm. Ja, till slut så kommer då ambulansen efter nästan en timme. De kör långsamt genom villakvarteret, inga blåljus, inga sirener. Och på sjukhuset så konstaterar man att Eva har en stroke i lillhjärnan.
0: Fruktansvärd mardröm att vara med om det här. Vad säger SOS Alarm om det då?
1: Ja, de säger kortfattat då att allt har gått rätt till. De har följt sina rutiner och de har, utifrån de symptom som de fick höra, så var det här korrekta bedömningar.
0: Åh, herregud. Mm. Måtte man inte råka ut för en stroke som då ger kräkningar och yrsel. Du, hur mår Eva idag då?
1: Ja, men hon har blivit återställd faktiskt. Så hon tycker själv att hon har blivit helt återställd. Och vi kan väl höra vad hon säger.
3: Jag vill aldrig vara med om den där situationen igen.
4: När du går ut i trädgården här nu då?
3: Och liksom, nu, ja.
4: Ja, men tänker du på det när du kommer ut här?
3: Nej,
4: i trädgården?
3: Men jag gjorde det. Säg, det här var 10 juli, jag kom hem. Då gick jag inte ut i trädgården. Då ville jag inte titta åt det här. Men så tänkte jag, nej, men jag måste ju sätta mig där liksom. Så jag gjorde det till slut. Så nu sitter jag där.
0: Mm. Ja, skönt att det gick så bra som det gjorde då. Och det var Emma Kirchhoff som var hemma hos Eva som vi hörde här i inslaget.
1: Jag var också där.
0: Ja, du var också där,
1: ja,
0: på ett hörn.
1: Vi var där båda två.
0: Thomas, blir det en fortsättning på det här nu? Ytterligare en uppföljning?
1: Ja, det blir det. Det är bara att spetsa öronen och lyssna på P4 Stockholm.
0: Tack så mycket. Är det Olivia Rodrigo?

Drop Dead med Olivia Rodrigo här i P4 Stockholm. Om lite stund blir klockan 9, då ska vi få senaste nytt ifrån Ekot. Men först Queen och David Bowie tillsammans, Under Pressure.

0: Dags för Jakotsk. Här är Karina Segura Molberg.
1: Den nya talmansrundan har inletts. Först ut var Moderaternas Ulf Kristersson 8:30. Partierna är kallade till talman Andreas Norlén utifrån storleksordning. Men han kommer inte träffa Socialdemokraternas Magdalena Andersson eftersom han redan haft samtal med henne. Fler unga intresserar sig för politik samtidigt som färre engagerar sig politiskt. Det visar en ny undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. 17-årige Jakob Adam är en av dem som inte vill engagera sig politiskt.
2: Jag ska vara ärlig, jag är en av dem. Jag hade inte kunnat gå och prata om vad jag tycker är rätt och vad som borde förändras i samhället.
3: I undersökningen där mer än 5000 ungdomar deltagit uppger varannan ung att de är intresserade av politik. Med 2025 var knappt 4 av 100 engagerade i ett politiskt parti. Det oroar Magnus Jägerskog, generaldirektör på MUCF.
4: Att unga engagerar sig är ju viktigt över tid för att stärka demokratin och i slutändan säkra demokratins överlevnad.
3: Tappet syns inte bara hos partierna. Färre unga skriver på namninsamlingar, debatterar online eller visar stöd för åsikter på nätet. En förklaring kan vara att fler unga utsätts för hot och hat online och därför drar sig från att säga det de tycker, enligt generaldirektören på MUCF.
4: Är det en risk när man får ett hårdnande debattklimat att faktiskt röster som behöver komma fram tystnar?
3: Det känner 18-åriga Max Schlinder igen.
5: Jag tror många unga bryr sig jättemycket om vad andra tycker. Och att få all den kritik online kan ju vara verkligen så här övervärmande för en person.
1: Reportern Karin Koljok-Rimpi. De senaste 4 åren har 9 män som jobbat inom äldreomsorgen dömts för våldtäkter mot äldre, visar Ekots kartläggning. Samtidigt är mörkertalet stort. Johans mamma Gerd utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Vi har bytt ut deras namn.
6: Hon hade haft en så himla konstigt hemtjänstbesök. De hade liksom gjort någon sorts spontan gynekologundersökning. Runt midnatt på en söndag. Och det är klart att de inte gör det, det fattar man på en sekund.
7: Polisen hittade bland annat sperma i sängen och i Gerds underkläder som visade sig komma från en man i 30-årsåldern som jobbade som hemtjänstpersonal hos henne, berättar sonen Johan.
6: Den är väldigt svår att förklara sig ur. Hur man kan vara så jävla elak och ge sig på försvarslösa människor som är fysiskt stark som en kaninunge ungefär.
7: Mellan 2022 och 2025 har totalt 88 personer som arbetar inom vård och omsorg, framförallt inom hemtjänsten, polisanmälts misstänkta för våldtäkter mot äldre, enligt en sammanställning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund. Ekots kartläggning visar nu att totalt 9 som var anställda inom äldreomsorgen har dömts för våldtäkt mot äldre. Anders Östlund konstaterar att mörkertalet är stort och att de dessutom är svåra att utreda på grund av att många offer är ensamma, förvirrade eller dementa.
8: Många kan inte ens peka ut någon.
7: Mannen som var anställd på hemtjänsten dömdes till 4 års fängelse för våldtäkt mot Johans mamma Gerd.
1: Reporter Annie Säv. Strömsundsbron längs E45 har fått stora skador det efter att en tung lastbil kört över bron i natt. Daniel Mossberg är pressekreterare vid Trafikverket. Han säger så här om skadorna.
9: Bron har alltså förflyttat sig och rest på sig. Så det har blivit ett litet glapp mellan själva bron och vägbanan. Det ska vara i slutet av själva resan för den här lastbilen. Så den ska ha kört hela vägen och sen i slutet upptäckt att bron har rest sig.
10: Vad var det för typ av transport?
9: Det var en tung transformator som har färdats på den här lastbilen.
1: Reporter Annika Digreus. Svenska universitet tappar i den globala rankingen Times Higher Education. Högst rankad är Karolinska institutet på plats 55, 2 placeringar sämre än i fjol. Lunds universitet och Kungliga Tekniska högskolan backar också och hamnar i år utanför topp 100. Oxford universitetet toppar för 11:e året i rad. Och så noterar vi att för en kort stund sedan, klockan 9, så släppte SJ sina julbiljetter. Och eftersom SJ använder sig av så kallad dynamisk prissättning så blir populära resor snabbt dyrare. Det var Ekonyheterna. Klockan är snart 8:05. Hälsar Karina Segura Morberg från Ekostudion.
0: Och god morgon hälsar vi från P4 Stockholmsstudion. Mia är ute på plats här, vi har Anna-Karin ute på stan. Och håller koll på trafiken den här morgonen, det gör Sanna Richter. Hon ska få berätta för dig hur det ser ut just nu.
11: Det ska jag göra och vi börjar på Nockebybron, landsväg 261, för er som kommer från Mälarösidan. När man kommer över precis vid brofästet Nockeby så är det nu dubbelriktad trafik, alltså man får mötande trafik från Brommaplan där. Det är inte uppskyltat ännu, så att ta det försiktigt förbi. En skyddsbil har ställt sig där så länge och försöker varna för detta. Södra länkens infarter, de liksom fladdrade till med en stängning här, men de har precis öppnats igen från Värmdöleden och Gullmarsplan, men det går fortsatt lite trögt inne i tunneln. Södertäljetågen har ett bättre läge där det här växelfelet, signalfelet som var vid Tumba, det är lagat och trafiken kan rulla som normalt.
0: Och väderprognosen för dagen enligt SMHI, ja, mulet. Tittar ut lite, ja det verkar så, lite smågrått idag, om man särskilt jämfört med igår när det var så fantastiskt dag. Men det är rätt varmt, 15 till 17 grader där någonstans och vinden bara svag.

0: Hollywood med Michael Bublé. Och vi börjar i luften. Är det något dramatiskt som pågår just nu, Rut?
1: Ja, det är ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv som har utfärdat en nödsignal och svängt om tvärt i luften och väntas landa i Tabuk i Saudiarabien inom kort.
0: Det här planet ska då ha utfärdat någon typ alltså av larmsignal och sen försvann det från flygspårningssajten. Det här skrev Times of Israel.
1: Precis, det svängde om tvärt när det var på väg in i Jordaniens luftrum. I samband med det här ser det också ut som att det har dykt tvärt i luften från omkring 10 000 meters höjd till 5 000 enligt flygspårningssajter. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Israel Katz har samlats för ett krismöte enligt medier.
0: Och tydligen ska också israeliska stridsflygplan ha lyft.
1: Mm.
0: Ja, vi håller koll på det här förstås och hoppas att det här kan landa som det ska. Och man undrar verkligen vad det här utvecklas till.
1: Mm.
0: Än vet vi inte mer än så, alltså en nyhet som kom alldeles precis. Om en liten stund har jag gäster i studion. De har anlänt till Radiohuset. Huvudrollerna, gänget bakom filmen Brokeback Mountain som nu blir pjäs här i Stockholm. Ace of Base först med design.

0: Ace of Base, The Sign. Jag skulle ha dragit upp mickregeln sekunden tidigare, för då hade vi fått Jill som hängde på här, en duett.
1: Ja, kunde inte låta bli. Man blir ju glad.
0: Välkomna in. Vad kul att ha er här. Jill Jonsson, det är Malte har vi också, Gårdingar på plats, och Samuel Astor.
2: Yes.
0: Ja, till alla er där ute då, vad gör det här gänget här inne? Ja, men kommer ni ihåg filmen Brokeback Mountain? Den här filmen om förbjuden kärlek mellan två cowboys i Wyoming, tror jag det var, på 60-talet. Helt fantastisk film. Den fick ju Oscars belönades gånger om. Det är ju 20 år sedan nu. Herregud vad tiden går.
1: Jag vet.
0: Jake Gyllenhaal och Heath Ledgers gjorde ju sina livsroller. Mm. Och nu har den blivit pjäs. Och i november på Intiman här i Stockholm blir det premiär. Och ni då, Malte och Samuel, gör ju cowboysarna, Ennis och Jack. Mm. Och för musik och sång, Jill,
1: ja,
0: med band.
1: Och hur coolt!
0: Ja, men alltså, wow! Ni är ju samlade här nu för repetitioner. Hur går det?
1: Alltså, då kommer sanningsminuten. Jag har min första repdag idag, för SAS ställde in mitt plan igår.
0: Nej!
1: Just, jag missade repet igår. Alltså, vi ska börja. Men man repar ju hemma såklart, innan repet. Fantastisk musik. Men vi sa det när vi möttes i receptionen här nere idag, att så himla gött att idag är det skarpt läge för mig. Nu äntligen får vi börja på riktigt. Nu har vi pratat om det länge, men nu ska vi få börja.
0: Ja, det måste vara otroligt spännande. Man är liksom... pysslar lite på kammaren och nu ska det sättas ihop då. Men ni, gissar jag, har väl mötts och repat, eller?
3: Ja, men vi har repat en vecka bara. Det här är vår andra repvecka.
4: Ja, precis. Så att vi är också ganska liksom nya in i det.
0: Jag blir pirrig bara själv.
1: Ja, men det är ju det vi är ute efter, pirret.
0: Ja, men alltså, det här är ju en extremt laddad och intim berättelse. Det vet ju alla som sett filmen. Jag minns att både min man och jag höll liksom andan i stora delar av den. Det är så mycket som sägs mellan raderna. Mm. I gester, i blickar, och man är där liksom och smygtittar. Det känns nästan så här som att... får jag vara med om det här? Och så göra det ihop då med en publik. Och så ska musik vävas in och gilla din roll. Jag har så många frågor. Så vilken tur att vi har en stund på oss. Vi är tillbaka alldeles strax.

Det är en olycka på E4-20 i Essingeleden, precis före påfarten från Aspudden och i riktning mot Uppsala. Lastbil och personbil är det som har krockat. De står just nu i höger körfält och det är trögt för övriga som ska få bi. Hjälp är på väg fram där. Olycka alltså vid Aspudden och riktning mot Uppsala.

0: Division 7 kallar de sig. Longbro Feeling, så heter låten. Och där var de slut. Och med mig i studion har jag Jill Jonsson tillsammans med skådespelarna Malte Gårdinger och Samuel Astor, som är aktuella med scenversionen av filmen Brokeback Mountain på Intiman senare i höst. Samuel och Malte, ni var båda med i Netflix-serien Young Royals. Jag såg den ihop med min dotter. Den kretsade också runt en omöjlig kärlekshistoria, får man ju säga. Men då var det inte ni som spelade de två killarna som blev kära i varandra. Men det gör ni nu. Berätta om Ennis och Jack. Vilka är de?
1: Ja, men de är två i början av föreställningen, så är de två unga cowboys i 20-årsåldern som tar sommarjobb på en ranch i Wyoming. Mm. Och befinner sig i ett ganska hårt, liksom, maskulint klimat och samhälle, och ses och ska valla får en sommar tillsammans.
2: Ja. Och sen så är det väl liksom, ja, det är väl den här väldigt hårt manligt kodade arbetet. Och i det så börjar något liksom sakta klä av dem väldigt de här väggarna, eller liksom väldigt manligt
0: macho.
1: Ja, de blir ju kära i varandra, och ja, det är ju en tid där man inte får bli kär i varandra. Så de har ett enormt motstånd från liksom omvärlden och sig själva. Alltså, de tycker ju själva att det här är fel och förstår inte varför de här känslorna kommer på något sätt.
0: Om man skulle överföra det här till Sverige, för jag tänker nu landar vi ju i Wyoming och cowboys, men då är det lite grann kanske omklädningsrummet på i hockey.
1: I hockey omklädningsrummet.
0: Eller hur? Ja, lite där landar vara. Jag känner lite så.
1: Men jag vet att jag och Jill håller på olika lag.
0: Nu ska vi inte gå in på hockey.
1: Men...
2: vi lämnar hockey.
3: Jag har säsongskort nu och tröja som är signerad, så back off. Ja,
0: apropå Jill, vi lämnar hockey nu. Vi snackar det här istället. Det är väl en form av premiär för dig i teatersammanhang, eller?
3: Ja, men det är det verkligen. Och jag är sån rookie på så många sätt. Jag har framförallt sett väldigt lite teater, och jag ska inte skylla mina föräldrar för det, men jag är inte uppväxt på det sättet, liksom, utan jag har gått på någon skolteater och sådär, och gått på teater kanske 3 gånger och några musikaler och sådär. Så det här är ju, det är någonting som jag har varit lite rädd för också, tror jag. Alltså, så det är ju väldigt spännande att få komma så nära och vara en del av det.
0: Men din roll, vad ska man säga, det är ändå liksom lite grann hur vi är vana att se det. Vi kan lyssna på en bit.
3: Ja, okej.

0: Ja.
1: Så vackert.
0: Stämningsfullt.
1: Musik och sång, men det är ändå inte musikal här förstått. Malte och Samuel, ni kommer inte att sjunga.
2: Nej, vi ska försöka hålla oss från att sjunga. Vi lämnar det till dig. Nej, precis.
1: Ja, men det, Hur kommer det in i berättelsen?
0: Men det är något otroligt. Alltså, man kan väl egentligen säga att jag som berättare av den här historien väcker liv i den här berättelsen. Mm. Initialt liksom. Och också på sätt och vis driver hela den här pjäsen framåt genom live liksom musikaliska inslag. Mm. Och också på något sätt blir liksom publik, jag kanske håller publiken lite i hand så tillvida att jag blir liksom vittnet tillsammans med dem till den här förbjudna liksom väldigt såklart intima, liksom, förbjudna kärleken.
1: Det är lite som kören i den gamla grekiska antika teatern. Du för handlingen lite framåt också. Då.
0: Ja, men det, absolut. Så kommer det vara. Så det, och sen vet man inte hur mycket interagerande jag kommer ha.
1: Vi får se.
0: Ja, alltså, jag har sagt, utmana mig.
1: Ja. Hörrni, 20 år sedan som sagt sen filmen hade premiär, och för 15 år sedan då var det många av oss som satt i tv-sofforna och såg Torka aldrig tårar utan handskar, Jonas Gardells på SVT. Båda görs nu på teaterscener här i Stockholm. Är det en slump? Eller varför tror ni att de här historierna är liksom aktuella att plocka upp just nu? Vad säger ni?
3: Men det är ju en slump, men det är kanske inte allt. Alltså det finns väl ett behov av att berätta de här historierna, och det kanske finns en tid för det nu att faktiskt berätta dem, och att de angår alla människor. Mm. Det är ju, ja, så skulle jag säga.
1: Ja, förlåt, men ibland så är det ju väldigt lätt att, från den här sidan som jag är på, tro att vi är så fördomsfulla, eller liksom fördomsfria menar jag, att det skulle vara liksom, idag är det väl inte så svårt. Vi tillåter väl alla att älska varandra, men gör vi det egentligen? Eller, vi hör ju liksom hur det tränger på från omvärlden och att taket sjunker igen. Är det så att det här behövs ännu mer just nu?
0: Ja, men jag tycker det, absolut. Alltså, det är väl, jag glömmer aldrig, min första uppvaknande var faktiskt 2014 när jag hade Kakan Hermansson på besök på verandan i Nashville. Och hon liksom med krokodiltårar liksom supersårbart beskriver för mig att hon måste komma ut varje dag. Och det var en chock för mig, för att jag har jättemånga vänner som är homosexuella, och jag har liksom aldrig ens reflekterat. Alltså, då tyckte jag då, 2014, att det var liksom, då hade vi ju, precis som du säger, då hade vi kommit långt liksom. Mm. Och det vet jag var min första liksom, är det verkligen så här? Liksom, det är fortfarande. Och det är klart, ja, vi lever liksom efter normer, och det kommer krävas, tror jag, otroligt mycket, framför allt såna här pjäser och framträdande, för att liksom beröra människor, för det handlar om att beröra och skapa liksom förståelse, och som sagt, filmen är ju otroligt drabbande, och det tror jag den här pjäsen kommer vara också, och den är ju verkligen för alla. Mm. Alltså, killar, kom.
3: Ja, verkligen.
0: I dare you. Det är liksom, missa inte det här.
3: Nej, men verkligen, verkligen. Men jag menar, även om vi har kommit långt och det liksom, rättigheter liksom, finns, så ska man ju aldrig ta dem för givna. Och när vi börjar göra det så försvinner de ju. Och därför är det så viktigt att berätta de här historierna och fortsätta berätta de här historierna.
2: Ja, och påminna sig också om att det var inte så jävla länge sedan heller. Det var, alltså, för Jack och Ennis så var det ju olagligt. Alltså, det var ju inte...
3: Och det var inte så länge sedan det var olagligt. Liksom. Eller det betraktades som en sjukdom i Sverige. Och även om vi i Stockholm kan leva liksom, i någon slags öppenhet om att allting funkar, så alltså, ute i landet ser det faktiskt helt annorlunda ut.
1: Ha, är ni lite pirriga nu när ni ska dra iväg på repetition?
0: Alltså, jag är så peppad. Pirret kommer komma, det kan jag garantera.
1: Men då får
0: nerven.
1: Ni släppa iväg er nu, så ni får komma igång. Ja, vad härligt. Samuel Astor, Malte Gårdinger, Jill Jonsson. Kul att ha er här. Nu har ni som sagt lite jobb kvar då, men den 19 november på Intiman, då ska det här sitta ihop. Ja. Lycka till. Eller tack. Nej, det säger man inte. Eller gör man det?
0: Det går bra.
3: Det går bra.
2: Ja. Här. Det går bra.
1: Hej då.
0: Hej, tack.
2: Puss, puss.

0: Tina Turner, Private Dancer här i P4 Stockholm. Ja, för en liten stund sedan så nämnde vi ju en nödsignal som skickats från ett passagerarplan på väg mot Israel. Det verkar vara frågan om ett bråk mellan piloterna ombord. Jaha, men nu mer nyheter från länet istället, Rut.
1: Bostadsföretaget Botkyrka Byggen ska installera sensorer i sina hyreslägenheter. Sensorn skickar mätvärden till ett system där avvikelser i temperatur och luftfuktighet kan upptäckas. Det här är en del av arbetet för att nå målen inom allmännyttans klimatinitiativ där bolagets energiförbrukning ska minska med minst 30% till 2030. Hittills har cirka 5000 lägenheter fått sensorer. När 71-åriga Eva drabbades av en stroke fick hon höra av SOS Alarm att det var maginfluensa eller kristallsjuka. Hon låg hjälplös i nästan en timme i sin trädgård i södra Stockholm medan hennes man Nils desperat försökte få dit en ambulans.
2: Hon kan ju dö, sa jag.
3: Nils Wennberg ringer 112 gång på gång och säger att hans fru Eva Fagerhem fallit ihop på gräsmattan.
4: Och då blev det som liksom en tromb i huvudet. Jag liksom drogs med stark kraft mot marken här. Och jag kunde inte hålla emot. Jag kunde inte ta mig upp. Och kräktes hela tiden.
0: Enligt Nils tror SOS-operatören inte att det är en stroke utan bedömer att det är kristallsjuka eller magsjuka. Och ambulansen, den dröjer.
4: Här kan jag ligga och dö liksom, börjar jag tänka.
0: På sjukhuset konstateras att Eva har drabbats av en stroke i lillhjärnan. Idag är hon återställd, men inte nöjd med SOS Alarms bemötande.
3: SOS Alarms chefläkare Fredrik Jonsson säger att inga fel har begåtts från deras sida.
5: Eftersom det som framkom i samtalet inte går misstanke om att detta skulle vara en stroke.
1: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff. Så kommer idag domen mot en man i 60-årsåldern som misstänks ha skjutit 3 personer vid en villa i Älvsjö en lördag i maj i år. Alla 3 fick föras till sjukhus, 2 med lindrigare skador och en med allvarligare skador. Mannen står åtalad för försök till mord, grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Domen meddelas idag klockan 11.
0: Och innan vi ger oss ut på vägarna så tillbaka upp till i luften då. Vi nämnde ju Rute och jag det här flygplanet som var på väg från Dubai mot israeliska Tel Aviv och hur det störtdök plötsligt och försvann ifrån flygspårningssajter, skickat ut någon nödsignal och så. Det lät ju fruktansvärt dramatiskt. Det har ju landat nu. Skönt. Och enligt israeliska I24 nyhetssajt så ska det handla om en våldsam sammandrabbning mellan piloterna. Alltså, herregud.
1: Ja, herregud. Ja,
0: vi kanske får höra mer om det där så småningom och det bråket handlade om också.
1: Verkligen.
0: Eller inte. Nu, vägtrafik med Sanna.
6: Och ett mycket lugnare läge har vi i vägtrafiken än på det där planet. På E4-20 Essingeleden vid påfart Aspudden riktning Uppsala. Där har man precis kunnat packa ihop efter en olycka och alla körfält öppnas upp. Tröga köer har det blivit förstås och på Södertäljevägen till exempel så tar emot från Västertorp när man ska upp mot Essingeleden. Det var ett pendeltåg som gick sönder på Stockholm City. Det har kommit därifrån också, men det är ett gäng pendeltåg som ska norrut som har fått förseningar av det där, både mot Bålsta, Märsta och Uppsala då. Själva signalfelet som var vid Tumba, det är lagat sedan en stund tillbaka, men även det har vissa förseningar kvar.
0: Här är Roxy Music med Avalon.

0: stor varm applåd för Elliot!
1: Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Vår vinnare i P4 Nästa Stjärna förra året, och snart är det ju dags att vaska fram en ny. Men nu ska vi få radiosporten. Här är Andreas Mats.
3: Radiosporten börjar med fotboll.
4: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
5: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
4: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
6: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
3: Häckens 16-åriga målvakt Hanna Karlsson, reporter Astrid Einarsson. Matchen sänds såklart i Sportextra i P4 ikväll. Och ikväll startar också damernas handbollsliga.
7: För mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof.
8: Annika Wihl-Wannberg ser fram emot en tajt duell mellan de två senaste SM-vinnarna. Med revanschlusta från i våras

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Och nu är han i studion, Mr. Know It All.
1: Ja, det var tydligt.
0: När det gäller hårdrock i alla fall. På lördag kväll, då blir det lite hårdare tag här i P4. För då är det ju premiär för hårdrock i P4.
1: Så är det.
0: Många som har längtat efter det här, Björn.
1: Ja, jag hoppas det. Jag är faktiskt en av dem. Jag har känt sig, men varför inte P4, Sveriges största radiokanal, ett hårdrockprogram? Men nu kommer du.
0: Ja, och jag kan säga dig, när vi ber om önskningar till fredagslåt, så ofta som det kommer just önskningar på hårdrockslåtar, och så söker jag i grammofonarkivet, och så finns de inte.
1: Ja, det är en svag...
0: Skandal! Ja. Rotting Christ till exempel.
1: Den låg inte inne.
0: Nej!
1: Nej, det är mycket märkligt.
0: Och Niklas, han önskar vecka efter vecka. Jag håller med honom.
1: Ja, men vi ska sopa in den.
0: Jag tycker det.
1: Vi ska göra det.
0: Men nu blir det 10 program med hårdrock. Mm. Och det är ju du då, Björn Lindberg, i egen hög person, som blir programledare. Är det ett hedersuppdrag?
1: Ja, men det tycker jag faktiskt att det är. Precis som du sa, att det finns ett sug efter det här. Och i P4 så känns det ju faktiskt som en självklarhet. Så det är klart att det är lite hedersamt att få arbeta i hårdrockens tjänst, det tycker jag.
0: Vad kommer hända då i programmen?
1: Nej, men det blir tema för varje program, så att det blir lite så här, vi lyfter gitarrhjältarna, jag menar, utan dem ingen hårdrock, om man ska vara ärlig. Lite sådär som jag tänkt på, att man använder hårdrock väldigt ofta i filmer och serier. Sådär, nu måste det vara sprätt i den här scenen. Hårdrock hjälper till. Så det är ett tema, och så är det lite sådär spandexbrallor och pudelrockar och annat skoj.
0: Kul. Mm. Det ska bläddras bland skivor i vinyl också.
1: Ja, just

0: just det. Ja, men det där tyckte jag var roligt att göra. Alltså, det är en person då i varje program som får komma in i skivbutiken. En sån där riktigt mäktig sak med massor med hårdrockskivor från alla decennier. Och så får de dra upp sina favoritplattor. Och de har inte förberett sig, utan de bara drar upp och så berättar de varför de tycker om just de här skivorna. Och det har varit, ja, larvigt roligt att göra, måste jag säga.
1: Ska vi ta och lyssna på?
0: Ja, vi gör det.
2: Herregud, snacka om att kastas tillbaka till barndomen. Jag blev helt plötsligt 40 år yngre.
3: Ha, här. Den här skivan har jag faktiskt varit med och skrivit på. Det här är min ex-man, Yngwie Malmsteen, Eclipse-albumet. Yngwie var ju på topp.
4: Twisted Sister, Stay Hungry. Jag kommer ihåg farsan som, han gillar inte hårdrock. Han till och med älskar Twisted Sister. Och de har Final Countdown med Europe.
5: Ja, nej, men min polare nere på gatan, Björne, han introducerade mig till de här sminkade killarna, Kiss. Man bara tittar på den här skivan så vill man ju ha det här och lyssna på det. Fantastiskt.
1: Ja, Martin Stenmark.
0: Ja.
1: Hörde vi?
0: Ja.
1: Erika. Det var Jan Johansson och Ubbe i Korslagda i den ordningen.
0: Jajamän.
1: Ja. Några som kommer kliva in i den där skivbutiken alltså i den här hårdrockserien. Så då börjar på lördag kväll här i P4 direkt efter nyheterna 21.00. Och sen kommer du såklart kunna hitta alla avsnitten i vår app Sveriges Radio. Men Björn, vilken är den bästa hårdrockslåten genom alla tider då?
0: Det är fullständigt omöjligt att svara på det.
1: Jag vet.
0: Det går liksom. Nej. Inte. Jag fick den frågan, jag har fått den från många sådär. Men vilken är, eller vilket hårdrockalbum är bäst? Det går bara inte.
1: Nej.
0: Så att jag tänkte, jag bollar tillbaka till dig.
1: Ja, och jag kan ju inte heller svara på det. Men jag kan svara på en sak.
0: Ja.
1: Vilken låt jag har hört flest gånger?
0: Ja, men det är väl ändå någon riktning på det.
1: Ja, och den är lång. Och jag kan berätta om en resa jag gjorde från Stockholm ner till min pappa som bor i Blekinge. Där det här var den enda låten som gick på repeat.
0: Nu vill vi lyssna.
1: Tar du det på introt? Den här spelades in.

0: Alltså så här, håller den på?
1: Ja.
0: 3 minuter till, Sandra.
1: Ja, men det gör inget, den är asbra.
0: Ja, jag tänkte så här, vi tar halva i alla fall. Vissa ovana radioöron kanske tyckte att det var lite mycket. Och andra som du kastade dig in i appen och skrev till oss. Berätta.
1: Jag blir så glad. Det här är ju liksom världens bästa låt och den spelas aldrig på radio i stort sett. Så att jag blev barn på nytt här.
0: Och det är så kul, för vi snackade ju tidigare under morgonen vad vi gjorde när vi var 15. Vad gjorde du?
1: Ja, vad gjorde jag? Jag sprang på konserter, mycket hårdrockskonserter. Jag läste Okej-tidningen som var som en bibel för mig. Ja, smink, diskon, musik, mycket musik var det. Väldigt mycket musik. Det var min grej och det är min grej fortfarande. Så att, ja, jag blev väldigt, väldigt glad nu. Jag blev tillbaka kastad till 80-talet.
0: Men gud vad underbart. Var bor du någonstans, Sandra?
1: Jag bor inne i Kvarn.
0: Åh, ja men du, då tycker jag att vi tystnar här nu. Så njut över de sista 2 minuterna, eller hur?
1: Ja men det gör vi, jättekul.
0: Nu har Stefan, Stefan hör av sig här i appen nu också och skriver, vilken låt, wow.
1: Ja, den är fantastisk, fantastisk. Vi ska njuta.
0: Ha en bra dag.
1: Ja, det är en bra dag, hej hej.

0: Åh, herregud. Tänk den där resan ner till Blekinge när min man och jag precis var nykära och upptäckte att vi båda var precis lika galna i den här låten. Då drog vi igång den igen nu, Rut. Ja. 8,5 minuter till. Och en till.
1: Men efter den här känner jag älskar hårdrock.
0: Va?
1: Ja.
0: Åh, du har värvat den till.
1: Det har du.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Det är världens skönaste community.
1: Ja.
0: Ja, men alltså, visst är det otroligt så här mäktigt.
1: Mm,
0: den här låten bara växer och växer, även om det är supermärklig text och sådär, men ja, kul. Du får fortsätta testa lite annat också. Jag ska bjuda dig på Black Sabbath någon morgon.
1: Ja.
0: Får vi se vad du gillar det. Och alla ni andra hårdrocksdiggare där ute, lördag kväll alltså, då är det dags för Björn Lindberg och Hårdrock i P4 efter klockan 21, nyheterna där. Häftigt. Ja, men vi säger väl tack och hej för den här onsdagsmorgonen. Vi stänger också september.
1: Ja.
0: Imorgon är det oktober, 1 oktober. Får vi se vad den bär med sig. Sista ut i programmet idag, Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Mia och Rut, säg tack och hej. Anna-Karin, reporter på stan, har vi haft med oss också. Sanna som har levererat trafik. Patricia producerat och Rosanna, hon ser till att allting hamnar ute i den digitala världen också, som är värt att landa där.

0: Rick Astley hörde vi där. Oj, vad det tog slut konstigt. Bara tvärt var låten borta. Rick Astley var i alla fall med Never Gonna Give You Up. Och om regeringsbildningen och den nya talmansrundan ska vi höra mer nu i Ekot.
1: Här är Ekot. Den nya talmansrundan är igång och talmannen Andreas Norlén har precis pratat med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som säger att han vill gå till statsministeromröstning.
2: Jag tycker att det är rimligt att man prövar Magdalena Andersson. Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen. Och är det så att hon faktiskt blir vald till statsminister i riksdagen så kan man bilda en regering, och är det så att hon inte blir det, då får man ju ta det därifrån. Men att fortsätta hålla på med de här låsta ställningarna känns inte meningsfullt helt enkelt. Och det är det budskapet jag har framfört idag.
3: Finns det några andra konstellationer du kan tänka dig än den ni gick till val på för att dyrka upp de här låsningarna?
2: Vi har inga röda linjer mot andra partier. Så att det är inte vi som är problemet här, utan det är ju de partier som har röda linjer som är problemet och själva orsaken till låsningarna.
1: Sa Jimmy Åkesson på en presskonferens för en stund sedan. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. Imorgon höjs priset på bensin med drygt 1 krona litern, medan dieseln blir 40 öre dyrare. Det beror på att den tillfälliga skattesänkningen på fossila bränslen som infördes i våras nu löper ut. Och från den 1 december återgår den tillfälliga koldioxidskatten till tidigare nivåer. Om inget nytt beslut tas före dess väntas priset på både diesel och bensin stiga med ytterligare 3 kronor litern. Ett passagerarflygplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv utfärdade tidigare under morgonen en nödsignal och svängde om i luften, rapporterar israeliska medier. Det spekulerades först i att planet från Fly Dubai skulle ha kapats, men nu rapporterar den israeliska tv-kanalen i 24 att det rörde sig om ett bråk mellan piloterna. Planet har nu landat i Saudiarabien. Intresset för svenska biofilmer minskade kraftigt mellan 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet biobesök med svensk film på duken halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljon. Även den totala mängden biobesök minskade. Det var Ekots nyheter, Christian Lönner i studion.
4: Hej kära lyssnare, välkomna ska ni vara till ett styck förmiddagsprogram. Rullar igång den här onsdagen den 30 september. September har vi bara 30 dagar. Sista dagen i den här månaden också. Det är en ganska gråmulen sån, 15-17 grader. Mest uppehåll dock ska det vara. Karin Berggren finns på trafikredaktionen. Hon kan ju förtälja oss om försenade pendeltåg.
5: Det är efter tidigare störningar. Den senaste i raden var att det var personer inne vid spåret vid Upplands Väsby, och det gjorde att det blev en del förseningar för tågen där. Men som sagt, strulet är avklarat, men förseningarna hänger kvar lite här och där för pendeltågen. På 73 Nynäsvägen mellan trafikplatshandeln och Jordbro riktning mot Nynäshamn, där står en skyddsbil. Den står till höger, så höger körfält avstängt. Det är en trasig lastbil som är skälet.
4: Varje gång jag hör namnet Handen så tänker jag på den här utmärkta rubriken som jag läste i Mitt i för några år sedan. Man skjuten i foten i handen. Jag hoppas han fick löneförhöjning, han som satte den. Här är Fleetwood Mac, jag är först ut i musikväg den här förmiddagen. Everywhere heter låten.

0: När det handlar om att diverse människor tycker att staten bör ta över kontrollen över saker och ting, som brukar ju vara framförallt ansvar från kommunerna då när det gäller skola och så vidare. Men nu handlar det inte alls om det, utan det handlar om regionala flygplatser, Katrin.
1: Ja, det finns en utredare som heter Anders Flanking, och han har jobbat med en utredning angående just det här och lämnar över den till regeringen idag, det vill säga sina förslag. Och förslaget lyder då att staten bör ta över ägandet av 9 regionala flygplatser, bland annat Stockholms Skavsta. Och utredaren vill också se en ökning av det statliga stödet. Om Brommas framtid, som ju en fråga som har varit på tapeten här hos oss lokalt i flera år. Där kommer däremot inget förslag. I ett pressmeddelande så skriver utredaren att, citat, man bör se hur reguljärflyget respektive elflyget utvecklas för att kunna ta ett par exempel då, innan man sen ska ta definitiv ställning till just Bromma.
0: Det skjuts alltså upp.
1: Ja, det gör det.
0: Det var ovanligt att något skjuts upp som har att göra med Bromma.
1: Det är det som har blivit signifikativt för Bromma. Det skjuts upp.
0: Ja, så är det. Hörrni, när man tänker på racketsport och man slår iväg någonting med sitt racket, då är det oftast någon på andra sidan som tar emot. Men sen finns det en sport där man ska slå det in i en vägg istället.
1: Ja, just det. Och så studsar det tillbaka. Precis. Det är alltså squash vi pratar om. Och idag så startar Swedish Open i squash. Det här i Roslagshallen, som ju ligger ungefär vid Roslagstull kan man säga. Och det här ska vara den största squashtävlingen som arrangerats i Norden, och några av världens absolut bästa spelare kommer delta. Bland svenska squashare så har vi till exempel Joel Wiksten, Moa Bönnemark och Louisa Ronge. Sen kan jag också säga att om 2 år, 2028, då kommer den här sporten göra premiär i OS i Los Angeles.
0: Jag såg en squashmatch, kan man väl kalla det för, en gång, men det var på en trädgårdsmässa, så det var en helt annan form av squashtävling. Vi går över till Rasmus nu. Hör du, Rasmus, du ska ut och cykla. Nej, det ska du inte, men du ska prata om cykling.
2: Ja, jag är alltid ute och cyklar lite grann, men inte på det sättet som killen som står på andra sidan lastbilen här. Jag själv står bland cykeldäck överallt, och de här däcken, de har nött vägar från polcirkeln ner till Sydeuropa de senaste månaderna. Jag vet inte om du kommer ihåg att jag åkte till en villa i Danderyd i januari och pratade med Oscar, som lagt upp en stor plan för att få in ett svenskt topplag på cykeltouren och nå de allra högsta höjderna. Du vet, målet satt mot Tour de France och sådär. Kommer du ihåg det här?
0: Ja, absolut.
2: Ja, jag är tillbaka i villan.
0: Och man blev intresserad också, för att cykling är ju verkligen inte något som man förknippar med Sverige längre. Det fanns ju en tid när Sverige hade duktiga cyklister, men nu för tiden så är det ju mest, om man ska snacka om Norden, så är det väl Danmark som man tänker på som cykelnation.
2: Mm, så är det. Men här finns ambitionerna och målen. Och nu, sen jag var här, så har de gjort 91 starter runt om i Europa och börjat avancera upp till den näst högsta nivån som finns där ute. Inte då Tour de France-nivån, men nivån snäppet under, där man tävlar mot den typen av världscyklister som också hoppar ner ett hack ibland och kör. Och ja, jag ska få en guidning här av SM-guldmedaljören tidigare i år, Hjalmar Klyver, som också är med, en av cyklisterna. Han ska förklara lite grann om prylarna här, och så ska vi få höra hur har det gått då med de här storslagna ambitionerna.
0: Det är mycket sport i förmiddagsprogrammet idag. Vi snackade ju squash nyss, Rasmus Gese på tävlingscykling, och Farsa, du kommer ju fokusera på fotboll, va?
3: Ja, men det kommer jag göra. Jag har tagit mig till Knutby IP. Många säger Knutby bollplan, men den heter faktiskt IP, har jag fått läsa till mig.
4: San Siro.
3: San Siro, säger Bojan Djordjic som är här i bakgrunden. För det här är Rinkeby Uniteds hemmaplan, och Rinkeby United som nyligen har precis vunnit Stockholms Cup och ett Division 4-gäng med stora profiler i laget. Erkan Zengen, Robin Quaison, Gudetti, Milosevic, Stefan Silva med flera. Och så tränaren då, som själv är en profil, Bojan Djordjic, honom ska jag prata med om en liten stund.
0: På klockan noterar vi en etta och nolla, en etta och en etta, och vi fortsätter med förmiddagsprogrammet fram till 13 här i Justin Timberlake.

0: När man berättar om något som har minskat, typ så många såg på en viss tv-serie förra året och så många tittar i år och sådär, så brukar det handla om några procent hit och dit. Men det här, och Ekot hade det också för en kvart sedan ungefär, det här är ju anmärkningsvärt och häpnadsväckande. Antalet biobesök, alltså när det gäller svensk film på bio, minskade mellan 20 och 2025 från 2,3 miljoner besök till runt 1,1. Jag tror nästan jag hade läst fel. Det är ju inte ens hälften, alltså en minskning med över 50% vad det gäller svenska filmer då. Överlag så minskar biobesökandet. Det är branschen själva som kommer med de här siffrorna. Men inte lika mycket som just vad det gäller svensk film då. Imorgon, torsdag, så kommer ju Björn Jansson hit som pratar film här i P4 Stockholm. Jag ska höra efter med honom om han kan möjligtvis ha någon analys om vad det är som hänt. Är det bara så att det är, inte vet jag, sämre filmer eller filmer som är tråkigare, som inte lockar lika många? Eller finns det något annat som ligger bakom också? Får vi höra efter imorgon.
1: Har jag berättat den där gången när jag

0: Jag sitter just där och kör någon form av egen rant om det här med att öppna upp och stänga ner och sådär. Varför var de här upp- och ner-orden, vad ska vi ha med dem för? Det går alldeles utmärkt bara att öppna upp och stänga. Och inte öppna upp utan bara öppna. Men hörni, nu ska vi till Rinkeby, närmare bestämt Knutby bollplan, eller IP som jag just fick lära mig att det heter. Farsad är där, träffar Bojan Djordjic som är tränare för Rinkeby United, och för ett par veckor sedan så vann ju de här Stockholm Cup, eller hur Farsad?
1: Ja men precis, den här Stockholms Cup som många säger, vad är det för cup? Det är egentligen en cup för Stockholmslag i olika divisioner där de kan möta varandra. Och så får de börja med liksom straffar beroende på vilken division det är. Om division 2 spelar mot 4, då får man börja med två straffar som liksom ett handikappsystem. Och det här är ett division 4-lag som det har skrivits en hel del om i riksmedia. Det syns på sociala medier, för det är ett stjärnspäckat gäng. Det är Robin Quaison, Erkan Zengin, John Gudetti, Alexander Milosevic, Stefan Silva med flera. Och tränaren och grundaren Bojan Djordjic, som också är en profil får man väl ändå säga. Du, först och främst grattis till vinsten. Nu har det gått ett par veckor. Vad är känslan och liksom, vad tänker du nu? Har du fått suga på det här?
2: Jag gillar också att säga, får man väl ändå säga att han är profil? Finns det någon större?
1: Kanske den största.
2: Ja, du, vi måste lägga till Martin Mutumba.
1: Just det.
2: I den biten också. Ja, men Stockholms Cup också, vad du glömde där är att det ger en plats i Svenska Cupen. Mm. Så nästa år får Rinkeby United kvala in till Svenska Cupen, vilket är enormt stort för hela området, hela Järvafältet. Många kanske skrattar till, ja, men Stockholms Cup, vet du, att vinna Division 7 eller vinna Korpen är tufft. Det skapar ett lag, det skapar en sammanhållning. Men speciellt för det här området, där det har skrivits så pass mycket negativt. Det skapar en sån fin känsla att man ser ungdomar som strömmar ner till Knutby bollplan för att se sina idoler spela, förebilder. Och vi gör det här för ungdomarna. Det handlar inte om att man har hämtat profilerna för att man ska skjuta upp genom seriesystemet. Du pratar om Alexander Milosevic, Stefan Silva, postnumret här i Stockholm 174. Robin Quaison och jag 164, Rinkeby 163. Så har vi folk också från Jakan och Järfälla. Och att de får enas, att jag ser ungdomarna från de områdena komma till våra matcher. Det är någonting jag alltid drömt om. Och om vi ska stå starka, om vi ska göra någonting för våra ungdomar, göra någonting vettigt och rätt, då måste vi stå enade och ta bort de här gränserna mellan de olika förorterna.
1: Du, jag skulle faktiskt komma in på det lite senare. Först vill jag faktiskt lite fokusera på de här profilerna. Du är ändå tränare, det är stora profiler. Hur är det? Hur är liksom stämningen i laget? Och ibland kan de dyka upp, ibland dyker de inte upp. Hur funkar det ändå i ett lag? Det är ändå division 4, det är ändå hyfsat hög nivå.
2: Alltså grejen är att det viktigaste är att ha stommen kvar. Stommen som är härifrån Rinkeby. Vissa av dem har varit med sedan division 7. Vissa har dem fortfarande kvar. För att några av folk och barn från Rinkeby som spelar i ett A-lag, det betyder att du får folk, publik per automatik. För de övriga som kommer utifrån så gäller det just med de här namnen att visa att de är ledare. Att när de kommer in i omklädningsrummet, att de övriga verkligen känner en aura av positivitet. För vi pratar om landslagsspelare som ska ner och spela division 4-match. Borta mot Bromsten eller borta mot Roslagskulla, det hör ju bara själv. Men Robin Quaison och Alexander Milosevic, framförallt Stefan Silva som var här länge, de har varit sådana förebilder för de övriga. Hur man ska hantera saker, hur de pratar till dem, att en fel pass är okej. Okay. Att veta att du får det här, även om det tar emot att säga Farsad, vilken, ja, det var dålig touch, men man säger Farsad, nästa aktion. Du blir ju bättre, du blir ju starkare. Så förhoppningsvis nästa år med mer träning, med lite mer fokus, kan vi trycka för division 3.
1: Du var inne på det med publiken och det, för det har också varit en snackis att ni har haft jättemycket folk, knappt så att folk får plats här faktiskt, har jag sett. Vad betyder det här laget, du har lite varit inne på det, vad betyder det här laget för området och för Rinkeby?
2: Ja, det betyder enormt mycket med tanke på hur vårt samhälle ser ut, med tanke på negativiteten, politiska läget. Allt man gör, allt man läser, så får man bara en klump i magen. Och då tänker man att om jag kan göra någonting åtminstone som en eldsjäl, att försöka förändra den bilden för att ge våra ungdomar en plattform in i det här samhället. Att istället för att bomba ner den här bron så försöker man bygga. Och när man bygger den här bron, speciellt här i Järvafältet, så blir man ju betydligt starkare. Idrotten är ett stort verktyg. Det hjälper inte alltid, det är inte den största hjälpen, men det är en bra bit på vägen att samla ungdomarna och ge dem en plattform där de känner sig sedda, där de känner sig trygga och framförallt stolta över de kommer ifrån.
1: Ni ligger i toppen av division 4 nu, du pratar om betydelsen. Vad är ambitionen med Rinkeby United?
2: Ambitionen är, det är vårt ungdomsverksamhet. Ungdomsverksamheten är väldigt stor nu. Upp mot 300 barn. Och det är jag mest stolt över, att vi kan stoltisera oss själva med att vi har 75 flickor i den här verksamheten. Och det är just det här att när du får de här profilerna som du nämnde, när du får de här namnen, så får de ju per automatik förebilder. Förebilder som de kan också se spela fotboll här på Knutby bollplan, inte bara träna. Så att man skapar en trygg tillvaro, en trygg miljö, så att folk utifrån kan tänka, vet du vad, jag tar med mina barn och jag vill se Rinkeby United. För allt det har varit när jag ska möta Rinkeby borta, hur är det, omklädningsrummen, domarna, publiken. Det kändes verkligen som de ska till en krigszon istället för att se fotboll. Som sagt, barn är det finaste vi har. Det är det mest oförstörda. Jag har mer problem med vuxna än vad jag har med barn. Och vad är vår uppgift då, vuxna? Istället för att vara negativa, istället för att kasta skit på varandra, ta bort alla de här spärrarna och koncentrera dig på det som kommer under oss. Vilken värld, vilket samhälle vill vi lämna över till dem? Och det är vad jag tänker på. Jag tänker aldrig på hudfärg, etnicitet, nationalitet, var de kommer ifrån. Jag ser människor. Det är där vad vi har glömt bort oss i. Och det är vad jag försöker skapa här. Det är inte enkelt. Det är tufft. Jag har hållit på med det här i 12-13 år nu. Men jag börjar se ett litet ljus i den här mörka tunneln. Men sen måste man också orka och ha bra folk på plats runt omkring sig.
1: Det ska bli spännande att följa den här resan med Rinkeby United. Bojan Djordjic, du ska tack.
2: Tack så mycket, min gamla barn och Sven.
0: Ja, där ser man Farsad Nouri som träffar Bojan Djordjic, som tydligen är du och bror med varandra sedan en tid tillbaka. Minns ni den här filmen? Här är i alla fall musiken, Spritta Philadelphia. Det är Bruce Springsteen som sjunger här. Tom Hanks hade huvudrollen i den här filmen, som ju skildrade HIV och AIDS på en tid när det fortfarande i de allra flesta fall, i alla fall, var lika med en dödsdom.

0: Bruce Springsteen med sin filmmusik alltså, Streets of Philadelphia. P4 Stockholm lyssnar du på. Och jag tycker det är toppen för praktikant Knut, som ni känner till vid det här laget, om ni lyssnar lite då och då på P4 Stockholm. Han är med i studion idag. Hej Knut.
1: Men hej,
0: vad
1: hej.
0: Kul att ha dig här.
1: Ja, det känns väldigt och, kul att vara här.
0: Vilken förstärkning till laget måste jag säga också.
1: Men tack. Mm. Nu blir det väldigt höga förhoppningar på mig.
0: Ja, men du kan ju knappt komma in i studion förrän du hittar någonting att sätta tänderna i. Vad är det du ska berätta för någonting?
1: Nej, men så här var det, att jag sitter här och kollar nyheterna med Katrin som också är med oss i studion, och sen så hittade jag plötsligt att Martin Widmark, han ska få ett stort pris för det här med läsfrämjande arbete. Jag vet att många känner till Martin Widmark, han var en väldigt stor profil när jag var liten. Han skrev ju alla möjliga olika typer av böcker, speciellt då Lasse med Astek T-byrå, och kanske Nelly Rapp också om man känner igen den bokserien. Men nu ska han få ett pris från grafiska företagen och medieföretagens gemensamma branschpris på 100 000 kronor för det här, för att han har jobbat så mycket och han har med att främja läsningen.
0: Så är det ju, och hela lässatsningen har ju dragit igång vad det gäller läsa i skolan. Det gjorde den förra veckan och så pågår den. Det är massa klasser som är med att tävla och ska läsa så mycket som möjligt fram in i oktober, november någonstans tror jag att det är. 100 000 spänn! Det tror jag för de flesta barnboksförfattarna hade varit klackarna i taket.
1: Mycket pengar.
0: Mycket pengar, och det är ju mycket pengar. Men jag tänker just för Martin Widmark. Det kanske inte är jättemycket.
1: Han har fått nog.
0: Man får aldrig nog. Här är Meghan Trainor.

0: Meghan Trainor med sin låt Get In Girl. Och det är väl något åt det hållet som Katrin Reet ska göra nu, för nu har du henne med lokala nyheter.
1: Och då börjar vi med att staten bör ta över ägandet av 9 regionala flygplatser, bland annat Stockholm-Skavsta. Det här i alla fall enligt utredaren Anders Flanking, som idag överlämnar sina förslag till regeringen. Och han vill också se en ökning av det statliga stödet. Om Brommas framtid kommer däremot inget förslag. I ett pressmeddelande så skriver utredaren att citat, man bör se hur reguljärflyget och elflyget utvecklas, för att ta ett par exempel, innan man tar definitiv ställning. Två män, 24 och 29 år gamla, har åtalats för en rad olika brott. Enligt åtalet så kopplas de till ett kriminellt nätverk i södra Stockholm.
2: Männen ska bland annat ha betalat andra som har förvarat stora mängder vapen och narkotika. De ska också ha innehaft flertalet halvautomatiska pistoler och haft minst 370 000 kronor i kontanter som kommer från narkotikabrott och annan brottslig verksamhet. 29-åringen åtalas bland annat för medhjälp till synnerligen grovt vapenbrott och grovt penningtvättsbrott. Han åtalas också för olaga hot, då han ska ha hotat en kvinna genom att bland annat säga att han ska skjuta henne. 24-åringen åtalas för grovt vapenbrott och för grovt olaga hot. Brotten ska ha begåtts i Stockholm och i Solna. De två männen förnekar brott.
1: Och reporter här var Rut Anesten Möttus. Planerna på ett nytt församlingshem vid Nynäshamns kyrka möter motstånd. För att bygga så måste en del av kyrkberget sprängas bort. Och 600 personer som vill bevara det här berget har skrivit under en protestlista, det skriver kyrkans tidning. Kritiken gäller också att församlingshemmet kommer skymma kyrkan, och ärendet ligger nu hos Nynäshamns kommun. Och i riksdagshuset på Helgeandsholmen så pågår just nu talman Andreas Norléns nya talmansrunda, där han alltså samtalar enskilt med företrädare för alla riksdagspartier utom just Socialdemokraterna, för det mötet har redan ägt rum. Just nu vid 10:30 så är det samtal med Centerpartiet.
0: Det är en tämligen mulen dag här i Stockholm. Ingen nederbörd enligt SMHI, och man är hyfsat mild fortfarande, upp till 17-18 grader, något sånt. Och den här sydostliga vinden som vi har haft hela veckan, den hänger kvar. Då tar vi och hör efter med Karin Berggren om trafikläget.
3: Och då börjar jag med en fordonsbrand som har inträffat. Det här är på E4-20 Södertäljevägen. Avfarten Västertorp när du kör i riktning mot Uppsala och centrala Stockholm. Bil som brinner, räddningstjänsten är på väg fram. Luta nog åt att den avfarten blir avstängd när räddningstjänsten kommer dit. Det hänger fortsatt kvar en del förseningar, och då är det på grund av tidigare spårspring som var vid Upplands Väsby, så att det påverkar linjerna mellan Södertälje, Märsta, Uppsala.

0: Det är Beatles såklart med sin version av Hey Jude. Jag vet, den finns i en längre variant också, men P4 väljer att spela den här lite förkortade. Om det är så att det sitter några Beatles-fans där och saknar den lilla biten som var över här. Ja, vi var med när de packade in. Nu ska vi med när de packar ur också. Det var i januari som vi träffade Oskar Ekman som från sitt hem i Danderyd smitt storslagna planer på att ta ett svenskt lag mot världstoppen i tävlingscykling. Den här säsongen så har laget Lucky Sport, som de heter, kört 90 tävlingar runt om i Europa. Flera av dem på riktigt hög nivå, klämt in ett SM-guld mitt upp alltihop har man gjort också. Och ja, samma person som var med då när de packade in i sina vanar och sina bilar, Rasmus Almerud, är ju med nu också när de packar ur, eller hur Rasmus? Hallå?
1: Här i, ja, hallå.
0: Där var du.
1: Där är jag, nu är jag inkopplad.
0: Härligt,
1: ja, mannen
0: kör
1: du pratar
0: på.
1: Om. Ja visst, Oskar, han springer runt här i villan och fixar med grejer just nu. Men jag har med mig sonen, Erik Ekman, som är sportchef och en av cyklisterna i Lucky Sport, Hjalmar Klyver, som står precis vid en av de här lastbilarna. Och jag sa lite glatt för en stund sedan att jag står bland massor av däck. Och direkt så rynkades det ögonbryn, så säger man inte. Vad säger man?
2: Ja, du står ibland bara så här hjul, va?
1: Ja, det är så det är. Redan där är jag totalt avslöjad. Men det är inte några, det är liksom hela garageporten full med hjul. Det är mycket prylar här.
2: Ja, jag har inte hunnit räkna nu, men det borde vara 50 par i alla fall. Så att det är ju en hel del.
1: Okej, de ska inventeras.
2: Så är det. Gå igenom lager och hjul och däck. Se till att allt är rullar som det ska inför vinterförvaringen.
1: Du fingrade på ett hjul och ett däck som såg ut att vara bra skick, tyckte jag. Nej, det där får bytas direkt.
2: Ja, men det har ju tävlat en hel del på de här däcken. Så att det börjar ju ses också att det är dags att byta vissa av dem i alla fall.
1: Vad är det mer ni har med er hem från den här tävlingssäsongen ute i Europa? Det är öppet in i lastbilen här.
2: Ja, men det är fullt med flaskor, verktyg och reservdelar och tempocyklar och diverse väskor också med kläder och allt möjligt. Så att det är en full lastbil helt enkelt att packa ut här.
1: Vad tror du folk inte riktigt fattar när man tror att cykling är en vältränad snubbe på en cykel? Vad mer finns det där bakom?
2: Ja, men det börjar ju med en vältränad cyklist och sen så är det ju optimering av den cyklisten då. Så det är ju både kläder och sen så delar och däckval och grejer på cyklarna som är det stora då. Och det blir ju lite logistik att hitta vilka däck, vilka hjul ska man ha till vilka tävlingar, och det blir ett stort pussel att bygga i bakgrunden liksom.
1: Du är head of performance förutom att vara en av cyklisterna, dessutom SM-guldvinnare på kortdistans här under sommaren också. Grattis förresten.
2: Ja, tack så mycket.
1: Du, vad är head of performance? Vad är det du liksom maxar när det gäller performance?
2: Ja, men jag är väl ansvarig för att vi har en helhet, att cyklarna är i så snabba de kan vara helt enkelt. Så att jag kollar med samarbetspartners till att vi har de bästa grejerna man kan ha helt enkelt, och sen att vi optimerar vår utrustning till de olika tävlingarna helt enkelt.
1: Svårt jobb?
2: Ja, men jag tycker det är väldigt roligt och intressant att hålla på med, så att det går bra i alla fall.
1: En annan sak man kanske inte riktigt fattar förrän man sätter sig in i detta, det är att det är inte bara den mest vältränade snubben på en cykel som ska vinna ett lopp där alla kör för att vinna, utan

0: bra publiktryck och en tävling. Jag tävlade väldigt länge i Danmark innan jag var med i Lucky, så att det är en tävling man har drömt om i många år att få köra, och äntligen få göra det, var alltid bucket list. Och
1: man ser, du har till och med en lite så ljus rand på sidan av ansiktet där remmen från hjälmen har gått, så solbrännan liksom blir, man fattar att du har varit ute på vägarna en del. Vi ska snacka vidare om hur det har gått den här säsongen, för när jag var här vid villan i Danderyd tidigare i januari, tidigare i år, då var ambitionen att liksom kliva upp och bli ett namn ute i cyklingen i Europa, från vad säger, den här tredje nivån som finns internationellt, och börja tävla mycket på den näst högsta nivån, och det har man också gjort. Vi ska prata vidare alldeles strax.
2: Det ska vi släppa in Vallentuna några minuter här först i form av Ellen Krauss och I Roll My Eyes.

0: Helen Krauss, I Roll My Eyes. Ja, likt ett långt cykellopp så delar vi in den här intervjun i två stycken olika etapper. Och det är dags för etapp två nu, Rasmus. Nu fick du lära dig lite saker här under etapp ett, och det fick jag också göra. Jag hoppas att några lyssnare fick det också.
1: Ja, men precis. Och en sak jag inte fått lära mig, men som jag undrar lite över, är Hjalmar, du som är en av cyklisterna men också head of performance, har koll på all utrustning. Om du skulle bygga ihop en sån här tävlingscykel åt mig efter mina behov, om jag nu kunde cykla med alla detaljer, så vad skulle det kosta för mig att köpa en sån här?
2: Oh, det är en bra fråga. Vi har ju väldigt bra samarbetspartner här, så att det är...
1: Men om du tar ett marknadsmässigt pris?
2: Ett marknadsmässigt pris är nog närmare 100 till 120 skulle jag säga.
1: Okej, okay, jag fattar. Jag får jobba på ett tag innan jag kan slå till kanske. Erik Ekman, du är sportchef. Dessutom den yngsta i hela den här liksom, cykelvärlden, låter det som. 22 år. Son till Oscar som jag träffade sist här när jag var här vid villan. Vad skulle du säga att den här säsongen har inneburit för Lucky Sport? Ambitionen var att sätta Sverige lite på cykelkartan och börja klättra uppåt.
3: Ja, nej, men man kan väl säga att vi gick in med en ambition att visa upp oss, och vi kommer ur denna säsong som ett lag som alla känner till här plötsligt, och som proffslagen snackar nog lite om oss när de sitter och nu har sina möten efter säsongen och ska, vilka ska vi verkligen hålla koll på? Så vi har ju tagit otroligt kliv på bara några månader, och genom att vara

0: lite idiotiska. Vi visar upp oss, kör allt och bara pushar på alla i projektet, från cyklister till de som har jobbat med oss bara några dagar till de som sliter eldsjälar varje dag. Så har ju alla haft ambitionen att nu måste vi sätta oss på kartan, och det har vi gjort.
1: Ni är ett kontinentallag, det är den tredje nivån kan man säga i cykelvärlden. De flesta känner till den högsta med Tour de France och Giro d'Italia och de loppen. Ni har mött en del sådana cyklister som kör där under det här året, i och med att ni har klivit upp ett steg och fått köra de här andra nivåtävlingarna där också de här cyklisterna kommer ner. Jag börjar med dig, Hjalmar, hur har det varit att cykla mot dem?
2: Ja, det har varit extremt coolt. De är ju, det är lite förebilder som man ser på tv och tävlar mot. Men det kan man ju inte tänka i momentet. Så man får ju se dem som vilken annan cyklist. Det man dock märker är ju att de har ju ganska mycket pang i benen. Det går fort.
1: Okej. Erik, vad skulle du säga är nästa steg nu då? Efter den här säsongen, ni har satt er på, något på kartan, ni blir inbjudna. Jag har fått höra att det är massor av cyklister från runt om i Europa som ringer och plötsligt vill vara en del av det här laget. Kan ni kliva upp och bli ett pro-teamlag andra nivån?
0: Jag hade faktiskt det här samtalet igår med en kille som var intresserad. Inte en cyklist utan bara ett stort namn i cykelvärlden som ville höra lite om vad vi höll på med. Och då så frågan, ska ni bli pro-team? Och ja, hade vi haft pengarna kan vi bli det imorgon. Lite så, vi har det som krävs och vi har förtroendet från andra lag och organisationer, men också från folk ute i cykelvärlden som skulle nog hoppa på oss på direkten när de ser en riktig satsning på en proffsnivå. Så ja, det är ju det tråkiga svaret är ju alltid att det är ju pengar som krävs, men det är ju det vi också jobbar för att visa upp oss nu så att vi kan få den investeringen som behövs, och då kommer vi vara proffslag.
1: Omlokalisering till Belgien. Det blir sista gången jag besöker villan i Danderyd. Tyvärr då för oss som Stockholmskanal, för nu flyttar hela gänget ner till Belgien som det låter och satsar vidare. Säsongen är över för den här gången, men det har också blivit en dokumentär faktiskt, en dokumentärserie som ligger på HBO, ska firas ikväll på biograf i Stockholm. Tack så jättemycket för att jag fick vara med på urpackningen. Jag vet att ni fortsätter och lagrar inför vintern, och så är det viloperiod, Hjalmar, hela oktober har jag fått höra. Tack så jättemycket för att jag fick hälsa på.
2: Tack.
3: Det här är B4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
5: Mm. Och så Lena Philipsson som sjunger om någonting som ju inte minst många cyklister kan känna igen sig i, när det bränner till i lårmusklerna. Det gör ont.

0: Så fram med det varma ölet och mintsåsen, för nu ska vi med hjälp av Kulturnytt och Gustav Ingerhage bege oss över Nordsjön till Storbritannien.
1: Det uttrycks en hel del oro över stora besparingar inom den brittiska mediejätten BBC.
2: Att minska med 2000 jobb, om det nu blir så, det är ju väldigt, väldigt mycket.
3: Det säger Silla Benkö, vice ordförande för de europeiska public servicebolagens samarbetsorganisation EBU och även vd för Sveriges Radio. Den nya högste chefen för brittiska BBC, Matt Britton, har sagt att bolaget måste spara över 6 miljarder kronor och därför är uppemot 2000 radio- och tv-jobb i fara. Kulturnytt har i veckan rapporterat om nedskärningar inom public service-medier, till exempel i Norge och Finland. I Storbritannien finns nu medieuppgifter om kommande sparåtgärder på BBC, som minskad sändningstid för lokal radio, ändrad sportbevakning och även att musiker i BBCs orkestrar har erbjudits avgångsvederlag om de frivilligt lämnar bolaget. Silla Benkö förstår att BBC måste anpassa sig till en förändrad medievärld med ny typ av konkurrens, men hon oroas över att BBCs sparkrav kan ge färre fria och oberoende nyhetsjournalister.
2: Färre perspektiv, färre röster och en minskad mångfald i den brittiska medierapporteringen. Det vore inte bra för Storbritannien och det vore inte bra för den brittiska demokratin ytterst.
1: Och det rapporterade Jens Möller. Intresset för svenska biofilmer störtdök mellan åren 2024 och 2025. En ny undersökning från Myndigheten för kulturanalys visar att antalet besök halverades från cirka 2,3 miljoner till cirka 1,1 miljoner. Det fanns färre riktigt stora publikdragare till biograferna under 2025 och bara 19 svenska spelfilmer hade premiär. Då var filmen Bert Sabbar allt den mest sedda filmen på bio. Sist i Kulturnytt.
0: Och det är Carly Simon som avlöser Gustav Ingerhage, för här är hon med Coming Around Again.

0: Ja, det finns säkert de av er som minns den här grejen som hände förra hösten när en telemast i Järfälla saboterades. Och då har man ju haft lite folk i sin kabinrum, håller på att säga. Man har haft dem haffade för det här, men nu släpps de.
1: Precis, inlåsta har de suttit, det vill säga häktade, men nu har de släppt. Så det är Expressen som rapporterar det här. Det här var ett angrepp som fick stora konsekvenser för teletrafiken i det här området eftersom alla operatörer vid den här masten hamnade ur funktion. Enligt åklagaren så är de här tre personerna fortfarande misstänkta och beslut om ett eventuellt åtal mot dem bör komma i oktober. De här tre misstänks också för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och försök till sabotage i Sundbyberg. Och det här var lite senare i slutet av förra året. Men här vill åklagaren inte gå in på några detaljer alls.
0: Ja, jag vet att det står ju så här, läser in till att alla operatörer vid masten hamnar i funktion. Det låter ju kanske allvarligare än vad det låter ju som om det är människor som är operatörer som håller på med att de hamnar i funktion.
1: Jaha.
0: Men det skulle, ja, det är så jag tolkar det, men
1: teleoperatörer.
0: Konstigt sätt att uttrycka sig om saken i sådana fall, så jag utgår från att det inte är på det sättet. Här är också en märklig låt för att den består nästan helt och hållet av ett intro. Den bygger upp och bygger upp och bygger upp och sen när den kommer igång så är den slut. Phil Collins, bra är det i alla fall, In the Air Tonight.

0: Phil Collins, såklart, med In the Air Tonight. 11 är klockan nu. Det betyder ju, som du vet, att det blir nyheter från Ekot.
1: Nyheter från Ekot. Vänsterpartiet håller fast vid kravet på ministerposter för att släppa fram en statsminister i riksdagen. Det var beskedet från partiledaren Nooshi Dadgostar efter hennes möte med talmannen idag.
2: Det som har varit mitt besked också till talmannen nu, det är att det finns en springande punkt här. Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt. Och det var ju det som också gjorde att allting strandade förra veckan.
1: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rott ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Nu klockan 11 meddelade Göteborgs tingsrätt dom i målet efter den tragiska båtolyckan i somras då ett fraktfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt och två personer ombord på fritidsbåten omkom. Både kaptenen och lotsen som fanns ombord på lastfartyget åtalades misstänkta för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. På plats i Göteborgs tingsrätt finns vår reporter Carina Holmberg. Berätta, vad blev domen?
3: Ja, tingsrätten dömer befälhavaren och lotsen på fartyget för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden för befälhavaren bestäms till villkorlig dom och för lotsen till villkorlig dom med dagsböter. Och anledningen till att den villkorliga domen för befälhavaren inte förenas med dagsböter är att han tidigare har varit frihetsberövad i målet, skriver tingsrätten. Och man konstaterar också här i domskälen att tingsrätten att det har förekommit brister i utkiken på det här lastfartyget. Och vi kan väl återkomma mer till den här domen i senare sändningar.
1: Det ska vi göra. Tack för den rapporten, Carina Holmberg. Två personer har hittats döda i en bostad i Eslöv. Det är en man och en kvinna som hittats och polisen har inlett en förundersökning om mord. Bostaden är nu avspärrad och det pågår en teknisk undersökning. Det var Ekots nyheter klockan 11. Christian Lunder satt i studion. Vi är tillbaka om en timme igen.
0: Det här är förmiddagsprogrammet till P4 Stockholm. Jag heter Alexander Hammarlöv. Du hör också Farzad Nouri, Rasmus Almerud, Katrin Ret och dagen till ära praktikant Knut. Idag är det för övrigt ganska molnigt. Men uppehåll. 17-18 grader.
4: Jag börjar på E4 E20 Södertäljevägen, Västertorp nummer 154 i riktning mot Uppsala. Här har vi tidigare rapporterat om en bil som har brunnit på avfarten. Men räddningstjänsten har nu lämnat så att framkomligheten bör vara avsevärt mycket bättre här vid Västertorp, alltså riktning mot Uppsala. Pendeltågstrafiken Stockholm-Märsta-Uppsala vid Upplands-Väsby. Här är det lite följdförseningar efter att en person tidigare har varit på spåret. I övrigt ett lugnt läge i trafiken.

0: Ja, nu ska vi prata om mer domar här i PFRA Stockholm. Ni kunde ju höra ekot här just i domen mot befälhavaren och den här lotsen på det här fartyget som rammade den lilla båten, ledde till att flera personer dog. Det blev två stycken villkorliga domar i samband med dagsböter också. Men nu ska vi prata om det som hände i Älvsjö i våras. En 60-årig man sköt en man i magen och skottskadade två andra. Nu har domen kommit vad det gäller det målet, Katrin.
1: Precis, det här hände ju på förmiddagen i ett villakvarter. Och nu döms den här 60-åriga mannen till 18 års fängelse. Och det är för mordförsök, grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Upprinnelsen till händelsen ska enligt åklagaren ha varit en hyrestvist. Och den här personen då, 60-åringen, han har hävdat nödvärn, men det är någonting som tingsrätten har avfärdat.
0: Och då får vi åka tillbaka till västkusten igen, verkar det som. Här är Walter Nilsson, Högsbo Riviera.

Ja, det är Walter Nilsson som ju har sitt band också som han alltid försöker lyfta fram. Stigberget heter de. För er som inte vet det så är Stigberget inte bara ett öl och ett band utan även då en plats och ett kvarter kan man väl säga. Stadsdel i Göteborg. Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Var det inte Högsbo förresten? Kanske ni läste helgen som de hade det här streetracet där det var tre stycken unga män i 20-årsåldern och sånt som tydligen skadade sig ganska illa. Men just den här platsen Högsbo Riviera, det är ju Axel Dahlströms torg faktiskt. Vi ska prata hårdrock snart här i radion. Vår reporter Björn Lindberg har gjort en hårdrockserie som kommer sändas på lördagarna här i P4. Och jag tror inte att det är med tanke på det som den här låten är inlagd faktiskt. Men det är i alla fall Metallica. Nothing Else Matters.

0: Metallica EP från Stockholm, Nothing Else Matters. Passande måste jag säga att köra en hårdrocksgrupp. Det gör vi inte så himla ofta. Men den låg inlagd här. För nu så ska vi snacka hårdrock. På lördag så ska det bli hårdare tag, nämligen här i P4. Det är premiär för hårdrock i P4. Det blir 10 stycken program med, hör och häpna, hård rockmusik. Och det är P4 Stockholms Björn Lindberg som är programledare. Hej Björn.
1: Hallå, hallå Alex.
0: Det är ett hedersuppdrag, va?
1: Ja, det är det. Jo, men det är det, eftersom P4 alltså uppifrån har sagt att ja, men herregud, vi måste ju ha mer hårdrock i Sveriges största radiokanal. Och det har de helt rätt i. Och då känns det faktiskt som ett hedersuppdrag att få leda det här.
0: Det har de verkligen helt rätt i. Ibland så har vi liksom gläntat lite på hårdrocksdörren i olika sammanhang här i P4 Stockholm. Och den trycks snabbt upp, den forceras upp på vid gavel omedelbart. Så vad skönt och vad kul och vad roligt att det här får ta lite mera plats i eten. Vad kommer att hända i programmen?
1: Det är tema i varje program, så att premiärprogrammet då till exempel det på lördag, då handlar det om gitarrhjältarna, för utan dem, ja, då stannar ju hårdrocken, så att nu får de strålkasta ljus på sig. Och sen är det här, jag menar, du är ju precis som jag intresserad av det här med film och serier, och det tänker jag på ofta om jag tittar på en film, så att när man vill ha lite skjuts i en scen, ja, då är det ganska ofta som det spelas hårdrock, så att då blir det temat, och så lite pudelfrisyr och spandexbrallor och ja, massa annat kul.
0: Men var det svårt eller lätt, eller var det liksom snarare så att du fick, det svåra var att inte göra mer än vad du, gjorde så att säga?
1: Just det, att inte sväva iväg. Ja, men det är klart att det här är ju P4, jag försöker nästan alltid tänka så. Ja, men även om man inte är så ja, nere i hårdrock, så ska man faktiskt kunna lyssna på det här. Det är en målsättning. Och det har inte varit helt lätt.
0: Nej,
1: men jag har försökt.
0: Och naturligtvis bland alla dessa datafiler och CDs så ska det också bland, ja, det ska på något sätt bläddras bland vinylen också, va?
1: Ja. Det har varit jättekul att göra. Vi ses i en vinylbutik i varje program. Så en ny person dyker in där. Det är olika, mer eller mindre kända personer som får bläddra. Och det var helt oförberett. Så att de bara går in och så börjar de rycka. Och så ja, sprider de kärlek.
0: Men du har ju bestämt träff med dem där.
1: Det hade inte bara att de råkar
0: komma in.
1: Jag kommer inte in och överraskar dem så. Utan vi stämmer träff och sen så får de gå loss.
2: Herregud, snacka om att kastas tillbaka till barndomen. Jag blev helt plötsligt 40 år yngre.
3: Här. Den här skivan har jag faktiskt varit med och skrivit på. Det här är min exman, Yngwie Malmsteen, Eclipse-albumet. Yngwie var ju på topp.
4: Twisted Sister, Stay Hungry. Jag kommer ihåg farsan som, han gillar inte hårdrock. Han till och med älskar Twisted Sister. Och de har Final Countdown med Europe.
5: Ja, nej, men min polare nere på gatan, Björne, han introducerade mig till de här sminkade killarna, Kiss. Man bara tittar på den här skivan så vill man ju ha det här och lyssna på det. Fantastiskt.
0: Ja, visst var det Ubbe korslagda någonstans där i mitten.
1: Just det, med Twisted Sister.
0: Just det. Ja, man känner igen dialekten. Vilka andra var det vi hörde här som pratade?
1: Martin Stenmark och så Erika då, som har varit gift med Yngwie Malmsteen. Och sista då var det Jan Johansson. Så det är några som dyker upp där i skivbutiken.
0: Vilken är den absolut bästa hårdrockslåten då? Det är väl otroligt svårt då. Du bara skakat på huvudet.
1: Nej, men det går
0: vad är det för jädra fråga?
1: Ja, vad är det för fråga egentligen? Det här är jag inte bett om. Nej, men alltså den där frågan har jag fått nu inför det här programmet ganska ofta. Ja. Och jag säger så här, det går ju inte att ta ut den. Men det är som att man tänker, men vilken hårdrocklåt är bäst just idag, just nu? Och så får det vara så.
0: Men här funderar vi lite grann också på vilken hårdrockslåt är, känns P4 samtidigt, eller hur? Det är det du har valt ut här.
1: Så att det är lite sådär lagom driv, lite lagom vassa gitarrer och ändå någon liksom refräng som sitter helt rätt.
0: Det är Judas Priest, You've Got Another Thing Coming, och lyssna nu på Hårdrock i P4 som alltså är på lördag. Björn Lindberg, tack så mycket.
1: Tack.

Judas Priest, alltså You Got Another Thing Coming, spelar vi med anledning av att på lördag så kör Hårdrock i P4 igång med den här serien som vår reporter Björn Lindberg har knoppat ihop. Och första avsnittet här handlar om gitarrhjältar, och jag vet faktiskt inte om Glenn Tipton och KK Downing som ni hör på gitarr i den här låten är med i det avsnittet, men den som lyssnar får ju reda på den saken. Lite lustigt faktiskt, vi körde ju som av en händelse Metallica och sen så blev det den här och nu ligger den här. Så man kan ju säga att det i alla fall är... Ja, det är ju tre stycken hårdrockslåtar med hårdrock, sanning med modifikation, men grupper som man i alla fall får förknippa med hårdrock. För här är Europe, låten som kom i somras från dem, The Cult of Ignorance.

Ja, något som man väl ibland kan tänka i alla fall att stora delar av vår samtid tillhör. The Cult of Ignorance. Europe som ju var på musikplats Stockholmsscenen för några veckor sedan. Så var det Molly Hammar som var där i fredags. Och så är det Elliot. Kanske känner igen honom från Idol bland annat som gästar musikplats Stockholmsscenen i övermorgon. Här är Robbie Williams. Come on, hold my hand. I wanna contact

0: Ja, jag vet inte hur det står till med Robbie nu för tiden. Men han var ganska trasig ganska länge när han skrev mycket av sin musik. Och så blev det ju väldigt bra också. Här är en låt som heter Feel. Dörren är P4 Stockholm, klockan är 11:30. Dags för lokala nyheter med Katrin.
1: En 60-årig man sköt en man i magen och skottskadade två andra mitt på förmiddagen i ett villakvarter i Älvsjö. Och nu döms han till 18 års fängelse, det här för mordförsök, grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Skottlossningen inträffade i maj och upprinnelsen var en hyrestvist. Mannen i fråga har hävdat nödvärn, men det här är någonting som tingsrätten avfärdar. Tre personer som misstänks för sabotage av en telemast i Järfälla förra hösten har släppts, det här rapporterar Expressen. Angreppet fick stora konsekvenser för teletrafiken i området eftersom alla operatörer vid den här masten hamnade ur funktion. Enligt åklagaren så är de tre fortfarande misstänkta och beslut om eventuellt åtal bör komma i oktober. De tre misstänks också för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt försök till sabotage i Sundbyberg i slutet av förra året. Men här vill åklagaren inte gå in på detaljer. Svenska universitet backar i en ny global ranking gjord av Times Higher Educations. KTH hamnar i år utanför topp 100. Högst rankat i Sverige är Karolinska institutet med plats 55. Då ska vi till Hammarbyhöjden där 15-åriga Mika Fredholm bor. Han har skrivit en bok om privatekonomi för tonåringar.
2: Jag var ju på en tågluft i Frankrike. Jag kollade på en YouTube-video om aktier och fonder. Och så skapade jag ett nyhetsbrev. Och när jag gjorde research till ett nyhetsutskick såg jag en artikel om att unga vuxna hade 1,5 miljard i skulder. Samtidigt som när jag läste böckerna så tyckte jag det var väldigt, väldigt svårt språk.
3: Vad är det vanligaste misstaget som du tänker ungdomar gör när det kommer till deras privatekonomi?
2: De får in veckopeng eller månadspeng och har som mål, om man ska säga så, att spendera allting. Men jag tycker att man måste göra en väldigt enkel budget. Spara lite pengar, investera dem.
1: Och reporter i Hammarbyhöjden, det var Anna-Karin Lodin.
0: Klockan är några minuter efter 11:30 nu. Det här är en dag som är mulen, men det ska inte förekomma någon nederbörd enligt SMHI. Fortsatt ganska milt, 17, 18, 19 grader. Något sånt och en sydostlig vind. Alex, Katrin, Farsad och Rasmus gör det här programmet och nu tar vi en titt på trafikläget.
4: E4 E20 Södertäljevägen, trafikplats Salem i riktning mot Stockholm. Här ska det stå flera stillastående fordon i höger körfält. Skyddsbil och bärgare är på väg. Pendeltågstrafiken mellan Södertälje centrum Uppsala och Södertälje centrum Märsta. Det är fortfarande lite följdförseningar kvar på dessa sträckor. Detta med anledning av tidigare spårspring.
0: Ja, apropå den här domen då med anledning av skjutningen i Älvsjö så ska vi ta en närmare titt på allt det om några minuter. Här är Marvin Gaye först.

Vad är det frågan om, frågar sig Marvin Gaye i What's Going On. Apropå Klara Hammarström då, som jag pratade lite om för några minuter sedan, så är hon här med Lost in Gravity.

0: Klara Hammarström, Gravity. Ja, för 40 minuter ungefär så kom den här domen. Du har hört om den lite kort här i P4 Stockholm. Du hörde om den i nyhetssändningen här från Katrinus. Men det är alltså så att en 60-årig man sköt en man i magen och skottskadade två andra. Det här hände mitt på förmiddagen i ett villakvarter i Älvsjö. Och nu döms han till 18 års fängelse för försök till mord, grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Lennart Goldberg, reporter på P4 Stockholm. Vad handlar det om?
1: Upprinnelsen till den här händelsen är en hyrestvist. Och 60-åringen ska under en tid inte ha betalat hyran till makarna som äger den här bostaden i Älvsjö. Och det råder delade meningar varför han inte betalat hyran, men det har blivit en diskussion helt enkelt. Och makarna anlitade då en advokat som tillsammans med dem skulle göra en tillsyn av den här bostaden. Och det hade man meddelat 60-åringen i förtid under per sms och mail. Och klockan 10:30 då på den här förmiddagen, en solig dag i maj, så kom det här paret med bland annat sin advokat till den här bostaden för att genomföra den här tillsynen. Och det är då den här 60-årige mannen öppnar eld med sin halvautomatiska pistol och träffar advokaten i magen och ytterligare två andra som skadas lindrigt, en i armen.

0: mycket allvarlig och det har varit fråga om ett hänsynslöst agerande och det framstår som en lyckosam tillfällighet att ingen av dem avled. Och mannen själv hävdar nödvärn, men det avfärdar tingsrätten. Mm.
1: Och eftersom tingsrätten avfärdar det så får mannen alltså 18 års fängelse och kommer sitta inlåst en bra tid framöver. Albin Limelda spelar vi nu för Forget About Us.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, du hörde utmärkta Albin Lee Meldau med låten Forget About Us. Sen körde jag ju Phil Collins för ett tag sedan, In the Air Tonight. Phil Collins som var en beståndsdel i gruppen Genesis. Och då var ju den här herren också, även om han slutade hyfsat tidigt. Peter Gabriel, här är han på solokvist med Sledgehammer. Och det här är en låt som inte alls handlar om verktyg.

0: Peter Gabriel alltså med låten Sledgehammer här i PFR Stockholm 10 minuter i 11. Katrin, igår så pratade vi ju under hela sändningen i stort sett om det här som rapporterades från Skärma Brink. Det kom in redan före klockan 7 på morgonen. Polisen spärrade ett stort område avspärrat. Och senare sen på eftermiddagen så kom ju också nyheten att man hade hittat en död man där. Men sen så fick vi inte höra så hemskt mycket mer.
1: Nej, precis. För, polisen var ju förtegna under större delen av dagen. Och sen fick vi ju veta då att en man hade hittats död vid tunnelbanan ungefär där. Men att ingen person skulle vara gripen. Nu kommer uppgifter från Aftonbladet att 3 personer har anhållits. Åklagaren säger till tidningen att rubriceringen är mord och att det finns personer som är frihetsberövade. Enligt uppgifter till tidningen så ska det handla om 2 män och en kvinna som är misstänkta. Och P4 Stockholm söker såklart både polisen och åklagaren.
0: Nu ska vi prata om vad som hände när 71-åriga Eva Fagerhem drabbades av en stroke. Då fick hon höra av SOS Alarm att det var maginfluensa eller möjligtvis kristallsjuka. Det slutade med att hon låg hjälplös i nästan en timme i sin trädgård medan hennes man Nils då desperat försökte få dit en ambulans. Thomas och Emma var reportrar som har jobbat med det här. Jag tänkte vi skulle prata lite närmare om det, Thomas.
2: Ja, det här är en fortsättning på den granskning av SOS Alarm som jag då Emma Kirchhoff har gjort. Och där vi tidigare kunnat avslöja att SOS Alarm i vissa fall skickar ut ambulanser med blåljus till lindriga fall, som att kanske någon som vill förnya sitt recept, och att de samtidigt då låter svårt sjuka, tidskritiska patienter vänta. Eva då, som vi berättat om, det är ett exempel på det senare.
0: Emma, vad var det som hände?
3: Ja, men tänk en varm kväll i juli. Eva Fagerhem då, hon hade varit i trädgården hemma i södra Stockholm hela dagen och grejat. Och hon och hennes man Nils Wennberg, de hade precis slagit sig ner med varsin drink när allt det här hände.
4: Det var så vackert väder.
5: Under fruktträdet satt vi. Hammock och vid bordet satt vi båda två. Som tur var så var Nils med. Sen så började jag snurra i huvudet och så slängde jag ner på gräsmattan här. Och där låg jag sedan nästan en timme. Kräktes hela tiden. Jag mådde jättedåligt. Och kunde inte ta mig upp för att det var så starka krafter.
3: Ja, och när det här hände då, Eva, då kastar sig Nils på telefonen och ringer till SOS Alarm 112. Som man ju gör när man hamnar i en sån här situation. Han ringer dit för att få hjälp.
0: Och sen då, men sen blev det kanske inte riktigt som Nils trodde att det skulle bli.
2: Nej. Han stöter på oväntat motstånd från SOS Alarm. SOS-operatören säger enligt Nils då att nej, men det här är kanske kristallsjuka eller magsjuka då möjligen. Och att det sannolikt inte är en stroke då, vilket Nils tror att det är och säger att han tror att det är. Och insisterar på det gång på gång.
0: Så vad händer sen?
2: Ja, men Eva ligger kvar där i gräset och vi kan höra hur tankarna gick då hos henne.
5: Ja, just då var det nog bara att, men vad tusan kommer de inte för? Varför gör de så här? Vid fjärde samtalet tänkte man, oj, här kan jag ligga och dö liksom, började jag tänka. Så småningom när jag fattat att de inte tog oss på allvar så var det jobbigt, jättejobbigt var det.
3: Ja, och efter att Nils då ringt SOS Alarm 4-5 gånger faktiskt så kommer ju då ambulansen till slut efter en knapp timme. Den kör då långsamt genom villakvarteret utan sirener och blåljus. Och så hjälper man Eva där och hon kommer till sjukhuset till slut. Och där konstaterar man att hon hade drabbats av en stroke i lillhjärnan.
0: Jag tror att de flesta som hör det här tycker att det låter väldigt märkligt. Så vad säger SOS Alarm?
2: Ja, de säger kortfattat att allt har gått rätt till. De har följt rutinerna och de har egentligen inte gjort något fel. Men att de beklagar Evas upplevelse, skriver de till henne.
0: Det är just de orden som de använder.
2: Ja, de beklagar hennes upplevelse.
0: Hur mår hon idag då, Emma?
3: Ja, men hon har ju haft tur då. Trots att hon blev liggande där i en timme så har hon klarat sig från den här stroken utan bestående men. Så att hon är helt återställd idag. Men den här händelsen har ju såklart satt känslomässiga spår. Och hon berättar att det var jobbigt en tid efteråt.
5: Jag vill aldrig vara med om den där situationen igen.
6: När du går ut i trädgården här nu då? Och liksom, nu, ja. Ja, men tänker du på det när du kommer ut här?
5: Nej,
6: i trädgården?
5: Men jag gjorde det. Säg, det här var 10 juli, jag kom hem. Då gick jag inte ut i trädgården. Då ville jag inte titta åt det här. Men så tänkte jag, men jag måste ju sätta mig där liksom. Så jag gjorde det till slut. Så nu sitter jag där.
0: Säger Eva alltså. Tack Emma Kirchhoff och Thomas Hellmark. Du, Thomas, blir det någon uppföljning på det här?
2: Ja, det blir det. Det är bara att spetsa öronen och lyssna på P4 Stockholm. Så kommer ni höra.
0: Ja, nu hör ni i alla fall Taylor Swift här. Fate of a Feeling heter låten.

Man har hört, nu har man hört den så många gånger, så det känns som man har sett också själva konstverket Fate of Ophelia. Taylor Swift är det som du hör sjunga i P4 Stockholm. Här är Noter tillsammans med Veronica Maggio och Oki Damore.

0: Ja, lite mysigt och i dem året med kärlek i blicken eller med kärleksfulla ögon. Sjunger Veronica Maggio här i P4 Stockholm när klockan är 12. En nyhetsuppdatering ifrån Ekot får du nu.
1: Här är Ekots nyheter klockan 12. Talmannen har träffat partiledarna igen. Hör vad som händer nu. Fällande dom efter båtolyckan utanför Tjörn. Och så hör vi om att en statlig kommission tycker att regeringen bör be det samiska folket om ursäkt. I studion Christian Lönner. Ja, talmannen Andreas Norléns arbete med regeringsbildningen har fortsatt under förmiddagen då han träffat flera av partiledarna. Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons besked var att det bör ske en statsministeromröstning om Magdalena Andersson.
2: Det är trots allt fyra partier som under hela valrörelsen och fortfarande säger att de vill se Magdalena Andersson som statsminister, och då är det väl inte orimligt att man prövar det alternativet och att det bör ske så fort som möjligt, och sen så kan vi därmed också komma vidare i processen.
3: Kristdemokraterna och Liberalerna har samma åsikt. Rävspelet fortsätter. Den heta potatisen att försöka få ihop en regering kastas runt. Ingen statsministerkandidat ser i nuläget ut att få ihop ett regeringsunderlag. Centerpartiets Elisabeth Sandringqvist vill att moderatledaren Ulf Kristersson får talmannens uppdrag att försöka bilda regering. Om han kan nå framgång eller inte, säger sig Sandringqvist ha svårt att bedöma.
4: Han har ju sagt att tidigare var ett projekt som fanns mellan 2022 och 2026. Jag vet inte vad han kan se framför sig för möjligheter, men Tidöprojektet som sådan säger ju han att det har fallit.
3: Ulf Kristersson låter i ett sms meddela att han tycker att dagens samtal med talmannen varit bra och att han gett sin syn på läget. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostars budskap till talmannen var att det är Centerpartiets fel att positionerna är låsta. Och hon menar att det skulle finnas en poäng om Centerpartiets Elisabeth Sandringqvist nu får uppdraget att försöka bilda regering.
5: Ja, men Centerpartiet hävdar att det finns massa andra konstellationer som de skulle kunna bilda regering tillsammans med. Och det vore intressant då att utreda det så att vi fick ett klart svar på det. Finns det andra konstellationer som Centerpartiet kan tänka sig att delta i, ja, då får de ju välja den konstellationen istället.
3: I eftermiddag väntas talmannen lämna besked om hur processen ska gå vidare.
1: Reporter Pontus Mattsson. Och nu har vi med oss vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad tycker du är det viktigaste som kommit ut från dagens talmansrunda?
6: Ja, egentligen är det viktigaste idag bara att talmannen samlar på sig ett underlag för att kunna ta nästa steg, det vill säga samtalar med partierna. Så det viktigaste är att någon kommer att få uppdrag att sondera. Däremot så har det ju inte kommit några nya besked från partierna, utan läget är låst och alla upprepar de röda linjer gentemot varandra som vi har hört så många gånger förut.
1: Vad blir då nästa steg och vilka alternativ har talmannen?
6: Ja, det lär ju bli så att någon av de tänkbara statsministrarna får i uppdrag att sondera om han skulle kunna samla stöd för att bli statsminister. Och det verkar väl troligast att det blir Ulf Kristersson, men det är inte säkert. Vi har ju hamnat i ett väldigt konstigt läge här nu där ingen egentligen vill ha det här uppdraget att försöka se om man kan få stöd för att bli statsminister. De flesta partier vill att någon motståndare ska ha det. Och det här beror ju såklart på att partierna kallt räknar med att man kommer misslyckas den som försöker det så här tidigt. Och stora delar av politik Sverige har intecknat det här med att ingenting kommer att hända innan man börjar närma sig ett extra val, alltså där man har haft misslyckade omröstningar om vem som ska bli statsminister. Så att, och det här är väl för att folk lärde sig det 2018, så att det har uppstått ett lite märkligt vänteläge här.
1: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vi fortsätter inrikes. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras, då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt nu på förmiddagen. Vår reporter Carina Holmberg har läst domen. Berätta.
7: Ja, tingsrätten går på åklagarens linje och dömer de båda männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Man bedömer straffvärde till 4 månaders fängelse men stannar på påföljden villkorlig dom för kaptenen medan lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han då tidigare har suttit häktad. De här döms ju då mot sitt nekande. Båda nekar till brott.
1: Berätta lite mer hur tingsrätten motiverar domen.
7: Ja, i domskälen så resonerar nu rätten och man kan konstatera då att de här båda männen har brustit i utkik. Det har varit otydligt vem som hade ansvar för utkiken. Rätten skriver att fritidsbåten borde ha upptäckt så kollisionen hade därmed kunnat undvikas om utkiken hade skötts på rätt sätt. Och man resonerar kring gott sjömanskap och sjövägsregler där varken kapten eller lots fullgjort sitt uppdrag bra nog enligt rätten. Och lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen menar tingsrätten. Och det är också försvårande omständigheter att det här skedde i skärgårdsmiljö under sommaren där det har varit mycket trafik, skriver Anne Rapp, rättens ordförande, också i en kommentar.
1: Tack för den rapporten. Vår reporter Karin Holmberg som alltså fanns på plats i Göteborgs tingsrätt. Sveriges regering bör be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det konstaterar den statliga sanningskommissionen i sin slutrapport som presenteras idag. 87-åriga Ingrid Renfelt i Östersund är en av dem som när hon var barn sattes i en så kallad nomadskola.
8: Det var hemskt. Vi blev ju slagen och ringde föräldrarna så stod de och lyssnade på en.
9: I sanningskommissionens rapport konstateras att svenska staten genom sin politik bär ansvar för att samiska rättigheter har kränkts och att människor utsatts för övergrepp. Bland annat genom tvångsförflyttning, förlust av mark och samiska barn som skildes från sina familjer och tvingades gå i så kallade nomadskolor, långt hemifrån. Och en särskild ursäkt till dem bör komma skyndsamt enligt kommissionen, eftersom många är äldre. Lena Nyman är kommissionens ordförande.
10: Nu måste man ta det här på allvar och starta en förändringsprocess som också är en försoningsprocess. Det är helt nödvändigt.
9: Sanningskommissionen inledde sitt arbete för 5 år sedan på uppdrag av den dåvarande regeringen. Och i kommissionens rapport så uppmanas nu kommande regering att erkänna de oförrätter som begåtts och be om en officiell ursäkt. Men också genom att vidta en rad åtgärder för att komma till rätta med bland annat konsekvenserna av den nedsättande syn som funnits mot samer. Och för Ingrid Renfelt i Östersund så är en ursäkt viktig.
8: De har gjort precis som de har velat med oss. Tvångsförflytta oss hit och dit. Så jag vill ha en rejäl ursäkt.
1: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland, i samarbete med Sameradion. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för ett återinträde i den europeiska unionen. Burnham radar i en intervju med BBC upp flera olika möjligheter för att knyta Storbritannien närmare EU och bland dem finns alltså ett regelrätt medlemskap. Det Burnham däremot utesluter är vad han beskriver som ytterligare 10 års osäkerhet och splittring som han menar orsakats av Brexit, det vill säga Storbritanniens utträde ur EU 2017. Stålbolaget Stegra behöver mer kapital och byter vd. Det blir den tidigare Saab-chefen Håkan Buske som får jobbet, meddelar bolaget. Stegras styrelseordförande Leif Johansson säger att finansieringsbehovet är större än vad företaget hade hoppats på. Tidigare i år uppgav företaget att de rot ett räddningspaket i hamn, men det har varit osäkert när produktionen skulle starta. Den svenska ekonomiska tillväxten kommer mattas av nästa år enligt Konjunkturinstitutet. Orsaken är att det väntas högre inflation och högre räntor, vilket kommer minska hushållens köpkraft. I år kommer däremot tillväxten bli 3% enligt KI. En 60-årig man döms till fängelse efter att ha skjutit 3 personer i ett villaområde i Älvsjö i Stockholm i maj. Han döms till 18 års fängelse för mordförsök. Av de 3 som träffades fick 2 livshotande skador. Ytterligare en 4:e person riskerade att träffas. Och därför döms mannen till 18 års fängelse för mordförsök på alla 4. Mannen har nekat till brott. Enligt åklagaren var det en pågående hyrestvist som låg bakom skottlossningen. Det sätter punkt för Ekots sändning klockan 12. Producent var Ola Henriksson. Jag heter Christian Löner.
0: Det är moln som dominerar just nu och det ska fortsätta så under hela dagen. Ungefär 17-18 grader och en svag vind. Ikväll så är det mer moln men fortsatt uppehåll. Från morgonen sen så börjar molnen luckras upp. Söderifrån dessutom om det nu har någon betydelse. Så här är trafikläget.
11: Riksväg 73 Nynäsvägen mellan trafikplats Skogås till trafikplats Trångsund i riktning mot Stockholm. Här ska det stå en lastbil på avfarten, skyddsbil är på plats och bärgare är på väg. E18 Norrtäljevägen, trafikplats Rösa till trafikplats Norrtälje då i riktning mot Norrtälje. En lastbil som blockerar delvis i höger körfält. Skyddsbil tar även höger körfält här under bärgningsarbetet. I kollektivtrafiken inga stora störningar.
0: Andreas, är det du hör på trafikredaktionen den här förmiddagen eller i lunchtimmen som är inne i nu? Jag heter Alexander Hammarlöv, leder programmet med hjälp av Rasmus och Farsad som är reportrar, Katrin Reth som uppdaterar nyhetsläget och så kommer Benjamin här med en ny låt, Funny Feeling.

Fanny Feeling, en ny låt alltså från Benjamin Ingrosso. Och så någonting som deltagarna i Förrädarna vill hoppas på att de har. Här är Lady Gaga med Pokerface.

0: Pokerface alltså från Lady Gaga här i P4 Stockholm. Nu är klockan lite drygt 11:15. En utveckling då som har skett av det som hände igår. Vi rapporterade vi ju under hela programmet om en massa avspärrningar som fanns vid Skärmarbrink, ett ganska stort område avspärrat. Men då under sändningen så fick vi aldrig riktigt reda på vad som hade hänt.
1: Nej, och det här pågick ju. Avspärrningarna började ju tidigt på morgonen och höll på till sent på eftermiddagen och vi visste ingenting. För någon halvtimme sedan ungefär så rapporterade Aftonbladet om att 3 personer anhållits nu misstänkta för mord. Och nu har vi, våran kollega här ute på redaktionen, också fått tag på åklagaren som konstaterar att 3 personer har anhållits. Den här personen som är död hittades alltså vid Skärmarbrinks tunnelbanestation igår morse. Åklagaren Karin Hammar säger till P4 Stockholm att de här personerna greps igår och att alla är misstänkta för mord. Och det handlar om 2 män och 1 kvinna.
0: Ja, vi ska prata, hör och häpna, kors i taket, allt vad du vill, politik i P4 Stockholm. Nu verkar som ingen vill ha det här sonderingsuppdraget för övrigt som Magdalena Andersson lämnar ifrån sig. Det är ingen som vill ta emot det.
1: Nej, precis. Rubriken från TT just nu lyder: nya regeringsförsök ska göras, men ingen vill.
0: Nej, ingen vill. Märklig situation och känns ju underlig på många sätt. Det här kommer ju fortsätta dominera nyhetsskörden såklart. Men vi ska prata om val på en lokal nivå. Det är nämligen så att resultaten i kommunalvalen är klara här i länet.
1: Ja, precis. Länsstyrelsen Stockholm har alltså idag den 30 september fastställt de slutliga resultaten. Och då handlar det alltså om val till kommunfullmäktige i Stockholms läns 26 kommuner. Och för den väldigt, väldigt intresserade då så presenteras mandatfördelningar och invalda ledamöter på resultat.val.se.
0: Någon liten känsla av respektlöshet, alltså oavsett vilken, om man nu står åt höger eller vänster eller var man står, att här Sverige har gått och röstat och på representanter som nu inte verkar vilja bilda någon regering överhuvudtaget. Märklig situation. The Mavericks ska vi spela nu, Dance the Night Away.

0: Mavericks alltså, Dance the Night Away.
1: En stor varm applåd för Elliot!
2: Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Så spelar vi Maya Francis så länge med låten Swedish Mermaid.

Ja, Swedish Mermaid, och den titeln gör ju också kanske att man kan misstänka att hon är svensk, trots att Frances är ett ganska anglosaxt klingande efternamn. Med Frances, men hon är ju, det är en svensk country-tjej det här, och ja, nationaliteten på den här herren råder det väl inget tvivel om, och inte bara nationalitet utan statstillhörighet om inte annat också. Mauro Scocco känns som något av det mest stockholmska vi har i musikvärlden. Här är låten Det finns.

0: Det finns en himla massa grejer och några av dem sjunger Mauro Scocco om här. Från Stockholm 12:30 är klockan, Katrin nu med lokala nyheter.
1: Tre personer har anhållits efter att en man i 20-årsåldern igår morse hittades död vid Skärmarbrinks tunnelbanestation. Åklagare Karin Hammar säger till P4 Stockholm att de här personerna greps igår och att alla är misstänkta för mord. Det är två män och en kvinna som är anhållna. Byggstarten för flera tunga infrastruktursatsningar bör tidigare läggas, det här anser Trafikverket. Och det största projektet är mångmiljardsatsningen på fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Enligt Trafikverket så handlar det om nya arbetssätt som ska leda till snabbare processer. Till exempel så inväntar inte myndigheten att planeringen för ett helt projekt ska vara klart innan byggstart. I slutändan så är det regeringen som fattar beslut i frågan. Två män, 24 och 29 år gamla, har åtalats för en rad olika brott. Enligt åtalet så kopplas de till ett kriminellt nätverk i södra Stockholm.
2: Männen ska bland annat ha betalat andra som har förvarat stora mängder vapen och narkotika. De ska också ha innehaft flertalet halvautomatiska pistoler och haft minst 370 000 kronor i kontanter som kommer från narkotikabrott och annan brottslig verksamhet. 29-åringen åtalas bland annat för medhjälp till synnerligen grovt vapenbrott och grovt penningtvättsbrott. Han åtalas också för olaga hot då han ska ha hotat en kvinna genom att bland annat säga att han ska skjuta henne. 24-åringen åtalas för grovt vapenbrott och för grovt olaga hot. Brotten ska ha begåtts i Stockholm och i Solna. De två männen förnekar brott.
1: Och reporter här, det var Rut Anesten Möttus. Planerna på ett nytt församlingshem vid Nynäshamns kyrka möter motstånd. För att bygga så måste en del av kyrkberget sprängas bort. 600 personer som vill bevara det här berget har nu skrivit under en protestlista, skriver kyrkans tidning. Kritiken gäller också att församlingshemmet kommer skymma kyrkan. Och det här ärendet ligger nu hos Nynäshamns kommun.
0: Vi har en halvtimme kvar på förmiddagsprogrammet för idag och det ska handla om att det blir en stjärnspäckad fotbollsmatch mellan Sverige och Danmark på Tre Arena. Jaha, säger ni nu. Vad är konstigt? Varför man inte har talat mer om den? Och Sverige spelade just mot Polen för övrigt. Vi ska reda ut vad det där handlar om strax, men vi börjar med att ta en titt på trafikläget.
3: Jag börjar på E18 Norrtäljevägen mellan trafikplats Rösa till trafikplats Norrtälje i riktning mot Norrtälje. En lastbil som står delvis i höger körfält här och skyddsbil tar även höger körfält under bärgningsarbetet. Viksjöleden mellan Nettovägen och Barkarby handelsplats. Här håller man på med ett asfalteringsarbete och det här kan orsaka köer. I kollektivtrafiken inga stora störningar.
0: Då släpper vi fram Ted Gärdestad och i släptåg efter honom kommer ju på riffgitarr Janne Schaffer. Det handlar om Satellit. Du har den här i P4 Stockholm några minuter efter

0: Animal heter låten också. Cat's Eye är det som framför den. Ja, i helgen så är det alltså dags för en stjärnspäckad fotbollsmatch mellan Sverige och Danmark på Tre Arena. Och då tänker man, va? Vad falskt? Det borde man ju känna till. Ja, men det är inte vårt vanliga landslag som det handlar om här. Ge oss lite mer kött på benen, Farsad.
1: Nej, men precis. Det är inte det vanliga landslaget. Det är Nordic Star Cup som kontot Sporttouchen ligger bakom. Det stora sportkontot med över 490 000, nästan en halv miljon följare på bland annat TikTok som anordnar det här, den här landskampen. Jag är här med Tim Rangström, grunden av det här. Tim, ja, en landskamp till, men inte den vanliga landslaget så att säga. Berätta, vad är det här?
2: Ja, vad är det här är en bra fråga. Men alltså, det är en match. Det är en charity match tillsammans med UNICEF där vi har blandat ihop allt ifrån för detta fotbollsspelare Martin Mutumba, Caroline Seger, till TikTokarna, de nyaste, till för detta skådisar, till artister, Felicia är med, hon som vann Melodifestivalen, till att vi har bolaget som är med, Marcus Martinus. Så att vi mixar samman olika miljöer i en och samma match och gör det här på Tre Arena.
1: Du, hur väljer du ut profilen? Måste man kunna fotboll? För jag har sett lite klipp och det ser halvbra ut om jag ska vara helt ärlig. De är lite hård.
2: Jag håller med, det är inte svenska landslaget som spelar fotboll på Tre Arena nu på lördag. Men nej, vi vill ha god stämning. Vi gör ju det här för ett gott ändamål i år med UNICEF. Och liksom målet är ju att kunna highlighta, inspirera till glädje, inspirera ungdomarna till rörelse. Det är det som är hela eventets ändamål. Sen så är det ju också fotboll på det hela. Vi tränar, vi har träning nu på fredag. Vi har ett coachteam med Superbusse från Djurgården, David Sundin, han hoppar in som assisterande. Så att vi mixar miljöerna, allt samman på en plats. Så att nivån är liksom inte det viktigaste. Jag tror det är ett gott humör och ett skratt.
1: Du säger gott humör och ett skratt samtidigt. Det är danska jävlar vi ska möta, va? Eller är det inte lite rivalitet och ändå kamp?
2: Jo, 100%. Vi måste ju vinna. Förra året mötte vi Norge och mötte Marcus Martinus lag. Tyvärr gick Sporttouchen på en förlust där. Så att i år är det lite mer press här. Vi kan inte hyra Tre Arena två gånger i rad och förlora två gånger i rad. Så att, vi måste

0: i Sverige. Så att det kommer bjudas på show, fotboll och bra musik.
1: Säger alltså Tim Rangström från Sporttouchen. Du ska ha tack.
0: Tack så mycket, tack.
2: Ja, men det är ju skönt när folk liksom låter formmässigt på det sättet man har tänkt sig att de ska göra. Och det stämmer ju verkligen in på Tim Rangström också. Här är Jennifer Page, Crush.

0: Det är tydligen så att polisens tekniker har varit på plats här idag i Jakobsberg. Hur kommer det sig, Katrin?
1: Ja, de har inte bara varit, utan de är just nu fortsatt på plats och har tydligen varit hela förmiddagen. I centrala Jakobsberg, i närheten av ett köpcenter, så utreder man ett grovt brott. Det här säger vittnen till Aftonbladet att det ska vara vid köpcentret. Och till tidningen så säger polisen att man har påbörjat en utredning, men att man inte kan gå in på vad det här handlar om än, mer än att det då ska vara ett grovt brott.
0: Vi ber att få återkomma i ärendet. Först Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Ja, ihop med Wonderwall, största hitten från Liam och Noel Gallagher i gruppen Oasis, Don't Look Back in Anger.
1: Dåvarande prins Charles lät närmast upprymd när han fick beskedet om Dianas död.
2: Nästan 30 år efter bilkraschen i Paris så öppnar ju Dianas lillebror i och med hennes nya boken igen ett av kungahusets mest smärtsamma sår.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Nu kommer det filmmusik, det är en film som jag inte har sett och, men som jag förstår var ganska usel enligt de flesta som förstår sig på film. Men låten som var titelspåret var allt annat än usel. Det var kanske den stora behållningen som jag fick av den här då. David Bowie nämligen med låten Putting Out Fire från Cat People.

0: fanns ju, eller fanns det kanske fortfarande finns en sån genre, men jag tror att den var lite större på 80-talet, som man kallar för så här erotisk drama. Vad det nu skulle vara lite kittlande sådär, antar jag. Och jag tror att Cat People-filmen då tillhörde den genren. Här var det låten med David Bowie. Nu är det dags för nyheterna från Sveriges Radio Finska, och här är Marco Sävele.
1: Det saknas finskspråkiga demensplatser i svenska kommuner. Och även i kommuner där lagen ger rätt till äldreomsorg på finska tvingas anhöriga att kämpa, ibland hela vägen till domstol, för att få till omsorgen. 84-åriga Heli Vähätalo i Haninge är en av dem som berörs.
2: Heli får besök av sin dotter Sanna Vähätalo Gussing på sitt korttidsboende i Haninge. Jag tvingas vara tyst när jag inte längre kan svenska, säger Heli, som tappat svenskan i takt med att demenssjukdomen förvärrats. Svårast är att inte kunna berätta för personalen om hur jag mår, säger Heli. Heli bor i Haninge, en av 66 kommuner i Sverige där finska språket har en särställning och som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. I Haninge fick Sanna rådet att ansöka om plats i andra kommuner.
3: Ja, de sa rakt ut att de har inget finskt boende, utan det är vi som får söka till de kommunerna som har.
2: Så Sanna och Helys make Sauli Vähätalo sökte plats i grannkommunerna som har finskspråkiga äldreboenden. De fick avslag men överklagade till förvaltningsdomstolen som gav dem rätt och slog fast att Hely behöver demensomsorg på finska. Elisa Reinikainen är äldredirektör i Haninge.
4: Det beklagar jag verkligen, för att så ska det inte gå till. Det är såklart Haninge kommun som ska ta emot ansökan.
2: Enligt Reinikainen har kommunen precis utbildat alla biståndshandläggare och infört nya rutiner för att säkerställa att alla sökande informeras om rätten till omsorg på finska. För Helys anhöriga har kampen för omsorg på finska varit svår.
5: Man är ledsen.
3: Som David mot Goliat.
2: Men i måndags, efter 10 månaders arbete, fick Sanna och Sauli plötsligt besked. Haninge köper en finskspråkig plats i grannkommunen Stockholm.
6: Det känns som en stor sten har lättat från bröstet.
1: Reporter Kajsa Vuonokari, research Erik Weber. Sveriges regering bör be samerna om ursäkt för historiska övergrepp och orättvisor. Det är det tydligaste budskapet i sanningskommissionens slutrapport som nu lämnas över efter flera års arbete. Kommissionen konstaterar att staten bär ansvar för en politik som har åsidosatt samers rättigheter och lett till kränkningar. I rapporten uppmanas regeringen att erkänna de historiska oförrätter som samer utsatts för och den skada som detta orsakat. Samtidigt betonar kommissionen att en ursäkt måste följas av konkreta åtgärder. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
0: Alltså, jag börjar ju trycka helt galet här på den här sidan nu, där man kan gå in och titta på hur rösterna har fallit i kommunvalen. Jag tittade visst på Riks istället, så att jag håller min trut och istället bara konstatera att nu kan man se sin kommun i Stockholm.
7: Men det kan man göra, därför att Länsstyrelsen Stockholm har idag fastställt alla de här slutliga resultaten. Vill man titta på allt så går man in på resultat.val.se. Nu kommer man fortsätta kontrollräkningen av alla röster i valet till regionfullmäktige också.
0: Gjort, om ni är nyfikna, så hörs vi igen imorgon. Ha det bra fram tills dess. Nu P4 Extra.
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten. 500 meter till jobbet blev i en blinkning 10 mil för Denise, som bor på ena sidan av Strömsundsbron och jobbar på den andra sidan. Hela bron har förflyttat sig. Både kaptenen på fartyget och lotsen döms. Idag kom domen gällande Tjörnolyckan. Och Svenska Akademins ständiga sekreterare heter Ingrid Karlberg. Hon är här efter 13:30.
9: Ekonyheter. Svensk ekonomi går starkare i år än Konjunkturinstitutet tidigare räknat med. Men återhämtningen på arbetsmarknaden dröjer. Vi hör KI:s generaldirektör Albin Kainelainen.
10: Framförallt i år så blir tillväxten ganska hög, och det gör att resurserna i ekonomin bör användas mer, och resursutnyttjandet, det vi kallar liksom lågkonjunkturen, nu är på väg att ta slut. Men vi har fortfarande så att arbetslösheten inte har börjat sjunka än.
11: BNP väntas växa med 3% i år och 2,4% 2027, bedömer Konjunkturinstitutet. Men den ekonomiska återhämtningen syns ännu inte lika tydligt på arbetsmarknaden. Enligt prognosen väntas arbetslösheten ligga på 8,7% i år och sjunka till 8,2% under 2027. Konjunkturinstitutet räknar med att KPIF-inflationen blir 2,6% nästa år, vilket är över Riksbankens mål.
9: Reporter Alice Sundin. Vänsterpartiet lägger fram ett utskottsinitiativ för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Partiet lägger fram förslaget i socialförsäkringsutskottet när det öppnar på tisdag och hoppas kunna få stöd för det med den nya rödgröna majoriteten. Efter båtolyckan utanför Tjörn i somras då två personer omkom så har både lotsen och kaptenen på lastfartyget idag dömts till villkorlig dom. De fälldes på alla åtalspunkter, bland annat vållande till annans död. Det var en fritidsbåt som blev påkörd av lastfartyget och ombord på fritidsbåten fanns en familj. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för ett återinträde i EU. I en intervju med BBC så radar Burnham upp flera olika möjligheter för att knyta Storbritannien närmare EU. Och bland dem finns alltså ett regelrätt medlemskap. Ekot, Matilda Durehed.
5: Sporten börjar med motor och rally, för imorgon så inleds årets sista deltävling av rally-VM som avgörs på Sardinien, och svenska Oliver Solberg, han har vittring på titeln.
12: Nej, taktiken är ganska enkel. Jag tror det är ju att prova att ha en fantastiskt bra tävling och köra så fort man kan. Man har inte mycket tid att vänta den här gången. Det är bara att köra på från start.
13: Ja, hur ser du på chanserna? Det är ju ändå 21 poäng upp till teamkompisen Elvin Evans.
12: Ja, jag tog ju 20 sist då. Jag tror ju att det är fullt möjligt att se lite vad som händer på fredag. Jag tror fredag blir viktigt beroende på hur man ligger till med startposition för lördagen och hur bra fredag man har. Så att, jag tror att möjligheterna helt klart finns om alla runt omkring mig gör sitt jobb också.
5: Reporter P4 Värmlands Aron Eriksson. Och så fotboll på det och en riktig härva.
14: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
15: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
14: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. Tidningen The Sun har rubriken City in Ruins. Dubbeltydigt betyder både ett Manchester City i ruiner och en stad i ruiner. I Daily Mirror går krönikören John Cross också han hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
5: Martin Hedberg där, som gjort ett svep bland de engelska tabloiderna om härvan i Manchester City. I studion Mats Fagerström.
8: Och det här är P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och 500 meter till jobbet blev 10 mil och det på mycket kort tid. Det här hände Denise, ja det var vad hon vaknade upp till idag helt enkelt. För hon bor på ena sidan av Strömsundsbron och jobbar på den andra sidan. Hela bron har förskjutit sig efter att en tung transport passerade. Både kaptenen på fartyget och lotsen döms. Idag kom domen gällande Tjörnolyckan. Och Svenska Akademins ständiga sekreterare heter Ingrid Karlberg. För varje bok hon skriver så gör hon också en spellista. Och om jag säger så här, nu är en ny spellista aktuell. Hon är här efter 1:30. Det här är Lalle, bara få vara mig själv.

0: Välkommen till P4 Extra. Efter att Strömsundsbron, jag har svårt med betoningen där, skadats och stängts av, så blev det lite annan resväg för 32-åriga Denise Häggblom. Välkommen till programmet.
1: Ja, men tackar.
0: Jag har ju suttit här och det var nog så dramatiskt det jag drog till med, men det är lite andra avstånd, eller hur? Du får åka 3,5 mil till jobbet, så var det i morse. Din arbetsplats ligger 500 meter från bron, men du fick en rejäl omväg efter den här händelsen, eller hur?
1: Nej, det är lite så för mina anställda. Alla mina anställda bor på den sidan förutom en. Men jag bor i Rossön, så jag har ju 6 mil enkelväg egentligen.
0: Jag förstår. Du, hur påverkar det här din dag helt enkelt?
1: Ja, den här dagen började ju med att jag kommer sent på jobbet. Ja, de flesta kommer sent idag, men det var ju helt förståeligt. Det kommer ju såklart bli mindre leveranser eller försenade leveranser. Vi har otroligt lite kunder. Mm. Så det kommer att påverka försäljningen enormt. Jag kommer att behöva sluta tidigare. För nu är vägen jag måste köra för att komma hem och hämta min dotter på förskolan först och främst. Det blir ju typ 10 mil enkel väg.
0: Okej, men och du, vad är det för typ av väg du får åka? Är det vettiga vägar?
1: Nej, inte speciellt. Jag hade faktiskt en kund nyss som jag pratade med och hon sa att från i morse och tills nu redan så hade ju vägen blivit mycket sämre. Det är ju en smal grusväg. Och nu går det ju såklart mycket tung trafik där också, eftersom att de måste ju också komma fram.
0: Men du, det här att det är problem bland annat då för din personal att komma till jobbet. Kom ens alla till jobbet?
1: Nej, det gjorde de inte. Jag hade en som inte kunde ta sig hit, som varken har körkort eller bil.
0: Och då jobbar ju du alltså, har jag förstått det rätt, att själva affären som du jobbar i, den ligger 500 meter från bron ungefär?
1: Ja, precis. Ja, om ens det.
0: Ja, om ens det. Okej. Men du, hur går snacket på jobbet då? Hur pratar ni med varann om det här? Hur planerar ni framåt?
1: Problemet är ju att vi jobbar ju lite olika tider oftast. Men nu har vi fått göra så att imorgon till exempel de som skulle börja någon timme senare eller så, vi får ju köra samma tider allihop och samåka. Mm. Just det. Sen är det ju svårt, alltså det blir ju manfall och alla kan inte ta sig hit helt enkelt.
0: Du, vad tänkte du när du fick höra om det här som har hänt med bron?
1: Jag trodde att det var ett skämt först. Så jag var ju tvungen att gå in på medier och läsa. Mm. Men och, det var ju inget skämt tyvärr.
0: Nej, och det lät ju som, det låter ju ganska läskigt det som har hänt. Vi ska återkomma till det också. Men du, hur märker du av att bron är avstängd där du befinner dig?
1: Väldigt lite kunder som sagt. Väldigt lite trafik. Jag var faktiskt bort och kollade på min lunch där borta, för jag skulle ändå tanka i närheten. Och man ser ju, det är ju många som är nyfiken och är där och kollar.
0: Och nu säger man ju att bron kommer att vara avstängd en månad. Hur går dina tankar kring det?
1: Jag tror ju att det kommer att bli längre, tyvärr. Mm. Och det känns ju enormt jobbigt att behöva planera om allt och att man behöver åka så mycket tidigare. Det tog ju nästan dubbelt så lång tid för mig att komma på jobbet idag mot vad det brukar göra.
0: Denise Häggblom, stort tack för att du var med i P4 Extra. Och ja, vad ska man säga som är uppmuntrande? Jag kommer inte på någonting. Jag förstår att det här suger verkligen.
1: Ja, ja. men vi är peppade ändå.
0: Men det känns som att ni har varann i alla fall.
1: Ja, det har vi.
0: Tack snälla för att du var med här hos mig.
1: Tack, tack.
0: Nu ska jag prata med P4 Jämtlands reporter Marcus Frånberg. Hur ser det ut där du är, Marcus? Du är precis vid bron, eller hur?
2: Står här vid brofästet på den norra sidan, alltså motsatt det vi hörde butiken på andra sidan då. Mm. Och det är folk från Trafikverket och jag ser ju den här trailern som väger 100 ton som står på bron och precis framför nosen på den så ser man då brottet där bron har liksom trycks upp en bit upp mot marken. Och man står ju här och funderar på hur det ska bärgas och hur man ska kunna göra det så säkert som möjligt.
0: Kan du se hur mycket bron har liksom bytt position så att säga?
2: Ja, jag har 40 meter nu till själva brottet och på ena sidan av bron så där är det nog passerat 50 centimeter och på den andra sidan är det lite mindre då. Så det är, man ser att den är ju rejält knäckt och vad det innebär med hållfasthet och sånt där, det är ju det man håller på att räkna ut nu. Mm.
0: Och ekipaget som står där vägde alltså 100 ton. Själva bron är konstruerad för att klara 74 ton. Men nu ska man komma ihåg att det här var liksom inte ett eget initiativ av en chaufför, utan lastbilen hade fått dispens av Trafikverket. Vad vet du om det?
2: Det är så att det är en så kallad BK4-väg, och då är de klassade för fordon. Då är det fritt fram för alla fordon upp till 74 ton att köra. Men det betyder ju inte att den inte klarar 75 eller kanske 120 ton. Så att då vet ju Trafikverket, ja, den här bron eller den här vägsträckan klarar si och så många ton mer än det, och då kan man ge dispens. Och här hade man ju då stängt av bron också helt och hållet, och bilen körde raden i trailen sakta över. Men det är det man försöker lista ut nu då. Vad är det som har hänt? Är det konstruktionsfel? Till historien har också att så sent som 2 oktober i fjol var en nyinvigning på den här bron, för då har man hållit på att renovera den under flera år, så att den ska ju egentligen vara tipptopp.
0: Mm. Nu hörde vi ju Denise här berätta om hur hon har påverkats och hur hennes vardag kommer att bli ganska stökig framöver. Det här är ju inte hon ensam om på något sätt. Dels pratar hon om sina egna kollegor och sen alla andra människor naturligtvis som använder bron. Vad sker med den tunga trafiken? Vart ska den ta vägen nu?
2: Jag vänder om nosen 180 grader och då tittar jag upp ungefär 300 meter och exakt där kommer det nu en timmerbil. Kör i en rondell i centrala Strömsund då. Så det är ju ett omlöp på ett antal mil efter en ganska knackig väg, och jag åkte den tidigare idag. Och det är som vi hörde tidigare en smal grusväg, och när lastbilar möts där på vissa ställen så är det nästan så att det inte går. Så det, den tar ju tid, och när den har var avstängd tidigare bron för reparation då, så har det ju varit ganska många fordon som har åkt i diket. Så att det här vållar ju stora problem, inte minst då för den tunga trafiken, för de får ju verkligen tänka efter. Och över bron här så är det ungefär 2000 fordon per dygn som passerar, och det är ju en viktig pulsåder genom Sverige. Ja, den går faktiskt hela vägen från Sicilien ända upp till Alta i Norge, den här Europaväg 45.
0: Marcus Frånberg, reporter på P4 Jämtland. Stort tack för den här rapporten.
2: Tack och bock.
0: Det här är Ed Sheeran, Camera.

0: Idag kom domen i målet om den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn i somras där en mamma och hennes dotter dog efter att ett lastfartyg körde in i en fritidsbåt. Nu döms både kaptenen och lotsen till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Vi ska lyssna på rättens ordförande Ann Rapp.
1: Men vi har tyckt då att även med beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
0: Det säger alltså rättens ordförande Ann Rapp som Carina Holmberg, reporter på Ekot, hade pratat med. Och Carina, du är med mig nu och du har följt det här fallet. Skulle du säga att det här är ett väntat utfall att de döms till villkorlig dom?
2: Det var ju många som väntade på den här domen med stor spänning. Det är lite svårt att förutse här utfallet där det mycket har handlat om den här ansvarsfördelningen mellan kaptenen och lotsen. Nu gick ju rätten helt på åklagarens linje och dömer båda de här männen mot sitt nekande, för båda de nekar till brott. Och ja, kanske är det ändå en del som blir förvånade över att det just lotsen också får ett ansvar i den här händelsen.
0: Om vi backar tillbaka till den här dagen i juli som det handlar om, vad var det som hände då?
2: Ja, men det var ju mitt i seglingssommaren i slutet av juli som den här lilla fritidsbåten gick i Hakefjorden utanför Tjörn. Det är en ganska relativt liten trång farled. Och så kom lastfartyget bakom i en högre hastighet och kom i kapp fritidsbåten och egentligen körde över den, kan man nog säga. Och båten söks ner i vattnet. Pappan och ett barn överlevde medan mamman och dottern dog i den här hemska olyckan. Och det var ju förfärliga berättelser man hörde under rättegången där pappan ombord på fritidsbåten vittnade och beskrev då den här känslan när han precis innan kollisionen tittade upp och såg det här jättestora fraktfartyget alldeles nära in på honom torna upp sig framför honom.
0: Och åklagaren hade ju yrkat på några månaders fängelse för både befälhavaren och lotsen. Åklagaren har beskrivit händelsen som, citat, slarv av två akademiker, slutcitat. Befälhavaren och lotsen har skyllt ansvaret på varandra och själva nekat till brott. Hur har rätten resonerat när man kommer till själva ansvarsfrågan?
2: Ja, man konstaterar ifrån rättens sida att man har brustit i utkik på det här fartyget. Och det har också varit då otydligt uppe på bryggan vem som hade ansvaret för utkiken. Man menar på att fritidsbåten borde ha upptäckts och kollisionen kunde ha undvikits om man hade skött den här utkiken på rätt sätt. Och man resonerar då kring gott sjömanskap och kring sjövägsregler. Och man konstaterar ifrån tingsrättens sida i domskälen att varken kaptenen eller lotsen har fullgjort sitt uppdrag bra nog.
0: Det har beskrivits som ett unikt fall där även lotsen alltså har stått åtalad och att han nu också döms. Vad kan man säga om det?
2: Ja, men det är ju väldigt, väldigt ovanligt att en lots åtalas på det här sättet under sin yrkesutövning. Och det här har väckt oro i branschen, inom fackliga organisationer. Och jag pratade med vdn för Sjöbefälsföreningen här för en liten stund sedan. Sjöbefälsföreningen organiserar också lotsarna numera. Och man menar att det här, dagens dom, skapar en otydlighet, en gråzon i arbetsfördelningen. Vad är det som gäller mellan lots och sjöbefäl, och att det är många nu som oroar sig över, men vad innebär det här för mig och kan jag riskera att bli åtalad och förlora jobbet när jag går till jobbet?
0: Två personer skadades i den här olyckan. Det är pappan i familjen och sonen. Båda de drabbades. Vet man något om hur de mår idag?
2: Men de fick ju tillbringa en bra tid på sjukhus efter den här olyckan. Allvarliga skador hade ju sonen i familjen. Pappan fanns i rätten här och vittnade under rättegången och han ser ju fysiskt så hyfsat bra ut och frisk. Men de psykiska skadorna, och det kan man ju fundera på hur länge de kommer sitta kvar.
0: Har det kommit några besked om någon av parterna kommer att överklaga?
2: Ja, vi har fått kontakt med båda försvarsadvokaterna här och beskedet från deras sida är att den här domen kommer överklagas. Framförallt så säger lotsens försvarare att det här är helt orimligt ansvar som läggs på lotsen av tingsrätten i det här fallet. Och det här måste prövas i högre instans. Och jag tror att det är också många som välkomnar att det här prövas i högre distans eller instans för att klargöra den här ansvarsfördelningen och få prejudikat på det.
0: Tack så mycket för den här rapporten, Carina Holmberg, reporter på Ekot. Här är Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar. Här blir det nu Lisa Nilsson. Allt jag behöver i den där radiokanalen som kan bli årets radiokanal om du vill. Det här är P4 Extra i P4.

0: I nästa timme får vi dels svar på frågan varför ska man ens plugga matte? Och du kommer också att träffa Svenska Akademins ständiga sekreterare. Hon heter Ingrid Karlberg och är här efter dina lokala nyheter. De kommer nu.
1: Nyheter från P4 Stockholm. Jag heter Sven Bagge. Och först till Jakobsberg där polisen utreder ett grovt brott i närheten av Barkarby köpcenter. Enligt polisens presstalsperson Ola Österling handlar det om utredningsåtgärder kopplat till ett grovt brott. Han säger att det inte är någon fara för allmänheten. Och idag kom domen mot en 60-årig man som sköt en man i magen och skottskadade två andra mitt på förmiddagen i ett villakvarter i Älvsjö. Nu döms han till 18 års fängelse för försök till mord, grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Skottlossningen inträffade i maj i år och upprinnelsen var en hyrestvist. Mannen har hävdat nödvärn, något som tingsrätten avfärdar. Och staten bör ta över ägandet av 9 regionala flygplatser, bland annat Stockholm Skavsta. Det är enligt utredaren Anders Flanking som idag överlämnar sina förslag till regeringen. Anders Flanking vill även se en ökning av det statliga stödet. Om Brommas framtid kommer däremot inget förslag. I ett pressmeddelande skriver utredaren ett citat. Man bör se hur reguljärflyget respektive elflyget utvecklas för att ta ett par exempel innan man tar en definitiv ställning. De 9 flygplatserna staten bör ta över enligt utredningen är Arvidsjaur, Gällivare, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Skellefteå, Stockholm Skavsta, Sundsvall och Örebro. Fler flyglinjer än idag bör också ges allmän trafikplikt enligt Anders Flanking. Och om den kommersiella flygtrafiken minskas betydligt eller upphör bör staten upphandla mer flygtrafik, föreslår han. Och så vädret. Molnen dominerar men mest uppehåll väntas. 15-17 grader och mest svag vind. Det var de lokala nyheterna från P4 Stockholm. Andreas Liderfors, du har koll på trafiken i länet.
2: Jag börjar på E4 Uppsalavägen, trafikplats Tureberg, i riktning mot Uppsala. Det är en lastbil med punktering i vägren som står mellan av- och påfart. Skyddsbil på plats och däckjour är på väg. Länsväg 275 Bergslagsvägen, trafikplats Hjulsta, i riktning mot Tureberg. Stillastående personbil i höger körfält, skyddsbil och bärgare är på plats. Viksjöleden mellan Nettovägen och Barkarby handelsplats. Här håller man på med ett asfalteringsarbete och det här arbetet det kan orsaka lite köer.
3: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, och mitt emot mig sitter författaren, journalisten och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Välkommen hit.
4: Tack.
0: Ja, du hade ju lite tur idag, för jag hörde ju av mig och ville att du skulle ta med en flöjt.
4: Ja, den var ju tyvärr inte i min närhet. Och jag tror att dina lyssnare på det här programmet ska vara tacksamma över det faktiskt.
0: Nej, men säg inte det. Men vad är det för flöjt vi pratar om?
4: Vi pratar om en tvärflöjt, en Miyazawa-flöjt faktiskt, som är väldigt fin.
0: Har du spelat länge?
4: Jag spelade väldigt mycket. Jag var faktiskt så att jag stod i valet och kvalet när jag var 18 år att satsa på flöjten.
0: Du, jag tror att vi alla nu, jag och alla lyssnarna, känner att det var synd att hon inte kunde få med sig flöjt. Nästa gång, Ingrid, lovar du det?
4: Ja, om du ger mig så här 2 års med 2 års framförhållning kan jag öva upp.
0: Ja, men då säger jag till nu.
4: Ja, okej, jag börjar imorgon.
0: Ja, men vad härligt.
4: Men det är väldigt roligt att spela flöjt faktiskt. Jag gör det ibland för att koppla av, men nu var det ett tag sedan, ska jag ärlighetens namn säga.
0: Ja, okej. Okay. Men du, något som är pågående, det är bokskrivandet. Och häromdagen så kom din nya bok, Den osynliga ledamoten. Den handlar om poeten Anna-Maria Lenngren. Och du hade releasefest igår, hur var det?
4: Det var jätteroligt. Mm. Verkligen.
0: Och vad gör du på dina releasefester? Vad är ett måste på en releasefest, tycker du?
4: Ja, nu gick det ju inte riktigt som jag tänkte igår, för att för mig är en spellista ett måste, ja, bland annat. Och då brukar jag plåga de som kommer på releasefesten med att lyssna på de här låtarna som jag har hört 20-25 gånger för att, så att säga, piska igång mig själv. Ja. Och som är de här musiken som bär mig genom arbetet.
0: Mm. Vad kan det vara?
4: Ja, den här gången, jag ska inte röja för mycket kanske, men den här gången så har jag en favorit en fransk favoritartist som heter M, som har gjort en låt som heter Ad Vitam, som jag tycker väldigt mycket om. Och som har gått som ett örhänge av någon anledning. Leonard Cohen hade vi också.
0: Underbar.
4: Take This Waltz.
0: Ja, visst.
4: Och sen Patti Smith, Power to the People.
0: Det här är ju superlåtar. Ja. Jag kan lova att vi kommer att spela minst en av dem innan vi skiljs åt.
4: Ja, men det låter bra, tycker jag.
0: Men hade du inte hunnit få klart spellistan, eller?
4: Jo, men det var någonting med tekniken som fallerade. Så att det var bara delar av det här. Men det vi hann spela, om jag får vara... Det var att jag hade plockat upp ett stycke som jag vet att Anna Maria Lenngren då i slutet av 1700-talet Stockholm, att hon lyssnade på. Mm. Nämligen en sats ur en symfoni av Haydn som hennes kollega Johan Henrik Källgren skrev en visa till. Så jag är säker på att hon lyssnade på det.
0: Känner du att du, liksom, du kom närmare henne? Känner du att du lär känna henne bättre genom musiken?
4: Ja, det är nog mycket sagt faktiskt. Henne lär man ju känna väldigt mycket genom hennes dikter. Mm. Kanske inte som person, men man förstår henne. För hon, det är ju inte så att hon skriver självcentrerade dikter, utan i en, hon skriver ju satir gärna. Oerhört ironisk, oerhört rolig, humor som fortfarande håller, ska jag säga. För jag har skrattat mycket under arbetet med den här boken. Och där lär man förstå ju vilket intellekt hon hade och hur spirituell hon var. Mm. Jag tror att det hade varit väldigt roligt att ha Anna Maria Lenngren med på min releasefest igår till exempel.
0: Ja, man önskar ju att det gick att få till sånt här. Ja. Vi ska prata mycket mer, det är Ingrid Karlberg som är här, men nu tar vi Patti Smith. Ja. Oh, det är segergester mitt emot mig, vad härligt. People have the power.

0: Du lyssnar på P4 Extra och Patti Smith. En favorit hos dagens gäst Ingrid Karlberg, författare och ständig sekreterare för Svenska Akademin. Du såg Patti i somras?
1: Ja, jag såg henne live. Djupt imponerande. Om jag inte misstar mig nu så fyller hon 80 år i början av januari. Respektingivande får jag säga att ha det trycket under en konsert så gammal.
0: Otroligt. Ja, vad coolt. Vi pratar ju om din nya bok, Den osynliga ledamoten. Det var ju liksom inte ens tänkt att boken om poeten Anna-Maria Lenngren skulle bli en bok från början, eller hur? Du började skriva om henne, det var någon text till akademin, eller missförstod jag dig?
1: Nej då, det var så. Det var ju så att Gustav III som då grundade Svenska Akademin vid den här tiden. Instiftelseceremonin närvarade Anna-Maria Lenngren på, så att det finns ju täta kopplingar. Mm. Men i vår akademi, då har ju Gustav III bestämt oss, så ska vi varje december på vår högtidsdag, under vår högtidsceremoni den 20 december, så ska det framföras en minnesteckning över en stor svensk. I början var det där bara män. Men nu är det ju lite mer uppblandat då. Och jag såg den där listan och jag har skrivit två biografier, så jag kände trycket, kan man väl säga. Så jag anmälde mig och såg namnet Anna-Maria Lenngren och bara tänkte att det där låter intressant. Nu ska jag kunna skriva någonting som räcker en kvart om Anna-Maria Lenngren. Och så börjar jag gräva och hitta den här fantastiska berättelsen om en ung... Ja, hon är 22 år, alltså när hon får översättningsuppdrag av hovet i Sverige vid den här tiden, när kvinnor i princip förutsattes inte vilja bilda sig överhuvudtaget, definitivt inte att liksom röra sig på parnassen eller i den litterära eliten, utan kvinnors uppgift var ju att se till att männen hade det bra, fick ett bekvämt liv, att de tog hand om sina män och sitt hem
0: och födde barn i
1: rask takt. Barn naturligtvis i rask takt. Men trots detta då så lyckas den här kvinnan. Och det var ju det. Det fascinerade mig. Det fascinerade mig också att den här titeln på boken, Den osynliga ledamoten, det är ingenting som jag har hittat på. Utan hon lyckades alltså nå en sån ställning i

0: klart.
1: Nej, inte alls. Alltså man, det är klart att vi vet ju alla, de flesta av oss, att Sverige kan skryta med den första tryckfrihetslagen, eller tryckfrihetsförordningen då, i världen, 1766. Och vi hade ju då under frihetstiden, som den kallas, som pågår under i princip från 1720 till Gustav den tredje genomför sin första statskupp, kan man väl säga, 1772. Då florerade ju väldigt mycket av, ska jag säga, tankar i debatten om mänskliga rättigheter, till och med mer av jämställda förhållanden mellan kvinnor och män, och givetvis om tryckfrihet. Och man lyckas ju då driva igenom bland annat den här tryckfrihetsförordningen. Men Gustav den tredje börjar, när han har genomfört sin statskupp, så har han har ju någon slags upplyst envälde för ögonen. Och det som händer under hans regeringsperiod är ju att tryckfriheten stryps mer och mer. Och inte bara det, utan även det här som kunde finnas, att tankar om att kvinnor och män och egentligen var jämställda kunde betraktas, eller kvinnor kunde faktiskt betraktas som människor på samma villkor som män. Det tonades ner mer och mer i debatten, så att det var ju en misogyna, kvinnofientliga krafter som tog över mer och mer. Så för Anna Maria Lenngren var det ju svårare och svårare och svårare att framträda som egen person under tiden efter Gustav den tredjes trontillträde.
0: Men Ingrid, vad är det största hos dig? Är det ditt litterära intresse, ditt intresse för historia, eller är det liksom att kunna kombinera de där två? Jag ger dig verkligen tre möjligheter här.
1: Tre utvägar.
0: Ja.
1: För mig, jag skulle säga att det som avgör om jag börjar ett projekt av den här arten, det handlar helt och hållet om berättelsen. Så att det jag brinner för, det är ju att berätta. Jag brinner för att berätta om verkligheten. Men man kan säga där jag ser att jag kan nå en fördjupad nivå, så att jag kan skriva väldigt nära skeendet, där jag kan liksom forma en levande berättelse med miljöer och stämningar kanske använda mer skönlitterära berättargrepp för att få fram mer än bara, så att säga, en faktaredovisning kring verkligheten. Och det var ju så det var i det här fallet. Så har det varit med alla mina böcker, att jag såg berättelsen om den här unga kvinnan i detta spännande skeende. Det här är ju en tid vi har ju, berättelsen ramas ju inom mordet på Gustav den tredje och franska revolutionen, vilket påverkar kretsen kring Anna Maria Lenngren väldigt mycket.
0: Hon levde i en spännande tid.
1: Mycket spännande tid. Så det är klart att jag såg berättelsen, och det är det. Jag skulle nog nästan kunna skriva en berättelse om vad som helst, bara känner det där i magen.
0: Vad härligt, lyll hos dig, säger jag. Gå ingen strands, Ingrid, vi ska prata mer. The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears, kommer här. Mitt emot mig sitter alltså Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg.

0: Det är P4 Extra du lyssnar på och jag pratar med författaren, journalisten och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg. Och du är ju hyfsat ny på jobbet fortfarande. Du klev in i rollen som ständig sekreterare den 1 juni. Hur har de första månaderna varit?
1: Ja, lite av en torktumlare får jag säga.
0: Berätta.
1: Nej, det kan jag inte göra. Nej, det är klart det är mycket. Det tror jag alla som börjar ett nytt jobb, alldeles oavsett var, förstår och vet, eller vet, märker det här att man ska både komma in i rutinerna och samtidigt fungera i det pågående. Mm. Och det är klart att det blir ju en utmaning. Sen råkade det ju bli så, det var ju absolut inte planerat att jag dessutom då kommer med en ny bok samtidigt. Så att krocken har väl varit på både gott och ont skulle jag kunna säga.
0: Ja. Och så alltså den ständiga sekreteraren, många har ju bilden av hur den ständiga sekreteraren kommer ut genom dörrarna i Börshuset och så presenteras en Nobelpristagare. Det är den 8 oktober i år. Hur känner du? Har du börjat liksom ladda för det här? Har du bestämt vad du ska på dig?
1: Nej, inte riktigt än faktiskt. Jag har tittat på bilder från tidigare och konstaterat att det ändå finns en viss frihet. Mm. Men jag lovar att inte chocka.
0: Det tycker jag låter tråkigt. Jag tar gärna en chock. Men du, är det en svår balansgång det här att inte avslöja någonting om pristagaren? Jag tänker, om jag slängde ur med en fråga här, har det varit svårt att komma fram till att just han skulle få priset? Skulle du då liksom gå i den fällan att börja röja ledtrådar kring att jaha, det är en man i år igen?
1: Jag är smartare än som jag tror.
0: Nej, du är nog precis så smart som jag anade att du är. Men du är tillkännagivandet den 8. Jag tänker du måste ha läst utav bara den. Det här har jag frågat kollegor till dig i akademin under årens lopp också. Går det att säga ungefär hur många böcker som har konsumerats för att vaska fram Nobelpristagaren?
1: Ja, det här är ju de allra flesta fall en ganska lång process. Så att det är ju väldigt många, kan jag säga.
0: Mm. Väldigt många böcker har du läst. Ja. Har du lätt för att hålla hemligheter?
1: Ja, det har jag nog alltid haft faktiskt. Mm. Jag har viss integritet trots allt.
0: Och nu är du liksom chef för den här akademin. Du har ju...
1: Nej!
0: Nej, okej.
1: Okay. Akademin är chef över mig.
0: Ja,
1: det är så det förhåller sig. Så, ja, absolut, jag fattar inga beslut på egen hand av någon större dignitet, utan det är akademin som tar besluten. Så att detta att jag är sekreterare, det är verkligen så. Det är jag som ser till att det sen genomförs.
0: Du har ansiktet
1: i praktiken.
0: Utåt, kan vi säga, i alla fall.
1: Och sen är jag talesperson för akademin när så krävs. Men makten ligger helt hos akademin.
0: Bra att vi kunde rätta till det. Och jag är ju så himla nyfiken på... Men har det varit roligt då? Jag frågar det. Är det roligt att få arbeta i den där miljön? Att vara så nära litteraturen och faktiskt ha det här uppdraget som kommer från Gustav III från början?
1: Ja, alltså, det är ju en dröm. Om man är en skrivande och läsande person och har varit hela livet som jag, så är det ju någon slags önskedröm. Jag kan inte säga att jag har varit en sån som har så att säga, haft det som tyst mål. Så där. Jag har aldrig, hade ju när jag blev tillfrågad om att bli invald aldrig ens tänkt tanken på att jag någonsin skulle kunna få en sån fråga. Detsamma gällde ju även det här positionen som ständig sekreterare. Men väl där måste jag säga att jag trivs ju väldigt bra i akademin. Mm. Annars hade jag aldrig tagit det här. Eller tackat ja till det här uppdraget.
0: Nej. Men när du fick frågan om att bli ledamot i akademin, vilken stol är det du har?
1: 5.
0: Femman är din, enkel femma. Och då var det självklart att tacka ja?
1: Nej, man ska alltid begära betänketid i alla såna här situationer. Så det gjorde jag faktiskt, men jag fick bara 24 timmar.
0: Mm.
1: Och då... Då gjorde jag faktiskt på samma sätt som jag gör när det gäller bokprojekt. Jag går på min magkänsla. Och, så när jag tänkte så kände jag den där lusten infinna sig att få vara med i ett sammanhang där ens uppdrag är att värna, stärka den svenska litteraturen och det svenska språket. Mm. Det är ju både otroligt hedrande att få frågan, men också väldigt, väldigt lustfyllt. Mm. Så att, ja, jag tackade ja.
0: Jag måste få ställa frågan, för många minns de stora, lite minst sagt tråkiga rubrikerna som omgärdade akademin. Det börjar bli några år sedan nu, men skulle du säga att den svenska akademin mår bra?
1: Ja, vi har väldigt trevligt. Alltså det är en ja, jag tycker vi har ett bra lagarbete. Det känns harmoniskt, trevligt. Vi har ofta roligt. Vi var på en resa till Danmark, Danska akademin i våras till exempel, under extremt trivsamma former får jag säga.
0: Mm.
1: Så att jag kom ju in i akademin efter detta, ett par år efter krisen.
0: Mm.
1: Och kurvan har ju bara gått uppåt.
0: Det måste ju ändå vara en skön känsla när man är personen så att säga som frontar akademin.
1: Ja, mest. Absolut.
0: Ja.
1: Och annars är det mitt uppdrag att se till att harmonin återinställer sig.
0: Men då känns det inte som att det är ett särskilt tungt uppdrag just nu. Med
1: inte just
0: biten.
1: Nu, nej.
0: Nej. Du har ju tidigare, alltså andra arbetsplatser, du har jobbat som journalist på Dagens Nyheter bland annat. Och i någon intervju så har du sagt någon gång att du har lite grann backat när du har fått erbjudande om mer chefiga positioner. Men det här är ju inte riktigt chefsrollen, så gjorde det att det var lättare att tacka ja?
1: Nej, det var nog mer... jag ska säga att jag är ju en sån som har nästan... sprungit bort när någon har börjat vifta med såna här mentorsutbildningar och chefskurser och sånt där. För att jag är en kreativ person. Jag har alltid velat vara den som gör.
0: Mm.
1: När jag var på Dagens Nyheter ville jag skriva reportagen, inte bestämma vad andra skulle skriva om. Och det där har varit väldigt centralt för mig. Jag vill skriva böcker. Jag skulle inte vilja förlägga böcker. Det är ungefär så. För det sista förresten vet jag inte. Det kan nog vara ganska roligt att förlägga böcker också. men det är ju min hållning.
0: Mm.
1: Och jag är också en människa som inte trivs i en för mötesspäckad tillvaro. Och lite så har jag ju, där är jag ju nu.
0: Mm.
1: Men nu trivs jag ju så bra i akademin och jag tycker det här är viktigt. Och det känns som väldigt meningsfullt.
0: Så. En annan ny roll i livet är ju den som mormor. Stort
1: ja.
0: Grattis! Hur har de här månaderna varit?
1: Ja, jag har faktiskt aldrig riktigt förstått det där fåniga uttrycket livets efterrätt och sådana här saker. Men man ser de här stjärnögda vännerna som haft barnbarn i många år. Men ställd inför Vincent som nu fyller 4 månader i helgen, alltså så, då smälter jag fullständigt.
0: Mm.
1: Det här har varit helt fantastiskt.
0: Ja, det förstår roligt. Ja. Och kommer du att försöka ge honom litteraturen? Har han redan börjat få de viktigaste böckerna? Och så där?
1: Oh ja! Han fick en prasselbok med Pippi. Det var faktiskt där vi började. Ja. Och sen har jag trappat upp lite försiktigt med Alfons ABC-bok som han fick nu i helgen. Och så frågade jag hans mamma Sara i morse om hur det gick med den osynliga ledamoten.
0: Ja.
1: Och då svarade hon, vi tar den imorgon, han måste hinna ut Alfons först.
0: Det är klart att han kommer att läsa mormor vad det lider. Ja, vad roligt. Och i höst fyller du också 65, det är ett väldigt spännande år för Ingrid Carlberg.
1: Det får man säga.
0: Mm. Du, nu ska vi höra en annan av dina favoritartister. Och den osynliga ledamoten, den finns där för de som är nyfikna. Och lycka till den 8 oktober. Världen tittar på dig då. Och här kommer Leonard Cohen för dig, Ingrid.
1: Tack.
0: Och tack för att du kom hit.
1: Tack.
0: Och Leonard Cohen alltså, Take This Waltz för Ingrid Carlberg och för dig som lyssnar.
2: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: Ja, det är en fantastisk låt det här. Den tar mig tillbaka åtskilliga år i tillvaron. Här går vi mot Ekonyheter. Christian Lönner ger oss dem klockan 2. Och i nästa timme pratar vi bland annat grönsaker.
1: Här är Ekot. I Strömsund i Jämtland är E45-an avstängd för trafik efter att Strömsundsbron igår kväll rubbades ur sitt läge efter att en tung lastbil kört över bron. Enligt en preliminär prognos kommer bron nu vara avstängd i minst en månad. Och det är inte första gången som bron tvingas stänga, vilket irriterar Strömsundsbron Maria Halvarsson.
2: Jag är så jäkla less på den här reparationen av den här bron och hur lång tid det har tagit och hur det ställer till just där när man ska ta sig över lätt och smidigt.
3: Beskedet att Strömsundsbron nu väntas vara stängd i minst en månad kommer efter flera års renoveringar som har påverkat framkomligheten för invånarna i området. De stora skadorna på bron orsakades av en lastbil på 100 ton, en lastbil på väg till Norge som hade fått godkänt att passera bron av Trafikverket. Detta trots att bron är konstruerad för att hålla för 74 ton. Daniel Mossberg är pressekreterare på Trafikverket.
4: Då har vi haft vägtransportledare som har stängt av bron för all annan trafik innan den här transporten körde över. Och i slutet av bron så ska bron ha förflyttat sig och rest sig cirka 30 centimeter.
3: Många personer som dagligen använder sig av bron påverkas av händelsen då trafiken nu omdirigeras. Och det leder till långa omvägar för många som pendlar. Ylva Håkansson bor i Renolandet i närheten av Strömsundsbron.
5: Och först så blir man ju alldeles förskräckt och tänker, herregud, har bron rasat? Är det 1 april? Vad är det som händer? När man inser då allvaret i det. Tänk om den hade rasat.
1: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Jämtland. EU vill förenkla kommunikationen mellan blåljusenheter som polis, brandkår och ambulans, både inom länder och mellan olika EU-länder. Därför har EU-kommissionen idag lagt fram ett förslag om ett nytt gemensamt system för kritisk kommunikation. Nationella kommunikationssystem i EU-länderna ska finnas kvar, men de ska kopplas samman med det europeiska. Planen är att det ska ske gradvis från 2030. En man är gripen och anhållen för dråp efter att en person igår hittades död i en bostad i Märsta norr om Stockholm. Den misstänkte mannen greps igår eftermiddag och polisen säger till P4 Stockholm att det är många oklara omständigheter kring dödsfallet. 20 miljoner valsedlar kom till användning i årets val till riksdagen, regionerna och kommunerna runt om i Sverige. Det innebär samtidigt att 726 miljoner valsedlar inte hamnade i valurnorna, skriver tidningen Mitt i. Inför årets val trycktes det upp 36 miljoner fler valsedlar än i valet förra gången.
0: P4 Extra lyssnar du på. Jag heter fortfarande Titti Schultz och under den här timmen så kommer vi bland annat att försöka ge grönsakerna en skjuts. Jag har gäst i studion, matinspiratör, gastronom Leon Ayman Hanna. Går det bra borta hos dig? Det går jättebra, ja. Det är broccoli, ser jag, så här långt. Sen ska vi också försöka svara på frågan, varför ska jag ens lära mig matte? Det är många föräldrar som har fått just den frågan av närstående barn. Och en 2 dagar lång utfrågning i norska stortinget om kopplingen mellan sexförbrytaren Jeffrey Epstein och flera högt uppsatta norska politiker ska avhandlas där. Det här är Sabrina Carpenter tillsammans med Dolly Parton. Please, please, please. Och Dolly krävde att svordomarna skulle bort.

0: Inleddes en 2 dagar lång utfrågning i norska stortinget om kopplingen mellan den dömde sexförbrytaren Jeffrey Epstein och flera högt uppsatta norska politiker. Bland annat så hörs den norska statsministern Jonas Gahr Støre, de tidigare utrikesministrarna Børge Brende och Ine Eriksen Søreide. Sveriges Radios korrespondent David Rasmusson, du är ju på plats i Oslo. Vad är det Stortinget vill reda ut här under 2 dagar?
1: Ja, alltså man kan väl säga som så att det som Epstein-skandalen gjorde när den briserade i vintras, det var att den fick normen att titta närmare på norska UD. För att det finns ju kopplingar mellan de som har haft kontakt med Epstein och just utrikesdepartementet. Så vad man vill titta på nu är om det finns någon slags, det man kallar för okultur i norska UD, alltså... Är det så att personliga kontakter och informella nätverk blivit liksom för viktiga? Och hur har kontrollen sett ut egentligen när det gäller pengar, jäv, privata relationer? Det finns till och med de som har sagt att UD styrs av en slags utrikespolitisk adel som hållit varandra om ryggen.
0: Och jag vet att alldeles nyss så hördes ju statsminister Jonas Gahr Støre. Vad kom fram där?
1: Ja, men han förnekar ju att det var på det här viset, och det sa han att jag har arbetat som utrikesminister i 7 år. Det är absolut ingenting jag har sett. Det här handlar inte om någon slags rutten kultur inom UD, utan handlar det om någonting så är det något enstaka ruttet äpple. Det är liksom inte ett systemfel, menar han. Och sen så grillades han ju då på vissa specifika saker som handlar framför allt om vilka bidrag man givit till en tankesmedja i New York som då man misstänker att Jeffrey Epstein kan ha använt sig av för att få visum till unga flickor eller unga kvinnor att ta sig till USA. Så att det är framförallt det politiska ansvaret som ligger i fokus just nu under de här dagarna.
0: Men alltså, är det någon av de personer som finns med i de här dokumenten som erkänner att de har haft kontakt med just Epstein? Och då tycker jag vi bortser från drottning Mette Marit som ju också har varit i den här härvan. Där vi håller fokus på dessa politiker.
1: Ja, kontakt erkänner de såklart att de har haft. Utan det framgår ju ganska tydligt av de här dokumenten som släpptes i vintras. Så just nu så hörs faktiskt en person som har haft kontakt med Epstein. Och det är för detta utrikesminister Börje Brende. Men egentligen så handlar den här utredningen inte så mycket om de här personerna. Utan den här utredningen, den handlar också om det politiska ansvaret. Vem visste vad? Vilka varningssignaler kom? Vad gjorde man från det politiska Norge för att förhindra det här? Så att det är inte så mycket om de enskilda Epstein-kontakterna.
0: Det finns ju ett dokument som visar att Epstein har lyckats bygga relationer med flera personer på väldigt hög nivå i Norge som också har kopplingar till Nobelkommittén. Finns det någon teori om varför den kontakten har tagits och hållits?
1: Ja, Norge har ju under ganska lång period, under liksom flera decennier, kanske liksom tävlat lite grann över sin viktklass när det gäller utrikespolitik. Det har varit viktigt för den norska självbilden att ha högt stående personer i olika internationella organisationer. Det är någonting man har jobbat för. Och det här har ju varit intressanta personer för Epstein att få in i sitt nätverk. Det handlar ju bland annat då om för detta statsministern Torbjörn Jagland, för detta utrikesministern Börje Brende, numera drottning Mette Marit till exempel, och även det väldigt kända diplomatparet i Norge, Terje Rød-Larsen och Mona Juul. Och de har ju alla haft kontakter med Epstein på olika sätt. Och det har ju fått många frågor, liksom, varför just Norge? Och varför var Norge så utsatt jämfört med andra länder? Och något helt klart svar på den frågan, ja, det har jag inte riktigt.
0: Alltså, de här utfrågningarna ska pågå i 2 dagar. Vad tänker man att de ska leda till?
1: Ja, det vill man ju se om finns det då liksom någon slags sån här rutten kultur? Finns det några problem med kontrollen av UD? Alltså, vet man var pengarna går någonstans i olika utvecklingsprojekt och så vidare? Det är framförallt det man vill titta på. Och sen är ju det här en politisk utfrågning, som man kommer säkert försöka ge sina politiska motståndare några nyp också. Sen så är det andra liksom processer som också pågår nu parallellt med detta. Och det kanske det kommer ge andra svar, för att dels är det en oberoende kommission som fått i uppdrag av Stortinget att göra en betydligt bredare granskning som sträcker sig ända tillbaka till Osloavtalet i början av 90-talet. Och sen parallellt med det så pågår det ju korruptionsutredningar och norska ekobrottsmyndigheten som rör tre personer som med kopplingar till Epstein. Och då gäller det för detta statsministern Torbjørn Jagland och då det välkända diplomatparet Mona Juhl och Terje Rød-Larsen. Så att det här är egentligen ett av tre ben som den totala granskningen står på, den här förhöret som pågår just nu.
0: David Rasmusson på plats i Oslo, stort tack för den här rapporten. Här är Natalie Imbruglia med Torn, och snart blir det lite fokus på grönsaker.

0: Som vanligt så händer det grejer här i studion. Idag handlar det om grönsaker och jag har besök av Leon Hanna som är matinspiratör och gastronom. Välkommen hit!
1: Tack så jättemycket!
0: Tycker du att det är spännande att vara här?
1: Absolut.
0: Uppskattar du våran utrustning?
1: Ja, det gör jag.
0: Vi har ju fortfarande våran kokplatta från tidig kritaålder. Den funkar ju jättebra. Du fick ju ta med egen ved och så. Du, grönsaker. Är det inte väldigt tråkigt och oinspirerande att laga?
1: Det beror på om man vet hur man tillagar dem eller inte. För jag tror det sägenet kommer från att man kanske inte har kompetensen, det kan vi inte kalla det, men liksom kunskapen nog att veta när man ska till exempel sluta utsätta dem för värme.
0: Exakt, det mesta tycker jag är sönderkokt var jag än hamnar. Men är det tricket att koka inte så länge, stek inte så länge? Är det där vi gör fel?
1: Ja, det skulle jag nog säga. I synnerhet vissa av våra sorter som faktiskt har kemiska egenskaper som gör att de utsöndrar vissa gaser som människan instinktivt faktiskt väljer att avstå ifrån, som smakar ruttet eller luktar ruttet. Då. Mm.
0: Gastronomen har talat. Vad ska du bjuda på, Leon?
1: Även om det inte är botaniskt sett en grönsak så väljer jag majs för att det är säsong. Det är ett gräs med en frukt på. Men grönsaken jag har valt är i alla fall broccoli. För det är exakt den typen av grönsak jag menar på har de där gassorterna som släpps då. Men vi kommer till det.
0: Det kommer vi till. Mm. Och jag vill bara säga att det är så himla härligt med majs. För det är bland det godaste jag vet. Och du får ju koka den i en stekpanna. Allt går, eller hur?
1: Ja, då, det finns lösningar till allt, tror jag.
0: Och vilken skräll att majs är ett bär. Det tar jag också med. En frukt var det! Ja, du ser. Kort minne. Majs är alltså en
1: frukt från ett gräs.
0: Och det ska vi prata ännu mer om en liten stund. Leon, do your thing, så kommer jag tillbaka till dig. Här lyssnar vi på Sanna Nilsson, What Love Is.

0: Fredag Extra, och kanske har du hört frågan: varför ska man lära sig matte? Själv har jag ställt den åtskilliga gånger, kan jag säga. Och väldigt många föräldrar har säkert hört det här från sina unga människor omkring sig när matteläxan ska göras. Tror eller ej, det finns bra anledningar till att lära sig matte. Så jag tänkte att hör upp nu alla föräldrar som behöver motivera sina frustrerade och uttråkade barn och ungdomar. Så nu säger jag välkommen Kristina Friborg, du är före detta lärare och nu pedagog på UR. Hej!
1: Hej!
0: Vad kul att du är här.
1: Ja, det tycker jag också.
0: Ja, alltså, det här måste väl varje förälder och förmodligen också varenda lärare ha fått höra, eller vad tror du?
1: Ja, men absolut. Jag har ju hört det både som lärare och som förälder själv, så att det är klart att jag känner igen den här frågan.
0: Det största som hände mig på mattelektionerna, det var när vi fick miniräknare.
1: Mm.
0: Då kunde jag i alla fall räkna rätt på plus och minus.
1: Det kan man göra, men det är inte säkert att du vet vilka siffror du ska knappa in i miniräknaren.
0: Har du helt rätt i. Det var nästa problem som dök upp. Men du, om det finns några föräldrar nu då, eller människor som liksom, alltså jag tänker mormor, morfar, farmor, farfar, alla som försöker hjälpa till med att göra läxor och sådär. Du har ju med dig en lista på tre saker. Ska vi säga att det är tre argument för matematik?
1: Ja, men det kan man väl säga.
0: Jag säger varsågod, börja.
1: Ja, nej, men det första är ju att matematik är ju ett sätt att träna din hjärna. Du blir helt enkelt lite bättre på problemlösning, logiskt tänkande, att se samband och mönster. Och i dessa tider när alla pratar om, eller inte alla kanske, men många pratar om att AI kan göra oss lite dummare, så kan matte faktiskt göra oss smartare. Och det kan ju behövas.
0: Man vill inte bli uppäten av AI.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Okej, så vi blir lite smartare, vi blir lite bättre logistiskt bland annat.
1: Ja, och det är också ett verktyg som vi lär oss att hantera. Och vi kommer behöva olika verktyg i livet framöver. Allt från matematik till grammatik och så vidare. Så att,
0: ja. Närmar vi oss argument två nu?
1: Det kan vi kanske göra.
0: Mm. Ja. Och då låter det?
1: Jo, nej, men man behöver ju matematik i sin vardag. Både när man är barn och ung och vuxen. Och det kommer man ju behöva. Från det att man ska räkna på sin fickpeng, att man har månadspeng så att det räcker, till att man faktiskt ska klara av att se om man har råd att köpa ett hus när man är vuxen och räkna på ränta och faktiskt inte bli lurad. Vi vet ju att det finns många unga idag som är ekonomiskt skuldsatta. Det kan man ju faktiskt, ett motmedel mot det är ju faktiskt matematik, att förstå hur räntor fungerar och skuldsättning. Så att det finns många argument för det. Man måste räkna ut vad är 20% på reapriset egentligen. Hur mycket ska jag betala när jag är ute och handlar? Och hur mycket har jag kvar sen? Så sånt är förstås väldigt viktigt i vardagen.
0: Och om du bollar den frågan till mig, då blir mitt svar: här är det jag som ställer frågorna.
1: Ja.
0: Men du, man vet ju heller inte vad man kommer att jobba med i framtiden, eller
1: Nej.
0: Hur?
1: Nej, och det är ju nästa argument då. Att när du är vuxen, du vet inte alls vad du ska jobba med. Och i de flesta yrken så behöver man faktiskt matte på ett eller annat sätt. Det kan vara, du jobbar som snickare, då behöver du använda mycket matte. Elektriker, absolut. Eller att du jobbar med, du behöver räkna ut löner eller du behöver räkna på skattetabeller. Och det liksom ingår i många yrken. Så du måste liksom vara beredd på det.
0: Jag vänder mig till Leon som är gastronom och är här och bollar grönsaker med oss idag. Räknar du mycket på jobbet?
2: Nej, eller jo, ibland.
0: Ja, du ser.
1: Ja, ja, men bara en sån sak som att räkna på recept. Om du ska dubblera mängden, då måste du faktiskt räkna en del.
2: Ja, men också mycket statistik ingår.
1: Ja,
0: just det. Ja, då ser man. Man kommer inte undan någonstans. Det kan man säga. Radiopratare då möjligen behöver inte räkna så mycket mer än sekunder och minuter.
1: Ja.
0: Men hur ska man hantera en elev och kanske en ungdom i familjen som verkligen känner att det är helt värdelöst att plugga, för man kommer verkligen aldrig ha användning av det man lär sig när det gäller matte?
1: Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att man är då stressad och känner sig pressad. Så det viktigaste är ju att man faktiskt lugna ner sig, antingen om man sitter hemma med en förälder eller i skolan, och att man också börjar prata matte. Matte kan ibland upplevas som någonting som är ett tyst ämne där man sitter och mekaniskt räknar själv. Det är väldigt sällan roligt, och är man inte motiverad från början så blir det verkligen inte roligt. Utan det handlar om att se matte som en problemlösning, att man pratar tillsammans, man försöker hitta lösningar, man kanske målar upp ett tal, alltså som en bild, för att få en visuell gestaltning av alla de här siffrorna och ibland bokstäverna, så att man förstår vad det handlar om. Och att man också tänker att man delar upp talet i mindre delar. Och ofta så handlar det om att man säger att man inte förstår. Men då gäller det att bena ut vad det är man inte förstår. Det kanske är så enkelt att du faktiskt inte förstår alla orden i frågan. Då måste man börja med att ta reda på vad orden betyder. Och sen kanske det är så att man förstår någonting men inte någonting annat. Så då benar man upp talet i små, små delar. Och det är mycket bättre att hinna med två tal när man sitter hemma och räknar med sin förälder eller så. En 10 där man bara har liksom slarvat igenom och kollat i facit, för då har man ju inte, då har det inte skett något lärande alls. Mm. Men om man gör två tal och verkligen förstår dem, då är det mycket mer värt. Så att sluta stressa, ta det lugnt. Och sen har ju vi också på UR en jättebra serie som heter Orka plugga med motivation till både vuxna och elever, strategier, tips på hur du kan lägga upp ditt pluggande både i matte och i andra ämnen. Så att jag vill faktiskt slå ett stort slag för Orka plugga.
0: Kristina Friborg, lärare och pedagogisk redaktör på UR. Jag känner mig lite pepp. Jag kanske ska börja om med matte och se om det funkar bättre vid 54 års ålder.
1: Ja, men gör det.
0: Så härligt att du är så pepp. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Här är Harry Styles med Watermelon Sugar. Tis

0: så att grönsaker har fått lite onödigt dåligt rykte som tråkiga. Det kan ju faktiskt vara så att grönsaker kan bli det godaste på hela tallriken. Det ska jag prata med Leon Hanna om efter de lokala nyheterna. De kommer här över hela landet.
1: Här kommer nyheter från P4 Stockholm. Jag heter Sven Bagge. En man i 45-årsåldern har dömts för att ha spottat på Sverigedemokraternas riksdagsledamot Richard Jomshoff. Det hände i samband med en konsert i Slaktkyrkan i södra Stockholm i våras. I förhör har mannen sagt att han spottade på Jomshoff på grund av hans politiska uppfattning. Södertörns tingsrätt dömer mannen till dagsböter. Nu till Lidingö där Moderaterna och Lidingöpartiet fortsätter styra de kommande 4 åren.
2: Tillsammans bildar de ett majoritetsstyre som också kommer att stödjas av Sverigedemokraterna, skriver partierna i ett pressmeddelande. En av de första åtgärderna är att sänka skatten i kommunen med 25 öre under 2027. Andra ambitioner för nya styret är bland annat en ny fritidsbank för ungdomar och större fokus på förebyggande arbete. Moderaterna ökade sitt stöd i Lidingö med 8,8 procentenheter samtidigt som Lidingöpartiet backade ett par procentenheter.
1: Reporten här var Knut Mossberg. Och polisen utreder idag ett grovt brott i närheten av Barkarby köpcenter i Järfälla. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling handlade det om utredningsåtgärder kopplad till ett grovt brott. Vilket brott det handlar om kan han inte gå in på i nuläget. Men det ska inte vara någon fara för allmänheten, säger han. Och en ny e-tjänst ska skräddarsy en beredskapsplan anpassad för efter en familjs egna behov. Den har lanserats av Norrtälje kommun och beskrivs som en digital checklista och mall som ska förbereda invånarna för kris. Även om det är Norrtälje kommun som står bakom e-tjänsten är den tillgänglig i hela landet. Och så vädret. Molnen dominerar men mest uppehåll väntas. 15-17 grader och mest svag vind. Nu till Andreas Liderfors som har koll på trafiken i länet.
3: Jag börjar på länsväg 274 mellan Arninge och Vaxholm mellan Kulla vägskäl till trafikplats Arninge i riktning mot Arninge. Här är det en bilbrand, skyddsbil är på väg och det är växelvis trafik förbi platsen här. Länsväg 279 Ulvsundavägen, trafikplats Rissna i riktning mot Ulvsundaplan. Trafikolycka med tungt fordon, det är buss och personbil som står i höger körfält i rondellen här. Skyddsbil är på väg. I kollektivtrafiken inga stora störningar.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och jag ska alldeles strax förflytta mig från den här mikrofonen till vår lilla köksdel som vi har här i studion. Och då ska det handla om hur man gör härliga grönsaker, så härliga man bara kan. Guns N' Roses gör sin grej, det här är Sweet Child O' Mine.

0: Petra Extra. Jag heter Titti Schultz. Jag står här med Leon Hanna. Och vi befinner oss i köksdelen som vi har hittat på här i Studio 8. Det betyder att den här rariteten till stekplatta, den är framme. Hur har det funkat med stekplattan? Jag är nyfiken, Leon.
1: Jo, med tanke på att den ser ut att komma från arkivet så har det ändå gått väldigt bra, måste jag säga.
0: Ja, vad härligt. Du är också en så positiv och härlig person. Du tycker lite synd om grönsaker ibland, eller hur?
1: Ja, det tycker jag. De har oförtjänt dåligt rykte. Jag tycker inte många vet hur man hanterar dem och tillagar dem. Så de får liksom skulden att de inte smakar gott när det kan vara något av det bästa du kan äta.
0: Det är skit bakom spakarna helt enkelt.
1: Ja, exakt. Ja. Exakt. Det är inte grönsaken det är fel på, det är utövaren.
0: Mm. Just det. Och här står en sån. Men vi har lite fel attityd alltså. Vi pratade om det för en stund sedan. Att vi gärna liksom kokar för länge och för mycket. Och det du har med dig här nu, det är ju en broccoli som inte har varit i närheten av att kokas, eller hur?
1: Nej, inte särskilt mycket. Alltså det närmsta som har kommit är ju förångningen, eller ångan, som ger lite värme fast på ett mer varsamt sätt. Broccoli är av ett släkte som är samma som kol, alltså brassica-släktet då. Och de innehåller ämnen som gör att det utsöndrar, nu ska vi säga så, vätesulfid. Och det är samma gasflyktiga gaser som utsöndras när du har ruttna ägg. Så det är därifrån du får den här, när du kokar kål eller broccoli längre, du får den här lite unkna smaken.
0: Man tror att det är något med avloppen när man kommer hem till en person.
1: Ja, men precis. Jag tycker det luktar lite skolmatsal på 90-talet. Liksom. och det är ju det som händer, och det är därför den får ett oförtjänt dåligt rykte. Så jag tycker så här, jag tycker inte själv den där doften är så bra när man kör över grönsaker. Och därför är det ganska befogat att till exempel inte gilla brunkål.
0: Okej. Jag gillar att du vevar lite också. Ja. Men du, så den här broccolin, den var liksom helt rå när du skar upp den, inklusive skälken noga. Mm. Och la i de här broccolibuketterna i en varm panna. Och där har de legat en liten stund och haft med sig sin kompis vitlöken i hela klyftor.
1: Ja, precis. Och vitlöken är väl bara i en smaksättning. De är ju ändå, de här grönsakerna har ju en liten bäska i sig, så att jag börjar alltid med att steka dem med saltet och ett vanligt smör. Idag använder jag klarnat smör för det är lite värmetåligt. Så får jag lite yta först och sen häller jag på en skvätt vatten och låter jag den ånga i ungefär 3 minuter. 5 minuter går också bra beroende på storleken på buketterna då.
0: Det doftar fantastiskt och jag tänker provsmaka. Men du, nu slänger du det så här, jag har stekt dem i lite klarnat smör. Vad är ens det?
1: Ja, men då har man bara dragit ut mjölkfettet ur smör då. För fett eller smör är en emulsion mellan fett och vatten då. Och vattnet innehåller ju de andra sakerna som mjölk vanligtvis innehåller. Och då har man liksom bara isolerat fettet och då blir det mycket mer värmetåligt.
0: Kan man göra det hemma?
1: Ja, det går jättebra att göra det hemma. Så fort du utsätter den för värme så bryter emulsionen och så kan du filtrera och sila den. Liksom.
0: Du säger det som att det här är något alla människor gör. Hur har du valt grönsaker? För du har ju också med dig majs.
1: Ja, precis. Och där kanske en botaniker skulle säga att det här är inte en grönsak. Och det stämmer ju. Det är ett gräs med en frukt. Men jag har faktiskt valt majsen för att den är i säsong och den har samma kvaliteter som vi söker efter i en grönsak näringsmässigt. Då är det mycket bra fibrer, bra vitaminer och aminosyror då. Mm. Och där är det samma grej, vi ska inte köra över den. Då kommer alla sockerarter komma ut i vattnet. Vi vill behålla sockerarterna och sötman från sötmajsen i korna. Mm. Så jag kokar den i ungefär 5 minuter i sjudande vatten. Annars, det är ju samma med båda de här. De utsätts för termisk stress som det heter. Alltså en för långvarig värme som bara skapar ett negativt resultat skulle jag säga.
0: Så att, sammanfattningsvis, så vi använder det för hög värme och för länge.
1: Ja, det skulle jag säga. Och för länge är liksom, jag tycker det är den största boven då när det kommer till. Mm.
0: Du, nu vill jag äta något. Och ja. I den här gruppen har vi som vanligt, då, nu har vi glömt bestick. Men jag är ju född med 10 fingrar, så jag kan äta med vad som helst. Jag kan ta den där skeden, ja, om jag får. Okej, så att jag bara hugger in på en liten bukett här. Jag tänker jag får ta något som får plats i truten. Det här är väldigt varmt, va? Ja, det här kommer ju bli spännande. Jag gör så här. Ta ett bett på den. Ja, det brukar inte vara så här hemma hos oss. Nej. Och det är väl mitt fel då förstås.
1: Ja, kanske det. Kanske. Ja. Men vi är... Ja.
0: Alltså det här är ju supergott. Mm, men kul. Tänker du att majsen ska i här också nu?
1: Det kan vi göra. Mm. Det behöver man inte. Men jag gillar det. Det finns ju lite smör kvar i botten här, ja, som jag vill slunga i och få upp värmen lite.
0: Mm.
1: Så att vi kan ha majsen i här också, tycker jag. Absolut. För nu har liksom temperaturen gått ner i stekpannan. Så det är därför.
0: Okay.
1: Plus att saltet kom in lite senare här så...
0: Ja.
1: Och det vore ju tråkigt som matinspiratör att inte kunna salta. Det hade varit min största bov.
0: Men du, är vi dåliga på att salta generellt? Ska vi salta mer? Det är ju inte alltid hälsosamt heller med för mycket salt. Svår balansgång.
1: Nej, det håller jag med om. Men ja, vi kanske är lite dåliga. Och jag tror det bara handlar om glömskan. Att vi saltar. Plus att många tror att man bara ska salta i efterhand hela tiden. Men... När det kommer till de kemiska beteckningarna som till exempel osmos, mm, där man liksom jämnar ut salt och vattenhalten, så är det viktigt att vi liksom saltar under hela tillagningsprocessen. Så att det
0: smakar
1: blir
0: av vad man gör talas om.
1: Ja, men precis. Men salta lite så att alla komponenter i en maträtt får lite av saltet helt enkelt. Ja.
0: Härligt. Är det okej att jag tar lite majs?
1: Självklart.
0: Får jag det?
1: Ja.
0: Då hugger jag in här. Ja. Där hugger jag in, ska vi se. Älskar majs! Det här var inget undantag. Helskotta att det kan vara sån skillnad. Mm. Nej, men alltså supergott!
1: Ja.
0: Alltså, jag blir glad att du ler stort. Jag ser att du tänker, ja, jag är ju inte här för att jag brukar ha fel, tänker du.
1: Nej, men också jag måste säga att så här, mat är ju ett kärleksspråk. Man vill ju ändå visa omgivningen kärlek med maten, så...
0: Ja, jag känner kärlek, så se, ja, upp. Du ångar helst grönsaker, eller hur?
1: Ja, det skulle jag säga. Vissa kanske, typ kol, vi säger vitkål. Vitkål kan, tycker jag, är bra att bara svetta i pannan med lite olja eller valfritt fett. Så med lite salt, det går ju också jättebra. Det beror lite på, men ånga är ju väldigt bra då. Det bevarar mycket av näringsämnena, plus att, som vi sa innan, att det är en väldigt varsam värmekälla för grönsaker.
0: Leon Hanna, tack snälla för att du kom till PFR Extra idag med broccolin och majset så som det ska vara. Tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack för maten. Kan man... Oh, kan man...

0: På fredag, ja, alltså vi fortsätter lite på mattemat här. För på fredag är det premiär för den nya restaurangsåpan Hunger. Och två av rollerna görs av Matilda Källström och Hanna Färm. Och de är här, välkomna.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Trodde ni att det typ var en del av PR-situationen som ni befinner er i? Att vi körde mat och så här inne?
2: Alltså jag, när jag hörde det på vägen in så trodde jag verkligen att det var gud vad roligt, nu ska vi få vara med och laga mat.
0: Och så gjorde jag en riktig egotripp och liksom rådde om Leon och grönsakerna själv. Mm. Men hörni, ni har ju beskrivit den här serien som The Bear heter den, man måste alltid fundera på uttalet. Och Rederiet, om de två serierna skulle få ett kärleksbarn. Berätta, vad handlar det här om? Vill du börja, Hanna?
2: Matilda, vill du börja? Det brukar vara min grej att axla förklaringen av serien.
3: Nej, jag är inte med i köket så mycket, roll.
2: Lite jag tänker, ja, en gång. Nej, men det här är ett familjedrama som utspelar sig på en restaurang. Både i matsalen och i köket. Det handlar om två syskon som tar över liksom själva driften av restaurangen efter att deras pappa blivit sjuk. Och så handlar det om hur de styr skutan och deras kärleksrelationer, relationen till pappan och allting i ett väldigt högt tempo och i såpa-style, skulle jag säga.
0: Och du är Agnes, har jag fattat rätt?
2: Agnes, ja, exakt.
0: Och vem är hon? Vad har hon med sig för dramatik?
2: Alltså Agnes är ju relativt ung för att hamna i den positionen som hon gör som hovmästare och restaurangchef. Och har ju haft, precis som sin bror då, som spelas av Rasmus Savage, en ganska trasig och liksom bråkig relation med sin pappa. För han har liksom inte sett henne på det sättet som hon vill bli sedd, eller hon har inte gjort honom tillräckligt stolt, tycker väl hon. Så nu så ser hon väl det som en möjlighet för henne att verkligen ta tillbaka deras relation och liksom lappa ihop den, speciellt nu när han ligger på sjukhus.
0: Ja. Mm. Hanna, det här är din skådespelardebut. Mm. Hur har det varit?
1: Det har varit otroligt kul och lärorikt och läskigt från början. Och nej, men att gå in i någonting och inte ha någon erfarenhet och sådär. Men nu så känner jag ju att jag har lärt mig så otroligt mycket. Så att det vore också jättekul att göra mer saker när man... när man har fått lite så här försmak.
0: Ja, jag förstår det. Och vem spelar du? Hur ser din roll ut?
1: Min karaktär heter Ellen. Och jag skulle säga att hennes primära funktion i serien är väl egentligen typ att röra om lite i grytan. Så.
0: Hon är där och stökar till
1: lite grann. Hon har ett förflutet.

0: som man inte vet så mycket om med Matildas karaktär Agnes. Mm. Och sen så kommer det utveckla sig en annan typ av relation, eller en typ av relation med din bror.
1: Med Oskar,
0: exakt.
2: Ja.
0: Hon är journalist, eller så här, vill jobba väl mer på så här, nöjesnytt i den här lilla staden typ, mm. men har journalistdrömmar. Och det känns som att de flesta karaktärerna är ganska trasiga på något sätt.
1: Ja.
0: I serien. Det. Exakt.
1: Oh, relaterbart.
0: Det gillar man ju ändå liksom. Ja. Att det finns någon, den realismen.
1: Men nu när jag möter er så här, det känns ju som att ni har funnit varandra, ni verkar komma väldigt väl överens. Men handen på hjärtat, Matilda, du som är den mest rutinerade av er. Där kliver du in på jobbet och så kommer en rookie som Hanna. Alltså, vad vågade du ens hoppas på?
2: Alltså, så här, jag snackar ganska mycket om detta. Att det är ju någonting med musiker som kommer in på inspelning. Jag tror att det finns vi som skådespelare har förutfattade meningar. Och nu idag så skäms jag över det. För att Hanna kom in och bara sparkade in dörren. Det var helt otroligt. Alltså, Nej, men alltså i liksom hur hon hanterade det. Alltså första gången som vi träffades, det var ju innan inspelning. Och regissören ringde mig och var så här, kan inte du träffa Hanna? Hon ska spela Ellen och hon är väldigt, väldigt nervös.
1: Ja, vad fint ändå att man tar i det. Jättebra.
2: Och jag kommer inte ihåg om det var du eller om det var regissören som initierade det. Men skitsamma. Mm.
0: Så jag var ju väldigt ärlig med att jag var nervös och jag ville ju verkligen att det skulle bli bra. Och jag är som varit så här fullt medveten och ödmjuk i att jag har aldrig gjort det här innan. Och jag vill ha hjälp.
2: Ja. Och det var så tydligt att du verkligen ville. Alltså Hanna ville få det här funka. Hon var fullt förberedd, kunde alla sina grejer. Så mycket bra frågor. Lyssnade väldigt öppet på oss som hade jobbat tidigare. Och jag älskar att säga det så här. När hon rappade för dagen, då stannade hon kvar på inspelningen bara för att sitta och titta på hur vi jobbade. Och inte bara hur vi jobbade, bara vad gör han med kameran? Vad är C-foto? Vad är den där bommen från? Alltså du vet, du ville verkligen bara lära dig allt och det gjorde mig, jag fick så mycket respekt för Hanna över att så här, shit, jag förstår att det här inte är lätt, men gud vad du gör allt för att få det att funka och det gick ju jättebra.
1: Men vad härligt att få höra.
0: Men det var ju också vi hade ju den här konversationen medan vi spelade in också. Jag kommer ihåg att du typ sa det, du bara, jag ska vara ärlig, jag hade lite förutfattat med.
2: Jag skäms så mycket över det här nu efterhand.
0: Men grejen var att jag fattade ju det, eller så här, jag gick ju också in med den inställningen att så här, gud vad pinsamt att jag kommer och är med här och alla de här. Eller förstår du vad jag menar? Att jag,
2: du platsade så bara. Men jag tror så hade du kommit in och varit med så här, det här är något som jag gör mellan inspelningar av mitt album och det här, gud vad tråkigt att vänta och bla bla bla. Då hade det nog varit en annan femma, men du var så full av liv och glittrande ögon, så det var helt omöjligt att inte bara älska dig. Och
0: du försökte allt du kunde.
2: Jag försökte allt jag kunde att inte tycka om dig.
1: Det här är en bromance fast en girl romance som jag ser fram. Jättehärligt att höra er hylla varandra, så himla fint. Men har ni någon erfarenhet i restaurangbranschen?
2: Jag har jobbat sedan jag var 14 i service.
1: Uh-huh.
2: Jag är fortfarande det faktiskt.
1: Aha, kul. Till
2: jag älskar det.
1: Ja, vad härligt. Faktiskt. Hanna, är det en ny väg?
0: Jag har inte någon riktig yrkeserfarenhet inom restaurangbranschen, men jag har praoat på Pizza Hut i 2 veckor.
1: Ja, du ser.
0: I 8:an.
1: Ja. Och jag har faktiskt jobbat att jag sommaren. Säger att det finns så många ställen att köpa pizza på.
0: Ja, just det.
1: Innan vi alla hamnar i fängelse.
2: Och vi hade en lång diskussion om det här.
0: Men jag har också jobbat en sommar i köket på ett ålderdomshem när jag var 16.
1: Kanske ibland det viktigaste man kan göra i ett liv faktiskt, så att det är bra att du har varit där. Hörrni, vad härligt. Tiden går så fort och ni var så härliga att lyssna på när ni hyllade och boostade varandra, tycker jag. Vill man se Hunger så är det premiär på SVT på fredag in i Pirea.
2: Ja, verkligen. Ja. Gud, jag är jättenervös faktiskt. Ja.
1: Men vad kul, det ska bli jätteroligt.
0: Kolla på den och spola förbi mig.
1: Aldrig i livet, Hanna, för du är ju jättebra. Det har vi hört här. Matilda Källström och Hanna Färm. Alltså, vilken energi. Superhärligt att ha er här. Tack snälla.
2: Tack så mycket för att komma.
1: Det här är Cassiopeia. Give my heart a break.
2: Nice. Bra.

0: Ja, jag sjunger med. Strax blir det Kulturnytt. Gustav Ingerhage, det ska handla om Greta Garbo.
1: Ja, salig i åminnelse då, så gör hon någon slags återkomst, eller vad vi ska kalla det, som AI-skådespelerska.
0: Oj, spännande. Imorgon kommer Gustav Skarsgård till P4 Extra. Han ska göra regidebut och är aktuell i två stora produktioner. Vi ska också lära oss mer om nudelsoppan Ramen. En kokbok visar förutom recept också hur man faktiskt ska äta den. Svetlana Pastovic rattar och spakar programmet. Idag var Lotta Linderar tekniker. Producerade gjorde Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs på lördag igen om du vill. Nu Kulturnytt.
1: I den nyskrivna Kammaroperan, De sår vind och skall skörda storm, görs de fyra rollerna av kvinnor som alla fyllt 40. Och det är ovanligt, det säger alten Susanna Sundberg.
2: Bara det här att se en provsjungning där det bara är kvinnliga roller och du måste vara över 40 för att ansöka. Alltså det har ju heller aldrig någonsin hänt.
3: Och musiken lyfter därtill fram de låga kvinnoröster som annars brukar få göra mindre roller, säger hon.
2: Kanske tant eller någon så här sexig liten förförerska. Men här har vi liksom tre låga kvinnoröster och sopran. Och det upplägget är ju, det har jag liksom aldrig sett någonstans förut.
3: Librettot av poeten David Väyrynen berättar om förbjuden kärlek i den lästadianska väckelserörelsen. Och sopranen Lisa Henningsson önskar att mer opera på det här sättet tog fasta på kvinnors erfarenheter.
4: Mer sånt här skulle vi vilja ha. Fler intressanta, spännande, djupa kvinnoroller.
3: Regissör Marcus Örn säger att sångerskornas långa erfarenhet gjort arbetet både kreativt och i stort sett konfliktfritt. Men att deras ålder också tillför något annat.
5: De har ju levt, de har ju varit kära och haft relationer, och det är ju någonting som sitter i kroppen på dem som de också får ut i den här operan genom sina röster, och det har varit nära för mig.
1: Och reporter här, det var Anton Bennebrandt. En AI-genererad version av Greta Garbo används i en ny reklamfilm för det svenska industriföretaget SKF. Garbos släktingar har godkänt användandet och AI-genereringen har gjorts med hjälp av textpromptar och en skådespelare som stått modell. Anledningen är att redan 1921 var en ung Greta Garbo, då Greta Gustafsson, med i filmen Sverige och svenska industrier. Och till The Guardian säger en av Garbos släktingar att AI Garbo kan bli aktuell för andra roller. Jag skulle inte säga nej, i synnerhet inte efter vad jag har sett, säger han.
6: Ja, men då är det dags för P4 Stockholm att berätta för den här människobyn vad som är på gång och vad som händer i stan och dess kranskommuner. Det är ju en ynnest det här att göra radio för en av världens absolut vackraste städer och sända radio över världens största arkipelag också, Stockholms skärgård. En stad och skärgård som gör att människor från hela världen kommer hit, njuter och tar kort. Och tänk, här bor vi lyckligt lottade människor. Vi hörs på andra sidan ekot.
7: Först ekot om att det kommer nya uppgifter om det passagerarplan på väg från Dubai till israeliska Tel Aviv som i morse skickade en nödsignal, störtdök och sedan svängde om i luften. Israeliska myndigheter utreder nu om det kan ha handlat om ett kapningsförsök eller om den ene piloten avsiktligt försökte störta planet. De två piloterna ska ha bråkat i cockpit, den ene beväpnad med en kniv. Båda fick föras till sjukhus när planet senare kunde landa i Saudiarabien. I morse berättade Ekot om 82-åriga Gärd som utsattes för en våldtäkt av hemtjänstpersonal. Mannen som begick våldtäkten fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget Adela Omsorg som anställde mannen utan att kontrollera hans bakgrund, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
8: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
9: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget Adela Omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gärd. Mannen, som själv förnekar att han begått våldtäkten, anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
10: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olyckligt.
9: Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget, säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
8: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
7: Reporter var Annie Säv. Sysselsättningen i den privata sektorn i USA ökade med 90 000 jobb i september och det var mer än vad analytiker i genomsnitt hade räknat med, rapporterar Bloomberg. Samtidigt kommer också nya inflationssiffror från USA. Kärninflationen, där energi- och livsmedelspriser rensats bort, sjönk till 3,0% i augusti enligt det så kallade PCE-måttet. Det var lägre än väntat. Så vädret. Ikväll får Götaland och Norrland klart till halvklart väder, men över Svealand mer moln. Under natten breder moln också ut sig över Norrland och dis eller dimma kommer att bildas på många håll. Det var Ekots nyheter, Christian Lunder i studion.
6: Och i den här studion på en annan del av Radiohuset står Rickard Olsson. Molnen dominerar, men mest uppehåll väntas idag. Inte så mycket regn alltså då. 15-17 grader, mest svag vind. Ikväll så dominerar molnen också. Och uppehåll och ingen regn. Framåt morgonen börjar molnen luckras upp söderifrån. Det kan bli en väldigt vacker morgon i morgon bitti alltså. Men vi har en bit till dess. Andreas Lidefors sitter på trafiken idag. Nu är du med.
11: Ja, då börjar jag på E4 E20 Södertäljevägen, trafikplats Fittja, riktning mot Södertälje. Det är en lätt lastbil i början av avfarten här, så höger körfält är avstängt förbi platsen. Och köerna de börjar strax efter Kungens kurva, alltså då riktning mot Södertälje. Riksväg 75, Årstalänken, Årstaberg, riktning mot Nacka. Lastbil och personbil i vägrenen och skyddsbil är på plats. Och tunnelbanans gröna linje, Fridhemsplan, det är förseningar upp till och med 10 minuter på grund av ett tekniskt fel, så alla tåg samsas på ett spår vid Fridhemsplan.
6: Då tar vi en klunk apelsinjuice och bubbel. Det blir mimosa det. Sjunger Darren om.

0: Jag tror att han har en liten lya, ett gömställe där in i Palma de Mallorca. Och där sitter han och sippar på en mimosa emellanåt och sjunger om det också. Peter Gide och Sara Haddad är mina nyfikna mikrofoner ute på fältet. Sara, det är ju ganska stor åldersskillnad mellan dig och mig, och ibland så uppstår det liksom lite språkförbistringar, kan man säga, där ni ungdomar på redaktionen inte förstår vad vi gubbar eller äldre säger. Och häromdagen så hände det något, det var ju faktiskt rätt roligt, berätta.
1: Jo, men då försökte ju du prata.
0: Oj, vad långt bort du låter.
1: Jag?
0: Ja, du låter jättelångt bort.
1: Ja, jag är väldigt långt bort. Hör man mig? Det är dålig teknik.
0: Nej, det är knappt alltså.
1: Nej, hör man inte mig?
0: Nej, det är knappt som man hör dig. Då skruvar man upp jättehögt och då blir jag jättehög i bilarna och i radioapparaterna.
1: Nej!
0: Vi får fixa det här. Vi får hålla den historien helt enkelt. Peter!
1: Cliffhanger.
0: Ja, men nu då? Vad sa du nu?
1: Hör du mig nu?
0: Nej, jag hör knappt alltså. Vi tar bort dig, Sara. Förlåt. Nej. Peter, du är på Sergels torg i alla fall.
2: The oldest trick in the book med henne, och det kommer du att få äta upp under den här eftermiddagen. Om jag säger Sybau till dig, Rickard, har du en aning om vad jag menar då?
0: Sybau? Nej, inte
2: ja, sug på den också, så använder du ChatGPT eller något lika bra verktyg, och så tar du reda på det, så kan vi återkomma till det.
0: Vad är det, något ungdomsspråk
2: här, tänker du? Ja, det är ungdomsspråk. Det är min dotter som säger det till mig, och sen så skriver hon unk och sen skriver hon chopped. Och jag fattar ingenting.
0: Nej, det där måste vi köra genom ChatGPT, känner jag. Ja, Peter, du ska göra någonting väldigt spännande. Och jag blev chockad i morse när du berättade att du hade sysslat med det här som barn faktiskt, hemma i Moheda.
2: Jajamän, då höll man ju inte på med TikTok och liknande. Nej. Utan då satt man ju med knyppling och makramé när man ville kontemplera. Och det här är dagens sanning. Mamma och jag körde detta hårt. Och det blir ju kontemplativt. Du fastnar ju i detta mönster du försöker skapa. Och nu är jag på Sergels torg. Ja. Här är ett gigantiskt nät, Rickard, som det ska knypplas med. Och jag tänker ansluta.
0: Jag är chockad över att du är en gammal knypplare, Peter. Det här är ju breaking news. Sara, ska vi göra ett försök igen? Hur låter du nu?
1: Hör ni mig?
0: Ja, jag hör det jättebra.
1: Ja! Ja, som sagt, jag är ute på vischan. Det är knappt så att jag hör mig själv ibland. Men hör mig bra. Kan jag berätta nu?
0: Jag berättar. Kör.
1: Ja, okej. Okay. Så här, damer och herrar. Ja. Rickard Olsson var ute på redaktionen. Försökte konversera med Lill-Sven, som vi kallar honom. En ung kille, precis gammal som jag, tror jag. Ja. Sven Bagge. Och du började säga ett ord. Vad var det för ord? Jag har glömt det.
0: Jag sa till honom på förekommande anledning: jag går ner i parter, så jag. Och så sitter ni där som fågel, stora frågetecken med puls.
1: Ja, men jag ser på Sven att han blir jätteförvirrad. Ja. Jag kollar på Sven, Sven kollar på mig. Alla kollar på varandra. Ja. Ingen förstår någonting. Och så ber du Sven googla ordet. Men det som är så roligt här är att
0: han kan inte stava till. Han kan inte stava till parter.
1: Nej. Jag kan inte stava till det. Så du behöver bokstavera. Och när du bokstaverar och han googlar, så förstår han ändå inte.
0: Nej.
1: Och då, där kommer generationsskillnaden. Då ber du honom bildgoogla det du försöker säga, så att han ska förstå.
0: Ja, visst är det otroligt att vi måste kommunicera genom att bildgoogla. Ja, det säger en hel del.
1: Herregud. Det är så jävla bra.
0: Ja. Men vet du vad Sybau betyder då?
1: Nej, vad är det för någonting?
0: Nej, du är för gammal helt enkelt.
1: Är det ett land eller?
0: Nej, det är något ungdomsspråk. Jag ska kolla upp det där med lite stund.
1: Nej, jag är för gammal för ungdomsspråk,
0: ja,
1: jag med.
0: Exakt, så är det. Så är det. Allt går i generationer.
1: Taskigt.
0: Peter och så, nej, ändå har du på tråden. Jag ska testa ett pappaskämt som jag hörde häromdagen. Är det roligt eller inte? Vad är det för likhet mellan Pokémon Go och Tinder? Peter.
1: Oj, vad svår.
0: Han har kopplat ner.
2: Sybau.
0: Nej, men båda är en app där man hittar monster i sin närhet.
1: Fy, vad dåligt!
0: Ja, förlåt.
1: Du får 2 av 5.

0: Boy, die, die. Det är ju så att man blir lite avtrubbad ibland av nyhetsrapportering som sker varje dag. Jag tänker på kriget i Ukraina. Det är en ny attack mot Kiev, det är en ny attack mot Kiev. Och till slut så blir man lite bortdomnad i sitt nyhetsintresse helt enkelt kring Ukraina. Men i helgen så var jag på Körn, och då var jag på en konferensanläggning där, och då hade man 120 stycken sjukvårdare som hade fått ledigt från fronten, som var från Ukraina, och det är bara sjukvårdarna som får ledigt från fronten tydligen. Och de var där och vilade upp sig i 10 dagar. Det var yoga, det var liksom debriefing, och de tog hand om olika trauman och så. Och så var det en kille där som var med vårat gäng och så skulle flyga med drönare. Och då när han flög upp med drönare, då kom det fram en kvinna direkt och sa: ta ner drönaren snälla du, för att de är traumatiserade av det där ljudet, de kan inte höra det. Och på något vis så blev man så här: oj, det här är på riktigt. Det här är människor som faktiskt är vid fronten. Och dag 2 så åkte de hem, satt sig i bussar, 2 busslaster, och vinkade av oss som stod kvar där, och man kände bara herregud. Gud, det var på riktigt, och det kändes, man fick hjärtförstoring helt enkelt. Jag fick också reda på när jag var där på västkusten att vi i Sverige samlar in en massa fisknät längs hela kusten för att användas i kriget i Ukraina. Och en av dem som också har samlat in fisknät här i Sverige, det är, eller här i Stockholmsområdet, det är Hans Örjan Sjöberg från organisationen Blågula Bilen. Du, Hans Örjan, berätta varför ni samlar in fisknät.
1: Inte används längre, som de kanske har fel storlek på maskerna för att vara tillåtna. De gör ju ingen nytta när de ligger i sjöbordar eller källare. Men vi samlar in dem och skickar dem till Ukraina, transporterar ner dem till Ukraina. Där spänner man upp dem över sjukvårdsplatser, över elcentraler, över skyttegravar, för att de tjänstgör som skydd mot inflygande drönare. Det är som så att man spänner upp ett fågelnät över körsbärsträdet, fast det här är på riktigt. De håller alltså bort drönare och skräp som kan skickas ner med drönare.
0: Och om jag förstår det hela rätt, så man spänner upp de här näten då över skyttegravar, skolor och sjukhus. Och ja, det gör att drönarna fastnar i näten och så sprängs de kanske, men då själva sprängeffekten blir mycket, mycket mindre än om de hade träffat skyttegraven, skolorna eller sjukhuset. Ja, är det så
1: precis
0: det funkar?
1: Precis. Ju högre upp man kan få fisknäten, desto högre upp förflyttar man då detonationen om de sprängs. Det är också ett sätt att om man hindrar dem från att flyga in, så har man ju en ökad chans att kunna skjuta sönder dem, skjuta ner.
0: Just det. Och hur mycket nät samlade ni in här nu i somras i Norrtälje Furusund?
1: Jag har ingen exakt siffra, men det var tonvis och åter tonvis. Och det var inte bara i somras. Den gång jag var, som jag tror du syftade på, uppe i Norrtälje, det var ett tips ifrån, eller en förfrågan av en organisation som heter Norrtälje, Ukraina Hjälp för Norrtälje. Ukraina Hjälpen i Norrtälje. De hade fått ett erbjudande om fisknät, men de hade inte transportkapaciteten just då. Men det hade vi i Blågula Bilen. Så jag och en kollega åkte upp och lastade det. Men det här pågår ju ständigt, alltså, inte varje gång, men ofta. Vi skickar ju bilar var 14 dag senare. Och vi hanterar ofta fisknät. Och det kan vara en säck, det kan vara 7 säckar, det kan vara en halv bil full. Mm.
0: Så har man något gammalt fisknät i någon sjöbod eller bod överhuvudtaget, så kan man kontakta Blågula Bilen helt enkelt och ge bort de där fisknäten så de gör nytta. De kan ju inte
1: precis.
0: Och jag hörde någon som hade köpt nya nät också till och med. För
1: det var när jag var uppe i en hotell och hämtade en av dem som bodde i området där det ordnades insamling. Han var förtvivlad. Jag har inga gamla nät, men han hade varit och köpt nya nät som han donerade, för att han ville vara med och bidra.
0: Ja, det är jättefint. Blågula Bilen alltså, om man har något nät så kan man höra av sig till er, eller hur?
1: Blågulabilen.se är vår hemsida. Där finns det både information om vad vi håller på med, vad andra hjälporganisationer håller på med, och man kan klicka fram till man vill donera pengar eller annan utrustning. Så allting finns på blågulabilen.se.
0: Tack så mycket, Hans Örjan Sjöberg från Blågula Bilen, och fortsätt med det fina arbetet, vet jag.
1: Jajamän. Tack så mycket.
0: Det var så lite. Hej.
1: Hej.

0: Temper City Self Aware. Det har blivit dags att bege sig tillbaka till framtiden. Back to the future. Och det här är ledmotivet, va? Ingen i Sverige har väl vetat om att Peter Jihde har ett förflutet som knypplare. Peter, det här var ju otroliga nyheter idag, i morse, när du kom ut som knypplare.
1: Ja, och det var ändå min B-gren. A-grenen var makramé. Där blev jag grym efter ett tag. Men nu handlar det om knyppling. Det är alltså handarbete. Det är Stockholms Craft Week, alltså handarbetesveckan. Och framför mig på knä nu sitter konstnären Ulrika Mårtensson-Hanje. Vi står på trappan mot Drottninggatan på Sergels torg. Framför henne står 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 människor med stora kött. Typ fiskenätsdelar i händerna, för att nu ska de knyppla tillsammans. Och det här är ju deluxe-varianten då. Så jag går och skäl Ulrika bara här, drar bort henne någon meter för att ni inte ska missa något där hemma medan Ulrika skrattar. Vi börjar från början bara så att alla vet vad vi pratar om. Vad är knyppling?
2: Knyppling är en avancerad form av flätning.
1: Det här är ju en lite större knyppling. Vad är det här för något?
2: Det här är returmaterial som vi har fått i stort antal. Och så har vi klippt sönder det och slagit rep med skruvmaskiner.
1: Och nu står vi på Sergels torg. Vad är det som ska byggas eller skapas här?
2: Vi ska skapa en otroligt stor spets. Och alltså med den här skalan så blir det något som är större än kroppen. Så det blir ju ett rum.
1: Hur stor kommer den här att bli, tänker du?
2: Men den som ligger här är ju 15 meter gånger 10 meter. Och den här kan, ja, vi får se. Det blir ju beroende på hur många som kommer hit och vill hjälpa till.
1: Skön energi här och en blandad grupp med många i min generation och lite äldre. De har koll på knyppling. Hur är det bland de unga, tänker du?
2: Jag tycker att intresset är enormt stort. Det är jättemånga som vill börja knyppla.
1: Hur kommer det sig?
2: Jag vet faktiskt inte. Jag tror att många har kanske ärvt knypplade saker. Mormor, farmor, farfar och farfar. Men också sett kanske spetsar. Det är mycket i modet nu med spetsar.
1: Du, hoppar tillbaka Ulrika. Jag ska inte stjäla dig längre, utan jag återkommer för att prata med den nya generationen knypplare sen. Men jag avslutar, Rickard, med en liten fråga till dig och den västkust-Rickard som du egentligen är. Vet du hur man på allra bästa sätt blir en riktigt bra knypplare?
0: Det kommer en ordvits här.
1: Man skaffar sig spetskompetens.
0: Ah.
1: Och tack för mig.
0: Hantverksvecka, är det liktydigt med handjob week? Nej, det är det inte.
1: Vi hörs, Rickard, lite senare i programmet.
0: Nu hör jag dig dåligt.
1: Ja,
0: Andreas, varsågod.
3: Börja på E4-E20 Södertäljevägen. I min senaste trafikrapport så nämnde jag vid trafikplats Fittja riktning mot Södertälje att man håller på med ett bärgningsarbete utav en lätt lastbil. Nu är man klar med det här bärgningsarbetet, men jag misstänker att det är en hel del restkör kvar på platsen. Jag ser att det är fortfarande kör kvar på platsen då, som börjar strax efter Kungens kurva och släpper någonstans strax efter Fittja då, riktning mot Södertälje. Gröna linjen, Fridhemsplan. Här har man nu fått ordning på det här tekniska felet, men det kan som sagt vara lite följdförseningar kvar då på gröna linjen.
0: Apropå tillbaka till framtiden. Peter är ju gammal knypplare, han kan allt om det där. Så kör vi titelspåret då. Huey Lewis and the News. The Power of Love.

0: Så det är härligt stompigt som det var på 80-talet. Huey Lewis and the News från den fantastiska filmen Tillbaka till framtiden med bland annat Michael J. Fox. The Power of Love, dags för dina lokala nyheter. Varsågod.
1: En 47-årig man har dömts till fängelse för att ha misshandlat två personer inför en fotbollsmatch i Aspudden. Bland annat har han slagit en man i huvudet med en flaska, det skriver Expressen. Det var förra året som mannen, som pekas ut som vänsteraktivist, konfronterade personer i ett högerextremt nätverk. Division 4-matchen hann inte starta innan ett större slagsmål med ett 20-tal personer drog igång. Nu dömer Södertörns tingsrätt 47-åringen till ett års fängelse. Och tre personer, två män och en kvinna, har anhållits efter att en man i 20-årsåldern igår morse hittades död vid Skärmarbrinks tunnelbanestation. Åklagare Karin Hammar säger till P4 Stockholm att personerna greps igår och att samtliga är misstänkta för mord. Staten bör ta över ägandet av 9 regionala flygplatser, bland annat Stockholm Skavsta. Det är enligt utredaren Anders Flanking som idag överlämnar sitt förslag till regeringen.
2: Utredaren vill också se en ökning av det statliga stödet, men om Brommas framtid kommer inget förslag. I ett pressmeddelande så skriver utredaren att, citat, man bör se hur bland annat reguljärflyget och elflyget utvecklas innan man tar definitiv ställning, slut citat. Enligt förslaget så bör också fler flyglinjer än idag ges allmän trafikplikt. Och om den kommersiella flygtrafiken minskas betydligt eller upphör så bör staten upphandla mer flygtrafik.
1: Och reporter där var Katrin Ret. Balingsta Kvarn får Huddinges arkitekturpris 2026. Väderkvarnen från sent 1800-tal fick nämligen flest röster när Huddingeborna fick säga sitt. Kvarnen har nyligen restaurerats, bland annat har fasad, tak och fönster återställts med hjälp av gamla fotografier. Nu kan också kvarnens överdel återvridas så att vingarna följer vinden. Det var allt för era lokala nyheter. Jag heter Knut Mossberg.
0: Fint med lite kvarnnyheter så där i slutet på nyheterna. Molnen dominerar på himlen. Det är uppehåll, inget regn väntas. 15-17 grader idag. Vinden, den är svag, men man känner verkligen att hösten ju är på väg i sanning. Det här är hennes magnum opus, va? Susanne Vega, om Luca som hon sjunger. En väldigt bra låt, men otroligt sorglig text om man lyssnar riktigt noga.

En låt som är årsbarn kan man säga, med min lumparmuck. 1987 kom den ut, Luca med Susanne Vega. Här är Bruno Mars, I Just Might.

0: det mesta han rör vid svänger så det svartnar. Bruno Mars, I just might. Radiosporten, vad har ni på hjärtat?
1: Sporten inleder med fotbollshärvan i England.
2: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
3: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
2: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross också han hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
1: Martin Hedberg, reporter. Mer fotboll.
4: Efter den sura 0-1-förlusten borta mot Inter är det nu dags för Häcken att ta emot Juventus i Champions League. Tränare Elena Sadiku förväntar sig en liknande matchbild.
5: Det är ett väldigt italienskt lag. Jag tycker också att det kunde man se på matcher att domarna gav med inte väldigt mycket i form av att de föll väldigt tidigt. Alltså ett väldigt enkelt lag att trilla och få domslut med sig, så att vi får väl förvänta oss ett liknande matchbild.
4: I mål för Häcken står 16-åriga Hanna Karlsson efter att landslagsmålvakten Jennifer Falk dragit på sig ett rött kort. Och hon berättar om sin speciella matchuppladdning för Sportbladet.
6: Jag ska skriva ett prov på onsdag förmiddag i svenska. Grammatik, jag vet inte, subjekt och predikat och grejer. Och provet är nog jobbigare att ladda det för. Champions League-premiären där är ju bara riktigt kul.
1: Reporter Astrid Einarsson. Vanligtvis så skulle landslagssamlingen varit över nu, men för ett förlängt Nations League-fönster så väntar ytterligare två matcher för fotbollsherrarna. Yasin Ayari om tankarna framåt.
7: Vi går in för att vinna varje match vi spelar. Det är prio 100 alltid. Och sen vi har spelat nu två matcher hemma. Otroligt stöd och vi har lyckats vinna de båda matcherna. Jag tror de två nästa matcherna kommer bli helt annorlunda. Vi spelar på bortaplan mot Bosnien som vi inte har mött än. Och sen Rumänien kommer vara svårare för det på bortaplan som jag sa. Så det gäller att vara smart. När man spelar på bortaplan, det är inte samma sak som att spela på hemmaplan. Och vi får bara hitta det vi tror kommer fungera på det bästa sättet.
1: Reporter Selma Jennevall. Vi fortsätter med motor och rally, för imorgon så inleds årets sista deltävling av rally-VM som avgörs på Sardinien. Och svenska Oliver Solberg har vittring på titeln.
8: Nej, taktiken är ganska enkel. Jag tror det är ju att prova att ha en fantastiskt bra tävling och köra så fort man kan. Man har inte mycket tid att vänta den här gången. Det är bara att köra på från start.
9: Ja, hur ser du på chanserna? Det är ju ändå 21 poäng upp till teamkompisen Elvin Evans.
8: Ja, jag tog ju 20 sist då. Jag tror ju att det är fullt möjligt att se lite vad som händer på fredag. Jag tror fredag blir riktigt beroende på hur man ligger till med startposition för lördagen och hur bra fredag man har. Så att, jag tror att möjligheterna helt klart finns om alla runt omkring mig gör sitt jobb också.
1: Reporter P4 Värmlands Aron Eriksson. Och det verkar ha blivit riktigt sjukdomsillände när det svenska herrlandslaget i fotboll också rapporteras det alldeles nu. Erik Smith ansluter till blågult detta eftersom Lagerbjälke, Ajari och Nygren är sjuka med förkylningssymptom och inte med laget och tränar under dagen. Om de reser med eller inte, det återstår att se. Vi återkommer med mer uppgifter om det under kvällen och på sajten. Vi tittar vidare till kvällens sportextra. Det handlar om Champions League där BK Häcken möter Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europacup och så säsongspremiär i damernas handbollsliga. Låt mig också tipsa om nya avsnittet av podden Uppsnacket om F1-flytten från Bahrain till Malaysia i krig i skugga om succédoldisarna i blågult.
0: Tänk vad härlig han låter, va, Oliver Solberg. Har du kört lika fort som Oliver Solberg någon gång, Andreas Lidefors, på trafiken?
10: Det har jag aldrig gjort, vad jag vet i alla fall.
0: Nej, precis. Inte som någon har tagit det på någon fortkörningskamera i alla fall.
10: Nej.
0: Hur ser det ut i trafiken?
10: Jag börjar på E4 Uppsalavägen, trafikplats Stora Väsby, riktning mot Uppsala. Här i slutet av påfarten så står en lastbil med släp och jag har förstått det som att den ska stå väldigt illa till. Skyddsbil är på väg för att uppmärksamma detta lite tydligare. Södra länken ska jag säga, i riktning mot Norrtull. Här är det kövarning och det finns risk att infarterna stängs. Tunnelbanans gröna linje, här är det fortsatt lite följdförseningar och risk för att inställda avgångar förekommer då med anledning av ett tidigare tekniskt fel.
0: Vi tackar för det. Och har du någonting att rapportera som du tycker ska ut i radion från trafiken, så svarar de i telefonen där. Johnny Cash och Nina P. Pernilla Andersson.
11: Jag springer Drottninggatan ner. Väskan inte stämmer.

0: Nej, det blir ingen Johnny Cash. Det blir Andreas Lidefors.
1: Då har det inträffat en trafikolycka. Det gäller E18 Norrtäljevägen, trafikplats Danderyds kyrka i riktning mot Norrtälje. Det är en lastbil och personbil som blockerar kollektivkörfältet här och köerna de bygger på väldigt snabbt. Alltså E18 Norrtäljevägen, trafikplats Danderyds kyrka i riktning mot Norrtälje.
0: De föds ju på våren och de är så söta att man nästan får hål i tänderna. Och nu är det oktober och då går de oftast till slakt. Jag pratar om lammen. Vi fick ett mail hit, ett tips till Radio Stockholm eller P4 Stockholm. Hej, jag heter Leona Larsson, är 16 år och bor i Vaxholm. Jag vill tipsa er om en lite annorlunda och personlig historia som jag tror skulle kunna vara intressant för er att skriva om. Och nu skriver vi inte utan vi pratar. Men dessutom skulle den kunna inspirera andra som vill göra liknande saker. Sara, det här är ju så otroligt vackert. Man får hjärtförstoring, berätta.
2: Ja, när jag hörde om det här så kände jag bara, vart är hon? Jag tar mig dit. Just nu är jag i Åkersberga, långt ute på vischan. Det är kor och det är hästar och det är höns. Och bland annat Martin som skuttar runt här och är supersöt. Och är tydligen i målbrottet. Det låter väldigt unikt, eller hur Leona, när han låter? Kan man kanske höra någonting?
3: Jo, men han låter väldigt udda, men jag vet inte riktigt när han låter. Han låter lite speciellt. Jag har ju lite inspelningar och så på det annars.
2: Då får man ju lyssna i efterhand kanske. Men du mötte ju Martin för ett tag. Sen kan du berätta. Hur skapar ni en relation du och Martin?
3: Ja, jag åkte ut med familjen. Med våran båt och vi skulle picknick. Och så tänkte jag att nej, men vi kollar om det finns några får på en ö då jättenära. Så gick vi upp och kollade. Och så kom det fram ett får till mig. Och det var Martin.
2: Och han står bredvid dig nu.
3: Ja. Och så la han sig bredvid mig. Och sen den dagen så har jag åkt dit. Och inte varje dag. Men jag har varit där väldigt mycket. Och jag har visit med honom och bara varit med honom. Så efter ett tag så började han springa fram och vifta på svansen när jag kom dit och så.
2: Ja, han är väldigt social och man märker att ni är ett. Han går liksom efter dig och du går efter honom. Och det känns väldigt naturligt. Men sen fick du ju reda på att han skulle slaktas. Ja. Vad tänkte du då?
3: Jo, men jag skrev till hon som hade honom då, till den gården. Och var så här, hej, vad kommer hända med honom efter sommaren? Och jag fick inget svar, så jag ringde henne och fick inget svar. Och så ringde jag senare. Och då fick jag svaret att han kommer slaktas. Och jag ställde in mig på det, för jag visste att vi kan inte ha ett får. Mm. Sen fick jag veta att det var så snart. Så då blev det ju mental breakdown i klassrummet. Mm. Och då påbörjade jag en insamling för att kunna rädda honom. Och det gick ju väldigt bra.
2: Ja, men hur gjorde du för att nå ut till folk? För du samlade ihop rätt mycket pengar. Hur mycket var det?
3: 30 000 blev det.
2: Och vad ska du göra med de pengarna då?
3: Pengarna kommer ju gå till den här gården såklart. Och till allt som behövs till Martin och mat och

0: allt möjligt för att han ska få det så bra som möjligt.
1: För den här gården är ju inte din, utan det är ju någon annan som tar hand om Martin. Kan du berätta om det?
0: Ja, det är min bonuspappas vän som...
1: Oj, nu går Martin i... Nu har vi Martin rumpa i ansiktet, både du och jag. Vi kan fortsätta.
0: Ja, men hon har den här gården och hon räddar djur. Hon har bara djur som behöver räddas från slakt, typ. Mm. Så min bonuspappa hörde av sig och bara, hej, det är ett får som behöver räddas. Och ja, sen kom Martin hit. Så det är jättefint, verkligen.
1: Det är väldigt fint att du har tagit dig an honom. Vill du ta hand om fler djur? Och har du alltid varit en djurvän?
0: Ja, jag har alltid haft djur och jag har alltid varit mycket med djur. Det har inte spelat någon roll om det är en liten larv eller om det är en häst. Så vi har verkligen, hela min familj, alltid hållit på med djur. Så att hjälpa honom var ju såklart en självklarhet. För jag visste inte vad jag skulle göra utan honom. Vi blev bästa kompisar. Så.
1: För innan vi möttes här så var du ju faktiskt i skolan.
0: Ja.
1: Och då fick ni lamm till lunch.
0: Ja, det fick vi. Och... Så fick jag alla klasskompisar att äta vegetariskt.
1: För du är vegetarian?
0: Ja, jag är vegetarian. Och med tanke på att de som Martin gick med innan och de som jag inte lyckades rädda blev slaktade idag, så var det viktigt för mig att vi skulle äta annat idag.
1: Så det var alltså Martins vänner som serverades till lunch idag?
0: Mer eller mindre.
1: Men... Låter fruktansvärt. Men jag är väldigt, väldigt glad över att du har lyckats rädda honom. Han är super, super fin. Och jag hoppas att du kan rädda fler djur.
0: Ja, det hoppas jag med. Och det är verkligen så fint, all den hjälp jag har fått och spridningen som du fick.
1: Jag hoppas att fler hjälper dig och att fler djur blir räddade. Tack snälla för att jag fick träffa dig och lilla Martin.

0: P4 dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Precis, där har du en anledning att tanka ner den där Sveriges Radio-appen om du inte har gjort det än, din rackare. När Stockholms stads överförmyndarförvaltning skulle göra backup på sitt register över alla personer, alla personer som har gode män eller förmyndare, så lades informationen över på en USB-sticka. Och Emma, vad hände sen?
4: Ja, men det här gjorde man ju då som en beredskapskopia, att man då la över uppgifter om alla de här personerna då som finns hos överförmyndarförvaltningen. Bra så långt, tänker man, men problemet är bara att den här informationen, dels var den inte skyddad då, men det största problemet att den här USB-stickan, den är nu borta. Och så har den faktiskt varit i minst en månad, och det här framkommer då i en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten, IMI.
3: Ja.
4: I den här anmälan så står det att USB-stickan har varit försvunnen åtminstone sedan den 1 september och att den försvann då i samband med att en person slutade på sitt jobb.
3: Men det låter helt otroligt att en förvaltning, förvaltningen 2026, spar ner all information på en USB-sticka. Vad vet man om vad det är för information i det där registret då?
4: Ja, men vi vet inte så mycket mer än det som framkommer i den här anmälan då. Och där står det att det ska vara ett register över alla personer som har en god man eller en förvaltare genom Stockholms stad, och att det ska innehålla uppgifter om namn, adress och telefonnummer.
3: Det låter inte bra. Vad säger stan?
4: Ingenting än så länge. Vi söker dem för en kommentar och för att kunna ställa frågor om det här då, och bland annat hur något sånt här kan hända och faktiskt hur känslig informationen är som finns på det här USB-stickan och så. Det handlar ju alltså om personer som har gode män och förvaltare, och den här informationen ska ju då nu alltså ligga helt oskyddad på ett borttappat USB-minne. Det jag ska tillägga då är att enligt den här anmälan till IMI då, så ska det liksom inte, det är inte känt att någon obehörig ska få tillgång till det här USB-minnet och tagit del av de här uppgifterna än så länge, vad vi vet då.
3: Vi får säga när de tar bladet från munnen, så att säga.
4: Precis.
3: Tack så mycket.
4: Vi söker dem.
3: Tack så mycket, Emma Kirchhoff. Det här är P4 Stockholm. Först med det senaste. Herregud, hur länge sedan var det man använde USB-sticka egentligen? Minst 10 år sedan, känns det som. Det här är Duran Duran.

0: Simon Le Bon och grabbarna i Duran Duran, eller posörerna i Duran Duran. Ordinary World heter låten. Återstår att se, för nu är det dags för Ekot.
1: Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift till Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Fler detaljer kommer nu fram kring flygdramat i förmiddags då ett passagerarplan från Fly Dubai nödlandade i Saudiarabien.
2: Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades, medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
1: Richard Myrenberg rapporterade. Det är för tidigt att idag ta ställning till framtiden för Bromma flygplats, det menar den statliga utredaren Anders Flanking som bland annat hänvisar till att flera mindre flygbolag i år har etablerat flyglinjer från Bromma. Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. Tre personer har anhållits misstänkta för mord efter att en man i 20-årsåldern igår morse hittades död vid Skärmarbrinks tunnelbanestation i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Det är två män och en kvinna som anhållits. Ekot med Christian Lönnar.
0: Och molnen, de dominerar himlen idag. Uppehåll är det mestadels runt om i länet, 15-17 grader. Vinden är svag och ikväll så fortsätter molnen att dominera himlavalvet. Men ja, uppehåll väntas även ikväll och fram på morgonen så börjar molnen luckras upp söderifrån och molnigheten minskar i morgon. Andreas, trafiken har du koll på?
3: I18 Norrtäljevägen, trafikplats Danderyds kyrka riktning mot Norrtälje. Här inträffade det för en stund sedan en trafikolycka med lastbil och personbil. Nu har man fått undan de här fordonen, men en hel del restköer kvarstår. E4 Uppsalavägen, efter trafikplats Rotebro riktning mot Uppsala. En personbil med punktering som står i slutet av påfartsfilen. Skyddsbil och bärgare är på väg. Fortfarande E4 Uppsalavägen, trafikplats Stora Väsby riktning mot Uppsala. En lastbil med släp står i slutet av påfarten och skyddsbil är på väg. I kollektivtrafiken inga stora störningar.
0: Det är så härligt med trafiken. Man vet att det börjar dra ihop sig när de drar lokaltrafiken sist.

0: En stor varm applåd för Elliot!
1: Artisten Elliot, som gjorde succé i fjol i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna, återvänder till Musikplats Stockholm med ny musik. Och den gör han live på vår scen den här fredagen. Boka gratis publikplats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi pratade lite tidigare för någon timme sedan ungefär om det här att kommunicera med ungdomar. Jag är ju äldreman kan man säga, både du och jag Peter på redaktionen, och jag sa ordet parter till några och då satt de tre stycken och såg ut som fågelholkar. Bildgoogla ordet parter innan de förstod att man stod på alla fyra, att det är en brottningsterm. Och då sa du sybao, att dina döttrar skriver sybao till dig, och nu har jag tagit reda på vad det är, Peter. Jag hade ingen aning.
1: Får jag höra?
0: Ja, men säger dina döttrar det här till sin pappa? Jag är helt i chock. Alltså, vad har ni för relation?
1: Vad betyder det då? Vad säger de?
0: Ja, men måste jag säga det då?
1: Nej, jag kan säga det. Shut your bitch ass up, sybao. Men det är skrivet med kärlek och ja, i en ganska tuff slinga då, där familjen är inblandad, och där har man väl kanske ganska vassa armbågar mot varandra, men det slutar oftast med ett hjärtan.
0: Ja, men, och
1: men det fick jag lära mig.
0: Lite tough love och kärleksfull tough love är väl härligt?
1: Ja, och det är lite som där jag finns nu, Rickard. Vi gjorde ju ett gästbesök tidigare på Sergels torg där det är knyppling deluxe på gång. Ulrika Mårtensson Hange, konstnären, har en workshop där alla är välkomna. Framför mig nu en häftig scen med de här stora repen, det stora knypplingskonstverket som är på väg att ta form för trappan upp mot Drottninggatan. Och det är mängder av människor som sitter och tittar, lite sådär svenskt rädda, ska jag våga gå fram. Och så är det då mestadels modigare kvinnor, unga och gamla, som har tagit sig ner hit. Jag ska knacka en på axeln och låna henne. Hej, vad heter du?
2: Hej, jag heter Alexandra.
1: Alexandra, vi står här och håller på med knyppling i lite större format. Vad är din vanliga relation till knyppling?
2: Det är framförallt att jag har sett alla spetsar hemma hos farmor och fått lite spetsar också. Och nu har jag fått en chans att se hur hon har gjort alla de här.
1: Knyppling bland unga, vad säger du om det?
2: Kan bli en stor grej. För att alltså, det är jätteinne med att sticka, det håller man på med själv också. Och jag visste inte att man kunde göra spets på ett liknande sätt. Så det är väldigt snyggt med spets, och det är alltid kul att göra grejer själva.
1: Den här konstformen eller handarbetet har ju anor ifrån 1400-talet, så har det ju funnits ett tag. Hur svårt är det att knyppla, tänker du?
2: Det är ganska svårt. Det går in mycket tankekraft. Och speciellt när man gör det så här stort, så blir det väldigt komplicerat och få en överblick över allt. Ja, det är väldigt krångligt.
1: En del säger att det är kontemplativt och avkopplande. Vad tänker du?
2: Det är avkopplande, så att säga. Alltså, när man står och håller det i händerna så hjärnan stängs av lite, allt brus försvinner. Ja, det är skönt. Man är väldigt mycket i nuet och funderar på vad man ska göra härnäst.
1: Jag tittar på en skylt här som hjälper de som inte kan det. Där står det korsning, vridning och så korsning igen. Vad kommer det här att bli, det som ni står och håller på med nu?
2: Just nu gör vi mönstret som heter Tvärgatan. Och det blir då, det blir en lång spets. En lång rak spets som man ofta har i kanter på klädesplagg.
1: Okej, man får vara väldigt, väldigt stor om man ska ha den här spetsen på mig, på sig. Det kan jag väl konstatera. Tack för att du tog dig tid. Återvänd till konstverket. Då sitter du där hemma och är sugen på att knyppla, så är det bara att ta sig ner till Sergels torg eller att sätta sig hemma i lite mindre vanligt format. Du kanske kan knyppla lite i studion, Rickard, medan du shut your bitch ass up.
0: Sybao. Men du, jag tänker, du är ju en gammal, knypplare. Du satt ju hemma med mamma i Moheda och knypplade. Känn vad rör sig i din kropp när du ser de här knypplerskorna.
1: Men det är väl med allting som handlar om jobb med händerna och så, att du, de här 10 000 timmarna gör att du blir bättre och bättre. Och jag skulle inte komma ihåg mycket av det som jag var hyfsat duktig på när jag var liten. Men det är ju lite lockande här nu när det är, ja, men nu är de 14 eller 15 personer inblandade som har varsin sån här stor knyppelpinne i handen, och så ska de tillsammans försöka göra det. Det är lite som någon tv-lek i Fångarna på fortet.
0: Men min fördom säger just nu att det är 100% kvinnor som håller på att knyppla där på Sergels torg.
1: Jag ska kolla här nu. Ja, jag ser en manlig domare här på sidan, så att du är absolut rätt på det, Rickard. Kvinnor mycket modigare än män. Skärpning generellt vad gäller knyppling och livet, alla män.
0: Så är det och så förblir det. Men ta och knyppla lite där, du vet jag. Och jämna ut könsfördelningen, vet jag.
1: Du kommer aldrig att släppa det här.
0: Nej, det, faktiskt inte. Hej på dig, Peter!
1: Jag ska knyppla in dig i det här korsnätet.
0: Jag var i Stenungsund i helgen och där bor han ju, Uno Svenningsson, frontfiguren i Fredag, som inte bara sjunger Vindarna utan också I en annan del av världen.

0: Ja, Uno Svenningssons röst är ju helt magisk. Fredag heter gruppen, nu är han ju på egen hand i en annan del av världen. Vi pratade ju tidigare med Leona. Sara, du besökte henne, hon hade räddat ett lamm från slakt. Ett lamm som hon hade blivit kompis med i somras och sen besökt nästan varje dag hela sommaren. Det var en vacker historia. Hon hade samlat ihop 30 000 kronor för att rädda det där lammet. Och jag fick lite... Ja, jag vet inte. Jag har ju haft en border collie vallhund förut och då gick jag med i en fårförening. Och det här var ju på våren då, när alla lammen föddes. Och sen så kom oktober och då hade vi ett möte i den här fårföreningen. Och så sa ordföranden, ja, slaktaren kommer på torsdag. Är det någon som är ledig då som kan ställa upp? Och så känner jag hur min hand åker upp. Så här, va? För att jag var ledig på torsdag. Så, jag kunde inte, så helt plötsligt så är det jag och en slaktare som kommer hem till oss. Eller till den här fårföreningen, va? Är det fruktansvärt? Och då står alla lammen och så säger han så här, då kan vi hämta det första. Så står han,
1: nej men sluta.
0: Ja, jag vet, runt ett hörn. Va? Och så får jag gå fram och så ska man leka Gud och välja något av de här sex lammen eller vad det var. Och så tar man dem i örat och så drar man dem. Och det är som att de vet vad som ska hända. Och så kommer till slaktaren. Och han var från Dalarna, den här slaktaren. Så han liksom var helt obrydd, va? Och så sa han så här, ja du vet, Rickard, jag kom hit till Stockholm 1970. Nej. Och då körde han den där slaktmasken mitt i meningen, så lammet bara föll ihop och så skar han halsen av det och så tömde vi det på blod och så, ja nu kan du hämta nästa. Och så gick jag där en hel eftermiddag, fruktansvärt.
1: Men det här är ju hemskt.
0: Jag vet. Men jag är inte ensam om att vara med något liknande. Peter, du då? Du har levt länge du också.
2: Ja, och vi håller ju till på Gotland på sommarna och våra bästa vänner där och grannar är ju lammbönder bland annat. Så att vi har ju varje år relationer med deras lamm och den som jag minns allra bäst är ju Stångis som blev bästa polare, precis som Leona, med mina barn och även med mig och även med våra grannar. Och vi lekte med Stångis och Stångis stångade mig och han stångade mina barn och alla tyckte att det var toppen. Och sen en dag så fanns inte Stångis längre och det var ju lite svårt att förklara för barnen och även svårt för mig att förstå eftersom han blev en polare. Och vad det här handlar om är att får du en relation till människor, ja, då är det svårare att separeras ifrån dem. Fan vad gammal och vis och klok jag låter.
0: Ja, men det finns någonting i det där. Vad känner du, Sara, efter att ha besökt Leona?
1: Det är ont i hela mig själv. Ja, men det är det här. Jag är med i dialogen. Varför är jag med i det här samtalet? Jag är pesketarian och äter inte ens djur. Jag har precis besökt Leona som har räddat ett djur. Och här kommer ni två och berättar hur ni har varit med om att slakta djur. Det är fruktansvärt. Ja,
0: det är ett fruktansvärt minne också, faktiskt, ska jag säga. Men jag tänkte så här. I konsekvensens namn, om jag är köttätare, om jag har en plånbok av läder, om jag har skinnprylar, så är det ju någonting som måste dö för att det där. Och då tänkte jag att då måste jag se sanningen i vit ögat. Liksom. Måste,
1: ja, just det.
0: Inte klippa av halvvägs.
1: Och lite så, och hur kändes det?
0: Ja, jag är fortfarande köttätare. Men det var ett
1: så det var inte så illa?
0: Nej, men det var ett plågsamt minne. Så var det definitivt.
1: Ja. Så varje gång du äter lamm, då tänker du på den där lilla, lilla lammet som du förde till döden?
0: Ja, men det värsta var att vi skickade ju skinnet till Tranås och sen så kom de tillbaka som plädar som man kunde ha och sitta på. Ja, jag hör när jag säger det själv. Ja. Jävla makabert, men då är jag
1: vet man skrattar ju för att det är så fruktansvärt. Ja. Stackars lilla lamm.
0: Ja, det är faktiskt så.
1: Men ändå, vegetarian.
0: Ja.
1: Du och Peter.
0: Precis. Men
1: det känns väldigt omvänt.
0: Pesketarian. Vi har glömt att säga att du mikrar ju fisk i lunchmatsalen också.
1: Just det är lika illa.
0: Ja, det är inte
1: okej. Det är ännu värre. Nej, jag fattar. Ja, men någonting illa måste man göra.
3: Det är man kan göra, tror jag.
0: Eller hur?
3: Absolut värsta man kan göra.
0: Värre än så finns inte alltså.
3: Tack för den här tiden,
1: Sara. Två mot en. Nej! Taskigt. Ja, jag tar den.
0: Här är Jester. Vendela Brask heter artisten.

0: Jester som sagt, Vendela Brask heter artisten, P4 Stockholm heter kanalen. Och Andreas Lidefors heter du. Varsågod.
1: Det gör jag, och jag börjar på E4 Uppsalavägen, trafikplats Stora Väsby i riktning mot Uppsala. Här är det en lastbil med släp som står i slutet av påfarten och skyddsbil är på plats här. Tågtrafiken, Knivsta Uppsala. Det är förseningar i tågtrafiken på grund av ett spårfel då mellan Knivsta och Uppsala. Och tågen samsas som ett spår på sträckan, och det här det påverkar både pendeltåg och fjärr- och regionaltåg. Södra länken ska jag nämna också, i riktning mot Norrtull. Här är det kövarning och det finns risk att infarterna stängs.
0: De lirade på Mosebacke för några veckor sedan. Wilmer X med Jalle Lårensson på munspel, teknikens under.

0: Malmös stoltheter som ju lirade på Mosebacke och många svenska artister var där. Tror Mauro Scocco var där och kollade också på Wilmer X, teknikens under. Efter nyheterna här så ska vi prata bland annat om Katt i hatt. Det är du.
1: Och vi börjar med en borttappad USB-sticka med känsliga personuppgifter.
2: När Stockholms stads överförmyndarförvaltning skulle göra backup på sitt register över alla personer som har gode män eller förmyndare lades informationen oskyddad över på en USB-sticka. Nu har USB-stickan varit borta i minst en månad. Enligt en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, försvann den i samband med att en person slutade sitt jobb. P4 Stockholm söker Stockholms stad.
1: Stockholms stad har polisanmält händelsen. Reporter där var Leonard Goldberg. Och tidigare idag kom domen mot en 60-årig man som i våras sköt en man i magen och skottskadade två andra i ett villakvarter i Älvsjö. Han döms till 18 års fängelse, till försök, för mord, grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Upprinnelsen var en hyrestvist. Mannen har hävdat nödvärn, något som tingsrätten avfärdat. Moderaterna och Lidingöpartiet fortsätter styra i Lidingö de kommande 4 åren.
3: Tillsammans så bildar de ett majoritetsstyre som också kommer stödjas av Sverigedemokraterna. Det här skriver partierna i ett pressmeddelande. En av de första åtgärderna för majoriteten blir att sänka skatten i Lidingö med 25 öre under nästa år. Moderaterna ökade sitt stöd med 8,8 procentenheter samtidigt som Lidingöpartiet backade med ett par procentenheter.
1: Och svenska universitet backar i en ny global rankning gjord av Times Higher Education. Lunds universitet och KTH hamnar i år utanför topp 100 och högst rankat i Sverige är Karolinska institutet med plats 55. Och sist, den gröna och välkända julkaraktären Grinchen sätts för första gången upp som scenföreställning i Norden. Och det på Nya Cirkus på Djurgården. Jan Åström spelar julhataren och föreställningen med premiär i december beskrivs ha spektakulära cirkusinslag. Det var era lokalnyheter, P4 Stockholm.
0: 16.32 är klockan och varje dag vid den här tiden i P4 Stockholm så vänder vi blickarna söderut till Östgötaslätten och till Norrköping, närmare bestämt där Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut finns. Och där sitter hon, Charlotta Eriksson var det va?
4: Ja, precis.
0: Jag kollade 2 gånger innan. Jag har så mycket att göra här så jag brukar skriva ner vad ni heter så att jag inte ska glömma bort det när jag börjar prata om annat.
4: Det är bra det.
0: Men nu hade jag inte skrivit ner ditt namn så jag blundade så sa jag Charlotta Eriksson. Det stämde ju.
4: Ja, se.
0: Berätta om molnen som dominerar på himlavalvet.
4: Ja, men det är ju molnigt. Det är framförallt över Svealand idag vi har haft moln. I övrigt har det ju varit ganska soligt i landet. Och de här molnen, de kommer ju hänga kvar här in under kvällen och natten. Och det kan också bli lite dis och dimma innan det under senatten sen faktiskt börjar luckras upp lite.
0: Och imorgon ser det ut då om de luckras upp på natten?
4: Ja, men då börjar de ju luckras upp och det fortsätter under morgonen. Och sen ser det ut att vara övervägande soligt väder och också då sensommarvarmt med 16-19 grader.
0: Härligt att höra.
4: Det är väl inte jättestor skillnad från fredagen där då det kommer vara upp mot 17 grader.
0: Tack, Charlotta. Åh! Jag var på 50-årskalas igår och då var han där. En av Sveriges absolut bästa låtsnickrare i min bok i alla fall. Niklas Frisk i Atomic Swing. Morasonen, Stone Me Into the Groove.

0: Det är som en signaturmelodi till Skånegatan och Hannas källare på 90-talet. Stone Me Into The Groove.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Bara då så att kroppen är full av gamla celler som bara skvalpar omkring.
3: Precis, därav kallas de zombie-celler. De skadar frisk vävnad runt omkring sig och så ställer till en massa andra besvär, orsakar inflammationer och så vidare.
2: Som man vill ha bort dem.
3: Som man vill ha bort dem, ja.
4: And senescent cells are resistant to dying.
5: Nej, men jag testar. Finns det något där ute som har potential och ta mig en bit fram på min resa så provar jag.
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.
6: Ja, men jag kan väl säga några ord. Faktiskt så skulle jag först vilja att vi gemensamt lyssnar på en grej. Vi gör det tillsammans. Det här är Figaro, 5 år.
7: Ja, jag blir faktiskt jätteglad av att jag får så mycket kronor. För då blir det ju mer för världens barn.
6: Ja. Ja, men så sa han alltså, 5-åriga Figaro som jag ringde tidigare i morse. Han gör pyssel och målar konst som han säljer, och Figaros bössa, den går som tåget. Den är redan uppe i dryga 45 000 kronor. Och han har ju helt rätt. Det är inte bara Figaro som blir glad. Det är fint när det kommer in pengar till världens barn. Tack så mycket, säger vi. Vi kommer höra mer från Figaro kväll, men vi kommer också möta ett gäng härliga människor här i Örnsköldsvik. Vi drar igång härifrån Övik 17.35. Jag heter Lasse Persson.
0: Ja, det där får man inte missa. Det är viktiga grejer med världens barn. Världens barn väckas alltså. Och Figaros bössa, det låter nästan som en opera. Andreas, varsågod.
8: Klara Strandsleden, riktning mot Nynäshamn. Här står en skåpbil i vänster körfält precis innan tunneln. E4 Uppsalavägen, trafikplats Stora Väsby i riktning mot Uppsala. Här står det en lastbil med släp och den står i slutet av påfarten och skyddsbil även på plats här. Tunnelbanans gröna linje, hela gröna linjen närmare bestämt. Tågen kör med reducerad hastighet här vid Fridhemsplan på grund av ett tekniskt fel. Följdförseningar och inställda avgångar förekommer i båda riktningarna, och man tror att det här kommer att pågå fram till klockan 23 ikväll.
0: Ella Langley's Choosing Texas har vi spelat mycket, och det är inte bara vi som har gjort det, har hela världen gjort. Hon har petat ner Mariah Carey från den som har legat längst på Billboard. Här är uppföljaren.

Be Her heter uppföljaren till Choosing Texas. Ella Langley är det som står för sång och musik. Nu är det dags för en kille från Sundbyberg som heter Daniel Adams-Ray.

0: den ska gå vidare. Under dagen så har talmannen träffat partiledarna.
1: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
2: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
3: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
4: Elisabeth Tamringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag, fortsatt dödläge. Och ingen av de båda statsministerkandidaterna, Magdalena Andersson, Socialdemokraterna och Ulf Kristersson, Moderaterna, uttrycker någon önskan om att få försöka bilda regering just nu. Alla sådana försök har små utsikter att lyckas idag. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han senare i veckan kommer att lämna ytterligare information om nästa steg i regeringsbildningen.
0: Reporter Pontus Mattsson där. Med oss nu var politikkommentator Fredrik Furtenbach. Ja, Fredrik, vad är det för besked som har kommit nu från talmannen Andreas Norlén?
5: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
0: Varför säger han så?
5: Jag misstänker just det nu, eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saker framåt. Men det är min tolkning.
0: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
5: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men det har man ju inte, där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extraval.
0: Det säger politikkommentator Fredrik Furtenbach. Det blev fällande dom för både lotsen och kaptenen som fanns ombord på det lastfartyg som kolliderade med en mindre fritidsbåt utanför Tjörn i somras, då två personer ombord på fritidsbåten omkom. Det meddelade Göteborgs tingsrätt idag. Anne Rapp är rättens ordförande.
6: Vi har tyckt då att även vid beaktande till exempel att det kan ha varit en trång farled, så har vi tyckt att man kan ställa sådana krav på utkiken från det här handelsfartyget att man ändå har varit oaktsam där.
7: Ja, rätten går på åklagarens linje och dömer männen på samtliga åtalspunkter. Vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Påföljden blir villkorlig dom för kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom och dagsböter. Befälhavaren slipper dagsböter eftersom han tidigare har suttit häktad. Båda männen nekar till brott och den fällande domen väcker oro i branschen. Peter Hellberg är vd på Sjöbefälsföreningen, som är facklig organisation för lotsar och sjöbefäl.
8: Vi ser att det blir en gråzon emellan. Och var går skillnaden liksom? Och var går skillnaden också med gott sjömanskap, med tanke på de här två olika rollerna har ju olika perspektiv när de är ombord.
7: Det var i slutet av juli som det stora fraktfartyget hann ifatt och kolliderade med den lilla fritidsbåten i Hakefjorden utanför Tjörn. En kvinna och ett barn dog och två personer skadades. Rätten menar i domen att både kapten och lots brustit i utkik. Det var otydligt vem som hade ansvar för utkiken och kollisionen kunde undvikits om utkiken skötts på rätt sätt. Lotsen har också tagit på sig uppgifter utöver lotsförordningen enligt tingsrätten. Både kapten och lots kommer att överklaga. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
9: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av högre instans.
0: Thomas Håkansson, lotsens försvarsadvokat och reporter.

0: reporter Carina Holmberg. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Här är han misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör. Enligt uppgift i Ekot kopplas mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. Den man som våldtog 82-åriga Gärd i Solna utanför Stockholm i höstas fick jobbet inom hemtjänsten trots att han var dömd för grovt narkotikabrott. Nu granskas bolaget att dela omsorg som anställde mannen utan att ha kontrollerat hans bakgrund. Det säger Solna stads omsorgschef Helena Åman.
1: Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
2: I somras dömdes en tidigare anställd på bolaget att dela omsorg i Solna stad för att ha våldtagit en dement kvinna som vi kallar för Gärd. Något som Ekot berättade om i morse. Mannen, som själv förnekar att han begått våldtäkten, anställdes som hemtjänstpersonal trots att han nyligen hade avtjänat ett 2-årigt fängelsestraff för grovt narkotikabrott. Gärds son Johan är kritisk.
3: Den här människan kommer under resten av sitt liv aldrig känna sig trygg ens i sitt eget hem.
2: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet. Han förklarar att mannen hade jobbat hos dem innan narkotikadomen och att ett misstag skedde när han återanställdes.
4: Vilket är väldigt, väldigt, väldigt olycklig.
2: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner. Men Helena Åman, som är chef för omsorgsförvaltningen i Solna, är kritisk till att bolaget brutit mot avtalet. Och nu utreder kommunen om de behöver vidta åtgärder mot företaget.
5: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen.
0: Reporter var Annie Säv. Från och med imorgon bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som går under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Även under förra året deltog Sverige med stridsflyg i området. Den brittiske premiärministern Andy Burnham öppnar nu för att Storbritannien kan återinträda i den europeiska unionen. Så här sa han i en intervju med BBC idag.
6: We could stay as we are. That's definitely an option if people think this is the right place to stay. We could look at what George Osborne has said about a customs union. We could look at what the Liberal Democrats said at their conference about single market, or we could go all the way.
7: Man öppnar alltså upp för ett omtag vad gäller Storbritanniens relation till EU. Och det intressanta är att han säger att ett möjligt alternativ kunde vara att ansöka om medlemskap igen. Han nämnde ju som vi hört här flera andra möjliga alternativ, bland annat att antingen vara som man har idag eller närmare samarbeten på olika sätt. Men till skillnad från sin företrädare Keir Starmer så benämner han alltså att en återgång till ett EU-medlemskap i närtid skulle vara ett möjligt alternativ för Storbritannien.
0: Det är ju 10 år sedan Storbritannien lämnade EU. Vad är det som gör premiärministern att han öppnar för ett återinträde nu?
7: Dels det faktum att det nu är han som leder landet och Andy Burnham personligen skulle vilja att Storbritannien blir en del av EU någon gång under hans livstid, det har han sagt tidigare. Han sa också att det är tydligt nu att Brexit har gjort Storbritannien svagare än vad det var tidigare och att en majoritet av britterna idag tycker att Brexit var fel. Vi kan lyssna på hur det lät.
6: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good.
7: Brexit har orsakat mer skada än nytta, sa Burnham.
0: Burnham säger också att han vill ha konsensus runt vägen framåt. Hur skulle det gå till?
7: Ja, det är en riktigt bra fråga, för få saker har ju splittrat britterna så mycket som just frågan om Brexit. Splittring mellan olika landsändar, mellan olika socioekonomiska grupper och inte minst mellan olika generationer här i Storbritannien. När de här alternativen som Burnham talar om har tagits fram och man pekar på fördelar och nackdelar

0: Man kan ju teoretiskt tänka sig en ny folkomröstning eller att hans parti Labour går till val om några år på ett tydligt alternativ och försöker få mandat på det sättet. Men hur den här processen ska se ut, det är än så länge okänt. Och sen är det ju också en okänd faktor vad EU kommer att säga.
1: London-korrespondent Nina Benner. Det kommer nu fler uppgifter om händelsen ombord på ett passagerarflygplan som tvingades nödlanda i Saudiarabien tidigare idag. Enligt vittnen ombord så försökte en av piloterna att döda sin kollega med en kniv.
2: Planet som var på väg från Dubai till Tel Aviv skickade under flygningen nödsignaler och tvingades nödlanda i Tabuk i Saudiarabien. Enligt nyhetsbyrån AFP som talat med en av passagerarna så försökte en av piloterna döda den andra med en kniv. Skrik och tumult från cockpit fick passagerarna att reagera och piloten som bar kniv övermannades, medan den andra piloten låg svårt sårad. Två av passagerarna som också är piloter tog därefter över flygningen och lyckades landa planet i Saudiarabien. Varken flygbolaget eller Saudiarabien har kommit med några fler detaljer, men den israeliske säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir beskriver piloten med kniv som terrorist som medvetet försökte störta planet, vilket också skulle ha dödat de 180 israeliska passagerarna ombord.
1: Reporter Rickard Myrenberg. Så gäller det den skadade Strömsundsbron på E45 i Jämtland som rubbats ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron. P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö, du är på plats vid brofästet. Vad har Trafikverket gett för besked?
3: Ja, Trafikverket gav väl inte så många besked egentligen, mer än att man räknar på hur man ska få bort den här lastbilen, och då ställde jag frågan, jag ser inte att någon som jobbar med det, men då säger de, vi sitter och beräknar hur det ska vara innan vi börjar med mäta och greja, och sen kan vi ta ett, eller säga någonting om hur länge den här ska vara avstängd. Man börjar ju säga en månad, men det håller man inte kvar vid längre. Nu säger man att vi vet inte.
1: Du är ju ute i en båt med en av de som har drabbats av det här brohaveriet. Vad blir konsekvensen för honom?
3: Ja, vi är ute på Strömsvattudal nu. Vi lämnar. Vi ser den här gröna lastbilen i bakgrunden. Daniel Karlsson, konsekvenserna för din familj?
4: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över i det månde gå. Eller så är det ju bil då. Det är ju 7,2 mil. Det är 3,6 mil enkel resa.
3: Och din sambo har ingen körkort?
4: Nej, min sambo har ingen körkort. Så hon cyklar ju alltid på jobbet.
3: Det tar 10 minuter?
4: Ja, sommar som vinter, och det tar ungefär 10 minuter för henne. Och nu tar det ju... Det blir ju 3,5 mil i bil, och det är lite drygt enkel.
3: Det cyklar man inte?
4: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
3: Ja, är det bara att tugga is det här?
4: Ja, alltså just för tillfället har vi ju inget större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik, så att det går att ta sig över Strömsvattendal på något vis.
3: Ja, då åker vi hem då.
4: Nu får vi hemåt.
1: Tack till P4 Jämtlands reporter Patrik Sjö. Och då kollar vi in lite hur vädret blir. Imorgon får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och diesel och dimma på flera håll. Under dagen lättar molnigheten på många håll och solen visar sig. Men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder 15-20 grader, i norr mellan 10 och 15 grader. Huvudnyhet i kvart i fem ekot. Det blir inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Han har idag träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i regeringsbildningen. Följ vår direktrapportering i Sveriges radioappen. Och producent för den här sändningen, det var Daniel Klar.
5: Härligt att de avslutade med vädret, och producenten hette Daniel Klar. Ikväll så dominerar molnen på himlen, uppehåll är det också. Fram på morgonen så börjar dock molnen luckras upp, och imorgon då kommer det att bli fint väder enligt SMHI. Soligt och höstsommartemperatur på 16-19 grader. Varsågod Andreas.
6: Ja, den stora störningen som jag har på mitt bord, den gäller gröna linjen. Det är nämligen så att hela gröna linjen kör med reducerad hastighet vid Fridhemsplan på grund av ett tekniskt fel. Följdförseningar och inställda avgångar förekommer i båda riktningarna, och felet det beräknas att vara åtgärdat cirka klockan 23 ikväll.
5: Petra Marklund har en ny låt på gång. Mitt hjärta, en rebell.

Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: De är från Bromma, heter Sixten, sjunger California. Min dotter ringde mig igår och sa: har du sett den där katt i hatt, pappa? Har du sett den där katt i hatt? Hon är 23 år gammal och var skräckslagen. Hon vågar inte gå ut med hunden ens en gång och inte gå ut med soporna heller. Där hon bor på sociala medier så sprids just nu hotfulla klipp om just den här katten i hatten. En man i kattkostym som skrämmer livet ur både barn och tydligen unga vuxna också. Och du har också blivit drabbad, Peter. Peter? Där!
1: Hej Rickard! Ja, hey. Jag tog mig tillbaka från Sergels torg ut mot hemmaplan och så sprang jag in i dotter Alice som går i gymnasiet och står bredvid mig nu. Och så sa jag till henne: du Alice, det här med katten i hatten, vad kan du säga om det? Och vad kan du säga då, Alice?
2: Jo, att jag har ju sett mycket på TikTok och sånt, så jag klämde in ett rabbit hole och scrollade djupt på TikTok igår. Och samma kväll så gick jag ut med hunden och det var ju mörkt där. Jag gick i skogen och så såg jag en mörk skepnad lite längre bort och jag blev faktiskt riktigt rädd. Jag blev rädd på riktigt. Så jag stod där och väntade ett tag innan jag identifierade den här skepnaden liksom.
1: Vänta lite, du och jag bor i samma hus. Det här pratade vi inte om igår, men vi pratar om det nu. Vad kände du när du kom hem?
2: Ja, jag gick ju med min hund och min kille, så jag var ju lite liksom ändå, alltså gick med company. Men när jag kom hem då så hade jag tänkte inte mer på det då. Men när jag sen såg att det var en person och inte en katt i hatt så blev jag lite lugnare.
1: Vad gör katten i hatten med ungdomar?
2: Jag har inte snackat jättemycket med kompisar om det, men alltså det vi kan likna det med är ju liksom clown-pandemin eller vad man ska säga, 2016. Det är det som man tänker på.
1: Ja, men vi har ett jobb att göra, Rickard, att prata med våra döttrar, märker jag ju. Så att ja, vi får väl jobba klart här och sen så fortsätta med det jobbet.
0: Precis, och polisen är inkopplad, det är polisutredningar, skolor har informerats och man tar det här på allvar. Lilla Aktuellt har gjort ett gräv om det här. Rosa Ingmarsson ska vi prata med om en liten stund. Hon kanske kan gjuta lite olja på vågorna. Här är The Smashing Pumpkins i P4 Stockholm 90.

0: En 90-talsklassiker som heter 1979, Smashing Pumpkins. Ja, vi hörde Peter och hans dotter Alice. Och jag berättade om min dotter Asta också, som är livrädda för katten i hatten som sprids nu på sociala medier. Det är en man i kattkostym som skrämmer barn och unga vuxna. Och min dotter, som sagt, hon vågar inte, alla hennes kompisar också är livrädda, vågar inte ens gå ut med soporna. Rosa Ingmarsson, Lilla Aktuellt, ni har ju gjort ett grävjobb kring den här katten i hatten. Vad handlar det om?
1: Ja, men det började under sommaren på Irland, den här trenden, och ja, sen sprider sig vidare till en massa olika länder. Och har ju du nu nått Sverige då också. Mm. Och det som sprids mycket av det är ju AI-klipp och bilder där det ser ut som att den här katten står på olika platser. Och det kan vara utanför någons fönster eller i en skola, ofta med hotfulla texter.
0: Och vad står det i texterna?
1: Det kan vara namn eller olika skolor som den här katten ska komma till.
0: Som den har tagit reda på då via AI, så informationen finns redan. Det blir ännu läskigare.
1: Ja, precis.
0: Men det pågår ju polisutredningar. Skolor har informerat sina elever om det här. Vuxenvärlden tar ju på allvar, och då känns det som att det nästan blir ännu läskigare.
1: Ja, men precis. Och en av de skolorna som jag har varit i kontakt med, som just har gått ut och varnat sina vårdnadshavare och elever för det här, lyfter just den balansen, att det är ganska svårt att både informera men heller inte skrämma upp i onödan. Och när vuxenvärlden tar det på så stort allvar, så kanske det blir ännu mer spännande och ännu mer på riktigt.
0: Ja, det är klart. Men Lilla Aktuellt, tack gode Gud för att ni finns. Ni har gått till botten med det här. Vad kom ni fram till?
1: Ja, men vi har först och främst kollat på väldigt många klipp och kunnat verifiera att många av de här är AI. Men det är ju inte bara AI-bilder som sprids, utan det är också några riktiga klipp som sprids om och om igen. Särskilt ett där det står en sån här person i en sån här katten i hatten direkt i ett kök och dansar. Och den liksom delas om och om igen, och ofta med olika texter på vart han ska härnäst eller vem han ska besöka. Och vi har då hittat den här personen som har gjort det här klippet från början och chattat med honom.
0: Ja.
1: Och det är en kille i USA som egentligen inte har något alls med den här trenden att göra. Han skriver till oss att han gjorde den här katten i hatten direkten själv för en massa år sedan, långt innan det här var en grej. Mm. Att han helt enkelt gillar att pyssla och älskar Halloween. Och nu beskriver han att han är ganska ledsen över att hans klipp som han gjorde för skojs skull liksom nu utnyttjas för att skrämma folk.
0: Just det. Det här, ska vi säga, det här bygger på en film från början också, Katten i hatten, som kom 2003, tror jag, med Mike Myers. Och nu kommer en uppföljare här i december på den filmen. Men det är ju en rolig historia. Det här är ju läskigt. Kan det vara någon slags PR-kampanj? För jag kommer ihåg när clownen där i filmen It, som är så läskig, med Bill Skarsgård. Mm. Då spred man ju såna här budskap på nätet också. Men då var det ju en del av en PR-kampanj. Kan det vara så här också? Eller? Vad tror du?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag tänker att man kanske ska vara lite försiktig med att spekulera kring det.
0: Ja. Det är en misslyckad PR-kampanj då, måste man säga. Eftersom filmen ska vara rolig och hela, man har skrämt upp världens barn med det. Plus att det är världens barnvecka också. Men vad säger ni på Lilla Aktuellt? Ska man vara orolig som förälder och som barn, eller är det bara det är lugnt? Det finns ingen elak avsändare här.
1: Nej, man behöver inte vara rädd för det här. Sen är det klart att man ska ta det på allvar om barnen upplever att de känner sig hotade. Då är det ju på riktigt. Men själva, det finns ingen katt i en hatt som kommer att ta er.
0: Tack så mycket, Rosa Ingmarsson. Och hoppas verkligen att de inte lägger ner Lilla Aktuellt också.
1: Det hoppas jag också.
0: Eller hur? Ja.

0: En låt som troligen är inspelad på Fridhemsplan i Cheiron-studion. Backstreet Boys, Show Me The Meaning of Love. Ja, vi har pratat om en USB-sticka idag innehållandes känsliga, mycket känsliga personuppgifter om personer som har förmyndare, gode män och förvaltare i Stockholms stad. Och den där USB-stickan som man gjorde en backup på, den har kommit bort. Det var när staden skulle göra då en kopia av sitt register som alla uppgifter laddades ner på en USB-sticka helt utan lösenordsskydd också. Och USB-sticka, man tänker att förvaltningar skulle ha hårddiskar i alla fall, men det här drog man ner på en USB-sticka som nu har slarvats bort. Olof Klingvall är presstalesperson på Stockholms stad.
1: I augusti så uppdagade överförmyndarförvaltningen att ett USB-minne saknas. Det här USB-minnet har använts för att ha en backup av viktiga delar av data. Det här USB-minnet har eftersökts, men det har inte hittats. Och därför har incidenten anmälts.
2: I augusti sa du, så hur länge har det varit borta?
1: I den 31 augusti så upptagade förvaltningen att USB-minnet saknades. Och den 1 september så gjorde anmälan till integritetsskyddsmyndigheten IMI.
2: Men är det så ni hanterar känslig information i Stockholms stad i samband med att ni gör beredskapskopior? Lägger över den på en USB-sticka utan lösenordsskydd?
1: Jag har ingen uppfattning om eller om möjlighet att recensera vilka typer av åtgärder som är mindre eller mer bra. Jag konstaterar bara att det här kommer att utredas och klarläggas.
0: Ja, det är nästan så jag skäms faktiskt. USB-sticka med känslig information, då måste man ju lägga den på ett alldeles speciellt ställe såklart. Och nu är den borta.

0: Olivia Dean kommer in och sjunger med Sam Fender. Sam Fender, många som gillar Bruce Springsteen gillar också Sam Fender och kanske har utnämnt honom till Bruce Springsteens tronarvinge också. Rain Me In heter låten. Nu ska ekot in här på en enda minut.
1: Det blir inget besked idag om vem som riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach säger så här om vad Norlén verkligen sagt om hur han ska gå vidare.
2: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
1: Norlén väntas ge mer information senare i veckan. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han greps igår och kommer att begäras utlämnad misstänkt för grov brottslighet. Enligt uppgift i Ekot så kopplas den här mannen till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm. En USB-sticka med känslig information om alla personer som har gode män eller förmyndare i Stockholms stad har varit borta i minst en månad. Det här rapporterar P4 Stockholm. Det hela har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten.
0: Ja, det var Ekot på en minut och jag har en bild att nyhetsuppläsarna som drar Ekot på en minut, när de har gjort det där så bara yes, vi satte ett helt eko på en minut, ja precis så där låter. Här är Lionel Richie, det här är P4 Stockholm, Dancing on the Ceiling. Kan vi ta av oss och köra lite pappadans tycker jag.

0: Ja, ungefär så går texten. Oh, what a feeling when we're dancing on the ceiling. Lionel Richie. Det här är P4 Stockholm och en grej som är en stor anledning till att folk lyssnar på den här kanalen, det är ju trafiken. Varsågod Andreas.
1: Jag börjar på E4 Uppsalavägen, trafikplats Rosersberg i riktning mot Uppsala. Personbil i slutet av påfarten här och skyddsbil och bärgare är på väg. E18 Stockholm-Enköping Ekolsundsbron i riktning mot Västerås. Här håller man på med ett broarbete som orsakar lite köer och ett körfält är avstängt här. Och sen till sist gröna linjen, hela gröna linjen. Tågen kör med reducerad hastighet vid Fridhemsplan på grund av ett tekniskt fel, följdförseningar och inställda avgångar. Det här kommer att pågå fram till klockan 23 ikväll.
0: Tack för det, Andreas. På trafiken, August på nyheterna. Varsågod.
2: God kväll. En USB-sticka full med känsliga personuppgifter har kommit på avvägar från överförmyndarförvaltningen i Stockholms stad. Det rör sig om okrypterad information om personer som har gode män och den försvann i samband med att en person slutade. Olof Klingvall är presskontakt på förvaltningen.
3: I samband med att det uppdagades att USB-minnet saknades så gjordes det eftersök i verksamheten men utan att det hittades. Bakgrunden har varit att säkerställa en tillgång till backup av delar av data och de har valt det här arbetssättet.
4: Men är det så ni hanterar känslig information i Stockholms stad i samband med att ni gör beredskapskopior? Lägger över den på en USB-sticka utan lösenordsskydd?
3: Jag har ingen uppfattning om eller har möjlighet att recensera vilka typer av åtgärder som är mindre eller mer bra. Jag konstaterar bara att det här kommer att utredas och klarläggas.
2: Reporter Emma Kirchhoff. Den 25-årige man som gripits i Paris har koppling till en kriminell gruppering i Järva, rapporterar Ekot. Mannen är misstänkt för grov brottslighet och betraktas av polisen som en högprioriterad aktör och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Tre personer som misstänks för sabotage av en telemast i Järfälla förra hösten har släppts, det rapporterar Expressen. Angreppet fick stora konsekvenser för teletrafiken i området eftersom alla operatörer vid masten hamnade ur funktion. Enligt åklagaren är de tre fortfarande misstänkta och beslut om eventuellt åtal bör komma i oktober. Åklagaren vill inte gå in på några detaljer kring det här ärendet. Med det slutar nyheterna 17:30 ifrån P4 Stockholm.
0: Och då är alltså USB-sticka som ska in på vågrätt 3, 9 bokstäver. Tack August!

0: Jag tänker på den USB-stickan som överförmyndarnämnden har slarvat bort. Man spade ner känslig information om bland annat gode män på den där USB-stickan. Tänk om de hade sparat ner den på en floppy disk istället. Det hade varit mycket lättare att hitta den än en USB-sticka. Vi får höra mer om det där säkert imorgon. Nu är det dags för Världens barn att ta över och Lasse Persson. Vi vecklar ut åren igen klockan 6 imorgon bitti.
1: Ja, vi är på plats i Örnsköldsvik för Världens barn. Vi är alltså i Örnsköldsvik, Foppaland, Västernorrland. Lasse Persson heter jag som är med er. Och nu kör vi igen alltså. Tredje stoppet på årets Världens barnturné. Och jag står här tillsammans med Astrid Park. Lite av spindeln i nätet när det handlar om Världens barn här i Örnsköldsvik. Du, vad händer här ikväll?
2: Ja, men vad händer ikväll? Det är ett event här i Örnsköldsvik tillsammans mellan Svenska kyrkan, kulturskolan, folkhögskolan har två kurser här och lite sånt. Det är musik, det är dikter, det är fika.
1: Hur mår du en sån här dag?
2: Jo, men jag mår bra. Det är lite rörigt och lite mycket, men det är fantastiskt roligt. Och det är fantastiskt kul att se hur många som har kommit hit ikväll.
1: Ja, ska vi gå in? För vi står faktiskt utanför.
2: Jajamän, vi går in genom fönstret.
1: Ja, vi ska klättra in genom ett fönster. Det här är ju en entré som är värd. Och sen så står det en hel... Är det en kör?
2: Ja, det är en av kulturskolans körer.
1: Ja, vi smyger in här. Och så kan vi väl tjuvlyssna lite på kören. Och det är fullt med folk här. Och så kan vi smyga fram och höra lite på kören. Och sen så kan väl vi kanske då ta en platta ifrån studion. Men vi kan väl börja smyga fram. Så ska ni få höra på kören några sekunder.

där hade vi kören alltså som fick inleda dagens Världens barnsändning här i P4. Idag alltså från Örnsköldsvik, från församlingshemmet här. Och när jag går ut i foajén så är det fullt med aktivitet här också. Det är ett lyckohjul där man kan vinna grejer, godis och tröjor och toppluvor. Och sen så står Alve här med sina drömmar och så ett stort fikabord. Ja, det här kommer bli en hel kväll för Världens barn.

0: Queen med Don't Stop Me Now. Jag är på plats i Örnsköldsvik idag, alltså. Vi har lämnat Skellefteå hockeyhallen där uppe. Det var ju Norrlands derby igår, Skellefteå mot Luleå. Skellefteå vann stort, då pratar vi om SHL, alltså herrarnas serie. Skellefteå regerande svenska mästare. Men nu har vi flyttat till en annan hockeystad, men det blir inte hockeysnack idag. Peter Forsberg kommer inte komma förbi, inte vad jag vet i varje fall. Jag vet inte ens om Peter är i Örnsköldsvik den här kvällen. Men vi är i Örnsköldsvik och här bredvid mig så har jag Sigai och hennes kursare i världens kvinnor. De har bjudit in till något som heter Coffee with a Story. Och det här är väldigt häftigt tycker jag. Man ger ett bidrag till världens barn så får man en kopp kaffe plus en berättelse och samtal med till exempel Sigai. Totalt är det 16 kvinnor. Ikväll är det 4 kvinnor här som man kan få en historia för. Och ja, ni har precis avslutat ett samtal. Är det så? Jag tror det. Varför samlar ni in pengar till världens barn, Sigai?
1: De bäddat barnen, de skolan, också kläder, också äter, också gå till skolan.
0: Ja, ja och du hade ett samtal precis nu. Mm. Hur har det gått?
1: Det gått till skolan.
2: Ja, det har gått bra.
0: Har du samtalet gått bra?
1: Inte så mycket, men bra.
0: Ja, härligt. Var du nervös?
1: Inte så mycket.
0: Ni ska se sig, alltså, det är ett leende som är från öra till öra verkligen. Hon lyser här. Jag har förstått att du tycker skolan är viktig. Varför just är skolan så viktig?
1: Ja, jag vill i skolan, men nu kanske jag är mycket gammal, men tycker om skolan. Måste skolan då. Skolan bra, skriva bra, också prata bra. Jag tycker om skolan.
0: Härligt det. Vi ska också säga god kväll till Anneli som är kursansvarig för världens kvinnor. Vilken grej det här är.
3: Ja, men eller hur? Det här har vi gjort tidigare under ett antal år. Jag tycker att det är så häftigt att få bjuda på en berättelse från ja, men en annan del av världen.
0: Ja, men det är så att hela världen kommer till Örnsköldsvik på något sätt.
3: Ja, men absolut. Och så sen att då få möjlighet att sitta ner och träffa en person och verkligen få höra någonting nytt som är kanske unikt eller någonting som är ganska lika. Så kan det ju vara ibland också.
0: Ja, men hur är det? Även om det är unikt eller lika så blir det väl ändå en liten aha-upplevelse. Att det är en sån häftig grej. Och sen också bra, för pengarna går till världens barn.
3: Absolut, det blir en win-win-situation. Kvinnorna får träna på sin svenska och vi kanske får lyssna på en berättelse som är ja, men lite unik och samtidigt gör vi någonting bra för världens barn.
0: Mm. Har du varit med och lyssnat på en historia? Är det så? Vi ska komma med mikrofonen här. Först, hej, vad heter du?
4: Hej, jag heter Majvor.
0: Du Majvor, har du fått en historia här?
4: Jag var behandlad med lite grann här.
0: Ja.
4: Men jag var också för några år sedan och lyssnade på det.
0: Ja. Mm. Har du några minnen från en sån här historia? Något du kan återberätta?
4: Nej, tyvärr inte. Bara det som hände nu är att de hade någon lek med stenar och det hade ju även vi när vi var barn.
0: Ja, mm. Så du kunde känna en likhet?
4: Ja, det kunde jag.
0: Ja.
4: Mm. Och så hoppade vi det på också när jag var barn, som du gjorde.
0: Måste du berätta det?
4: Jajamän.
0: Hur tyckte du jag skötte mig? De vevade på tjejerna och jag hoppade.
4: Ja, det var ju lite svårt i och med att det var tyg det där och inte ett rep. Så ja. Du gjorde det bra.
0: Tack. Hur länge är ni kvar ikväll?
3: Ja, men vi är kvar till kvällen är slut klockan 7.
0: Ja.
3: Mm, så ja. Det finns möjlighet att lyssna på fler berättelser.
0: Ja, vad spännande alltså. Det här var ju riktigt läckert. Coffee with a Story. Då man har chans att få höra en historia från en del av världen. En bra bit bort från Örnsköldsvik. Och alla pengar som man lägger in då, ja, de går ju självklart till världens barn.
5: Jag vet inte. Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Då gäller det E4 E20 Södertäljevägen, trafikplats Västbergen nummer 153 i riktning mot Södertälje. Trafikolycka inträffat här, flera stillastående fordon på avfarten till rondellen, alltså i riktning mot Södertälje. Länsväg 276 Roslagsvägen mellan Överby, trafikplats Frötuna. Här så är vägen helt avstängd med anledning av en trafikolycka med personbil. Räddningstjänst är på plats och vägen är alltså helt avstängd under pågående släckningsarbete. Och det var mellan Överby och trafikplats Frötuna på länsväg 276 Roslagsvägen. Till sist E4 Uppsalavägen, trafikplats Rosersberg i riktning mot Uppsala. Personbil i slutet av påfarten, skyddsbil och bärgare är på plats. Skyddsbilen, den står i höger körfält.
1: För att i morse, må ni tro, då fick jag snacka med en riktigt härlig liten kille. Han heter Figaro och nu ska du få höra om honom. Han är en riktig liten hjälte. Han är bara 5 år, Figaro, och bor i Stockholm. Och du som kollade på SVTs program Stå upp för världens barn i lördags, ja, du kanske såg honom där när han sålde pyssel och konst på torg i stan för världens barn. Och han har startat en egen insamlingsbössa. Figaros bössa heter den. Och jag blev så... Alltså jag blev så imponerad av den här lilla killen så att jag ringde upp honom i morse då för att peppa honom, höra hur det går lite. Och bössan han har, ja, den är redan uppe i 46 500 kronor. Och jag frågade honom hur det kändes kring detta faktum att han har så mycket pengar i bössan.
2: Ja, jag blev faktiskt jätteglad av att jag får så mycket kronor. För då blir det ju... Då blir det ju mer för världens barn.
1: Ja. Varför är det viktigt, tycker du, att hjälpa andra barn?
2: Jo, men de håller ju på att svälta ihjäl. Så tänk om de dör till slut. Och tänk om de inte har fått något vatten på jättelänge. Och sånt.
1: Men förstår du att det du gör med din konst, ditt pyssel, där du står där i Stockholm, att det räddar liv? Förstår du det?
2: Ja.
1: Hur känns det?
2: Jo, men jag vet inte, men jag känner mig ganska stolt faktiskt.
1: Ja, men vi ska han vara stolt, och faktum är att han siktar på 1 miljon, Figaro, 5 år. Och vill du vara med och stötta både Figaro och framförallt och världens barn, gå in på världensbarn.se och så söker ni upp Figaros bössa. Och vill ni där då, så kan ni ju skänka en slant. Och vill ni se mer av Figaro, ja, då kan ni gå in på P4, Sveriges Radio, i sociala medier. Där finns han också. Vi ska säga det också, att känner du nu att du vill swisha en slant, då går det alldeles utmärkt. Då är swishnumret 90 19 506. Ja, men vi gör ju ett stopp idag i Örnsköldsvik, och 3 timmar härifrån så ligger Sveriges mitt, Ånge, där min pappa växte upp. Och jag har ju varit där otroligt mycket genom åren. Och jag hälsat på min farmor. Hon bodde högst upp på Höga berget i Ånge. Och jag minns än idag hur vi åkte spark ner för berget. Och det gick undan, kan jag säga, på vintrarna. Och min pappa, han berättade ju alltid att Ånge, det är världens mittpunkt. Alltså inte bara Sveriges mittpunkt, utan världens mittpunkt. Och allt bra, ja, det kommer från Ånge. Lasse Lagerbäck till exempel från Ånge. Takida är från Ånge. Ja, jag kan rabbla så mycket bra saker som kommer från Ånge. Jag är kanske inte helt övertygad, men pappa är envis och klok som en bok. Och han säger att Ånge, det är grejen. Men nu visar det sig att när man tittar rent på världens barninsamlingen, så är Ånge i det närmaste anonymt. I kommunkampen som pågår varje år så är knappt Ånge med. Man samlar in precis inte in några pengar alls. Och så kan vi inte ha det. Vi måste få stopp på det här. Vi måste få in Ånge på resultattavlan. Det går inte att Ånge ska vara en vit fläck, inte. Så jag gjorde det enda rätta. Jag vässade

0: verkligen laguppställningen inför kvällen och tog kontakt med Fredrik Birging som av en slump inte bara är i Ånge utan bor väldigt nära centrala Ånge. Du Fredrik, vad tänker du kring det här? Ska vi kalla det för Ånge-gate?
1: Ja, det är lite grann så. Jag känner också att det, på något sätt så är det inte med verkligheten överensstämmande, känner jag. Att det, för man får ju intrycket av att Ångeborna skulle vara lite snåla och inte vilja hjälpa andra. Men mitt intryck av Ångeborna är ju precis det motsatta. Att här ställer man verkligen upp för varandra när det krävs. Ja. Och så där. Men det kanske är... jag menar, Ånge är en väldigt stor kommun till ytan, lika stort som Storgöteborg till exempel, större än Gotland. Men det bor ju bara 9000 personer här. Så att det kan vara en liten utmaning där att få alla att samlas kring en sak.
0: Men det är precis som du säger, Fred, det är också den känslan av Ånge, att man står upp för varann, man sträcker ut sin hand, man hjälps åt. Så det här är ju ett mysterium.
1: Ja, det är lite mysterium, men jag har jobbat lite grann och kollat lite med folk här omkring, så jag tror att det faktiskt blir ändring på det i år. Jag tror faktiskt att folk kommer att förstå att det är inte så att jag har samlat tusentals personer på torget, men är det så att det är någon som vill komma hit och berätta vad ni gör, så jag är här en timme till ungefär, så kom hit ni, så kan ni få berätta kanske i radio till och med hur bra det går.
0: Ja, det är bra. Och jag säger bara sådär, Sören, Kerstin, Pelle Magnus, kom igen, nu hör ni, Ångebor, gå och leta upp Fredrik i Ånge.
1: Just det. Och Elias Pettersson, LHL-passet.
0: Ja.

0: Nicky Jam och Ricky Iglesias här i P4, där vi sänder direkt från Örnsköldsvik och vi kollar engagemanget ikväll för världens barn. Och en som har varit engagerad redan som femåring började faktiskt. Då fick han en idé och det blev till slut att baka drömmar för världens barn. En briljant idé visade sig. Nu har det gått, hur många år Alve?
1: Det har gått 10 år nu.
0: 10 år. Och 75 000 drömmar har det blivit?
1: Strax under. Vi syftar att vi ska nå 75 000 totalt i år.
0: Ja, helt otroligt alltså. Och vad gör du här idag? Berätta.
1: Ja, jag är ju här och säljer drömmar, så ska vi även tävla senare.
0: Och ska du och jag?
1: Ja, vi ska ju tävla och se vem som kan rulla en plås snabbast.
0: Men du, om du har 75 000 drömmar under bältet, jag har väl ingen chans?
1: Vi får se.
0: Vi får se. Ja. När förstod du att det kunde bli så här stort alltså?
1: Alltså det var nog redan första året.
0: Var det
1: alltså,
0: det?
1: Ja, jag siktar ju på att sälja 2500 nu för att liksom avsluta på 75 000. Vi sålde 2500 första året.
0: Och du berättar, för när jag tänkte på drömmar, jag tänkte på att det fanns bara en smak. Men du har ju ett smörgåsbord av drömmar här.
1: Ja, vi har sex smaker i år. Vi har ju vanilj. Vi har choklad, det är liksom de två som har alltid...
0: Storsäljarna?
1: Det är de som har alltid varit med. Ja. Och så har vi ju några specialsmaker, varav de två som har varit med mest år av de här tror jag är turkisk peppar, vilket är lakritsgodisar.
0: Ja.
1: Och så vit choklad och citron, det var från de tidigare åren.
0: Och den här då?
1: Det är mörk choklad och havssalt, det är en av de
0: nyare. Det är din
1: nyare.
0: Favorit va?
1: Det är min favorit, ja.
0: Är det din favorit? Ja. Och sen då så ska du, nu har du hittat på alltså att vi ska tävla du och jag. Hur kommer det gå till?
1: Alltså det kommer vara, jag vet inte om det blir typ 2 minuter. Och vi kommer helt enkelt se vem kan rulla en plåts drömmar snabbast. Det är ungefär 42 stycken.
0: Ja, men du Alve, är det inte så att degen är vansinnigt god?
1: Det är den, men jag rekommenderar hellre att äta dem när de är bakade i ugnen.
0: Men om jag ligger lite efter, skulle jag då kunna proppa i med degen då?
1: Jag skulle säga gör det efter.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Men har jag någon chans på riktigt, handen på hjärtat?
1: Ja.
0: Hur kan jag ha det?
1: Jag är inte så snabb. Man kan tycka det är överraskande, men jag är bara inte så snabb.
0: Nej. Du, nu, vilken var din favorit så nu?
1: Mörk choklad och havssalt.
0: Tycker jag ska prova. Man får ju provsmaka här också. Det är väldigt flott. Det är flera sådana här skålar med små bitar av alla hans drömmar. Och så får man provsmaka. Jag tar och provsmakar då Alves favorit. Mm. Ja, men den funkar. Den är bra. Och han står här och säljer sina drömmar till förmån för världens barn. Nu fortsätter insamlingen här i P4 och vi är kvar i Örnsköldsvik och nu så får vi 1 minut från Radiosporten och sen följer Ekot på det. Och sen också då kommer den här utmaningen mellan mig och Alve. Men nu sporten.
2: Sporten fyller på med det senaste från de svenska fotbollsherrarna.
3: Det råder sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Yasin Ayari, Gustav Lagerbielke och Benjamin Nygren hålls alla isolerade på hotellet på grund av förkylningssymptom, det här meddelar Svenska förbundet. Efter att tidigare åkt på en hel del skador också med Alexander Isak, Hjalmar Ekdal och Emil Holm väljer nu också Graham Potter att ta in förstärkning till truppen, det i form av Erik Smith. St. Pauli-spelaren ansluter till landslaget under onsdagskvällen.
2: Reporter Selma Jennervall. Framåt väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Men kvällens sportextra bjuder på Champions League, Häcken mot Juventus och Malmö FF mot Sankt Pölten i damernas Europa Cup. Och såklart säsongspremiären i damernas handbollsliga. Det vill du inte missa. Start klockan 19 ikväll.
4: Och här är Ekot. En person har dömts vid Solna tingsrätt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det här skriver Säkerhetspolisen i ett pressmeddelande. Enligt tingsrättens dom så hade det här medfört men för Sveriges säkerhet om uppgifterna hade kommit främmande makt till handa, det uppger Säpo. Själva brottet, det ska ha skett i maj för 5 år sedan och påföljden det blir villkorlig dom och 200 dagsböter. Från och med imorgon så bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget under NATO-befäl så ingår det att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Just som hösten sänkt sig här över Skandinavien så går norska Bergen mot strömmen med sommarvärme. Stadens invånare fick nämligen idag uppleva årets varmaste temperatur då termometrarna visade drygt 26 grader i Norges näst största stad. I studion, Johan Westerberg.
0: Tack gänget på Ekot och Radiosporten. Lasse Persson här i programmet P4. Ja, där kom de, för världens barn. Nu är det väldigt, väldigt tydligt här att det är P4 vi lyssnar till. Jag står ju här med Alve. Vi ska se om vi kan få med Alve igen. Alve, alltså den här tävlingen då. Jag blev lite nervös när du började snacka om tävling. Vad är det vi ska göra? Kan du ta det igen?
1: Vi ska tävla i vem som kan rulla. Vi kommer få varsin plåt och så kommer vi få varsin liksom klumpdeg. Och ska vi se vem som kan rulla... Vi kan rulla en hel plåt först.
0: Okej, okay. Och det handlar om drömmar. Och det är så att Alve säljer drömmar till förmån för världens barn. Och han har gjort det i 10 år, va, Alve?
1: Oh ja.
0: Och han har alltså snart sålt 75 000 drömmar. Och om ni precis har slagit på radion så kan jag berätta att vi är alltså ute och åker i landet den här veckan för att kolla engagemanget till förmån för världens barn. Och just den här kvällen då så har jag stannat i Örnsköldsvik och nu så har jag då blivit utmanad på att baka drömmar. Och jag är lite halvnervös och sen så tror jag väl att jag har ganska liten chans för jag har bakat 0 drömmar medan Alve då snart har bakat 75 000. Alldeles strax så kommer utmaningen.

0: Tänk om heter låten här i P4. Och nu, lyssna på det här nu. Örnsköldsvik, är ni med? Oj, oj, oj, oj, oj. Alltså, jag har verkligen kommit in i Alves hemmaplan. Han ska utmana mig nu och rulla drömmar. Och det är så att Alves säljer drömmar till förmån för världens barn. Snart har han sålt 75 000 drömmar. Han har hållit på i 10 år. Han är världsmästare på att rulla drömmar, medan jag är glad amatör. Och sen också, inte nog med det, han har samlat ihop halva Örnsköldsvik, sitter här inne i lokalen. Ja, men det är säkert 100 pers i varje fall. Det är i varje fall 100 personer. Och alla utom en hejar på Alve. Kan vi få höra alla ni som hejar på Alve nu? Kan vi få höra den här personen som hejar på mig nu? Ja, ni hör att det är lite skillnad här på hemmaplan och bortaplan. Alve, hur känner du?
1: Jag känner mig redo.
0: Jag har provat degen, väldigt god.
1: Ja, det har du. Hoppas den... Du kommer få lite mer efter det. Du kommer ta lite mer smakprov.
0: Du, nu måste jag bara säga där. Är det som när Sverige mötte Kanada, Kanada Cup i ishockey, att Kanada hade alla fördelar? Har du fått hälften så mycket som jag, eller har du dubbelt så mycket? Eller?
1: Nej, vi har haft en opartisk medlem som har vägt dem i förväg. Du, mamma.
0: Ja, det är din mamma. Ska jag tro på det här?
1: Jag tror hon inte ville jag skulle ha en fördel någonting. Så jag litar på att hon gör det rättvist.
0: Okej. Okay. Hur stora ska de vara? Så, som en gammal femkrona eller?
1: Alltså, jag skulle säga typ en och en halv centimeter?
0: En och en halv centimeter.
2: 10 gram i vikt, men vad är det?
0: Ja, men vad är det för en amatör? 10 gram. En och en halv centimeter kör vi.
1: Vi kan köra på en.
0: Ja. Okej, okay. Nu måste mamma komma och hålla i mikrofonen här. Okej, okay. Ska vi köra igång? Är publiken med?
3: Ja!
0: Ja! Hejar ni på mig?
3: Ja!
0: Ja! Det är tappert. Okej, okay, Albert. Må bäste degare vinna. Lycka till. Okej, okay. Klara, färdiga, kör. Nu håller vi på här. Det där var nog alldeles för mycket. Ja, men du, som en boll. Nej, men det där, vänta. Alltså, min blev ju otroligt mycket större. Ska vi göra en hel plåt, Alve?
1: Ja.
0: Trycker man till dem? Nej, det gör man inte.
1: 6 gånger 7. Men...
0: 6 gånger 7? Jag fattar ingenting av det här. Jag rullar på. Jag tycker mina ser jättebra ut. Alve, ser de bra ut?
1: Ja, den är lite platt.
0: Är den för stor?
1: Lite platt.
0: Lite platt?
1: Ja,
0: men då får jag rulla om. Det är inte bra. Alve har gjort 3, 4. Jag har gjort 3, men då fick jag göra om den för den var för platt. Nu ska vi se. Ja, det här var inte lätt, hörru. Hur många har du gjort nu?
1: 5, 4
0: har jag. Det där var för lite. Alltså, vilket jobb. Har du gjort 75 000 sådana här? Vilket jobb. För världens barn. Helt otroligt.
1: Ja, det har varit väldigt många timmar på körskolan.
0: Många timmar. Och nu kommer publiken igång här. Det är ett bra drag. Jag tror de hejar på Alve. Det här är som om Modo skulle ha hemmamatch här i Övik. Det här är ett väldigt drag. Den där kanske... Nu har jag tappat det. Hur många har du gjort nu? Jag blir helt svettig på det här.
1: Jag håller på att rätta till.
0: Ja, han håller på att rätta till. Då hinner jag kanske ikapp lite. Han har placerat dem fel. Den där var lite fjuttig. Okej, det är 5 sekunder kvar, Alve. Nu gasar vi. 35 kvar. 35. Jag sa fel. Åh. Alltså det här. Och publiken är igång. Och jag har en som hejar på mig här. Och sen resten. Jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 har jag gjort. Nej, men han har gjort dubbel. Jag har ju ingen chans. Hur långt är det kvar på den här tävlingen? Nu har jag blivit så stressad av det här. 5 sekunder. Men då gör jag så här. Jag gör så här. Så, där satt den. Alve, jag är klar. Jag har använt hela degen. Jag slängde upp hela degklumpen. Då ska vi räkna här, Alve. Du har 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3. 3. Det blir 3,5 har du gjort. Och jag har gjort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Fast räknar vi dig på riktigt så är det 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Alve vinner! Vilken tävling.
1: Ja, vilken tävling.

0: Believer lyssnar du till. Du lyssnar till Sveriges Radio P4. Vi sänder direkt från Örnsköldsvik. Och vilket engagemang det finns här för världens barn. Och det är det vi följer idag. Och jag blev precis utmanad av Alve, 16 år. Han har ju bakat drömmar i 10 år och sålt till förmån för världens barn. Det har blivit 75 000 drömmar. Och nu då det här vi bakade nu. Vi rullar ju drömmar här. Han besegrade mig i en sån tävling. Och de ska in i ugnen och så ska de sälja P4-drömmar här till förmån för världens barn. En bit härifrån, ja, ett långt spjutkast härifrån, så ligger ju Ånge, Sveriges mitt. Och Ånge, där har inte insamlingen gått så bra genom åren. Så därför har vi skickat dit Fredrik för att ta pulsen på Ånge och se om han kan få fart på Sveriges mittpunkt.
1: Ja, jag säger, Ånge, är ni beredda? Är ni vakna? Ja, det är lite lugnt just nu, men Ånge är lite som en tonåring, tänker jag. Så där, lite trög på morgonen, och sen, men när man väl får fart på dem, då blir det liv i luckan. Men i väntan på det stora folkmassorna som ska välla in över torget, så jag har stött på Annika Lärkfors här, som är en välkänd välgörare i Ånge kommun. Du har ju startat ett initiativ, ett engagemang för att skänka pengar.
2: Ja, vi är flera butiker som har börjat samla in lite pengar då, lite olika projekt. Lite auktionera ut lite grann grejer, och pengarna går till världens barn.
1: Ja, det finns ju massa olika sätt. Man kan auktionera ut saker och man kan få buda på grejer. Och, ja, lotteri kanske, någon, jag vet inte hur det går till. Jag tror att matbutiken där borta hade också någonting man fick skänka pengar. Och vinna en, vad var det, mysfredag?
2: Fredagskassen, va? Fredagsmys var det väl i den som de budar på.
1: Just det. Och vad kan man buda på i din... Du har ju en klädaffär.
2: Ja, klädaffär. Och det är en resväska med lite tillbehör, och sen har vi ett sovsätt. Så det var två olika paket som man kan buda på.
1: Så att, och det är ju... Alla ni som... Det är ju lättast för dem som är i Ånge förstås att göra det här och buda på det. Men då vet ni att det finns... Och så är det ett gäng butiker till här runt om i centrum som ser till att det inte blir något nollsummespel det här nu från Ånge. Utan det här är... Ånge ska gå back på detta. Och världens barn ska gå plus. Det är ju liksom det som är idén. Men du har ju... Bland annat så är det en av dina anställda som har startat i Ånge hjälp sig åt, till exempel. Där man, så att i Ånge ställer man väldigt mycket upp för varandra. Och, men kanske lite grann på nära håll. Alltså, man hjälper de som är precis omkring en. Är det din bild också, Annika, av Ånge?
2: Ja, de är väldigt givmilda när de startar insamlingar till den gruppen. Det är min dotter som har startat den. Och det är väldigt många som ställer upp och skänker pengar och presenter och julklappar. Och, så det är jättebra. De är jättesnälla. Så de är inte snål, de är Ångeborna.
1: Det hör ni. Ångeborna är inte snål. Det gäller bara att hitta att de ska ge pengarna på, lägga dem på rätt ställe. Och det är ju olika från gång till gång det.
0: Ja. Tack så mycket, Fredrik. Det där var ett härligt möte, och jag kan också skriva under på att Ångeborna är inte snåla. Men vi måste få igång lite där också då till världens barn.

0: Norsk musik, aha, med Take On Me. Jag sitter med Emma Norman här. Och Emma, hon har gått på en härlig utbildning. Det är kulturskaparna för vuxna med IF. Och de har jobbat med temat Världens barn genom att skriva poesi. Och Emma, innan jag frågar dig hur det här arbetet har gått. Stort grattis, det är din dag idag, eller hur?
1: Ja, det är min dag. Tack så mycket.
0: Berätta, du fyller år.
1: Ja, jag fyller år idag.
0: Och så firade du med att vara här?
1: Ja, jag firar som jag är här.
0: Och tidigare, bara för några dagar, då var du i Göteborg, eller hur?
1: Ja, jag var i Göteborg.
0: Hur var det?
1: Det var jättebra.
0: Ja, härligt. Du, hur har det varit då med det här att skriva dikter?
1: Det har varit jättebra att skriva dikter.
0: Har det varit kul?
1: Ja, det har varit jättekul.
0: Vad var roligast?
1: Skriva om världens barn.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Så du har gillat det här?
1: Ja, jag har gillat det här jättemycket.
0: Kommer du fortsätta, tror du, skriva dikter även när kursen är slut?
1: Ja, jag kommer fortsätta skriva dikter när kursen är slut.
0: Ja. Kan vi få höra den? Du har gjort en fantastisk dikt. Jag lyssnar på den idag och jag blev så berörd så att jag började gråta faktiskt.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja, dikten heter Varm choklad av Emma Norman. Och nu framför hon den här i P4 för världens barn. Varsågod Emma, varm choklad.
1: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
0: Den är otroligt fin.
1: Tack!
0: Hur mycket har du jobbat med den?
1: Jag har jobbat jättemycket med den.
0: Ja. Och nu har du ju tränat och läst den, eller hur?
1: Ja, jag har tränat och läst den.
0: Vad känner du här inne när du läser den?
1: Jag blir berörd.
0: Ja. Du Emma,
1: ja.
0: Stort tack för att du var med här idag.
1: Tack.
0: Och grattis på födelsedagen.
1: Tack så mycket.
0: Och ni kan skänka pengar när ni hör det här. Så liksom det är svårt att ja, nästan värja sig mot. Man vill kanske, ja men valfritt belopp är det ju som gäller. Och det är bara att swisha in och det gör ni till 90 19 506. Valfritt belopp och ja, gör gärna det. Det gör skillnad där ute. Tack så mycket och tack än en gång Emma.

0: Vi är i Örnsköldsvik och jag är på jakt efter danstjejer, men jag hittar dem inte just nu. Det är så mycket som händer här och nu kommer några andra tjejer springande och då säger de att här är ju danstjejerna. Tjena tjejer, hur är det med er?
1: Bra!
0: Ska vi köra bara här lite? Ni har ju lärt mig. Kan vi köra den här snutten? Ja, vad heter den?
2: Bam.
0: Bam. Och du är coach, eller hur?
2: Ja.
0: Vad heter coachen?
2: Ellen.
0: Ellen. Och du är min, du är min stöttepelare. Vad heter du?
2: Judith.
0: Judith. Och du heter?
3: Felice.
0: Och Felice, visst har vi tränat?
3: Ja, vi har tränat jättebra.
0: Ja. Och vad, hur mycket poäng fick jag på träningen?
3: 10 av 10.
0: 10 av 10, underbart. Nu kör vi, ställer upp oss här då, tjejer. Hur, ska vi stå så åt det här hållet? Ja. Akta så att ni inte får min ryggsäck i skallen. Och sen... Det var, vi började så med ett hopp, eller hur? Ja. Säg till, coach räknar in.
1: 1, 2, 3.
0: Bam! Och bam! Och så var det så. Och så snurren. Och så så. Och så var det headbang. Och det gör ju inte jag, för jag har ingen hår.
3: Nej.
0: Och sen var det snurren.
1: Och spark.
0: Och spark, okej. Ja, hur gick det?
3: Det gick jättebra.
0: Ja, vad säger du?
2: Ja, det gick jättebra.
0: Och coach?
2: Såg riktigt fint ut alltså.
0: Ja, men underbart. Hur tyckte du det var?
2: Det var jättebra.
0: Hur är det att vara här och dansa för världens barn?
2: Superkul.
0: Är det det?
2: Ja. Ja.
0: Och du är yngst, eller hur?
3: Ja.
0: Hur gammal är du?
3: 11.
0: Jag är lite äldre än dig.
3: Mycket.
0: Mycket? Nej, men nu, det där var det värsta jag hört. Ja. Har ni en bra kväll?
3: Ja.
0: Härligt. Tjejer, om jag står så här så säger jag hej då till, så säger ni, är ni beredda? Hej då!
1: Hej då!
0: Ja, och med det så lämnar vi till Ånge.
4: Ja, och vi pratar ju om bössor, att Ångeborna inte har skänkt så mycket genom åren och så. Men jag tänker, Lasse, att det finns ju fler bössor som eventuellt skulle kunna behöva lite uppmärksamhet. Det här, det finns ju digitala bössor, vinyl till streaming till exempel, där man kan välja då en bössa som man känner appellerar mest till en själv. Jag har funderat mycket på det, vilken bössa jag eventuellt då skulle kunna välja. Och jag har landat i, trots att jag då har haft, här gick en norrman förbi plötsligt också. Jag vet inte, vad, de borde ju kunna skänka mycket pengar, tänker man. Men i alla fall, jag tänker så här, jag har ju haft låtar upp i min dator. Så där, upp, och jag streamar också och jag har lyssnat på CD-skivor och allt det där. Men jag kommer ihåg när när jag var liten och min bror köpte en stereo för sina pengar. Sina sommarjobbspengar. Då behövde inte jag köpa någon LP-spelare, utan då fick jag en kassettspelare istället. Så jag är en kassettkille, har jag kommit fram.
0: Är du kassett? Nej, jag är vinylare alltså. Jag är vinylare. Så gammal är jag. Och sen, jag hade ju min storebror när man kom hem från skolan. Då var han redan igång och lyssnade på Beatles och det var allt möjligt. Så att, nej, vinylen.
4: Ja, vinylen. Ja, nej, men jag slår ett slag för kassetten. Men det är ju ett val som ändå måste avgöras, tänker jag. Vi kan ju inte ha, det kan ju inte bli en ny sonderingsrunda. Sådär, som
0: nej.
4: Vi ska ha kvar till nästa år. Och det är inga... Bara så ni vet det, det är inga förkryssade valsedlar eller någonting. Utan det är ett val som vi avgör här och nu, under den här veckan i alla fall. Så ska vi avgöra fall man är en vinylare, en kassettare, en CD-snubbe, tjej. Eller om det helt enkelt är... Ja.
0: Ja, MP3 eller stream, eller hur?
4: Ja, MP3 var det vi pratade om också. Jag kände att jag hade glömt bort en kategori där.
0: Ja, du är så fokuserad på kassetten, Fredrik.
4: Ja, jag är så glad att jag minns de här kassettspelarna. Man kommer ihåg märkena på de här också. Skulle det vara 60 minuter eller 90 minuter och allt det där.
0: Ja, det var ju... Och du, får jag ställa en kuggfråga då, hur mycket kassettkille du är? Då får jag fråga dig så här, ett kassettband och en blyertspenna, hur hänger de ihop?
4: Jo, därför att när kassettbandet, man kan spola tillbaka med en blyertspenna, eller om det har trasslat sig så kan man liksom sticka in pennan i ett av de två hålen där med lite kuggar i, och så kan man vrida tillbaka. Det tar ju lång tid. Det är otroligt omodernt, men det funkade.
0: Ja, du får godkänt. Det märks att du är en kassettkille, Fredrik.
4: Ja, definitivt.
0: Ja. Ja, vi är tillbaka här i Örnsköldsvik. Underbart av Fredrik med från Sveriges mitt, från Ånge. Och så ja. Har ju jag dansat här med gänget. Det var underbart. Jag tror vi har en kör på gång också. Och just nu på scen är det en kille som spelar tvärflöjt och en tjej som spelar piano. Och bössorna, de hittar ni ju självklart då på världensbarn.se. Där hittar ni allt. Där hittar ni de här vinylen, ni hittar MP3-en, ni hittar streaming, ni hittar kassetten och ni hittar, nu har jag glömt en, just nej, streaming sa jag va? Vilken är jag har glömt bort nu då? MP3, ja CD'n var det. CD'n har jag glömt bort. Ja, men jag slår ju ett slag för vinylen. Så att, men gå in där, världensbarn.se, sök efter Sveriges Radio, då kommer de här bössorna upp.

0: Coldplay, jag är kvar här i Örnsköldsvik och det händer så mycket. Just nu var det musik, det var, nu ska vi säga vad det var. Ja, det var Coldplay Universe i radion. Men vad jag ska säga, det på scenen så är det tvärflöjt och piano var det. Men jag ska ut och träffa en kör. Men nu pekar alla att jag ska gå in. Så att,
1: och dansa.
0: Jag har dansat. Ja, nu så sa de att jag ska dansa. Men de har missat att jag har ju redan dansat. Men jag går ut här. För här händer något. Ni hör ju här. Här står ett helt gäng. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det här.

0: Wow.
1: Vilken grej alltså. Här, är det här körledan?
2: Vi är två.
1: Ni är två. Vad heter du?
2: Cecilia heter jag.
1: Och polan heter?
2: Rebecka.
1: Och du pekar på Cecilia. Okej. Okay. Hej.
2: Hej.
1: Du, vad är det här för gäng?
2: Ja, det här är kören Jump. Som är Örnsköldsviks kulturskolas kör för de som går i 4, 5, 6.
1: Okej, så vad är man då? Är det typ
2: 11, 12 sådär.
1: Ja. Mm. Och de är många.
2: Ja, de är många. Det är jättekul. Just i år så har vi liksom fått en tillströmning med flera nya. Så vi har nästan blivit dubbelt så många som vi var i våras. Och det känns jätteroligt.
1: Det måste vara underbart för dig som körledare.
2: Ja, visst. Vi är superglada.
1: Ja. Du, var det självklart att ställa upp för världens barn?
2: Ja, det var det. Absolut.
1: Ingen tveksamhet?
2: Ingen tveksamhet.
1: Nej, men du, sång och glädje, det är väl otroligt viktigt?
2: Ja, det är ju det. Och vi jobbar ganska mycket i våra körer också på att inte bara sjunga utan också ha kul ihop. Vi har haft ett körläger till exempel. De var så här, vad vill vi göra? Ja, men vi vill sova över på Nolaskolan som är där vi övar. Och då är vi bara, ja, vi kör. Så vi sov över i klassrum och gjorde så här, lekar. Och,
1: och jag ser att några, det spritter i kroppen, att några tar några danssteg också.
2: Ja då, de är ganska dansiga av sig, många av dem.
1: Ja. Vad var det för låt vi hörde?
2: Det var Säg mig. Ja. Den är ju bekant för oss gamlingar, men också för dem eftersom det är en sån där som har kommit
1: den kommer igen.
2: Ja. Liksom.
1: Ja. Ja. Vad snyggt. Nu ska jag, nu får ni gå in i värmen.
2: Ja, vi ska in och sjunga lite till där inne.
1: Ja, ni sjunger ännu mer.
2: Ja, precis.
1: Ja, då alla kanske väntar på er.
2: Jag tror.
1: Ja, vi får se. Nu går hela gänget in här och jag ska följa med för att vi har ju ett gäng också som har läst dikter för oss och jobbat med diktläsning. Så vi ska se. Nu kommer en tjej, vad sa du?
3: Du är bäst.
1: Ja, det var det jag ville höra, tackar, tackar. Ja, vad snällt alltså. Få en sån komplimang av en tjej på typ 11-12 år. Fantastiskt. Nu är vi inne i myllret igen. Och vi ska se om vi har Kristoffer, här har vi honom. Ska bara se, jag vet att han har jobbat med dikter. Tjenare.
4: Tjenare.
1: Hur har du?
4: Det är bra.
1: Du också jobbar med dikter, eller hur?
4: Ja.
1: Ja. Hinner vi höra lite av dikter?
4: Ja, såklart.
1: Ja, men kom. Jag tror vi har den. Har vi den här? Så ska vi se. Det är Världens barn av Kristoffer. Det där är din dikt, va?
4: Den här är min dikt.
1: Vad ska vi se då?
4: Ja, det är den.
1: Ja, precis. Kan vi få höra ett smakprov innan vi slutar här? Varsågod.
4: Tack så mycket. Idag lever många av världens barn med krig och våld och vapen. För lite kärlek på oss som lyssnar. Jag önskar att vi kunde stoppa alla dårar där ute. Men vissa har inte gärna att tänka med som vi andra har. För alla barn ska ha fred och kärlek. Inte hat, svält och mobbing. Inte folkmord.
1: Hur har det varit att jobba med de här dikterna?
4: Väldigt bra.
1: Ja. Och du gick samma kurs som Emma?
4: Ja.
1: Ja. Har det varit kul?
4: Mycket.
1: Har det varit självklart för dig att komma hit och ställa upp för världens barn?
4: Alltid.
1: Är det så?
4: Ja, till 100%.
1: Tack så jättemycket för att du var med oss här idag.
4: Varsågod.
1: Ja. Och den här kvällen fortsätter här i Örnsköldsvik. Och den här lilla Norrlandsturnén som vi är inne på här i P4 till förmån för världens barn, den fortsätter också. Vi är tillbaka imorgon här i P4. Samma tid då, 17.35. Och vi håller på alltså till 18.40-20:07. Men då är vi i Östersund. Då har vi hamnat i Republiken Jämtland. Vi tackar för idag och lämnar till Prankligan, tror jag det blir, som kommer nu här i P4.
5: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Estelle.
6: Hej.
5: Berätta, vad är det du önskar dig? Vad vill du ska hända?
6: Jag vill att min farmor och farfar ska komma upp till oss oftare.
5: Var bor de någonstans då?
6: Tranemo.
5: Och du bor i Stockholm?
6: Ja.
5: Men du, hur ofta ses ni?
6: Kanske 3-4 gånger per år.
5: Hur är farmor då?
6: Hon brukar köra fel. Eller hon brukar inte köra fel. Men de brukar köra fel.
5: Okej, så farfar kör?
6: Och farmor sitter bak och har GPSen på. Ja. Så att man liksom hör den. Men sen så liksom härmar hon av och berättar för farfar. Sen har hon hörapparater också, så hon hör inte så bra.
5: Är det detta som gör att de inte kommer upp så ofta? Att de tycker att det är lite så här knöligt att köra bil typ, eller?
6: Alltså jag vet inte, alltså, de tror ju själva att de är väldigt bra på det.
5: Får du lite idéer eller?
7: Ja, det kliar lite i fingrarna.
5: Ja,
7: nu blir man taggad.
5: Kör hårt, Isak.
7: Okej.
5: Okej.
0: Barbro.
7: Ja, hej Barbro. Patrik heter jag och jag jobbar med Sveriges elbilsförening. Det är så att det är ett barnbarn Estelle har anmält er till ett projekt som vi varit runt i skolor i Stockholm och pratat om.
0: Jaha. Ja.
7: Och det handlar om att man kan hälsa på sina barnbarn lite oftare, för att det är många äldre som inte har möjlighet eller ork att köra långa sträckor. Så då har vi lanserat ett projekt där man kan få köra, åka självkörande elbilar helt gratis.
0: Nej, du skojar ju.
7: Nej, det är på riktigt.
0: Det finns väl inga självkörande elbilar som kör i trafiken än. Det har inte kommit så långt.
7: I USA, i Kalifornien, där har vi de redan fullt utrustade system som man kan beställa via app. När som helst egentligen.
0: Men där bor ju inte vi.
7: Nej, precis. Men det är det vi nu i elbilsföreningen tänkte börja med i sommar och lansera i Sverige. Så här, man sätter sig alltså i baksätet på bilen, för den kan köra alldeles ensam.
0: Ja.
7: Och så säger man bara vart den ska åka. Och då säger ni så, drive to Stockholm. Och så säger den, absolut, I'll drive to Stockholm.
0: Mm.
7: Ja, och om man behöver ta en paus, då klappar man bara händerna 3 gånger så här. Och då kopplar den upp till vår huvuddator i New York. Och så kan man säga så, I just have to pee. Men kan vi ta dina uppgifter så kan vi prata vidare.
0: Vad vill du ha för uppgifter då?
7: Vänta, häng kvar så kommer min kollega här.
6: Pranket!
0: Nej, men du har ju.
6: Hej farmor!
0: Hej! Jag tänkte väl att det är du som lurar.
5: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket.
3: Du lyssnar på Barnradio.
8: Hej! Det här är småsagor från UR. Nu ska vi till en skolgård och till en alldeles särskild plats där. En speciell plats som är extra kul. Och den ligger bakom gymnastiksalen. Där leker alla. Allihop är där. Karim och Vibeke och Hannes och alla barnen. Och så är fröknarna där, Eva och Rolf. De tittar på.

bakom gymnastiksalen på vår skolgård finns en grop. Vi kallar den för gropen. Gropen finns för att någon tog bort en massa grus där förr i tiden. Nu växer det sly och stubbar i gropen. Man kan vara där och leka. Det finns uppförsbackar och nedförsbackar. Och grenar och stenar. På ett ställe finns det gul lera som aldrig tar slut. Vibeke provade att gräva där en hel rast en gång. Men leran bara fortsatte.

Min favoritplats i gropen är Stora roten. Den kan man leka vad som helst med. Björnmamma, koja, gömställe, kiosk. Allt. En av smårötterna på Stora roten är helt blank och len, för vi har hållit i den så många gånger när vi klättrat. Den har blivit helt sliten, som ett handtag. De vuxna hatar gropen.

0: Så fort det är rast sticker alla till gropen. Man behöver inte ens leka samma, för alla får plats ändå. Några kör hopptävling, några rullar. Vi leker rådjursfamilj. De vuxna tjurar uppe på kanten. Varför spelar ni inte fotboll eller gungar? Ropar de. Rolf tar fram en boll och kör några larviga tricks. För vi vill inte, ropar vi. Så enkelt är det. Bara gropen behövs. En dag bygger vi en bana. Vi fixar hinder som vi ska ta oss över eller under eller igenom. Näst sist ska man balansera över en stock. Och sen kommer en backe. Och backar är jättelätta. Det är kul. Nu kör vi! Det går fort och alla blir varma i ansiktet. Nej, säger Eva. Snart händer det något. Snart har någon fläskläpp. Men det gör det inte. Och det har någon inte alls. När vi har kört bana i gropen i 12 dagar i rad har fortfarande ingen slagit sig. Men efter Mellis, när vi ska köra bana igen, snubblar Vibeke på sina skosnören. Hon ramlar rakt på näsan, för händerna hinner inte ta emot. Blodet rinner, blir som skrapsår på skinnet med smuts i. Vad var det jag sa, säger Eva när Vibeke är plåstrad. Sen bestämmer hon att man faktiskt inte kan leka i gropen mer. Varför då? Tjuter vi och blir tokiga. Men Eva svarar bara att det är därför. Nu blir det gungor och hopphage på rasten, säger hon. Vi gör liten mun och tittar bort. Gropen är ändå roligast, mumlar vi. Hela veckan sitter vi och gnisslar på gungorna. Man får inte stå och gunga, inte göra farthopp, inte göra snurrgunga och inte gunga högt. Hopphag har alla tröttnat på. I bollarna är det dåligt med luft. Men det gör väl inget, tycker Rolf. Men det gör det väl visst.
1: Jag kan bara göra
0: Efter ett tag börjar vi gå till gropen igen. Fast nu är vi bara på kanten. Vi gräver, balanserar, pillar med löv. Eller bara sitter och dinglar med bena. De vuxna blir tjuriga förstås. Men hallå, säger vi. För vi är ju inte i gropen. Kanten är rätt bra. Vi kommer på nya saker hela tiden som man kan göra där. Karim kommer till och med på att man kan köra bana. Snart är det helt slitet på kanten. Där det växte gräs förut är det bara jord nu. Vi kan varenda sten, vet varenda liten rot. Man kan leka livräddning också. Eldstup. Om man tar dit hopprepen kan man köra vem som nuddar längst. När det är fredag och vi har varit ute och lekt på kanten hela rasten så måste jag bajsa. Men när jag går förbi fikarummet hör jag att de vuxna pratar där inne. Så här kan vi inte ha det, säger Evas röst. Snart ramlar någon över kanten. Man borde fylla igen hela gropen, säger Rolf. Sen måste jag verkligen bajsa.

Och sen är det helg och ingen går ändå till skolan. På måndagen finns ingen grop. Det finns ingen kant. Det är bara platt och hårt. Ingenstans kan man rulla. Ingenstans kan man hänga. Ingenstans kan man åka på knäna, köra bana eller leka eldstup. Man kan bara gå rakt fram. Men plötsligt ser vi en grej. Över fältet reser sig en hög. Där ligger grus och sand och stenar, sly och stubbar och buskar. Det är som ett berg av lite blandat. Vi sticker dit, vi klättrar och hänger, vi gräver och river. Vi leker tills vi blir hämtade klockan 4. Det här är inte klokt. Det här är roligare än både gropen och kanten. Nästa dag går vi dit igen. Till högen.

0: Du har hört Emma Adbåges bilderbok Gropen. Berättare var Reine Brynolfsson. Musiken var gjord av Ulf Eriksson och ljudbearbetning Tommy Bjugge Nissele. Regi och produktion Lena Olof Görs.
1: Det här är ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på barnradion.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Och vi börjar med den svåra fartygsolyckan utanför Tjörn i somras då ett fartyg krockade med en fritidsbåt. En mamma och en dotter dog i olyckan, en pappa och en son skadades. Idag dömdes fartygets kapten och lots för vållande till annans död. Vår reporter berättar mer.
5: Den svåra olyckan hände i slutet av juli i somras. Nu har en domstol bestämt att fartygets kapten och lots är skyldiga till flera brott. Lotsen är den person som hjälper kaptenen att styra fartyget. Domstolen dömer de två männen för brotten vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Lagexperten Anne Rapp är chefsrådman. Hon berättar att domstolen tycker att kaptenen och lotsen haft dålig koll på vattnen runt fartyget.
6: Vi tycker att det har förekommit brister i utkiken på fartyget vid det här tillfället och att man har inte sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Michelverde skulle ha väjt. Både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället och att de har brustit i det och därför så dömer vi dem.
5: Kaptenen och lotsen döms till villkorlig dom. Det betyder att domstolen kommit fram till att de är skyldiga, men att de slipper låsas in i fängelse.
4: P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Det ska bli ovanligt varmt på många ställen i Sverige de närmsta dagarna. Och i Göteborg kan det bli varmast i hela landet.
7: Ja, vi kommer upp i omkring 20 grader. Jag tänker att vi kommer upp i 21, kanske 22 grader. Möjligen att Göteborg blir varmast i landet idag.
8: Fanny Sorla är expert på vädermyndigheten SMHI. När det blir så här varmt i månadsskiftet september-oktober brukar det kallas brittsommar. Kanske har det med landet Storbritannien att göra?
9: Det har det inte. Det har att göra med den heliga Birgitta.
8: Väderexperten Therese Fogman jobbar också på SMHI. Och heliga Birgitta är ett kristet helgon och hon levde för nästan 1000 år sedan.
9: Hon sägs ha tyckt att det var så kallt och bistert klimat i Sverige så hon bad för oss att det skulle bli lite varmare. Och då ska Gud ha hörsammat hennes önskningar och givit några varmare dagar där runt heliga Birgittas dag som är 7 oktober.
4: Och P4 Göteborg gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Och nu ska vi hälsa på hos Andreas Eriksson. Han har ett LSS-boende i Fjugesta utanför Örebro och där trivs han.
10: Ja, det är en ganska stor lägenhet. Det är rymligt och bra och jag har bott här i 16 år nu så att, ja, det är spacigt alltså. Det är skönt att ha det så här spacigt tycker jag.
11: Har du balkong också?
10: Ja, det har jag. Och mitt lilla bibliotek här också.
11: Ja, där har du bibliotek.
10: Ja, det är mycket.
11: Oj, mycket böcker.
10: Ja, jag är ju väldigt allmänbildad. Så jag har ju musik och historia och politik är ju stora intressen för mig. Men även kan mycket om 80-talsartister också.
12: Andreas Eriksson har autism. Han behöver hjälp av LSS-boendes personal med vissa saker. Men klarar mycket själv också. I den ljusa lägenheten sitter en tavla och där står det vad Andreas ska komma ihåg varje dag.
10: Ja, det är för att jag har ju lite svårt att få ihop rutinerna på dagarna så jag har ju fått hjälp av personalen att skriva upp rutiner så jag ska komma ihåg och följa dem. För att jag måste ha strikta rutiner, annars funkar inte tillvaron för mig.
11: Att bo på ett LSS-boende där det finns personal, hur är det för dig?
10: Jo, men det är ju tryggt att veta att man har hjälp och så. Men jag skulle vilja bli mer självständig och komma ut mer i livet. Det är det som jag vill egentligen, för att jag vill inte vara för beroende av personal heller. Jag kan ju bli lite hård mot mig själv och tycka att jag ska klara mig mer utan personal. Men det, jag känner att det funkar inte, utan jag måste ha lite stöd. Så.
4: Reportrar var Anna Björndal, P4 Örebro, och Ulla Valdén, Klartext. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är förkylt i Sveriges fotbollslandslag.
1: Tre spelare är isolerade och en ersättare har kallats in inför nästa match i Nations League.
0: Välkomna till Sportextra med fotboll, också från Champions League.
2: Där Häcken spelar andra matchen i årets Champions League-gruppspel, eller ligafas som det heter. Efter uddamålsförlusten borta mot Inter är det åter italienskt motstånd. Juventus besöker ett sommarvarmt Hisingen, 15 minuter spelat, alltjämt mållöst i ett Häcken som ställer upp på med precis samma lag som de hade mot Inter, med en stor förändring dock. Målvakten, landslagskeepern Jennifer Falk, utvisad, avstängd, in istället med blott 16-åriga Hanna Karlsson. Och när hon gjorde en högkvalitativ räddning efter 13 minuter, då steg jublet på de välbesatta läktarna. Häcken som är spetsiga framåt, nu ett läge, skott kommer, retur, ett jättemöjlighet utanför av Anna Anvegård. Och tränaren Elena Sadiko är i upplösning till stånd när det inte blir mål, inte ens på mål. Det där var en superchans att ta ledningen för Häcken mot Juventus i Champions League-gruppspelet.
1: Det är Jonas Enarsson som bevakar Champions League ikväll.
0: I cupen därunder spelar Hammarby mot Rangers om en timme, och det är för att försvara sin 2-0-ledning efter första matchen i kvalet.
1: Men Malmö har hemmaplan.
3: Och Malmö har skaffat sig ett fint läge att ta sig vidare från den sista kvalomgången i Europa Cup. 2-0 blev det på bortaplan mot Sankt Pölten från Österrike, som nu är på besök i Malmö. Och det här gör ju att MFF har råd att förlora, ja i alla fall med 0-1 idag, och ändå ta sig vidare. Och det där skulle säkert smaka mumma för Malmö FF, som ju inte har någon guldchans i damallsvenskan längre, men som alltså har ett fin möjlighet att ta sig vidare till det som skulle bli då Europa Cups åttondelsfinal. Den här matchen har precis dragit igång och vi har inte sett några målchanser än så länge.
1: Det är Malin Ringfors som följer Europa Cup-fotbollen.
0: Det är handbollspremiär ikväll och de senaste årens två bästa lag spelar direkt.
4: Vårens guldlag från Partille Sävehof, de inleder här ikväll utanför Göteborg, hemma mot Boden, expert Annika Wilvanberg.
5: Ja, men Boden som är årets kanske största uppstickare och slåss om de här fyra toppplatserna i ligan. Det kommer bli en extremt spännande start på dagen.
4: Sävehof är ju tillsammans med Skara väldigt favorittippat och har också inlett starkast här i en match där vi framförallt också kikar på tränarbänken. Därför där finns han ju i borta gänget, Andreas Wallin, tränare för Boden alltså. 6 SM-guld med Sävehof, den som lotsade in hon som nu är coach för Sävehof, Isabelle Guldén. Det blir spännande att se ikväll.
6: Vi förflyttar oss till Västergötland, närmare till Skara bestämt, där gästande laget OV Helsingborg, en ny företeelse i den svenska damhandbollsligan. Det är borta gänget som har fått en smakstart, leder med 2-1 efter bara 3 minuters spel. Skara däremot topptippade av många inför den här säsongen, av 12 tränare inför den här hela hejdundrande månaden som väntar. Så var det 9 av dem som sa att Skara kommer att vinna SM-guld. De gjorde det för 2 år sedan, förra året så föll man mot Sävehof i final. Kan det bli en lyckosam säsong för Skara ännu en gång? Svaret får vi med start idag.
0: Pontus Lind är i Skara och Susanne Andrén och Annika Wilvanberg ser regerande mästarlaget Sävehof mot Boden.
1: Oliver Solberg kan bli den tredje svensken i historien att vinna VM-serien i rally.
7: Ja, jag tror det är möjligt. Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner som helst för vem som helst.
0: Ikväll hör vi Oliver Solberg inför avgörandet. Här i Sportextra med Nike Bolmgren, Johan Bengts och Alexander Lundholm i studion. Välkomna! Och först med den allra senaste nyhetsrubriken.
1: Det internationella fotbollsförbundets president Gianni Infantino kan inte längre räkna med stöd från sitt eget hemland. På onsdags eftermiddagen meddelade det schweiziska fotbollsförbundet att man inte kommer att ställa sig bakom den sittande FIFA-presidenten Gianni Infantino i nästa års presidentval. Vi kan inte motivera att fortsätta stödja Gianni Infantinos kandidatur, säger förbundsordförande Peter Knävel i ett uttalande. Bakom beslutet ligger enligt förbundet ett förlorat förtroende i grundläggande frågor som ledarskap, styrning och transparens inom fotbollsvärldens högsta organ. Vi fortsätter med fotboll och nu med det senaste nytt från de svenska fotbollsherrarna.
8: Ja, det är sjukdomskaos i det svenska fotbollslandslaget. Så här lät det från landslagets presschef Petra Thorén tidigare idag när de svenska herrarna tränade ute på Bosön i Stockholm.
9: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Mm. Förbundskaptenen Graham har också bestämt sig för att kalla in Erik Smith, så han kommer anlända ikväll.
8: Landslaget reser imorgon till Bosnien-Herzegovina för nästa match i Nations League som är på fredag, och det är ännu inget sagt eller bestämt vad gäller sjukdomstrion om de kan resa med eller ej. Senare här i Sportextra har vi också röster från landslaget som möter media under kvällen.
1: Ja, det rapporterar Emanuel Nashed, och vi fortsätter på fotbollsspåret nu om Manchester City.
10: I den stora Manchester City-stormen som råder ger nu den tidigare tränaren Pep Guardiola sitt tydliga stöd till klubben efter att den fällts för allvarliga brott mot Premier Leagues regelverk. Han skriver på sociala medier att han vill att varenda Manchester City-supporter världen över ska veta att han, som han formulerade, finns här mer än någonsin. Pep Guardiola, som ledde laget till inte mindre än 6 Premier League-titlar, fortsätter med att han står bakom klubben, ägarna, ordföranden, spelarna, ledarstaben och alla Manchester Citys fans. Han avslutar sen med citatet: "Vi kommer ta oss igenom det här tillsammans."
1: Ja, Manchester City-härvan fortsätter alltså att rå åt sig uppmärksamhet. Reporter där, Martin Hedberg. Och det var senaste nytt från sportvärlden.
0: Vi tar oss tillbaka ut till Champions League-fotbollen och till Häcken, som alltså har en 16-åring i mål, Jonas.
2: Ja, Hanna Karlsson från Vänersborg fyller 17 i början av november. Hon har aldrig stått i damallsvenskan. Hon fick hoppa in i den senaste Champions League-matchen. Det var hennes A-lagsdebut när det blev 0-1 mot Inter på bortaplan. Det målet gjordes ju långt, långt innan Hanna Karlsson äntrade planen. Det är Hanna Karlsson, 1,78 lång. Det är hyfsad längd och ska vara bra i luften. Har satts på ett ordentligt prov i den här matchen. Det var norska yttermittfältaren Emma Godö i Juventus som kom fram på högersidan. Tryckte på ett ganska hårt skott som Hanna Karlsson kastade sig och boxade undan. Det var resolut agerat och publiken, den är stor här i på Hisingen som följer, jublade ordentligt. Ett Häcken som spelar väldigt inspirerat, har skapat en bra chans och så den där supermöjligheten ni hörde alldeles inledningen. Men några mål har det inte blivit i Champions League-mötet med Juventus när det spelat halva den första halvleken på Hisingen. Alltså Häcken-Juventus 0-0.
3: Drömstart för Malmö FF i matchen mot Sankt Pölten i Europa Cup, där de ju redan hade med sig 2-0 från det första mötet på bortaplan och har nu också tagit ledningen tidigt i matchen på hemmaplan när vi bara har spelat 8 minuter. Och målet kom efter en hörna från vänster där Agnes Mortensson skickade in en inåtskruvad boll och det kommer ett avslut på mål. Och lite turligt får man väl ändå säga att Ellen Löfqvist står där på mållinjen och knappt tror jag har koll själv på att bollen touchar henne i bakhuvudet. Men tydligt och klart i mål efter fast situation alltså för Malmö FF, som just nu alltså har 3-0 totalt mot Sankt Pölten och tågar på mot Europa Cups åttondelsfinal.
0: Strax till handbollen också säsongspremiären på damsidan där i handbollsligan. Men först till ekonheterna med Johan Westerberg.
11: Och då börjar jag med att berätta att en man som tidigare jobbat på försvarsmateriellverk idag dömdes för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Enligt Säpo så ska det här brottet ha skett under våren 2021, och de här hemliga uppgifterna, de ska kunna haft stor betydelse för rikets säkerhet. Vad ska han då ha gjort? Jo, han ska ha tagit med sig ett antal permar och mappar samt en USB-sticka med hemliga uppgifter när han slutade på myndigheten för att bli konsult. För det här döms han till villkorlig dom och 200 dagsböter. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Den här gripen misstänks för grov brottslighet och betraktas av svensk polis som en person som man prioriterat att gripa.
12: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm, och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim, som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt.
11: Det var vår kriminalreporter Simon Andrén som rapporterade där. Ryssland fortsätter sina nästan dagliga attacker mot Kiev. Bara natten mot idag så avfyrades till exempel ett 100-tal drönare och flera ballistiska robotar mot stan. Bostäder, affärer och energiinfrastruktur skadas och myndigheterna i Kiev varnar för dålig luft efter bränderna, samtidigt som de här attackerna slår hårt mot landets ekonomi. Enligt Ukrainas ekonomiminister så kostar varje timmes avbrott i verksamheten i landet omkring 45 miljoner dollar.
0: Ekonheterna här i Sportextra i P4. Förra säsongen avslutades med att Sävehof vann SM-guldet i handboll efter 3-0 i matcher mot Skara. Och Sävehof inleder den här säsongen här och nu.
4: Och de gör det hemma mot Boden och det är 8 minuter spelat och Sävehof har inlett absolut starkast vad gäller de här båda lagen. Det är 5-2-ledning för hemmalaget som dessutom är anfall och det är anfallet där de överglänser sin motståndare men också i målvaktsspelet så här långt. Så det är ju ett bra recept för Partille-gänget.
5: Ja, men nyförvärvet Victoria Solliberg i Sävehofs mål har ju verkligen stått för en hel hand klassräddningar redan efter så här kort tid i matchen och visar att hon är på rätt plats just nu.
4: Sen är vi ju vid sidan av den här tränarkampen som jag pratade om inledningsvis, Isabelle Guldén mot Andreas Wallin. De båda var ju inom ledarstaben i Sävehof förra säsongen. Också spännande ju, var inte ens inne på det inledningsvis, Nina Koppang i Sävehof som ju gör comeback här inom den svenska handbollen efter att ha tagit timeout och lämnat Esbjerg i Danmark.
5: Ja, men det är klart att hon har ju dels en press på sig att prestera men också tror jag en glädje att få komma tillbaka till svensk handboll och få hitta liksom rötterna igen och känna lite självförtroende och komma tillbaka till den här glädjen i handbollen. Och hittills tycker jag i matchen att hon har visat att hon verkligen vill göra det här och att hon är liksom på väg till rätt ställe igen och har gjort det bra så här långt.
4: Sävehof spelar bra försvarsspel igen, kan kontragöra genom Hyselius som sätter bollen i mål till 6-2. Är det ingen snack om saken inledningsvis?
5: Nej, men just nu är det verkligen inte det. Jag tycker att det som Sävehofs försvar har släppt igenom, det har Victoria Solliberg tagit i målet. Och sen så är det ju egentligen Torkelsdotter framåt för Sävehof som har gjort allting i anfallsspelet. Och både egna mål och framspelningar och fixat straff. Boden har extrema problem med hennes spel.
4: Ja, och de har också svårt i offensiven. Nu slarvar de bort ytterligare ett anfall. Det är stor ledning inledningsvis den här handbollssäsongen för Sävehofs damer. 6-2 efter 9 minuter mot Boden.
0: Och det var ju Skara som förlorade i finalserien mot Sävehof i våras. Och Skara spelar ju också ikväll och vi är på plats. Och inför premiären mot Helsingborg så träffade P4 Skaraborg målvakten Rebecka Järnkulle som är en av 4 stockholmare i laget. Och hon lyfter varför hon tog steget från huvudstaden till tusenårsstaden.
13: Stockholm så försvinner man lite i all annan idrott. Det blir liksom inte den här superkänslan av att det här är bygdens lag. Och när man har varit här och spelat så har det varit fantastisk stämning varenda match. Jag har älskat att spela här i alla år. Så det lockade. Och sen har jag haft en väldigt fin bild av laget när man har mött dem. Man har sett ut och haft väldigt kul. Otrolig glädje, glöd. Men högt ställda krav också. Och sen väldigt bra handbollsspelare och tränarstab verkar också. Så det var därför jag lockades hit.
14: Hur känns det nu den säsongspremiären? Ni möter ju Helsingborg ikväll. Tror du att det blir en liten dans efter kvällens match?
13: Vi är förberedda. Vi har med det sagt stor respekt för OV. Det är nykomlingar i ligan så jag tror att det är lätt att tänka att det ska gå som en dans på rosor. Men de har ett väldigt bra lag. Kommer vara hungriga, kan slå i underläge. Men gör vi det vi ska ikväll och kommer in med den glöd och energi som vi har i laget så tror jag att vi kan dansa ikväll efteråt.
0: Rebecka Järnkulle till Emma Tobiasson som var reporter där. Och hur har det startat då för Järnkulle och gänget?
6: Ja, man kan väl säga att det har startat bättre för Skara än för Järnkulle, för hon sitter i alla fall på bänken. Rebecka Järnkulle som ju har bytt namn, har gift sig under sommaren, heter ju Rebecka Nilsson. Tidigare var ju en målvakt som var väldigt omstridd och diskuterad, var ju en konflikt med klubben Skuru där, så det blev klart efter 8 säsonger i Stockholmsklubben Skuru att hon då skulle lämna för spel här i Skara. Men än så länge har hon inte spelat den här säsongen i handbollsligan i alla fall, utan istället så är det den rutinerade skickliga Isabella Moratido som har fått chansen mellan stolparna för Skara. Och det har börjat bra för hemmalaget med sina lila tröjor. De leder med 8-5 mot alltså nykomlingen Ove Helsingborg. De har spelat 14 minuter av den första halvleken, och där gör nyss nämnde Moratido en viktig räddning efter ett kantskott från den vänstra kanten på Ove Helsingborg, som ju inte får in den där bollen. Det var ett gästande gäng i alla fall som ju spelar i damhandbollsligan för första gången någonsin, och har ju beskrivits av väldigt många experter och tycker det som en rejäl underdog. Frågan är egentligen om man har några som helst chanser att kunna stanna kvar i handbollsligan den här säsongen. Det kanske är det där då, att man är kanske uträknade från många håll och kanter, som gör att man kan vara en skräck och kunna överraska en del motstånd. Och tänk om man skulle fått, nu ligger man under förvisso en bit in i den första halvleken med 3 bollar, men tänk om man skulle kunna lugga liksom en av giganterna, favoriterna Skara. Och man fick ju en bra start och ledde med 2 bollar, men sen så har Skara då kopplat greppet och tagit tag om det. Det glittrar ju om flera spelare på den här offensiven som Skara har. Det är ju toppspelare på egentligen flera positioner, och det märks av så fort Helsingborg slarvar, då är Skara där och så straffar man dem rejält ordentligt, och man leder med 8-5 15 minuter in i den här premiärmatchen på hemmaplan mot Ove Helsingborg.
0: Samtidigt som Halby möter Hör efter halva matchen så leder H65 Hör med 14-13 där på bortaplan. Och dessutom så har vi en match till, Ystad mot Västerås, och jag kan återkomma till vad ställningen är där när jag hittar det. Jo, där! Västerås och Ystad leder på bortaplan efter en kvart med 7-5 mot Ystad, som också är en nykomling i handbollsligan.
1: 7 matcher i Hockeyallsvenskan spelas också, varav en är mellan serieledande Leksand mot tabelljumbon Västerås efter då 5 spelade matcher totalt. Leksand som åkte ur SHL efter ett kämpigt kval mot HV71 som de förlorade med 0-4 i matcher. Och trots serieledning nu är det kämpigt även idag, då Västerås tagit ledningen 1-0 i första perioden.
15: Det kommer uppgifter om att anrika Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs. Enligt Värmlands Folkblad så råder ekonomisk kris, och nu hotas den anrika tävlingen alltså att gå i stöpet. Svenska rallyt har ju kört sedan 1950 och är ju en del av rally-VM. Umeå kommun, där tävlingen avgörs nu för tiden, har i omgångar gått in med bidrag på mångmiljonbelopp för att hålla tävlingen vid liv. Men enligt Värmlands Folkblad så har kommunbidragen hela tiden för kommande år tävlingar gått till att betala av föregående års skulder under flera år. Och efter flera år av minusresultat så har revisorerna nu gått in och satt stopp för det upplägget. Och enligt en av tidningens källor så är det bara en tidsfråga innan den anrika tävlingen så går i konkurs. Det rapporteras även om kris i styrelsen, där vd:n Anna Nordqvist är ensam kvar som ledamot efter flera avhopp. Vi får väl komma tillbaka och återkomma i ärendet, men uppgifter alltså att Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs.
0: Mer rally blir det ju senare här i Sportextra när vi pratar med Oliver Solberg, som skulle kunna vinna VM-serien i rally. Avgörandet väntar i helgen.

0: Ariana Grande här i Sportextra i P4.
1: Fotboll, Champions League, 35 minuter, Häcken, Juventus 0-0 i vad som man kan kalla en måste-vinna-match för Göteborgslaget om det ska bli avancemang från ligaspelet för Paris FC nästa match. Sen tre avslutande möten med väldigt, väldigt skickliga lag. Juventus är ju inte den absoluta toppen även om de tog sig vidare från ligaspelet förra året. Nu är det hörna för Häcken, lyfts in i offensiv straffområde, rensas halvhjärtat undan, Major Bodin får möjlighet att skjuta för Häcken, får ingen riktigt bra träff utan Juventus kan bryta i sina rosa tröjor och vita byxor, men Häckenspelarna väldigt, väldigt väl samlade snabbt ner i försvarspositioner, och det har varit en av de bilder vi har sett i den här matchen där gulsvartrandiga Häcken har gjort det väldigt bra i försvaret, och unga målvakten Hanna Karlsson har inte behövt ingripa mer än vid det där tillfället som vi redan har pratat om. Samtidigt ett Häcken som inledde första minuterna lite avvaktande, Juventus fick ha mycket boll, men sen har de flyttat upp pressen, gjort det jobbigt för Juventus-spelarna att komma ur de egna försvarslägena med bollen under kontroll och skapat ett antal halvchanser, och så den jättemöjligheten för Anna Anvegård, inspirerat Häcken som borde haft ledningen om avsluten hade varit av bättre kvalitet. Samma 10 utespelare alltså som senast mot Inter, men positionsförändring, det var ju tydligt i den matchen att amerikanska skickliga spelaren Tabby Tindell saknades, som spelade högerback ska vi säga då, saknades i offensiven som blev en aning trubbig, även om Häcken även då skapade en del målmöjligheter. Nu har tagit ett kliv upp och 18 år unga isländskan Thelma Palmadottir satt som högerback, men det är väldigt fin rörelse, positionsskiften i Häcken som gör att de får flyt i spelet och klart bättre än Juventus de här första 37 minuterna. Men nu är det gästerna från Turin på offensiv planhalva. Det är första gången de här båda lagen möts överhuvudtaget. Hård press även på den här delen av planen som alltså är mitt på Häckens halva. Och Häcken vinner boll. Anna Anvegård med kaptensbinden styr och ställer det mesta som händer för Häcken. Nu sätter de fart framåt. Den stickar i djupet att springa på för Alva Selerud. Mycket yta till vänster. Vänster inne på position. Inlägget är bra slaget, där Tindell fläker sig. Når inte bollen riktigt utan stöter ut den till inspark för Juventus, och blekorange klädda nederländska målvakten Daniel de Jong. Ja, men det där är ju en passande färg för en nederländsk målvakt, men de står i italienska Juventus som inte har gjort mål borta mot Häcken. Tyvärr då för hemmalaget så har de inte heller spräckt nollan, därför mållöst efter 38 minuter. Det handlar om andra av 6 ligafasomgångar i Champions League.
0: Och Jonas, vi hörde ju tidigare i Radiosporten idag att 16-åriga Hanna Karlsson hade haft prov i skolan idag i svensk grammatik om subjekt och predikat. Men det här skulle vara lättare än det svenskprovet.
1: Ja, men än så länge så har hon ju helt rätt i den spaningen, för att på provet så måste hon ju verkligen agera för att få ett bra resultat. Här kan du få hjälp av sina lagkamrater, och så har det varit så här långt i matchen. Hanna Karlsson i stort sett sysslolös de första 39 minuterna. Det ingriper den har behövt göra, det har hon gjort femstjärnigt. A! Eller vad är det nu, betygsskalan? Jag kan inte det riktigt.
0: A, ja, det är väl femma, A som gäller nu.
1: MVG, ja, något i den stilen i alla fall.
0: Det spelas fler matcher ikväll, Nike, i Champions League-fotbollen.
2: Ja, utöver Häcken mot Juventus då så spelas eller Paris FC tar emot Arsenal, det var det jag skulle säga, och svenska landslagsspelarna Stina Blackstenius och Smilla Holmberg som vi känner till i just Arsenal, de börjar på bänken, ställningen där 0-0, och sedan tar även Roma emot Barcelona, och där har det blivit mål. Barcelona som tidigare då hade spräckt nollan men nu även gjort 2 mål, leder 2-0 mot då Roma.
0: I cupen under Europa Cup så spelar Hammarby om ungefär en halvtimme borta mot Rangers. Hammarby vann första matchen med 2-0. Och så spelar ju Malmö också.
3: På hemmaplan mot österrikiska Pölten. vatten och man leder 1-0 i den här matchen. Hade med sig 2-0 från mötet på bortaplan och har ju ett väldigt fint läge för avancemang. Men spelmässigt så finns det lite mer att önska av Malmö som gjorde den där ledningsmålet på hörna, men som sen har ägnat den mesta delen av den här första halvleken där vi har kommit 25 minuter in på egen plan halva. Inte för att pulten har varit så där alldeles särdeles giftiga, men Malmö har haft väldigt svårt att hitta uppspel och passningsspelet har inte riktigt funkat. Och det har ändå blivit mycket halvchanser för pulten som också har fått några frisparkar i riktigt farliga lägen. Men där sticker ju 30-åriga landslagsmålvakten Zecira Musovic verkligen ut i Malmö-målet med det lugn och det pondus som hon agerar i straffområdet. Det spelar ingen roll om de där hemåtpassen har blivit lite korta och snåla och småfarliga, så hon ändå varit på där och dessutom dominerat i luftrummet på frisparkar och hörnor. Så än så länge också en femstjärnig insats, eller ett A-betyg då, för 30-åriga Zecira Musovic i den här matchen. 1-0 leder Malmö med mot Pölten.
4: Radiosporten med handboll.
5: Och premiäromgången i damernas liga där regerande mästarlaget Sävehof tar emot Boden och såg ut att få en enkel resa den här första omgången. Tog ett grepp om matchen direkt, hade en tidig fyramålsledning 6-2. Boden såg rent nervöst och skakat ut, men nu är det jämnt, Annika. Det är 18 minuter på klockan snart och 10-9 bara ledning för Sävehof och Boden i anfall.
6: Ja, men jag tycker ju att Sävehof har bjudit in Boden i den här matchen genom att kasta bort extremt många bollar rätt i händerna på Boden när man har tagit ut målvakten i Sävehof, för de har fått göra enkla mål. Och nu har ju också Boden faktiskt, precis som du säger, börjat spela handboll. De såg extremt kissnödiga ut i början. Så att, nu har de liksom hämtat upp sig lite och faktiskt visar att de kan stå i försvarsspel och inte bara kasta bort bollen.
5: Och en av de nya spelarna fick precis här också göra kvitteringsmålet till 10-10. Det är hämtad ifrån Ålborg, Carla Högtomsen. Spännande lirare på högernio-positionen där som gjorde kvitteringsmålet till 10-10 för Boden. Just nu väljer Sävehof att ta timeout för att Isabel Guldén som är ju tränare där ska kunna få en svängning i matchbilden igen kanske. Det är lika läge.
3: Hej Europa, här kommer MFFs damer i Europa Cup. För nu har man fixat 2-0 på hemmaplan mot Pölten och det spelar ingen roll ifall spelet inte riktigt funkar 100%. Om det ändå då plötsligt blir ett friläge för Tuva Skog som spelar anfallare idag och som fick så gott om tid på sig att transportera den där bollen fram mot en ensam målvakt. Och hon valde till sist att kyligt runda målvakten och sen rulla in då 2-0 målet. Tuva Skog som ju också gjorde mål på bortaplan mot Pölten och som verkligen nu har skrivit in sig i protokollet som europeisk målskytt. Det är första gången som MFFs damer är ute på ett Europa-äventyr. 4-0 totalt alltså mot Pölten och åttondelsfinalen i Europa Cup. Den känns allt närmare efter bara 29 minuters spel.
1: Europa Cup som avgörs för andra gången. Det var helsvenskt i finalen i våras när Häcken besegrade Hammarby i ett dubbelmöte där Felicia Skröder gjorde Häckens samtliga 4 mål. Häcken som nu spelar våningen över, nämligen i Champions League. Det är mot Juventus i den andra omgången av ligafasen. Det är 1,5 minut plus tillägg kvar utav den första halvleken. Inga mål är tillverkade. Båda de här lagen förlorade i premiäromgången. Häcken 0-1 mot Inter och Juventus 1-2 på bortaplan mot portugisiska Benfica. Häcken det bättre laget så här långt, men det är återigen Juventus som är på offensiv planhalva. Häcken tvingas skicka bollen över sidlinjen framför den fullsatta långsidesläktaren. Här är nog en 3,5 tusen åskådare skulle jag uppskatta det till på arenan på Hisingen där mörkret har lagt sig. Strålkastarna lyser upp och gör så att åskådarna kan se Häcken bryta. Det är ganska djupt ner på egen planhalva. Undan där från Pernille Sandvig tillsammans med Alva Selerud så att bollen går ut till nytt inkast för de rosa tröjade turinskorna. Stickade djupet för Juventus. Den är bra slagen. Inläggsmöjlighet. Bollen ramlar så småningom över kortlinjen och då blir det inspark för Häcken. Och Hanna Karlsson som förutom den här räddningen också har fått agera i samband med en hörna. Då kom hon inte riktigt upp och kunde boxa undan bollen. I övrigt har hon haft bollen vid fötterna. den del i spelet som Anna Karlsson själv säger hon behöver utveckla lite mer. Det har inte varit några problem med de tillfällen, vid de tillfällen när hon har haft bollen och varit tvungen att agera med fötterna, utan hon har fått undan bollen hela tiden. Avslut nu från Juventus. Häckenspelarna ville ha haft en frispark i eget straffområde, men avslutet i Burgovens utsida, så att det blir inspark då för grönklädda Hanna Karlsson i sin allra första start i Häckens A-lag. Och hon får allt se till att hålla sig på planen, inte bli utvisad eller skadad, för Häcken har ingen reservmålvakt i den här matchen. Det är ju så att man anmäler en bruttotrupp inför de här stora turneringarna i Europa, och där hade Häcken bara anmält två målvakter. De övriga som spelar i elitettanlaget, tänker ni då, alltså serien under damallsvenskan, kan inte de kliva upp? Nej, men då är det så komplicerat att det är ju en annan förening som det Häckenlaget representerar. Det är inte samma förening som A-laget som ju är här på Göteborgs gamla plats i damallsvenskan. Så att det är inte helt enkelt att flytta upp en målvakt där, utan Hanna Karlsson får helt enkelt se till att stanna på planen. Får se hur mycket hon får att göra här. Det är 2 minuters tillägg och den första halvleken. Det återstår 1:10 utav det när Häcken tar sig upp på offensiv planhalva. Men det är Juventus som har bollen. Karolar ner den till målvakten Daniel de Jong som pekar och gestikulerar. Får bollen med fötterna och ska rulla ut den då. Eller blir det en lång variant? Det ser ut som att satsa på en lång. Nej, rullar det vidare i eget straffområde. Att arbeta på för mötande Julia Bartel från det centrala mittfältet i Juventus. Men Häcken bryter omgående, kommer längs högersidan. Emma Östlund, mittback, är ofta uppe vid offensiv straffområde och agerar och rör till det för Juventus-spelarna som nu försöker kontra. Det här skulle kunna bli bra. Se upp nu Häcken. Här kommer Sariegi in mot offensiv straffområde. Kan spela bollen i sidled. Ja, eminent hemjobb utav amerikanskan Lainey Egbuka som bryter. Häcken får upp bollen mot Tabby Tindell. Det kan bli ett 2-1 läge. Tindell skulle kunna springa sig fri också i kamp där med försvararen. Juventus-spelare faller. Domaren blåser inte alls. Hon tycker att lagkaptenen Salvai var på bollen först innan Tindell föll. Därmed ingen frispark i fint läge för Häcken, utan Juventus sätter igång spelet istället. 2 minuter av tilläggstiden är passerade. Domaren stoppar pipan i munnen. Ja, där gick slutsignalen för den första halvleken. Applåder till Häckenspelarna från den månghävdade publiken. Och det är de värda. Spelmässigt och chansskapande Häcken klart bättre än Juventus. Men det handlar ju om att få bollen mellan stolparna under ribban och in i nätet. Och det har inget utav lagen lyckats med, därför 0-0 i paus.
0: Matchen som Jonas Enarsson följer i Champions League. I cupen under Europa Cup så leder alltså Malmö över Pölten med 2-0. Där återstår ungefär en kvart utav den första halvleken. Snart slut på första när det gäller handbollspremiären.
7: Mellan en av favoriterna inför den här säsongen, Skara HF på hemmaplan, har en jättetrygg målmässig ledning mot nykomlingen Ove Helsingborg. Skara leder med 17-10 när det bara återstår 1 minut här av den första halvleken. Det var ändå ett Ove Helsingborg som var i ledningen med 2 bollar inledningsvis. Förvisso väldigt tidigt och ungt in på både matchen och den nya säsongen. Men efter det så har Skara verkligen visat kraft och dominans och en pondus i sitt spel som Ove Helsingborg och nykomlingar då mycket mindre eller mycket mindre rutinerat lag inte varit i närheten av att kunna matcha. Skara som ju in i ett jättehårt matchande. De slog ju ut bland annat då Sävehof i det som var Svenska Cupen för ett par veckor sedan. Och Skara ska också då in i det här Europaspelet ungefär på liknande sätt som fotbollslagen. Fast då ska Skara åka till Norge för deras del att spela. Så ett intensivt matchande just nu. Sen har man även både Sävehof och Boden, 2 andra favorittippade lag för den här säsongen. Så ja, en väldigt intensiv period just nu för Skara. Och man märker väldigt tidigt in i den här matchen att tränare Rasmus Overby är väldigt mån om att börja rotera i laget, låta unga förmågor få spela för att kanske då kunna ha spelare som är fräscha och pigga ju längre fram. Det är taget timeout i anfallsläget för Skara. Det är väl mest av akademisk betydelse med tanke på att man leder med 17-10 och det står 11 sekunder av den första halvleken den här säsongen.
5: Återstår lite drygt 6 minuter utav första halvlek mellan Sävehof och Boden där det är hemmaledning 13-12. Det är fortsatt jämnt. Ni hörde senast om Isabel Guldén som valde att ta en timeout för att snacka ihop laget efter tappad ledning. Då drog man ifrån efter det, men nu är Boden tillbaka. Här kommer dock Sävehof i anfallet och ett inspel till Lomst som gör ett mål till 14-12 med 6 minuter kvar mot Boden. Annika, du har suckat lite över kvaliteten på matchen stundtals och sen har det i alla fall jämnat ut sig så att det blir spännande. Men vad säger du att vi ser just nu?
6: Ja, men det har ju verkligen svängt upp och ner tycker jag för båda lagen. Isabel Guldén, efter timeouten så lyckades ju Sävehof lite bättre. De gick upp med Mihailovic som en hög försvarsspelare i mitten och det lyckades Boden faktiskt inte alls lösa ett tag, vilket hjälpte Sävehof. Och sen så har man kastat bort bollar åt båda håll, så nej, kvaliteten är väl inte underbar hela tiden, men det är ju lite så man förväntar sig en premiärmatch också. Det brukar ju vara väldigt mycket nerver och en hel del bortkastade bollar.
5: En som däremot inte kastar bort bollar eller visar upp några nerver, det är målvakten som du har varit inne på och berömt i hemmalaget Sävehof, Victoria Soliberg, som igen stoppar ett lobbförsök den här gången ifrån Boden. Hon är, har varit uppe och tassat på 50% i räddningsstatistiken. Det är 40 ungefär just nu och hon vinner den kampen mot Sofie Börjesson i Boden som nu får titta på Sävehof anfalla och stoppar en boll också från Koppangs avslut. Slutsarm. Nina Koppang som ju är tillbaka i handbollen och på hemmaplan i Sävehof. Då kan Boden gå framåt istället med 4,5 minut kvar och ett anfallsförsök som då målvakten som vi nyss berömde stoppar i Sävehof och 14-12 står sig med 4,5 minut kvar. Sävehof leder med 2.

0: Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer här i Sportextra i P4. Där vi snart hör om en landslagsdebutant när det gäller att göra mål, dessutom hattrick direkt i Tre Kronor-tröjan. Men först till handbollen och säsongspremiären.
1: Och den avslutande minuten av första halvlek mellan regerande mästarlaget Sävehof och Boden. Det är alltså 1:10 kvar att spela och det är 16-14 jämn match som inte såg ut att bli inledningsvis. Men Boden har spelat upp sig. Nu är de dock i försvarsspel och kan ju hamna i ett utökat underläge sett ur Bodens perspektiv. Den som du berömmer så mycket, Annika Mittnian, spelfördelaren och speluppläggaren Elin-Klara Thorkelsdottir. Hon sitter på bänken för Sävehof istället för Mihailovic som är Mittnian. Fint inspel från vänstersidan till Blomst på linjen och då går den in i mål. Så väldigt enkelt ut för Sävehof där till 17-14.
2: Ja, men jag tycker att det har varit ganska talande för hela den här halvleken hittills. Att Sävehof under väldigt stora delar av de här 30 minuterna har kunnat göra mål på ett enkelt sätt. De har inte behövt jobba så hemskt mycket med Bodens försvarsspel, utan de har kommit till ganska enkla lägen och det är vid de tillfällena där Boden har kunnat stå emot försvarsmässigt som man har kommit upp och varit jämsides med Sävehof, men det här försvarsspelet som Boden har just nu, det håller absolut inte någon hög klass, så det kan Sävehof lätt bryta ner.
1: Och med sekunder kvar konstaterar vi att det som ändå är en faktor för Boden och som ger dem en möjlighet i den andra halvleken är ju att Sofie Börjesson i målet har kommit igång och börjat stoppa bollarna, men hon som står på andra sidan, ni hörde paus Island där Victoria Solliberg har ju varit ännu bättre. Och det är en del av förklaringen till Sävehofs tre målsledning i paus mot Boden 17-14 i premiäromgången.
0: Och Annika, ikväll spelar ju också Skara som leder med 18-10 över nykomlingen Helsingborg. Och du tror väl att det blir Sävehof mot Skara igen när det ska göras upp om guldet, eller?
2: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag tror ju att Skara tar hem serien i år till och med och att de absolut vinner finalen. Jag tycker att de har laddat upp för en väldigt bra säsong, så jag tror mycket på dem.
0: Ni kan höra mer om vad Annika Wihl-Wannberg tänker i den podd som finns i appen Sveriges Radio där handbollssäsongen snackas upp ordentligt. I övrigt, Halby mot Hör. Efter 47 minuters spel så leder H65 Hör med 23-19. Och så spelar ju Ystad mot Västerås Irsta och där leder Västerås Irsta med 18-13 efter halva matchen.
3: Och första perioden i Hockeyallsvenskan är spelad och häng med nu. Serieledande Leksand fortsätter att vara i underläge mot tabelljumbon Västerås, 0-2 nu. Vi har också mittenstriden mellan Almtuna och Södertälje, 2-0 till Almtuna står det där. Vimmerby tar också emot Modo, Modo leder 1-0. Kalmar möter Östersund där hemmalaget Kalmar leder 1-0. Även hemmalaget Oskarshamn leder 1-0 mot Karlskoga. Andra platsen AIK leder mot Visby-Roma 2-0 och till sist 0-0 mellan Mora och Nybro Vikings.
4: Tre Kronor Dam inledde säsongen med att vinna Eurohockey Tour-turneringen i Schweiz. Nu har nästa turnering inletts i Finland och Sverige öppnade urstarkt med en 5-0-seger mot Schweiz. Och fram klev 18-åriga Tilde Grillfors som inte bara gjorde sitt första, sitt andra utan också sitt tredje mål i landslagströjan.
5: Nej, men jag tycker att vi gör en väldigt bra match på alla plan, defensiv zon, offensiv zon och allting. Och sen var det väl kul att puckarna gick in och att det gick så bra.
4: Men det måste ju kännas speciellt när det är första målen i den tröjan och så blir det tre dessutom.
5: Ja, det hade man inte kunnat föreställa sig. Efter det första målet där så var det bara en stor glädje att man gick in och att få spela de här tjejerna är helt fantastiskt.
4: Ja, du är ju relativt ny i laget ändå. Hur har det varit att komma in i gänget?
5: Nej, men det är alltid kul att få representera Sverige. Man har alltid drömt att få vara med de kronorna och spela med dem och jag har varit som liten och kollat på de här hela uppväxten och sagt att det vill jag vara en dag och nu står jag här.
0: Och måldebuten slutade alltså i hattrick för Tilde Grillfors. Det var Selma Jennervall som var reporter här. Det är paus i Champions League-fotbollen mellan Häcken och Juventus. Det är 0-0 efter den första halvleken och om en kvart startar Rangers mot Hammarby i Europacup-fotbollen. Och där är det ju 2-0-ledning till Hammarby efter första matchen i den andra kvalrundan. Och på tal om 2-0...
6: Så är ju det ställningen när vi snart har spelat första halvlek mellan Malmö FF damer och Hulten i Europa Cup. kvalomgången, den sista inför slutspelet, och Malmö leder ju med 2-0 mot Pölten, mål utav Ellen Löfqvist och Tuva Skog i den första halvleken. Det är bara sekunder kvar att spela utav den första halvleken, eller faktiskt en tilläggsminut som den assisterande domaren visar upp just nu, domarteamet från Litauen, när det är bortalaget rödklädda Pölten från Österrike, alltså ett framgångsrikt lag som har gott om europeisk erfarenhet, så att det är verkligen en skalp MFF dam är på väg att plocka här i spelet mot Pölten, alltså i Europa Cup. Inkastet flyttas fram några meter på egen plan halva för Pölten, och så har de lite trångt att ta sig fram just där, för Malmö står väldigt väl samlat, tvingas vända hem mot egen målvakt, och bollen går bara rakt upp i luften precis framför den lilla publikskara som har samlats här på Malmös fotbollsarena den här kvällen. Det är sannoliken inte många som har valt att komma och se Europa-fotboll på damsidan. Jag räknar till en 300-400 bara på läktarna den här kvällen, och det är ju en remarkabelt låg siffra, särskilt kanske eftersom MFF-dam jagar ett publikrekord redan på söndag när man möter Rosengård i damallsvenskan. Då hoppas man ju på 10 000 här på läktarna, och drygt 7 000 biljetter är sålda hittills inför den matchen. Så att bara några hundra väljer att se MFF damer i Europaspel mot Österrikes topplag är kanske anmärkningsvärt. Men 2-0, två mål har de fått se på hemmaplan i alla fall nu när den första halvleken är slut, och Malmö har ju just nu alltså 4-0 mot Pölten i Europa Cup-kvalspelet.
0: Inför ögonen på Malin Rimfors. I appen Sveriges Radio kan jag höra mer om att det är förkylningskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll Nations League.

0: Valerie med Steve Winwood här i Sportextra P4 den här Champions League-kvällen.
1: Och då är det ju Häcken, de regerande svenska mästarinnorna som spelar mot Juventus i den andra ligafasomgången. 0-0, 2,5 minut spelat utav den andra halvleken. Lång boll, lyftning framåt. Alva Seder in mot offensivt straffområde för Häcken. Där kommer skottet, men det är svagt avslut igen och blir inspark för Juventus. Och Juventus-spelarna skäller lite på varandra. Ingen riktig ordning i försvaret, men så länge Häckens anfallsspel hela tiden slutar i svaga skott, för dålig avslut, ja men då är det ju lugnt där nere för målvakten De Jong och de försvarande Juventus-spelarna. Bättre kvalitet i de avgörande momenten så kommer Häcken att kunna ta ledningen i den här matchen. Chansboll uppåt nu för Juventus, rullas hem till unga målvakten Hanna Karlsson, har varit hur säker som helst med fötterna. Nu skickar hon upp bollen på mittplanen. Nick skarvas ut av Häckens danska mittfältare Pernille Sandvig upp mot Abby Tindell, söker ett inkast, får det också för hemmalaget, inte långt från mittlinjen på offensiv planhalva. 3,5 minut, andra halvlek, inga mål tillverkade. Häcken med bollen nu. Försök att sticka den i djupet för Anna Anvegård, lagkaptenen. Blev inte så. Häcken försöker vinna boll på mittplan, gör det också. Då kommer de på bred front framåt. Tappy Tindell in mot offensivt straffområde. Och så bryts bollen precis på straffområdslinjen. Och så blir det frispark för Juventus. Jag trodde nästan det skulle bli varning där också på Häckens amerikanska mittfältare, 22-åringen Lainey Egbuka. Hon kom ju till Häcken från college i Indiana inför den här säsongen. Då hette hon Lainey Matriano, men har gift sig med en NFL-spelare i Tampa Bay Buccaneers. Därför Egbuka, det nya efternamnet på Lainey Matriano. Hon har varit framträdande i den här matchen med sin långa, stora, kraftfulla hästsvans som viftar mest hela tiden när hon springer. Just nu är hon i mittcirkeln. Det är inte hon som har bollen utan det är Juventus efter 4,5 minut. Champions League-fotboll på Hisingen. Ganska bra stämning och publik som lever sig med i den här matchen. Där nu fransyskan Kusha Sylla bryter sig fram för Juventus på vänstersidan. Får hjälp där ute till vänster men bollen hamnar centralt. Och då är det Häckens anfallsspelare Maja Bodin som tar hand om bollen istället. Men hennes passning når inte

0: sitt mål, utan det är Juventus som bryter igen. Maja Bodin som har den otacksamma uppgiften att ersätta Felicia Skröder, måldrottningen, men har gjort det väldigt bra i Allsvenskan. Dock en och en halv match in på Champions League-spelet har hon varit osynlig framåt. Det är 0-0, kan bli ett friläge här för Juventus. Bra utrustning av Hanna Karlsson, målvakten, den unga som dyker och tar bollen. 5 minuter andra halvlek Champions League mellan Häcken och Juventus, inga mål tillverkade.
1: Och vi stannar kvar inom den internationella fotbollen.
2: Kritiken är stenhård i England nu efter att det blivit offentligt att Manchester City är skyldiga till de finansiella brotten de anklagas för.
3: But if I was a player, I'd be 100% sticking them medals in the bin.
2: ITV Sports expert Roy Keane säger att om han hade varit spelare i klubben skulle han ha kastat alla segermedaljer i soptunnan. Och i de största engelska tidningarna är rubrikerna stora och svarta. Guardians krönikör Jonathan Wilson skriver: Bluff City. Domen gällande de finansiella regelbrotten är förkrossande och straffet måste bli hårt. I Daily Mirror går krönikören John Cross, också han, hårt fram. Skamlösa Man City bedrog oss alla. Premier League-titlarna är nu värdelösa och måste fråntas klubben.
1: Reporter Martin Hedberg.
4: Patrik Wålemark.
5: Vem fan är det?
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
4: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
5: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
4: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
5: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
4: Uppsnacket.
5: I Sveriges Radios app.
1: Och när det gäller landslaget så kom i beskedet idag att Erik Smith ansluter till blågult idag. Detta samtidigt som Gustav Lagerbjälke, Yasin Ayari och Benjamin Nygren är sjuka med förkylningssymptom och inte tränat med laget idag. Celta Vigos Viljot Svedberg var ju inte med i Nations League-truppen från början men kallades in av förbundskaptenen Graham Potter när Gustav Nilsson lämnade återbud. Och Viljot Svedberg ratades ju också i VM-truppen.
7: Förra säsongen gick det väldigt bra, särskilt på slutet, men sen förstår jag också att det, under ett mästerskap så kanske man vill ha lite rutin och sådant. Så, men såklart man hoppades på det, men jag är ung så jag kommer få fler chanser och få vara med och uppleva såna grejer.
8: Ja, just VM, det är ju såklart väldigt speciellt. Hade du snackat något med Graham innan eller är det att man sitter där och kollar som alla andra och hoppas att namnet ska dyka upp?
7: Nej, jag tror inte jag hade snackat med honom då. Eller han ringde mig. Jo, han ringde och berättade och sa sina anledningar. Men så det är som alltid att man får ju acceptera vad tränaren säger och det är inte läge att sura utan det kommer, som jag sagt nu typ 4 gånger, att det, jag är ung. Så jag kommer, har jag tid på mig att få uppleva sånt.
8: När du kommer in här i den här samlingen, vad tänker du när du kommer in? Du får hoppa in lite senare. Ja. Är liksom bara visa vad man går för? Har man några förhoppningar, tankar om speltid? Eller hur resonerade du? Det var bara packa väskan och dra, inte?
7: Ja, alltså det, när man blir inkallad sist så kanske man inte tänker att man ska få spela, men det är en lång samling och han har sagt att hela gruppen är viktig och nu fick jag hoppa in senast även om det var kort, men så det handlar bara om att göra det bra på träning. Det känns som att det har gått bra och så får man vara redo när chansen kommer.
1: Viljot Svedberg till vår landslagsreporter Emanuel Nashed och Sverige spelar borta mot Bosnien-Herzegovina på fredag 20.45 i P4 och i appen Sveriges Radio. Just nu så pågår ju handbollsligans säsongspremiär med guldtippade Skara mot nykomlingen Helsingborg.
9: Och matchen in i den andra halvleken, 6 minuter för att vara exakt. Det var 8 mål som skilde Skara i en 18-10-ledning efter den första halvleken. Nu har det krympt, 19-14-ledning fortsatt då, givetvis de lilla klädda Skara. Men Ove har spottat upp sig, en nykomling den här säsongen som nu räddar ytterligare ett skott i form av målvakten Johanna Breiding. Och ja, nu förvaltar man inte den här omställningsförsöket eller kontringen. Tänk om ett till mål där, då hade verkligen kanske kunnat sätta lite sprätt i tankeverksamheten hos Skara-spelarna. Så som ju för den här sakens skull ju är ju gigantiska favoriter. Ove har ju Helsingborg idag ju pratats inför den här säsongen om att fokus ska vara på att vinna rätt matcher. Man förväntas av de flesta, till och med de själva, att ligga i botten av tabellen, och då har man någonstans hamnat i läget att det gäller att slå övriga bottenkonkurrenter och att man kanske inte ska gräva ner sig alldeles fullkomligt om man exempelvis då skulle förlora på bortaplan mot ett skickligt Skara. Och nu hade man chansen att kunna skamla ihop ytterligare en poäng där, men, eller ett mål där, men Skara-spelaren Ellen Aronsson lyckas med det där lobbförsöket, och det var precis att Breiding lyckades få tag i den där, men så blev inte fallet, utan istället så utökar Skara till 2014 när det var Skara-gängets andra mål den här andra halvleken, vilket kanske är lite underkant med tanke på att vi har spelat 7,5 minut och att man på förhand då är ett betydligt vassare lag än Ove Helsingborg. Det är ju också ett Skara då som, givet att man har ett bredare lag, en större organisation och större trupp och allting, också tillåter sig att rotera en hel del. Ny inför den här säsongen är Matilda Lundström i Skara-laget, som där missar en gyllene målchans. Hon är ju landslagsmeriterad och med det svenska damlandslaget för bara ett par veckor sedan, och beskrivs ju som ett enormt nyförvärv till Skara som verkligen spänner bågen den här säsongen. Man vann SM-guld för 2 säsonger sedan. Förra året var det Sävehof, och Skara har siktet åter på att kliva högst upp på prispallen den här säsongen. Premiären har börjat lysande. Man leder 2014 efter 8 minuters spel i den andra halvleken i premiären mot Ove Helsingborg.
4: Och nyss nämnda regerande mästarlag Sävehof, de spelar hemma mot Boden i sin premiär och går här till anfall för att sätta en boll som också betyder 2014, där Sävehof alltså har rusat iväg i början av den här andra halvleken. Det var ju 17-14 i paus och nu är det 2014. Annika Wilvanberg, expert. Det har varit en svag Bodenstart igen här i den här halvleken.
10: Ja, det har det verkligen varit. Och de har ju, det kändes som att Sävehof kom in snabbt på banan efter pausen och var redo för den andra halvleken. Boden lät röja på sig efter sig och känns som att de inte riktigt är här ännu. Utan det är liksom felpass efter felpass efter felpass och dåliga beslut, samtidigt som man också står väldigt trasigt bakåt och man inte riktigt håller tätt. Och då går det ju inte riktigt mot Sävehof.
4: Men det är 24 minuter kvar att spela. Det är 2015 nu, ledning för Sävehof.
0: En riktig kall dusch för Häcken i Champions League-spelet. Juventus har tagit ledningen med 1-0. Målskytt från nära håll, Tatiana Pinto, portugisisk anfallsspelare i detta italienska Juventus. Det var ett klassanfall verkligen, där Juventus snurrade upp Häckenförsvararna ordentligt. Inte minst Amaior Sariegi, som drev bollen in i offensivt straffområde. Kom nära Hanna Karlssons mål och slog bollen bara i sidled. Häckenförsvararna var inte med och Pinto kunde stöta bollen i öppen målbur. Inget som helst att göra för den unge målvakten Hanna Karlsson. Utan 1-0 till Juventus, som utnyttjar sin allra första riktigt heta målchans i matchen. Det målet kom i den 57:e minuten, alltså 12 minuter in på den andra halvleken. Häcken hade ju ett antal högkaratiga möjligheter, bland annat ett närmast öppet mål för Anna Anvegård i den första halvleken utan att få utdelning. Och nu så kommer då baklängesmålet i denna match som Häcken av allt att döma måste vinna för att avancera från ligafasen till åttondelsfinal i Champions League. 18 lag, 12 tar sig vidare, 4 direkt till kvartsfinal och så är det 8 lag som gör upp i åttondelsfinaler. Så att det ser lite mörkt ut för Häcken som behöver vända det här underläget alltså mot Juventus. Bollen är nu på Juventus planhalva. Kanske en möjlighet att kliva fram för gästerna. En lång lyftning som bryts av Häckenspelarna som inte får grepp om bollen. Juventus har ökat tempot och finessen i anfallsspelet. Och detta ställer till det för Häcken som var matchdrivande, kan man uttrycka sig så. Ja, de har i alla fall kontroll på matchen och skapade möjligheter i den första halvleken, men jobbigare här i andra. Kvarten spelade, alltså en halvtimme kvar utav den andra halvleken av matchen, och 1-0 till Juventus mot Häcken i Champions League.
1: Och i cupen under Europa Cup så leder ju Malmö med 2-0 över Pölten. Den andra halvleken har startat där.
11: Och nu är det också igång när det gäller Hammarbys match. Hammarby spelar ju borta i Glasgow mot Rangers. Hammarby som vann hemmamatchen med 2-0. Det är spelat 3 minuter då i Skottland. Inga mål.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith i Sportextra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
4: Inkompetent skurk.
7: Och det senaste beskedet kring just Infantino är att han inte längre kan räkna med stöd från sitt eget hemland. För under onsdags eftermiddagen meddelade det schweiziska fotbollsförbundet att man inte kommer ställa sig bakom den sittande FIFA-presidenten, schweizaren Gianni Infantino, i nästa års presidentval. Bakom beslutet ligger enligt förbundet ett förlorat förtroende i grundläggande frågor som ledarskap, styrning och transparens inom världsfotbollens högsta organ. FIFAs ordförandeval äger rum i Marocko i mars nästa år.
0: Men nu är det ju handbollspremiär på damsidan och Annika Wilvanberg, vår expert, är med oss. Vad är du mest så nyfiken och taggad på inför den här säsongen?
8: Ja, men jag är ju såklart taggad på att se om Sävehof och Skara är så överlägsna som jag tror att de kommer vara. För det är ju en ganska ojämn serie tycker jag, och det vi har sett hittills idag mellan Sävehof och Boden har ju verkligen visat att Sävehof är klasser bättre än det laget som också liksom förväntas hamna i topp 4 i serien, och det betyder ganska mycket tycker jag.
9: Ja, för det vi ser här med 10 minuter spelat utav den andra halvleken är ju ännu ett ryck, och det här känns ju lite som dödsstöten från Sävehof mot Bodens handbollskropp. Det är 25-18, 7 måls ledning för Sävehof som käkar upp Boden, som också med utvisningar tvingas plocka ut målvakten för att ha anfallsspelare i offensiven, och då är det ännu, som ni hörde här, jubel kring ett mål i tom kasse för Sävehof till 26-18.
8: Ja, men just nu så är det total överkörning i Partille, alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt, varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare eller att försöka gå själv på anfallsspelet, alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt, det är knappt som man hinner stå i försvar för att det går bara kontra sönder, så det finns ju en stor oro tycker jag, alltså jag är också lite besviken på det jag ser från Boden just nu, jag hade förväntat mig att de skulle göra ett större motstånd idag.
9: För vi har också sett de här båda lagen ju mötas i cupspelet som inleder handbollssäsongen och som ju fortfarande har ett par matcher kvar dessutom, eller finalen är kvar i det jag ska säga. Och då har ju Sävehof vunnit det dubbelmötet, vunnit båda matcher, men det har varit tajta sådana.
8: Ja, men precis, och Boden har ju inte vikt ner sig på det här sättet. Nu känns det som att de har liksom flugit hit och sen har de lämnat liksom allting där uppe i Boden och inte satt med sig sin vilja att vinna, spela handboll, alltså någonting sånt, utan det vi ser här är ju inte, det är ju inte en bra handbollsmatch som ska vara en toppklassmatch i ligan, det tycker inte jag i alla fall.
9: Vi får se om det ändrar sig något de sista 20 minuterna. Det är som sagt 8 målsledning för hemmalaget i Partille Sävehof mot Boden 26-18.
0: Samtidigt som Skara leder över Helsingborg med 22-16 och Västerås Irsta leder med 26-17 borta över Ystad. Det är slut mellan Halby och H65 Hör, och det var ju bortalaget som vann med 32-24. Nu Johan Westerberg med de senaste ekonyheterna.
10: En USB-sticka med känslig information om alla personer som var gode män eller förmyndare i Stockholms stad har nu varit borta i minst en månad. Enligt anmälan så försvann den här i samband med att en person slutade sitt jobb. Olof Klingvall på Stockholms stads överförmyndarförvaltning säger så här om den försvunna USB-stickan.
11: Det här USB-minnet har använts för att ha en backup av viktiga delar av data.
12: De personuppgifter det handlar om är gode män. Alltså personer som är utsedda att hjälpa sjuka, gamla eller funktionsnedsatta med till exempel ekonomi.
11: Bakgrunden har varit att säkerställa en tillgång till backup av delar av data, och de har valt det här arbetssättet.
13: Men är det så ni hanterar känslig information i Stockholms stad i samband med att ni gör beredskapskopior? Lägger över den på en USB-sticka utan lösenordsskydd?
11: Jag har ingen uppfattning om eller om möjlighet att recensera vilka typer av åtgärder som är mindre eller mer bra. Jag konstaterar bara att det här kommer att utredas.
12: Händelsen är anmäld både till Integritetsskyddsmyndigheten och polisen.
10: Reporter här, det var August Bergqvist vid P4 Stockholm. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Den här mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget hade kontrollerat hans bakgrund. Det blev inget besked idag heller om vem som riksdagens talman Andreas Norlén kommer att ge sonderingsuppdraget till. Norlén har träffat företrädare för partierna och han ska nu överväga nästa steg i vad gäller regeringsbildningen. Under tiden så ska han ha informella samtal med olika partiföreträdare. Norlén säger själv att han kommer att ge mer information senare i veckan.
14: Radiosporten med Champions League.
15: Och jobbigt underläge för Häcken hemma mot Juventus. Det är den andra av sex ligafasomgångar. Det är 20 minuter lite drygt kvar att spela. Lite tillägg på det. 1-0 till Juventus från den 57:e minuten när Pinto gjorde mål på det som än så länge är Juventus enda målchans i den här matchen. Häcken har bränt ytterligare ett par lägen. Tabby Tindell senast när Häcken var vast framme. Hemmalaget har också gjort några byten. Bland annat så har danskan Stine Sandbäck kommit in och spelade 18 minuter i 16-segern mot Norrköping i Allsvenskan i den gångna helgen. Det var första minuterna i fotbollsspel sedan slutet av maj. Nu har hon kommit en av de som har kommit in. Det är också Tilde Karlsson, 19-åringen från som hämtades från Alingsås inför den här säsongen. Hon var inne i offensivt straffområde. Och med ett ordentligt avslut så hade det kunnat bli riktigt farligt, men det blev för mesigt där. Avgörande lägena, Häcken för svaga. Häcken i underläge, har bollen på mittplanen. 70 minuter tickar klockan upp på i detta. Nu kommer Häcken till vänster. Skulle kunna bli mot något just Tilde Karlsson över mittlinjen. Vänster inne position, driver ner mot straffområdet, tvingas vända om. Så vill hon finta bort sin italienska motståndare, håller bollen fortfarande. Nu hittar hon in en stor yta mitt på offensiv planhalva. Danskan Pernille Sandvik, bara lite lätt passning ut mot Emma Östlund, vars inlägg blir misslyckat in i straffområdet undan omgången av Juventus motståndaren och Häcken får börja om i mittcirkeln. Jagar kvittering, behöver seger. De har 20 minuter på sig att tillverka minst ett mål för att åtminstone ta poänger i matchen mot Juventus som gästerna från Turin leder med 1-0. Nu Sandvig med bollen alldeles vid mittcirkeln. Nu är det välstrukturerat Juventus försvar som gör att det blir ganska enkelt att bryta för lagkaptenen Salvay som kliver upp från sin mittbacksposition. Kontringsläge för Juventus kan bli en frilägesmöjlighet, kanske. Nej, det är bra försvarsarbetet utav Sandbäck som bryter bollen och får upp den en liten bit, så gör till Karlsson det för svårt för sig, så att det blir en brytning från inhoppade nederländskan Nortman. Danik Nortman för Juventus släpper in bollen centralt för Eva Schatzer, centralt placerad mittfältare hos gästerna. Ut på högersidan då att bearbeta för Julia Bartel. Det är Juventus som har bollen på Häckens planhalva. Det är väldigt små ytor nära sidlinjen och nära Juventus bänk där den väldigt välklädda läkaren som varit inne ett par gånger finns. Vit skjorta, slips, mörk kostym, svarta handskar och fotbollskort är det. Italiensk stil när de gästar Hisingen denna sommarvarma dag där alla som håller på Juventus kan vara ganska tillfreds med det som utspelar sig på planen. För gästerna leder över Häcken efter 72 minuter. 1-0 är ställningen. Häcken behöver vända detta om de ska ta sig vidare från fasen.
7: Ja, och parallellt spelas det även Champions League-fotboll i Frankrikes huvudstad. Paris FC tar emot Arsenal. Där är ställningen just nu 2-0 till just Arsenal. Båda målen gjorda av engelska landslagsspelare Alessia Russo och Georgia Stanway. Barcelona storspelar också borta mot Roma, leder just nu 4-0 där.
8: Malmö imponerar i sista kvalomgången mot österrikiska Pölten. Nu 3-0. Issi de Aquila, amerikanskan som spelar centralt, offensivt, avslutade kyligt in till stolproten. Och det offensiva spelet för Malmö har verkligen varit
16: femstjärnigt i den här matchen. Jag tror att man har gjort mål på i alla fall hälften av de chanser man har skapat och visat på stor effektivitet och fantasirikedom när det handlar om den offensiva fotbollen. Rent matchbildsmässigt så har ju Malmö ägnat en ganska stor del av matchen faktiskt åt att försvara sig, eller i alla fall ligga någonstans i halvt försvarsläge och försöka ta sig ur en press, för att det är österrikiska gästerna som har haft press på Malmö i stora delar av matchen utan att skapa de där riktigt, riktigt vassa chanserna. Men resultatmässigt är ju det här en succé, och åttondelsfinalen, den är väldigt nära. Det är ju viktigt det där för svensk damfotboll att både Hammarby och Malmö tar sig vidare till slutspelet i Europa Cup, eftersom det påverkar vår ranking, UEFAs nationsranking, vilket i sin tur avgör hur många platser vi får i Europa kommande säsonger och så vidare. 3-0 i den här matchen, totalt just nu 5-0, och Malmö ska passa på att byta.
17: Och det ser ljust ut även för Hammarby, som vann ju den första matchen på hemmaplan mot skotska Rangers med 2-0 och har nu också tagit ledningen i den första halvleken med 1-0. Så totalt 3-0 för Hammarby. Danskan Anna Walter gjorde målet, en fin upprullning av Hammarby när det gäller Rangers försvar. Matilda Jensen hittade fram till Walter som tryckte in ledningsmålet för Hammarby. Totalt 3-0 alltså. Det är ju bara första halvlek där.
0: Och vi har ju hört hur vår handbollsexpert Annika Wihl-Wannberg tror mycket på Skara inför den här säsongen, och det har ju också börjat bra för det laget.
18: De leder nämligen premiären med 24-17 mot nykomlingen OV Helsingborg. Det är bara 7 minuter som återstår av den här andra halvleken, och i således står hela matchen. Ett Skara som verkligen satt in nådastöten under den första halvleken, ledde med 8 bollar i paus. Och därefter så här i den andra halvleken så har i alla fall nykomlingen Helsingborg hållit jämna steg då med favoriten, giganten Skara. Ett hemmalag då som kanske i någon form har slagit av lite på takten, givet att man är ett på pappret starkare lag, och också då givet det försprång som man hade med sig in till den här sista 30 minuterna. Men när man pratar runt bland folket här på läktaren i Skara, man står ju faktiskt som kommentator i den här gemytliga idrottshallen med gula träbänkar, det är lågt i tak, det är trångt, det är intimt. Så märker man att det finns en stor tilltro, att man snackar handboll i Skara på ett sätt som man kanske aldrig tidigare har gjort. Och det har ju bara blivit mer och mer handbollsfokus i den här staden eftersom man vann SM-guld då för 2 år sedan. Och efter silvret i fjol så finns det nog en hel del revanschlusta. Så det blir spännande att se när Skara då kommer att möta lite tuffare motstånd allt vad det lider under den här säsongen. Även då fast Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens expert, har målat upp Skara och Sävehof som stora giganter, så kommer det bli tuffare motstånd än dagens i alla fall. Se hur Skara tacklar det då. Men man går mot en säker, stabil premiärseger. Man leder 25-18 mot OV Helsingborg. Det är 6 minuter kvar att spela här ikväll.
9: Och efter 48 minuter mellan Sävehof och Boden så är det 29-21. Stor ledning för Sävehof som inte ger Boden en chans här i den andra halvleken. Vi minns att det redan i den första var ett liknande liksom upplevelse, att Sävehof började starkast, drog ifrån. Men då kom Boden tillbaka ändå. Här i den andra så känns det inte som att det är på gång med 8 måls underläge för gästerna.
8: Nej, här finns det inte många hopp för Boden-fans, det kan jag säga. Men för att återkomma då till den stora liksom, Skara-Sävehof-säsongen som jag har pratat om inför säsongen, så Skara ska ju enkelt vinna mot nykomlingen OV Helsingborg, medan här hade jag ju förväntat mig ett tuffare motstånd för Sävehof och att Boden skulle stå upp något bättre.
9: Det gör de inte. Det är 12 minuter kvar. 8 måls ledning för Sävehof mot Boden.
15: Unga Häckens Champions League-saga ser ut att vara på väg att ta slut innan den nästan har börjat. För Juventus har gjort 2-0, och efter den här matchen så blir det svårare motstånd i Champions Leagues ligafas. 77:e minuten kom en lyftning mot vänsterdelen av straffområdet. En lobbnick. Återigen, möjligen att Hanna Karlsson hade kunnat gå ut och avstyra innan bollen nådde ett mot Juventus. Vi ska avvakta förresten. Det är VAR-koll om det var offside eller inte innan det där målet föll. Det kanske bara är 1-0. Det får vi svar på om en liten stund. Men när väl nicken kom, då hade Hanna Karlsson absolut ingenting att göra. Hon är 1,78. Det är ganska långt för att vara dagfotbollsspelare. Men hon hade behövt vara 2,78 eller 3,78 för att nå den där bollen. Det var väldigt välplacerad av Juventus-spelaren. Kunde inte från detta långa avstånd identifiera exakt vem det var som tryckte dit bollen, men det får vi låta komma till om det är så att det blir godkänt det här målet. Alla står, alla 22 spelarna och de tre domarna står på planen nu och bara avvaktar. Inte visats några repriser som gör att jag kan avgöra huruvida målet ska godkännas eller om det möjligen ska dömas bort, utan vi får bara helt enkelt lita på att de i varummet gör det de ska och att de kommer med en bedömning. Just nu är beskedet att vi tror att det är 2-0 till Juventus på bortaplan mot Häcken med 12 minuter och så lite tillägg på det kvar att spela. Men nu petar sig domaren i örat och pekar på mittpunkten. Och det betyder ju att målet är godkänt och därmed kan Häcken i sin jakt på reducering som det är nu göra de två sista byterna i matchen. Spännande namn kommer att göra entré. Tuva Ölvestad kom ju skadad från BP, gjorde debut för Häcken senast mot Norrköping 14 minuter då. Hon har ju väldigt fint idrottspåbrå. Pappa Jimmy Ölvestad, framgångsrik ishockeyspelare i framförallt Djurgården. Och farfars far, det är Lennart Nacka Skoglund. Spännande att se vad hon kan göra. Det kommer ju bli svårt för henne att bidra på ett sätt som vänder matchen för Häcken. För att har de inte kunnat göra mål på alla de möjligheter de har skapat tidigare, så ska det mycket till att de på drygt 10 minuter ska kunna trycka in en, två, helst tre bollar för att Juventus leder 2-0 Champions League på bortaplan mot Häcken.
0: Det ser ju bättre ut när det gäller Europa Cup för Malmö som leder med 3-0 över Pölten och Hammarby som har 1-0 mot Rangers, men där är de inne i den första halvleken där på bortaplan.

0: Shivers med Ed Sheeran här i Sportextra i P4 som följer säsongspremiären i handbollsligan på damsidan. Och vad har ni fått för svar så här i den första matchen?
1: Ja, vi har fått ett svar som säger att Sävehof är överlägset Boden i den här första omgången och att Victoria Solliberg verkligen har tagit en plats på den främsta scenen i svensk handboll.
2: Hon som har vaktat målet den här matchen för hemmalaget Sävehof som leder med 30 mål mot 24. Det är lite av en transportsträcka nu de senaste 5, 6, 7 minuterna och kommande dit då, eftersom det har varit avgjort sedan ett bra tag och då kan Sävehof spela ut när man ändå koncentrerar sig och gör det fint också med ett mål från Kim Mollenar som är ju en av de som har spelat upp sig här i den andra halvleken.
1: Ja, men Sävehof gör ju lite som de vill just nu mot Boden och jag tycker lite synd om Bodenspelarna. Man ser lite i dem att nu har gnistan försvunnit från ögonen och man vet att det här är ett för stort motstånd för dem.
2: Och så blir de uppsäkrade också när de anfaller och har plockat ut målvakten så att det blir en enkel kontringsboll i mål för Sävehof som innebär 32-24. Och även om det finns mycket att önska, det har du varit inne på i liksom kvaliteten även ifrån hemmalaget här, så känns det ju som en från sidan lätt coachad seger för Isabel Guldén i hennes handbollsliga premiär på den positionen.
1: Ja, men verkligen, och som jag pratade om i första halvlek så är det ju lite så att det är en premiäromgång och det är alltid lite nerver, det blir lite bortkastade bollar, lite misstag och sådär, det räknar man liksom med, men Boden kom aldrig riktigt tillbaka från det. Men däremot så har ju Sävehof verkligen gjort det och visat att de är här för att spela handboll och göra det jäkligt fint. Och det känns som en otroligt bra start för Isabel Guldén och hennes gäng.
2: 8-målsledning med 7 minuter kvar att spela. En annan punkt som vi har skrivit upp som vi har varit nyfikna på inför den här ligan, men också då själva premiärmatchen, är ju den med hon som ju har gjort så fina insatser i landslagssammanhang för Nina Koppang, tillbaka efter paus ifrån handbollen, tillbaka i Sverige efter utlandsadresser i klubbspelet. Vad säger du om hennes premiär?
1: Ja, men den är helt okej. Alltså hon har inte varken liksom gjort illa eller bra tycker jag, utan hon har gjort det som har krävts av henne, och i den här matchen så behöver man inte kräva mer av henne heller, utan det viktiga för hennes del är ju att hon kan känna att det är kul att spela handboll och att hon känner att hon gör någon nytta på planen, och det tycker jag framförallt i andra halvlek att hon har gjort.
2: 32-24 som sagt, Sävehof leder i första omgången i handbollsligan på damsidan med 6 minuter kvar drygt att spela.
3: Leder och kommer att vinna, det gör även den andra toppkonkurrenten till Sävehof i form av Skara på hemmaplan. Olympiavikingarna Helsingborg, nykomlingen den här säsongen, går inte att, eller har inga möjligheter att kunna hindra en av favoriterna och Skara. Det är Skaralaget som leder med 26-20, så Ove Helsingborg har gjort en bra andra halvlek när det bara återstår 10 sekunder. Kan gästande gänget och krympa den där målmässiga ledningen för Skara ytterligare? Ja, men det gör man. 26-21 är det som är de absoluta sista sekunderna, och då kan man faktiskt lägga till den här kråksången att Skara gjorde en fenomenal första halvlek, ledde med 8 bollar. Men i den andra halvleken, om man nu kan säga så vinner faktiskt Ove Helsingborg. De ger fler mål än Skara gjorde i den andra halvleken, men det kvittar. Spelar ingen roll, det kvittar, för att i den totala ställningen så blir det ändå seger för de favorittippade Skara som vann 26-21 i handbollsligans premiäromgång på damsidan. Skara vann inför välfyllda läktare i Skara.
0: Men det var de som var där och fyllde läktarna, det var ju då Pontus Lind som följt matchen här i Sportextra. Slut nu också mellan nykomlingen Ystad och Västerås Irsta. Och där var det ju Västerås Irsta som vann med 35-23, en tydlig seger där. Inte långt kvar heller nu i Champions League-fotbollen, tyvärr för Häcken.
4: Ja, de hade behövt ganska mycket mer tid än de 3 minuter plus tillägg som återstår utav den andra ligafasomgången. 2-0 till Juventus. Norska Emma Gode var det som nickade in 2-0-målet, det som VAR-granskades ganska länge innan det godkändes. Häcken har väl egentligen inte skapat något sen det där 2-0-målet kom, utan allt tyder på att det kommer att bli andra raka förlusten i den här ligafasen, och att utsikterna för att nå åttondelsfinal för Häcken. Nej, de är ingen vidare goda. Nu närmast i slutet av oktober väntar Paris FC på bortaplan. Vi återkommer till det, för det är ett friläge för Juventus, och då är det 3-0. Inget att göra för Hanna Karlsson där heller. Stora målskytten, välmeriterade spanskan Alba Redondo, gjorde inget misstag när hon kom fri. Spanskan som har spelat både OS och VM för Spanien, 30 år gammal, och därmed sänker hon Häcken fullständigt i den här matchen. 3-0 till Juventus, som för övrigt på vägen till det här Champions League-spelet har slagit ut Hammarby och slagit ut Sankt Pölten, två lag som också figurerar i kvällens Sportextra. När det gäller Häckens vidare spel, det är ju 4 matcher kvar av det här ligaspelet. Paris FC är ju en motståndare då, tillsammans med Juventus och Inter, som redan har förlorat mot, som Häcken möjligen ska kunna besegra. För sen är det Chelsea hemma, Manchester City hemma och Lyon på bortaplan. Det där är tuffa motståndare för Häcken, vars spelare hänger med huvudena och konstaterar att Juventus kommer att vinna den här Champions League-matchen. Det står 3-0 till det italienska laget.
5: Och Paris FC har kvitterat mot Arsenal också då i Champions League. Länge senast när vi pratade så var det ju 2-0 till Arsenal, men Paris har steppat upp och har kvitterat nu. Och för den som intresserar sig lite extra för de svenska landslagsspelarna, så bytte Smilla Holmberg in i 69:e minuten och nu även Stina Blackstenius här i 89:e minuten. Och sen mellan Barcelona och Roma, där är det fortfarande Barcelona som har greppet, om matchen leder just nu 6-0 i den 91:a minuten.
0: Och i Europa Cup efter 32 minuter leder Hammarby med 1-0. Borta mot Rangers har ju 3-0 ledning totalt i den där andra kvalrundan på väg mot åttondelsfinal. Och det verkar ju också Malmö vara.
6: Sannoliken 3-0 på hemmaplan mot Pölten den här aftonen när vi har spelat drygt halvtimmen utav den andra halvleken. Och 2-0 hade de ju dessutom med sig då från bortaplansmötet mot österrikiska laget Pölten, som ändå är slagkraftigt. Vann österrikiska ligan varenda år mellan 2015 till 2025 till exempel, och har flera gånger tagit sig en bra bit i Europaspelet. Så det här är en skalp för MFFs damer, som har passat på att byta friskt i laget. Det är nya spelare på varannan position just nu jämfört med hur man startade matchen. Bland annat inbytt 17-åriga Lovisa Breland, som är fostrad i MFF-fotbollen från Höllviken från första början, och en talang bland många i Sverige i just den där åldern, födda runt 2009 eller ännu yngre. 3-0 alltså när vi har spelat 32 minuter och Malmö är på väg mot åttondelsfinal i Europa Cup.
5: Och hockeyallsvenskan spelas ju alltså också. Efter andra perioden fortsätter det att vara förvånansvärt tufft. Ja, man måste ju ändå säga förvånande när ett lag som kommer från en SHL-säsong och även har vunnit de senaste 5 matcherna just nu ligger under på hemmaplan 4-0 mot laget som ligger sist i tabellen. Jag snackar alltså om Leksand som ligger under mot Västerås. Mindre förvånande kanske, tabelltvåan AIK leder även där 4-0 mot Visby Roma. Karlskoga har vänt mot Oskarshamn, leder nu borta med 4-2. Vimmerby har kvitterat mot Modo 1-1 där. Nybro Vikings har tagit ledningen mot Mora 0-1. Och Kalmar har utökat ledningen mot Östersund till 3-0. Till sist mittenstriden, där det inte är lika jämnt som i tabellen. Almtuna leder 4-0 över Södertälje.
0: Och de som kallar sig för världens största handbollsklubb har vunnit premiären om några sekunder.
2: Ja, de har det. IK Sävehof från Partille utanför Göteborg. De har en 10-målsledning mot ändå det tippade topplaget Boden, som där blir 11-målsledning. I princip varje utespelare har gjort mål för hemmalaget. Det är någon som jag tror inte har noterats i protokollet vad gäller produktionen med bollen i nät. Men det är 38 gjorda mot Bodens 27. 27 är ju inte lite mål om man ska se det ur det perspektivet, men 38 är ju monstermycket med sekunder kvar, Annika.
7: Ja, men det säger ju mycket om hur matchen har sett ut. Alltså Boden har inte stått emot bakåt när Sävehof har kommit till sitt anfallsspel, och inte ens med Sofie Börjesson i mål, som ju faktiskt har tagit en hel del bollar i delar av matchen, så har man lyckats stoppa dem, och då är det inte lätt att vinna mot Sävehof. Och det här vill nog helst Bodenspelarna glömma så fort som möjligt och gå vidare till nästa match, helt enkelt.
2: Ja, och de ska ju faktiskt resa till Spanien och spela dubbelt upp ett European League-kvalspel. Båda matcherna på bortaplan, alltså det är vad de behöver slicka såren för att kunna återhämta sig och prestera i. Medan Sävehof nu när matchen är slut kan fira den här inledande segern i handbollsliga-säsongen på damsidan. Med 11 måls marginal vinner man 39 mot 28. Ser ut att bli en riktigt rejäl nöt att knäcka för kanske framförallt Skara.
0: Och Susanne Andrén och Annika Wihl-Wannberg, nu är säsongen igång då vi vet att favoriterna på förhand Sävehof och Skara har vunnit stort. Finns det något lag bakom de där två som skulle kunna vara ett tuffare motstånd än vad vi fick se ikväll?
7: Ja, men jag har väl tagit hör som en upp, alltså en på topp tre i ligan. Jag trodde väl att Boden skulle ge mer motstånd som sagt, men hör kan jag ändå se att de kan ge både Sävehof och Skara tuffare matcher än vad de fick idag.
0: Och senare här i programmet så kommer också intervjuer ifrån Susannas mikrofon. Men allra först nu till Göteborg igen och till Häckens förlust i Champions League som det är på väg att bli.
4: Ja, det är 5 minuters tillägg och det är 1,5 minut kvar att spela. Juventus leder 3-0 i Champions League-fotbollen. Häcken precis innan vi kom hit, ett ribbskott, Anna Anvegård. Men det blir ingen utdelning så här långt i Champions League-spelet. 0-1 mot Inter och nu 0-3 alltså mot Juventus, samtliga mål här i den andra halvleken. Juventus har väl skapat 3 målmöjligheter. Hur har det gått då för Hanna Karlsson? Hon har gjort en räddning. På de här 3 målen så har hon varit chanslös. Inget att göra för 16-åringen som har fått uppleva sitt livs första start i en tävlingsmatch för Häcken. Inte den start hon hade önskat sig. Väldigt lite att göra. Konstig match måste det vara för målvakt när motståndarna knappt skapa någonting, men när det väl blir möjligheter så är de 100-procentiga och de har ju dessutom varit distinkta i avsluten med Juventus-spelarna. De rutinerade, det är mycket högre medelålder på Juventus än vad det är på Häcken. Om vi räknar bort Ivy Luik som är över 40 år, den australiska evighetsmaskinen i mittförsvaret i Häcken. Annars är det många som är runt 20-årsstrecket, flera som är under allra yngsta målvakten Hanna Karlsson som har släppt 3 bollar förbi sig. Skulle kanske kunna bli 4, Juventus är inne i offensivt straffområde, men Häcken får väl bort den där bollen och så blåser domaren dessutom för skada. Men det där var ingen allvarlig skada för Emma Östlund studsade bara upp så att den där läkaren som kallades in från Häcken bänken kan lugn och ro vända om. Det är frispark i alla fall för Häcken och då har de 5 minuterna tickat, tilläggsminuterna, och den schweiziska domaren plockar upp bollen. Ja, det ska bli nedsläpp, hon blåste av för det där, och då är det ju Hanna Karlsson som tar bollen i händerna, lägger den utanför straffområdet, domaren stoppar pipan i munnen, inte gör att den här gången, och blåser av matchen. Juventus-spelarna jublar, de hitresta supportrarna, ja det är några där borta i hörnet, ett tiotal applåderar rejält i sina gulsvartrandiga tröjor och ser sina för dagen rosaklädda favoriter krama om varandra. Häckenspelarna deppar. Ah, det blir väldigt, väldigt tufft för Häcken att ta sig vidare från den här ligafasen. Det var en riktig stjärnsmäll. Trots många målchanser och bra spel, framförallt i första halvlek, en tydlig 0-3-förlust mot Juventus.

0: Blå ögd med Molly Sandén här i Sportextra. En låtönskning får ifrån våran reporter Emanuel Nashed som ju idag varit och träffat landslaget inför Nations League-spelet mot Bosnien-Herzegovina på fredag. Mer ifrån de rösterna kommer senare här under kvällen. Till exempel hör vi Noel Törnqvist då. Men först till fotbollen på damsidan och Europa Cup.
1: Och där är det himmelsblått och glatt för Malmös damer är på väg att bli klara då för slutspelet i Europa Cup. Och det där är viktigt för svenska damligan ju. Här kommer Malmö med chans på ett nytt mål. Oh, Lina Eriksdotter som störtar fram i straffområdet och kastar sig för att sno bollen utav mittbacken. Men den hann precis försvinna. Nära annars alltså 4-0 för Malmö som trycker på för fler mål i den här matchen och vars offensiv verkligen har varit sprudlande. Ja, men svenska damligan rankas ju just nu på, som sjua på UEFA:s nationsranking. Historiskt sett så har ju den Sverige legat betydligt högre upp på den, men sakta men säkert i takt med att damfotbollen har utvecklats runt om i världen så har Sverige sjunkit där. Men det är viktigt att vi behåller den där sjunde platsen. Och Malmös resultat här ikväll, Hammarby som är halvvägs fram till ett liknande bra resultat, det där är viktiga besked för de svenska lagen och för att få behålla den där sjunde platsen. Motståndet för Malmö då, vilka blir det i den där åttondelsfinalen i Europa Cup? Ja, det vet vi inte, utan det lottas på fredag. 3-0 och lite skadeavbrott just nu när en Pultens spelare på offensiv planhalva har blivit sittande. Det var väl inte direkt någon väldig ojusthet. De sista minuterna har varit lite ofokuserat. Väldigt mycket byten har ryckt sönder spelet och man kan ju förstå också att de österrikiska gästerna kanske inte är sådär alldeles pigga och glada kring att försöka satsa offensivt när man ligger under 0-5 totalt alltså. Österrikiska topplaget satta på plats med besked från Malmö damer som leder 3-0 och det återstår ju bara två ordinarie minuter att spela.
0: Och strax paus i Glasgow mellan Rangers och Hammarby. Hammarby leder med 1-0 och har ju en 2-0-ledning från första matchen dessutom att gå på. Så det är en tydlig ledning för Hammarby där. Annars är den senaste nyheten som precis har kommit till oss att Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska fotbollslandslaget. Strax mer om det.
2: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: Joyride med Roxette här i Sportextra P4 med den senaste nyheten.
1: Cristiano Ronaldo lämnar det portugisiska landslagets träningsläger. Det var när Portugal besegrade Norge i helgen som Ronaldo inte fick någon speltid, vilket inte har hänt sedan 2004. Superstjärnan valde sedan att gå rakt ner till omklädningsrummet efter slutsignal. På presskonferensen gav förbundskaptenen Jorge Jesus beskedet att Ronaldo med stor sannolikhet även skulle börja vid sidan av mot Danmark, men tonade också ner krisrubrikerna. Jag har inga problem med att ha incidenter, jag har haft så många under hela min karriär, sa han. Efter matchen har rapporterats om spänningar mellan förbundskaptenen och 41-åringen. Och enligt portugisisk media har förbundsordförande Pedro Proença flugits in för att lösa det. Nu skriver fotbollsstjärnan på Instagram. Efter presskonferensen och efter ett samtal med den portugisiska fotbollsfederationens ordförande bestämde jag mig för att lämna det nationella träningslägret. I rätt tid kommer jag berätta för alla om anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater.
0: Och det är inte bara Cristiano Ronaldo som av olika anledningar har lämnat landslagstrupperna de senaste dagarna i detta Nations League-samlingsläge. Vi ska höra mer om Nations League som skördat sina offer om en liten stund här i Sportextra. Men nu tillbaka till Malmö.
2: Där ju faktiskt Ronaldo, den omtalade portugisiska stjärnan, spenderade 48 omsusade timmar eftersom Portugal valde att bo på hotell i Malmö och träna just här på Malmös fotbollsarena, där ju Malmö FF har sin hemmaplan och där man just nu har vunnit 3-0 mot Pölten och tagits vidare till åttondelsfinal. Men oj, oj, oj, vilket tryck det har varit runt den här arenan under de 48 timmarna som Ronaldo befann sig här. Han var med på den ena träningen, inte på den andra, gick runt med en kaffekopp i handen här inne på fotbollsplanen och tusentals samlades runt om arenan för att försöka få en glimt av den där stjärnan. Och folk som jobbar här kring Malmö FF säger att de sällan har varit med om ett liknande tryck som den portugisiska Ronaldo alltså skapade här i Malmö. Åter till Europa Cup-fotbollen som har varit ett väldigt härligt kapitel för Malmö den här kvällen. 3-0 alltså efter mål av Ellen Lövgrev, Tuva Skog och Iside Akila. Och det var bud på fler mål faktiskt för Malmö i slutskedet av matchen. Elva Lindström som blev inbytt till exempel borde nog ha satt någon av sina chanser i den här matchen. Men vem ska klaga när man har slagit ut det österrikiska topplaget Pölten med totalt 5-0 och nu väntar alltså åttondelsfinal och slutspel i Europa Cup och det kommer alltså att lottas på fredag vilka som blir Malmös motstånd i den där åttondelsfinalen där det alltså kommer gå vidare då med dubbelmöten precis som det här och så tar man sig fram mot en final och kanske kan det bli svenskt där igen precis som förra året när ju Häcken och Hammarby tog sig till final. 3-0, grattis Malmö till slutspel i Europa Cup.
0: Säger Malin Rimfors som följt den matchen. När det gäller Rangers mot Hammarby är ställningen 0-1 i paus. Det är halvtid där nu och totalt så leder ju Hammarby med 3-0. Ja, senaste nytt är alltså att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslag. Vi har också hört tidigare idag ju om problem med det svenska laget med sjukdomsbesvär. Och det har ju varit många spelare som tvingats lämna Nations League-trupperna.
3: En längre men också mer intensiv Nations League-samling med 4 fotbollsmatcher på relativt kort tid har skördat sina offer.
4: Man ser väl så här långt så är det väl spelare har behövt tacka nej och även som har åkt hem. Liksom. Så det är klart det är tuffa matcher liksom på kort tid för oss när vi redan spelar ett tufft schema.
3: Det säger svenska landslagsbacken Gabriel Gudmundsson som själv behövde vilas från start i inledande matchen mot Rumänien efter att nyligen kommit tillbaka från skada men trots det spelat inledningen av Premier League-säsongen för sitt Leeds. Och det är en radda som hittills behövt lämna sina respektive landslag. I Sverige har Emil Holm, Alexander Isak och Hjalmar Ekdal packat ihop väskorna. Det har även storstjärnor som Kylian Mbappé, Rafinha, Kai Havertz och

0: Bruno Fernandes hittills.
1: Och nu alltså också Cristiano Ronaldo. Och så här låter det från det svenska landslaget.
2: Ja, det är sjukdomskaos i det svenska fotbollslandslaget. Så här lät det från landslagets presschef Petra Thorén tidigare idag när de svenska herrarna tränade ute på Bosön i Stockholm.
3: Vi har ett par sjukdomsfall i truppen. Så med oss ute på Bosön har vi inte Yassin Ayari, vi har inte Gustav Lagerbielke och inte Benjamin Nygren. De har förkylningssymptom. Mm. Förbundskaptenen Graham har också bestämt sig för att kalla in Erik Smith, så han kommer anlända ikväll.
2: Landslaget reser imorgon till Bosnien-Herzegovina för nästa match i Nations League som är på fredag, och det är ännu inget sagt eller bestämt vad gäller sjukdomstrion om de kan resa med eller ej. Senare här i Sportextra hör vi också röster från landslaget som möter media under kvällen.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino här i Sportextra i P4, där vi om en stund alltså hör mer ifrån det förkylda svenska fotbollslandslaget. Och dessutom Oliver Solberg, som också är förkyld inför avgörandet av rally-VM, där han faktiskt kan bli den tredje svensken i historien att vinna VM-guld i rally. Men 21.40 är det dags för Karlavagnen med Christian Olsson. Är du förkyld eller frisk?
1: Nej, men jag är väldigt nära saltvatten, ja, för jag är i Radiohuset Göteborg. Det ligger precis vid älven där det är delvis saltvatten. Och visst kan man väl ha det som någon slags nässköljning mot förkylningar, ja, och sånt, saltvatten. Ja, har du provat det, Alexander?
0: Jag har provat det. Jag tycker inte att det funkar så bra för min del.
1: Nej, men jag vet kanske inte. För fotbollsspelarna.
0: Mm, de kan testa det kanske inför det som väntar på fredag då. Men vad väntar ikväll?
1: I Karlavagnen ikväll så ska vi vara hos de sociala medierna med anropet, eller om man så vill grundfrågan. Skulle du klara dig utan sociala medier? Kanske ni tänker nu, skulle jag det? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30 så snackar vi om våra sociala medier och ifall det skulle funka utan. 020 22 10 30. Har du provat att leva utan sociala medier? Jag gjorde det och jag klarade ungefär 4,5 dag. Hur gick det eller hur går det för dig? 020 22 10 30. Det är ju härligt med belöning i form av lite kanske totalt planlöst scrollande efter en hård arbetsinsats. Och det kan väl vara härligt bekräftande att räkna in ytterligare 2 likes på din senaste post på över blomman där eller grannskapet. Men skulle du kunna klara dig utan belöningen och bekräftelsen där på sociala medier? 020 22 10 30. Är du kanske trött på att alltid se samma söta kattungar och pelikaner och stand-up-artister med grova göteborgsskämt i ditt flöde? Kanske har innehållet i ditt flöde fått dig att skrota de där medierna. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Skulle du det, Alexander?
0: Jag önskar det. Jag försöker ju sätta upp en sån 15 minuters gräns för mig. Men när det har gått 15 minuter, då kan man ju ignorera den och fortsätta i 15 minuter
1: till. Då är det
0: som bäst. Och så vidare. Nej, det är inte bra alltså, känner jag då. Men jag kan ju inte låta bli.
1: Nej, man är slav under den lasten.
0: Verkligen. Vad säger du? Hade du 4,5 dag då du lyckades...
1: Ja. Faktiskt, det var som att sluta snusa. Alltså efter ungefär 3 dagar så försvann nikotinberoendet då, men sen satt ju det där, ha någonting i händerna och stoppa någonting i munnen i ungefär 2 år. Drömde om snus också. Det var ungefär likadant här. Sen gjorde jobbet att jag var tvungen att börja igen.
0: Exakt, det är det. Vi håller ju på och lägger ut grejer hela tiden på Radiosportens konton och på våra egna och så vidare. Det är referatvideos och det är annat som man måste hålla koll på och lägga ut och följa kommentarerna på, eller?
1: Man bara måste, eller hur, Alexander?
0: Christian, ge oss numret igen.
1: 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Karlavagnen börjar om 38 minuter ungefär här i kanalen.
0: Nu lyssnar vi på en låt som kommer från tiden före de sociala medierna. Här är GS i Sportextra.

0: stanna världen en stund med Glenmark Eriksson Strömstedt i Sportextra. Imorgon inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
1: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste ju ha lite tur, lite flyt.
2: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
1: Med de däcken vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare helg än många tror.
2: Björn Valdegård blev världsmästare 1979 och Stig Blomqvist 1984. Ska Oliver Solberg bli den tredje föraren att lyckas måste han övervinna mardrömmen som Sardiniens VM-rally har varit för honom. Han har kraschat, suttit i covid-karantän istället för att tävla och 2024 fick han kasta in handduken på grund av en allergisk reaktion.
3: Du är lite förkyld, eller?
1: Ja, det var lite mycket aircondition på rummet i natt. Så jag är lite förkyld, men det är inget farligt.
3: Du är inte rädd att det är den där förbannelsen då med covid-19-karantän och allergisk reaktion? Och nu så...
1: Nej. Så kan man inte tänka.
0: Oliver Solberg där till Aron Eriksson på P4 Värmland. Och på tal om rally...
4: Ja, det har ju kommit rapporter då från Värmlands Folkblad att anrika Svenska rallyt riskerar att gå i konkurs. Enligt tidningen så råder det då ekonomisk kris och nu hotas rallyt som körts sedan 1950 och är ju en del av rally-VM. Umeå kommun där tävlingen avgörs sedan några år tillbaka har i omgångar gått in med bidrag på mångmiljonbelopp för att hålla tävlingen vid liv. Men då enligt tidningen Värmlands Folkblad så har de här kommunbidragen under flera år gått till att betala av föregående års skulder. Och efter flera år av minusresultat så ska nu revisorerna ha gått in och satt stopp för det här upplägget. Och enligt tidningens källor är det bara en tidsfråga innan Svenska rallyt går i konkurs. Vi har pratat med Anna Nordqvist då, som är vd för ordförande i Svenska rallyt. Hon hänvisar till Pontus Sandell som ordförande i Svenska Bilsportförbundet. Det är ju Bilsportförbundet som äger Rally Sweden då, eller Svenska rallyt. Vi har inte fått tag på honom. Det är de uppgifterna som är när det gäller Svenska rallyt och dess framtid.
0: Där är Sportextra med Johan Bengts, Nike Borngren, Alexander Lundholm och Ekots Johan Westerberg i studion.
5: Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Körn i somras så... där två dog ju, så dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Men båda ska överklaga, så här säger Thomas Åkesson som är lotsens advokat.
6: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots och därför behöver det prövas av höginstans.
5: Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerat hans bakgrund. Helena Åhman är Solna stads omsorgschef.
7: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
5: Den tyska biltillverkaren Volkswagen anklagas för att ha citat, förklarat krig mot sina anställda. Det här påståendet kommer från facket IG Metall. Sen bolaget vill att riva upp avtal om bland annat arbetstid och semester, rapporterar AFP. Facket hotar med strejk. Volkswagen hänvisar till geopolitiska spänningar och hårdare konkurrens från Kina. Och så här i sportens värld, där ju tävlingarna står i fokus, så kan Ekot berätta om en riktig tungviktare. Brunbjörnen Backpack har nämligen korats till vinnare i Fat Bear Week i Alaska. Den 20 år gamla björnen, han väger någonstans mellan 450 och 540 pannor, eller kilo som jag ska säga. Så vet jag att extra intresserad av den här faktan är ju min kollega Johan Bengt. Så jag kan tillägga att Backpack har blivit känd för att ofta sitta på en sten i floden. Möjligen då för att undvika det kalla vattnet medan han jagar lax.
4: Vad heter det?
5: Fat Bear Week.
4: Fat Bear Week.
5: I Alaska.
4: Ja. Där har man varit med några gånger.
5: Ja, jag har inte deltagit men jag har ju kollat.
0: Vi bevakar det nästa år kanske, Johan.
4: Ja, eller så startar man en egen vecka.
0: Tack så mycket. Ekonyheten den här kvällen avslutar med Akkuratest. Du lovade ju det dessutom.
5: Ja, jag försöker. Ja.
0: Sportextra snart med mer landslagsfotboll här i P4.

Det finns en älg på vägsidan av viltstängslet Riksväg 73 Nynäsvägen mellan Haninge och Västerhaninge. Älg på vägsidan av viltstängslet Nynäsvägen mellan Haninge och Västerhaninge.

0: Luke Combs här i Sportextra med Be By You.
1: Yes, och i Hockeyallsvenskan spelas det matcher. AIK Visby-Roma är dock precis avslutad. Där vann AIK 6-2. Almtuna Södertälje är precis i slutet av tredje perioden. Almtuna leder där med 4-0 och lär ju såklart då ta vinsten. Oskarshamn Karlskoga har gått till förlängning nu 4-4 inne i första minuten där. Leksand fortsätter att vara i underläge då mot Västerås, något förvånande den tidigare SHL-klubben, där är matchen i 14 minuten i tredje perioden. Mora Nybro Vikings, den matchen är avslutad och Nybro Vikings vann med 2-1. Vimmerby Modo är där i ställningen 2-2, förlängning andra minuten, och till sist Östersund Kalmar tredje perioden 19 minuten, alltså snart klar, och där leder Kalmar med 4-2.
0: Så har du 5-1 till Västerås mot Leksand alltså.
1: Ja, nu det är ju otroligt förvånande verkligen. Västerås då, tabelljumbon. Det har ju bara spelats 5 matcher men ligger som sagt sist och ja, leder med 5-1.
0: På bortaplan dess.
1: På bortaplan, mm.
0: Nu fotboll.
2: Noel Törnqvist tvingade fram en flytt till Monza. Det sa i alla fall Comos tränare Cesc Fabregas, som var öppet kritisk till att landslagsmålvakten i slutet av augusti lånades ut till Serie A-konkurrenten Monza. Trots detta hyser inte 24-åringen något agg mot varken Como eller Fabregas.
3: Jag förstår att det kan bli lite känslor och sånt, med tanke på att det skedde så sent som det gjorde, men återigen från mitt håll, det är bara positiva saker att säga om både honom och klubben i sig, så att, ja, det finns inte så mycket mer från min sida.
2: Noel Törnqvist är också mer än nöjd med sin nya klubb Monza, dit han kom för en sak.
3: Alltså det var ju för att jag vill spela helt enkelt, och Monza kunde erbjuda det på ett väldigt bra sätt. Väldigt, väldigt bra tränare, bra klubb på alla sätt och vis, fin historik och väldigt bra och fina lagkamrater där också, likväl som i Como, så att nej, bara gott att säga om Monza, och väldigt, väldigt glad att vara där.
2: Hittills har det dock bara blivit en start på 4 möjliga, men det är inget som oroar Noel Törnqvist än.
4: Vad de gett dig för indikationer, liksom, som kände att okej, men här kommer jag få spela mer jämfört med Como, när du var i kontakt med dem?
3: Ja, nej, att de basically sa det rakt ut. Så att ja, det är väl inte svårare än så.
4: Här får du spela?
3: Ja, mer eller mindre.
4: Ganska skönt att höra.
3: Väldigt skönt att höra, ja.
0: Noel Törnqvist till Emanuel Nashed, och Tim Gashi var också reporter här. När Ta Ali tvingades till en återbud till landslagssamlingen så kallades Hammarbys Paulus Abraham in, och det är väldigt oväntat, för innan dess hade Abrahams kontakt med förbundskapten Potter sett ut så här.
5: Noll, ingenting.
4: Så det kom lite från ingenstans?
5: Precis.
4: Känslan när du insåg att vem det var som hade smsat?
5: Ja, såklart jag blev otroligt glad, och sen försökte bara ta in hela situationen, och det kom, jag började tänka liksom på hela vägen och min resa, och blev extra stolt, vet, när jag tänker på att resan inte alltid har varit ett spikrakt, och jag behövt ta mig upp ibland från jobbiga och svåra situationer, så för mig gör det extra speciellt. Sen såklart, för mig har min stora dröm alltid varit att få spela för Sveriges landslag. Så att bli inkallad, otroligt kul.
4: Ja, hur stort var det när du insåg vad det var?
5: Jag vet inte hur jag ska beskriva. Jag har under hela min karriär, sen jag började spela fotboll, jag har varit glad många gånger. Jag har känt enorm glädje många gånger i min karriär, men aldrig känt en stolthet på det sättet som jag kände nu när jag blev kallad för första gången. Och det var speciellt eftersom jag inte känt den här känslan på det sättet. Så väldigt speciellt.
4: Om man tittar rent krasst utifrån, så det försvinner ju en del spelare. Alexander Isak har lämnat, vi har om sjukdomar idag. Mm. Vi vet hur fotbollsbranschen ser ut, det betyder ju att det öppnas dörrar. Vad tänker du om speltid nu när ni reser iväg och ska spela 2 borta matcher mot Bosnien och Rumänien?
5: Ja, som du säger, det öppnas upp lite grann, men jag ska vara helt ärlig, jag har inte tänkt så långt att ta bara energi från mig, så jag försöker bara att göra det bra på träningarna, och sen är det upp till tränarna, men jag håller mig redo såklart, om det skulle vara 1 minut eller 90 minuter, men jag ska bara göra mitt.
0: Säger Paulus Abraham. Men från det portugisiska landslaget kommer ju det här beskedet.
6: Bombazo skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. Efter presskonferens med tränaren och efter samtal med federationens ordförande har jag bestämt mig för att lämna landslagssamlingen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget, som jag alltid varit hängiven. Nu önskar jag lycka till Portugal och alla mina lagkamrater. Utan undantag, skriver han. Stjärnan skulle enligt plan tränat med resten av landslaget i Köpenhamn under onsdagen, men det gjorde han inte, och istället har Ronaldo lämnat. Portugal vann första matchen under samlingen, 1-0 mot Wales. Då startade Ronaldo men byttes ut i den 67:e minuten. Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
0: Och det är Astrid Johansson.
7: Patrik Wålemark.
8: Vem fan är det?
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
8: Alltså jag har lärt mig så många nya namn.
9: Jag har ju gjort lite släktforskning om den anrika Ljungskile-familjen Wålemark.
8: Som nu börjar sippra in i självaste landslaget.
9: Ja, det är bröderna och så är det farfar som är bror.
8: Vi reder ut det där. Och sen handlar det såklart också om avslutningen av F1-säsongen som är hotad. Kommer förarna bli tagna som gisslan igen?
7: Uppsnacket.
8: I Sveriges Radios app.
10: Efter en nästan 3 år lång skademardröm så är nu veteranen Elin Eldebrink tillbaka på basketplanen.
11: Det är verkligen skitkul att äntligen få stå på planen igen. Jag har jobbat så hårt och så länge nu, så det är verkligen jätteärligt.
10: Säger 38-åringen till SVT efter sin första träningsmatch sen knäskadan i oktober 2023. När hon var nära comeback från den skadan så drog hon hälsenan i januari 2025. Men i söndags var hon alltså tillbaka när Södertälje genrepade mot Norrköping inför helgens ligapremiär.
11: Det har varit många skador lång tid liksom, och det är inte först alltid helt klart så att jag skulle göra comeback. Framförallt efter hälsenan var det inte helt klart. Ja, här sitter jag idag liksom.
0: Reporter här var Isabelle Gradin. I Champions League-fotbollen i ligafasen så spelade ju Häcken ikväll mot Juventus och åkte på en stor förlust, 3-0 till Juventus. Det var ju 16-åriga Hanna Karlsson som stod i mål när Jennifer Falk inte fick spela. Och vi ska höra 16-åriga Hanna om en liten stund här i Sportextra. Men vi flyttar ner en division.
12: Europa Cup, där vi har hört att Malmö har ju tagit sig vidare från den här andra kvalrundan och ska ju få spela åttondelsfinal. Det kan vi väl nästan då, Alexander, också slå fast att Hammarby kommer göra. Hade ju med sig 2-0 från hemmamötet till returen då i Skottland mot Rangers. Ni hörde tidigare om 1-0 från Anna Walter. Nu har Hammarby utökat 2-0 och 4-0 totalt. Ida Hermansdottir, isländskan, som förvaltar ett friläge och rullar in 2-0 för Bayern.
0: I handbollsligan för damer var det ju säsongspremiär och regerande mästarlaget Sävehof vann över Boden med 39-28. Och finalmotståndaren förra året Skara spelade mot nykomlingen Helsingborg, 26-21, seger för Skara. Hallby Hör 24-32, seger för Hör alltså. Och så Ystad mot Västerås Irsta som bortalaget vann med 35-23. Strax mer handboll också här i Sportextra i

0: Kylie Minogue här i Sportextra P4 som har följt Champions League-fotbollen den här kvällen.
1: Här kommer Hanna Karlsson. Det blev 0-3 mot Juventus i Champions League. Det var din första A-lagsmatch från start. Och för det första, hur var upplevelsen?
2: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här på Bravida. Inför både många hemifrån och familj och vänner och så. Och även nästan ett fullsatt Bravida. Och så. Ja, det var fantastiskt.
1: Ja, du hade en egen hejarklapp från Vänersborg.
2: Ja, nästan så. Det var många därifrån som kom och kollade. Så det var superkul.
1: Hörde du dem?
2: Ja, det gjorde jag allt.
1: Jag såg den på line-upen när ni stod och väntade. Du tog ett djupt andetag och söpte in hela det, allting som var.
2: Ja, absolut. Det var en härlig atmosfär att gå ut i den Champions League-låten och känna att det verkligen, ja men det är ju stort. Så verkligen ta in det. Ja, det var häftigt.
1: Plötsligt inhopp i Milano eller utanför Milano mot Inter. Reflekterade du redan då över att jag kommer att få stå nästa match?
2: Ja, men det är klart. Ja, den tanken slår mig ganska snabbt. Men där och då var det bara fokusera på dem. Den tiden jag fick där mot Inter. Men det är klart jag visste att jag skulle få spela nästa vecka.
1: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål. För de skapar ju inte mycket annat.
2: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så. Men jag tycker att vi har en stark insats som lag. Och sen synd bara att vi inte satte våra chanser offensivt.
0: Men 0-3 blev det för Häcken mot Juventus. Ni hörde 16-åriga målvakten Hanna Karlsson intervjuad av Jonas Enarsson. Vi byter sport till handboll.
3: Skara HFs säsong är igång på allvar igen. Det blev seger i ligapremiären mot nykomlingen Ove Helsingborg 26-21. Stjärnan mellan i Fällberg. Ja, Skara inledde med en seger den här säsongen. Vad tänker du om den här matchen?
4: Nej, alltså vi är väl jätteglada för att det blev 2 poäng idag. Jag tycker att vi spelar en ganska bra första halvlek och sen låter vi dem komma lite för mycket till i andra. Men som sagt, en seger och det är vi nöjda med.
3: Annars den här säsongen, du har varit i Skara i många år. En av de skickligaste spelarna i hela handbollsligan. Om du någonstans ska försöka teckna en bild av vad man kan förvänta sig av Skara den här säsongen. Många tippar i toppen. Vad säger du?
4: Ja, men, alltså, jag tycker att vi står med ett starkt lag och har alla möjligheter för, och förutsättningar för att ta oss långt. Men sen visar den här matchen också att är man inte där 100% så är det alla andra lag som också vill vinna. Förutsättningarna finns, men jobbet ska göras också.
3: Om vi jämför nu då, när du kom till Skara för det är väl typ 8 år sedan nu och jämför med hur det är idag.
4: Ja.
3: Vad är det som skiljer?
4: Jag tycker att både klubben och laget, föreningen, har tagit jättestora steg i rätt riktning. Det känns som om att vi varje år satsar vi lite till och lite till. Och det gör också att träningsmiljöet, när man hämtar in den kaliber på spelare som vi har idag, där ökar det ju överallt. Så det har hänt jättemycket.
3: Känner du någon form av oro att nu är strålkastarljuset på Skara HF? Det är kanske de senaste säsongerna nu folk på allvar börjar snacka om er. Känner du någon rädsla för att, oj, nu blir det press?
4: Nej, alltså jag som har varit med sen vi kämpade om liksom att komma till ett slutspel, då tycker jag ju bara att det är jättekul att vi har jobbat oss upp till att vara ett favoritlag. Så jag ser det inte som ett press, utan jag ser det egentligen som ett kvitto på att vi är någonstans på väg i rätt riktning.
3: Hur kul är det att igång på allvar igen?
4: Det är jättekul, vi har längtat och väntat.
0: Melanie Fellberg i Skara till Pontus Lind. Ja, det blev storsegrar för favoritlagen ikväll.
5: Isabelle Guldén, det blev en väldigt trygg seger i premiären här. 11 bollars marginal mot Boden. Hur känns det att ha avklarat den här handbollsliga premiären som tränare?
6: Ja, men det känns faktiskt inte som att det var 11 bollar. Det känns som att matchen var mycket jämnare än vad resultatet visar, är min känsla. Men som sagt, jag tror att jag har nog vaknat på lite fel sida idag. Men, nej, men som sagt, det är skitkul att vi får lyckas vinna med så här mycket. Och att vi även faktiskt för en gång skulle vända lite sämre perioder liksom och lyckas ta i kapp. Och, ja, men vi hade ett snack i halvlek och jag tycker att vi går ut i andra halvlek och ja, men visar att vi vill vända på den här grejen som vi hade.
5: Det kunde man nästan se när ni kom ut väldigt tidigt också efter att ha snackat i omklädningsrummet, att det var en liksom uppryckning på gång. Men vad menar du med vaknat på fel sida? Jag blev väldigt nyfiken.
6: Nej, men det är nog bara att jag menar att jag vinner med 11 och ändå står man lite så här, typ, och är lite så här.
5: Det är tränarperspektivet.
6: Det är väl det. Alltså, det ska man prova det med. Men nej, det är som sagt, det är en premiär, vi vinner med 11. Alltså det är mycket vi kan ta med härifrån liksom. Och ja, som sagt, vi har mött dem redan 2 gånger, så att det på ganska kort tid liksom, och det tycker jag också man ser.
5: Ja, men utifrån det så var ju det här en mycket enklare resa i alla fall målmässigt, och även om du inte upplevde det som så ojämnt. Vad är det som ni gjorde bättre jämfört med cupmatcherna?
6: Ja, men jag tror att vi har börjat hitta lite bättre i vårt försvarsspel. I början var det lite att vi kanske skulle försöka hitta våra nya roller i allting. Jag menar, jag kommer med nya saker och så. Det tar liksom lite tid att sätta. Så att jag tycker egentligen efter den matchen och även mot Hör liksom att vi har lyft oss enormt där. Så att jag tror bara att det handlade mer om den här kommunikationen i att man behöver mer tid tillsammans helt enkelt. För det är ju som sagt, det är inte mycket nytt, men det är ändå lite förändringar liksom. Mm.
5: Och hur funkar tränarhjärnan nu då? Alltså du var ju med på ledarbänken även förra säsongen. Men efter en avklarad premiär, du är redan framme i vad som ska komma härnäst.
6: Ja, men det är väl kanske det man tänker. Att så här, nu ska vi åka och spela i Europa i helgen. Och det är alltid svårt att tolka det motståndet när man bara ser på video. Så att, men det gäller ju, jag menar, vi vill nå långt i Europa också. Så att det gäller ju verkligen nu imorgon att bara damma av den här matchen i vad vi gjorde bra och vad vi gjorde dåligt. Sen fokusera på hypo liksom.
0: Sävehofs nya huvudtränare Isabelle Guldén intervjuade av Susanne Andrén. Sävehof som vann över Boden med 39-28 i handbollsligans premiäromgång på damsidan, som ni hörde här i P4.

0: Dreams med The Cranberries här i Sportextra.
1: Malmö är vidare till slutspel i Europa Cup och två utav målen som har lett dem dit. Ja, men de har ju du gjort, Tuva Skog, som anfallare i MFF. Ja, men vilken streak du är inne på i Europamålskyttet.
2: Ja, men verkligen. Det har lossat lite nu på senaste, så att det är jättekul. Speciellt som anfallare vill man ju såklart göra poäng, så att det är kul att det har fått lossa lite grann och att vi ändå får med oss en bra prestation idag och kan liksom jobba vidare och bygga på det inför derbyt.
1: Vi lärde ju känna dig som kantspelare och att du gjorde väldigt mycket assist men också en del mål i den positionen. Så blev du skadad, kommer tillbaka och nu då som anfallare, hur hemma är du i den rollen?
2: Nej, men jag spelade en del nya innan liksom. Nu är det ju ett tag sedan senast, men jag tycker ändå att jag börjar hitta liksom formen och också hitta liksom min roll som nya. Så att jag tycker ändå att saker och ting börjar falla på plats och jag känner mig mer liksom trygg och lugn i min position. Också hur jag ska positionera mig liksom i box och det spelet. Och känner mig också ganska fri i min roll och kan göra egentligen lite vad som helst. I och med att jag också är van vid att spela på kanten, så gör det inget om man glider ut ibland. Så att, nej, men jag känner mig trygg och tycker att det känns bra.
1: Vad hoppas du på för motstånd nu då i slutspelet? Åttondelsfinal väntar ju närmast.
2: Nej, men det spelar ingen roll egentligen. Utan vilket motstånd som helst blir roligt. Så att jag hoppas att det blir tajta matcher, roliga matcher. Och det är alltid kul när vi får spela ute i Europa. Så att det kvittar faktiskt vilket motstånd det blir.
0: Säger Malmös Tuva Skog till Malin Rimfors.
3: Hammarby vill inte vara sämre. De har gjort 3-0 borta mot Rangers. Den matchen är inte slut än, men Hammarby leder ju med totalt 5-0 och kommer också gå vidare. Fanny Petersson, 16-åringen, hon gjorde ju mål i första matchen och även i dagens.
0: Och Nike, det blev ju 3-0 till Juventus borta mot Häcken i Champions League-fotbollen där det spelats fler matcher.
4: Precis, Paris FC kvitterade sent mot Arsenal. Den matchen slutade 2-2. Barcelona slog Roma med 6-0. Och just nu spelar Benfica mot Bayern 0-0. Närmar sig slutet första halvlek och även Lyon-Chelsea där också 0-0. Det har även spelats hockey i Allsvenskan nu under eftermiddagen. Oskarshamn slog Karlskoga med 5-4. Leksand tog på sig en rejäl smäll och slutade nu med en förlust mot Västerås 7-3. Även Vimmerby vann mot Modo och Östersund slog Kalmar med 5-4.
0: Vi har också under kvällen berättat att Cristiano Ronaldo lämnar Portugals landslagssamling och att det är sjukdomsfall i det svenska laget och att ersättare kallas in. Ni kan höra mer om det i appen Sveriges Radio, där Tim Gashi, Astrid Johansson och Andreas Lundin fortsätter att uppdatera. Tekniker ikväll har Maria Stockhaus och Tobias Karlsson varit. I studion har ni hört mig, Alexander Lundholm, Nike Bolmgren och Johan Bengts. Nu lämnar vi över till Karlavagnen här i P4 med Christian Olsson. Vi ska ikväll handla om sociala medier. Hur beroende av det är du, Nike?
4: Ja, för mycket för att våga prata om.
0: Alltså det är så?
4: Det är farligt. Jag har också sån där tidinställning och jag trycker bort den för mycket.
0: Många gånger varje dag faktiskt,
4: det
0: gäller mig.
4: Ja, det är illa.
0: Ja, du då, Johan?
3: Det kan vi skippa.
0: Det är så, du lyckas med det?
3: Ja, kanske inte då, men jag skulle kunna lyckas.
0: Du skulle kunna lyckas, ja. Det säger man bara, va? Ja, försök. Vi ska lämna till Christian nu som får prata mer om sociala medier här i P4.

Hej, här är Karlavagnen. Hela språnget till midnatt och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska Karlavagnen, alltså precis som sporten var inne på, vara hos de sociala medierna med anropet "Skulle du klara dig utan sociala medier?" Tänker du kanske nu skulle jag det? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30 så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle funka utan. 020 22 10 30. Har du provat att leva och verka utan sociala medier? Jag klarade 4,5 dag för en månad sedan. Hur gick det? Hur går det för dig? 020 22 10 30. Det är ju skönt med den belöning i form av planlöst scrollande efter intensivt jobb som sociala medier erbjuder. Men skulle det funka utan?

0: Lasse Winnerbäck, direkt ur Skaparstugan. Hälsningar heter låten.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Det är vår grundfråga, vårt anrop i afton. Skulle du det? Ring och berätta 020 22 10 30. Det dyker ju ganska ofta upp rapporter som säger att vi inte mår så där himla jättebra av att scrolla, alltså av att kolla på en skärm för ofta och för länge. Och så finns det de som å andra sidan hävdar att sociala medier är perfekt stimulans för hela själen ur många aspekter. Skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi 020 22 10 30. Du kan också skriva. Maila gärna till karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du ju händelsevis skriva med oss och resten av världen på, ja, sociala medier. Och då är ju Karlavagnen ett bra anrop där. Skulle du klara dig utan sociala medier? Kanske efter det att du har skrivit hur du har det med det till Karlavagnen på sociala medier. Ja, ni förstår vad jag menar. 020 22 10 30. Skulle det funka för dig utan sociala medier? Hej Jenny Lönnberg Tullberg i Katrineholm.
2: Hallå.
0: Hej Jenny, välkommen till vagnen.
2: Tackar så mycket.
0: Har du haft det bra idag i största allmänhet?
2: Det har jag haft idag. Det har jag haft en ledig dag idag, så jag har tagit det lugnt och fixat lite och sådär. Så.
0: Scrollat en del, eller?
2: Ja, det har du väl också blivit. Däremellan, jo. Men det,
0: varför scrollar du? Varför sitter du och tittar på din mobiltelefon på sociala medier?
2: Det är ju det här ibland att det är så lätt liksom och slentrianmässigt hamna där. Mm. Jag menar, när man sitter ibland och har den här, vad ska man säga, dödtiden, då är det ju lätt att man plockar fram telefonen och, ja, men bara slentrianmässigt går in liksom och scrollar. Mm. Utan egentligen har något syfte kanske.
0: När insåg eller inser du att nej, nu har det blivit lite för mycket senast?
2: Ja, men man kan väl känna det så här titt som tätt, eller jag kan väl skönja det när jag börjar känna mig liksom lite irriterad, eller att man, ja, att man känner att man fastnar i det här scrollandet, och främst tänker jag att man ibland blir påverkad av saker man läser och så, sånt som står och kommentatorsfält och det kan ju vara ett hetsk ton ibland i vissa samtalsämnen, och även om man scrollar förbi lite snabbt så hinner man oftast se lite grann ändå. Mm. Det kan jag känna påverkar en lite, att man att man blir lite irriterad eller dränerad på energi.
0: Ja, jag vet inte hur det är med dig, men jag gillar djur. Tycker det är kul att se djur göra saker. Och det har ju händelsevis de här algoritmerna fattat, de som bestämmer vad som finns i flödet. Och så häromdagen, när jag hade först sett en vithövdad sån här amerikansk nationalörn, kungsörn är det nog, va? Eller är det havsörn? Mm. I alla fall en sån som höll på att drunkna ute i havet, blev räddad av en båt som åkte förbi, och den lyckades klamra sig upp där med sina stora vassa klor och skaka av sig allt vatten och stod där och torkade i de sköna solstrålarna. Ja. Och sen såg jag en orm som simmade omkring i havet och också blev räddad av en båt någon dag senare. Och sen en pelikan som gick samma glada öde till mötes, och då kunde jag ju inte låta bli att skicka det till någon kompis som sa, men du, det är ju AI, fattar du väl? Är du god, eller kan du inte lägga ihop ett och ett, olika djur blir räddade från att drunkna?

0: liggandes eller att man sätter sig och målar eller gör lite andra mer kreativa saker.
1: Ja, du gör andra saker ifall du inte har sociala medier. Mår du på ett annat sätt också? Har du tänkt på det?
0: Jo, men det tror jag. Jag tror man mår bättre faktiskt utan.
1: Det är ju inte självklart att man mår bättre, men man kanske mår på ett annat sätt.
0: Man mår nog, det är jag ganska övertygad om att man gör.
1: Men så har du börjat igen, eller?
0: Jo, men man gör ju det.
1: Man gör ju det.
0: Jag brukar tänka på det ibland, alltså just hur, jag vet inte vem det var, om det var Facebook-grundaren själv som sa det, att han, alltså att det är ju framställt för att vi ska fastna i det. Ja. Och jag tänker ju på det, att man, men det gör det, man liksom blir ju lite så här också triggad i och att man scrollar vidare och man ser och man klickar in. Det blir liksom så här snabb, ja men, ja.
1: Har det hänt något? Har jag missat något? Finns det en risk?
0: Ja, men lite så kanske.
1: Det är ju det. Ja. Man vill ju vara med.
0: Jo, det är precis.
1: Ja. Är du aktiv?
0: Att man inte vill hamna utanför. Ja. Mm.
1: Är du aktiv själv? Postar du mycket? Lägger du ut mycket?
0: Det där kan nog gå i perioder, tror jag. Mm. Ibland kan det vara mycket och ibland är det kanske ingenting. Mm.
1: Och då är det ju också så att man vill gå in och belöna sig. För det handlar väl väldigt mycket om belöning, detta.
0: Jo, men det är det väl också i grund och botten. Att man känner att får man många likes så får man ju en kick eller bekräftelse på
1: ja,
0: det.
1: Ja, då är man ju lite bra, eller hur?
0: Ja, jo, men det, så är det ju.
1: Och så sen kan man fråga sig, fast vad är det jag är bra på egentligen?
0: Ja, eller hur?
1: Eller hur? Du, hur har du det nu då, Jenny? Kör du utan sociala medier nu, eller?
0: Nej, nu är jag ju igång. Men har väl varit lite funderingar nu, tänker jag, att kanske skulle ta en liten paus igen.
1: Mm. Det som du sa, att du, för man, en naturlig fråga är väl, jaha, okej, inte sociala medier, vad ska jag göra med tiden istället då? Precis som innan man skaffade hund eller innan man fick barn, vad gjorde vi med all tid? Sådär. Du sa nyss att du fick tid att måla. När du inte höll på med sociala medier. Det låter ju som att det är en lite längre startsträcka där. Skulle vara det för mig i alla fall innan man tar fram penseln och det som du målar
0: på? Jo, men det
1: på.
0: Är det ju. Det är ju så vidare om man inte har det. Kanske ligger klart någonstans och du bara går och sätta sig. Men det är ju, för där är det ju lättare att, att ta fram telefonen så då. Men,
1: Har du det nära målargrejerna?
0: Målargrejerna har jag väl just nu inte nära, men jag har ju däremot många böcker.
1: Jenny, så roligt det var att prata med dig. Och så mycket du nog faktiskt hade tänkt på detta, funderar jag här nu. När jag känner att vi är mot slutet av vår tid tillsammans här i Karlavagnen den här kvällen. Tack så mycket för att du var med och för att du lät så klok och fin och bra.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Ja, bara roligt. Ha det gott.
0: Detsamma.
1: Hej då. Hej då.
0: Hej, hej.
1: Skulle du klara dig utan sociala medier? Hur skulle det gå? Ring så snackar vi. 020 22 10 30.

I charkbutiken i Västra Göteborg är det bra drag bland mögelostarna och entrekorna och också den stora lådan med lingon. Charkpetra, lingons

0: Säsongen är igång här.
1: Ja, den är ju det. Den är verkligen igång, ska jag vilja.
0: Köper folk mycket lingon?
1: Ja, men det har gått. Det var 7 kilo i den lådan när vi startade och nu är det inte mycket kvar, så det har ju gått åt.
0: Mm. Du, sociala medier, hur har du det med det?
1: Jag har nog alla.
0: Du har alla?
1: Jag har alla.
0: Skulle du klara dig utan dem?
1: Ja, absolut.
0: Har du provat?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har kört sån cold turkey, bara stoppat, tagit bort alla appar och så. Det blir tråkigt efter ett tag, men man klarar sig.
0: Varför gjorde du det?
1: Nej, för att det blir, tar väl upp för mycket tid. Man blir ju irriterad på det, att det är någonting annat som tar upp tid när man skulle kunna, jag vet inte, laga mat eller städa. Mm. Eller
0: vika. Eller vara social på ett annat sätt.
1: Ja, fast det ligger inte för mig riktigt.
0: Men du, var det du själv som insåg att nej, nu måste det nog bort? Eller var det någon som till och med sa åt dig?
1: Nej, det är jag själv. Nej, det är ju Viktor bara som säger att jag måste sluta med sociala medier. Men jag kan känna det själv. Jag har ändå självinsikt i det ämnet.
0: Schark-Viktor säger till Schark-Petra.
1: Ja, och jag säger du ska inte säga till mig någonting.
0: Du, hur har du det nu då? Är de där eller är de nedsläckta, apparna?
1: Nej, men det går i vågor får jag väl säga att det gör. Jag är väl inne och typ och kikar på Facebook ibland, bara kollar om det har hänt någonting kul så. Men sen använder vi ju Instagram i jobbet och då måste man ju, det är folk som skriver där och man måste uppdatera och göra reklam och såna där saker liksom. Så att man måste ju använda det, men det är inte så att jag sitter dygnet runt liksom.
0: Är det inte också lite roligt?
1: Det kan vara roligt, men som nu typ i valtider och sånt, då blir jag mest bara upprörd för att nu inser man hur många dumma människor det finns ute i världen.
0: Eller hur algoritmerna går, kanske.
1: Ja, algoritmerna är jobbiga också. Så.
0: De som styr flödena.
1: Ja, exakt.
0: Men du, Schark-Petra, tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: musik att ha med sig som en kompis på en spontan resa genom södra Småland, till exempel Jackie Ratata. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan sociala medier? Det är vårt anrop. Ja, skulle du det? Skulle det funka? Skulle du känna dig att, ja, det där, det är inga problem. Jag känner mig inte utanför. Eller? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Och då tänker vi kanske helt och hållet. Eller kanske till del. Skulle du det? Hur har du det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Karlavagnen övergår nu i senaste nytt från Ekot. Det är Ola Janåke Dunkers som berättar.
1: Först i Ekot klockan 10 om dramatiken idag på ett flygplan på väg från Dubai till Tel Aviv, då det är den ena piloten försökte döda sin kollega. Planet nödlandade i Saudiarabien och efter flera timmar kom ikväll passagerarna fram till slutdestinationen.
2: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andre piloten som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovic beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Då trodde jag att jag skulle förlora hela min familj, säger Chaim. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. En annan besättning ombord tog kontroll över planet och landade det säkert i Tabuk i Saudiarabien. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1, direkt efter nyheterna och sporten. Så om försöken att bilda regering, talmannen mötte partiledarna idag igen. Men beskedet dröjer om vem som nu får uppdraget att försöka bilda regering. Vår politikkommentator Fredrik Fortenbach berättar vad Andreas Norlén gav för besked idag.
3: Att han ska överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Det är egentligen hela sakinnehållet.
4: Varför säger han så?
3: Jag misstänker att det hänger samman med att han har hamnat i en besvärlig situation. Ingen vill försöka bli statsminister nu eftersom alla räknar med att de här tidiga försöken ändå misslyckas. Och sen kan jag tänka mig att alla de här presskonferenserna med partiledare som dels upprepar sina nej till andra partier, dels kritiserar de andra partierna inte för saken framåt. Men det är min tolkning.
4: Vad har han då för alternativ att överväga på kammaren där?
3: Ja, förr eller senare så måste någon sondera igen, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Och det är Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson som ligger närmast till hands. Eller variant två, så får kammaren rösta skarpt om någon av de här kandidaterna för att det ska hända något. Men där har ju riksdagen ju inte många försök på sig innan det blir ett extra val.
1: Så Fredrik Fortenbach till Katarina Boive. Och vi stannar kvar i riksdagen, för det kom inget besked idag om Vänsterpartiets uppmärksammade riksdagsledamot Mohammed Ali. Han har begärt ledigt med anledning av den pågående polisutredningen efter valet i Borlänge. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen deltog i mötet där Alis ansökan diskuterades.
5: Vi har en överenskommelse sedan tidigare som innebär att om en person är misstänkt för brott eller utreds av en annan myndighet, då kan man beviljas ledighet för det som kallas enskild angelägenhet. Men i det här fallet så finns det inte någon brottsmisstanke riktad mot den här personen. Och det är ju viktigt att man förhåller sig till en princip som kan gälla generellt.
6: Och enligt den principen så bör Muhammad Alis ledighetsansökan alltså avslås eftersom han inte är brottsmisstänkt. Just nu pågår en utredning som berör hur det gick till när Muhammad Ali kryssades in i riksdagen. När talmannen fattar ett beslut i frågan är oklart, men den ska diskuteras igen vid nästa möte med gruppledarna.
7: Muhammad Ali har sedan flera år tillbaka skulder hos kronofogden. För 4 år sedan beviljades han skuldsanering och eftersom han hade låga inkomster bestämde kronofogden att han inte skulle behöva betala tillbaka på de dåvarande skulderna. Men det kan ändras nu när han valts in i riksdagen och får en betydligt högre inkomst. Vare sig han beviljas ledighet eller inte så kommer han att få arvode från riksdagen. Oda Nilsson är tillfällig chef för enheten ledamotsersättning vid riksdagen.
8: Om det är så att de har fått ledigt mindre än en månad enligt regelverket, då har de ändå rätt till arvode under den tiden.
1: Reportrar här, det var Hiva Abdelzadeh och Per Kudo. Ekot har sökt Muhammad Ali. 200 personer har hittills fått det höjda återvandringsbidraget, enligt en rapport från Migrationsverket. Bidraget höjdes vid årsskiftet från 10 000 till 350 000 kronor per person. Till och med augusti hade 763 ansökningar kommit in. Stödet gäller frivillig återvandring till hemlandet. Efter den uppmärksammade båtolyckan utanför Tjörn i somras, där 2 personer dog, dömdes idag lotsen och kaptenen till villkorlig dom. Båda ska överklaga. Thomas Håkansson är lotsens advokat.
9: Ja, därför att vi menar att tingsrätten har landat fel i ansvarsfrågan. Man har lagt ansvar på en lots som inte kan läggas på en lots. Och därför behöver det prövas av höginstans.
1: I Storbritannien, där säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. I norska stortinget hölls idag en utfrågning om vad flera politiker visste om vilka kontakter som funnits mellan den ökände sexbrottslingen Jeffrey Epstein och norska toppdiplomater och organisationer. En av de som frågades ut var Norges statsminister Jonas Gahr Støre.
10: Det är ingen täckning för att bruka ord som ukultur i omtalen av en stor organisation med referanse till vad en eller någon få enkelpersoner kan ha företagit sig.
11: Det finns ingen ruten kultur inom norska utrikesdepartementet. Ja, det sa Norges statsminister Jonas Gahr Støre när han här i Oslo idag frågades ut av Stortingets kontroll- och konstitutionskommitté som granskar kontrollen och just kulturen inom norska utrikesförvaltning. För efter att Epstein-avslöjandena slog ner som en bomb i Norge i vintras har norska UD hamnat i centrum för efterspelet. Har personliga kontakter och informella nätverk blivit för viktiga? Hur har kontrollen av pengar, jäv och privata relationer sett ut? Men någon rutten kultur finns alltså inte, menar Støre. Bara något enstaka ruttet äpple. Ett väl kategoriskt svar enligt kommitténs ordförande Per-Willy Amundsen från Fremskrittspartiet.
12: Att det är så enkelt som enkelt här försöker att framställa det, det är nog, efter mitt syn, inte riktigt.
11: David Rasmusson, Oslo.
1: Från och med imorgon då bidrar Sverige med stridsflyg för att skydda luftrummet över Polen. I uppdraget som ligger under NATO-befäl ingår att skydda den flygplats som används för militärt och civilt stöd av Ukraina. Så om rapporten från Sanningskommissionen för det samiska folket som kom idag.
13: Parisa Liljestrand, representant för Sveriges regering. Härmed överlämnar jag ett stort ansvar till dig.
14: Så lät det när Lena Nyberg, sanningskommissionens ordförande, lämnade över den över 1000 sidor stora slutrapporten till kulturminister Parisa Liljestrand.
15: Det är som flera har sagt att även om man kan tänka att det här är, nu sätter vi någon slags punkt, så är det ju verkligen inte det, utan det är ju egentligen nu arbetet startar.
14: Sanningskommissionens slutrapport slår fast att staten bär ansvar för de oförrätter som drabbat samerna. I rapporten finns 8 centrala åtgärdsförslag från kommissionen. Bland annat uppmanar kommissionen regeringen att ge en skyndsam ursäkt till de äldre samer som tvingades gå i nomadskola, arbetsstuga eller skolhem.
15: Ja, det är ju som sagt inte en fråga för mig just nu i och med att vi befinner oss i en övergångsperiod, och som övergångsregering så har vi inte det mandatet och ska därför inte heller ta det, utan vi måste också låta processen med regeringsbildningen ha sin tid och låta nästkommande regering få fatta sina beslut.
1: Reportrar var Sameradions Aron Bergdahl och Alexander Mienna. Imorgon väntar stora delar av landet först få mycket moln, och i mellersta och norra delarna dis eller dimma, längst i söder en solig start. Fram på dagen minskar molnigheten och solen visar sig här och var. Temperatur från 21 grader i söder ner till 7 i norr. Producent för den här sändningen, det var Daniel Klar. I studion Ola Janåker Dunkus.
16: Sporten börjar med kvällens fotboll. Häcken har fått en tung start på Champions League-äventyret. Efter premiärförlusten mot Inter föll man mot italienskt motstånd igen när man förlorade mot Juventus. 16-åriga målvakten Hanna Karlsson gjorde Champions League-debut och trots resultatet kunde njuta av upplevelsen.
17: Jätteroligt såklart. Häftigt att spela här på Bravida inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
18: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3 förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de 3 mål, för de skapar ju inte mycket annat.
17: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek och sen så får de de där 2 lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
16: Hanna Karlsson där till reporter Jonas Enarsson. I nivån under så blev ikväll både Malmö FF och Hammarby klara för 1/8 i Europa Cup. Malmö slog ut Sankt Pölten med totalt 5-0. Samma siffror för Hammarby som besegrade skotska Rangers. Cristiano Ronaldo lämnade portugisiska landslagslägret. När Portugal besegrade Norge i helgen fick Ronaldo ingen speltid, vilket inte hade hänt sedan 2004. Efter matchen hade det rapporterats om spänningar mellan förbundskaptenen och 41-åringen, och enligt portugisisk media hade förbundsordförande Pedro Proença flugits in. Nu skriver fotbollsstjärnan Ronaldo på Instagram: "I rätt tid kommer jag att berätta för de anledningarna som motiverade min avresa. Nu är det dags att önska lycka till Portugal och alla mina lagkamrater." Det var allt från sporten ikväll. I studion här, Nike Bolmgren.
0: Halloj, här är Karlavagnen, alla andetagen till midnatt, och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi hos de sociala medierna med anropet, grundfrågan om du vill: skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30. Johan sa 020 22 10 30. Ring så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle kunna funka utan dem. 020 22 10 30. Har du provat att leva utan sociala medier? Var det lätt och fint och skapade tid för annat? För vad då? Eller var det tungt och svårt och lockande att vända tillbaka? 020 22 10 30. Det är ju skönt med belöning i form av lite planlöst scrollande kanske efter intensivt arbete. Men skulle det gå ändå? 020 22 10 30. Välkomna!

0: i Karlavagnen, Homewrecker, Somber.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
5: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Det är vår fråga. Skulle du det? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller är du mer eller mindre beroende av dem? För din vardag, för din fest. 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier? Ring så pratar vi om det. 020 22 10 30. Hej Rustan Johansson i Kumla.
6: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
6: I Göteborg, i Majera.
0: I alla fall, på Hisingen just nu.
6: Ja, nu är du på Hisingen.
0: Just det. Du Rustan, hur har du det med de sociala medierna?
6: Jag lever i digitalt utanförskap. Jag är väldigt lycklig med det.
0: Alltså, du har aldrig varit inne på dem ens?
6: Nej.
0: Nähä, varför inte det då? Det har ju så många andra varit och är.
6: Ja, men man måste ju göra som alla andra. Nej, men jag tycker ju att det första gången jag såg det här på riktigt alltså. Mm. Det var då tog jag bussen ifrån Lilla Varholmen till Järntorget i Göteborg. Mm. Och så när man kommer upp på Älvsborgsbron när man inte kör bil, då kommer man upp en bit och då ser man ju det vackraste som finns, Rivefjorden, inloppet till Göteborgs hamn. Mm. Och det var bara jag som åkte buss och såg detta. Alla andra satt och tittade i sina telefoner.
0: Mm. Ja. Men där kanske de såg ännu rikare vyer.
6: Tror du verkligen det att det finns det?
0: Ja, jag kan tänka mig att det finns det faktiskt.
6: Ja, det finns.
0: Hör och häpna.
6: Ja, hör och häpna. Ja. Nej, men vad jag märker, jag ser på barnen som är umgås med, de är ju halvgamla nu, eller rätt så gamla. De har ju tappat bildning och förmågan och planera och allting, för man lever i det här. Och tror, man kritiskt granskande har ju försvunnit. Man tror på allt möjligt som ser. Och liksom allt som är viktigt i livet försvinner. Man tar bilder på vad man äter för mat och man tar bilder på när man går på toaletten nästan. Alltså det blir ju någon låtsasvärld som människor tror att jorden snurrar runt om och att det liksom inte finns någonting utanför, att man inte måste skaffa sig lite kultur och bildning och sånt här.
0: Men Rustan, hur vet du att det är så på sociala medier?
6: Ja, jag skulle bara väcka och titta på nyhetsflödet på tv-media och radiomedia. Alltså det säger så mycket konstiga saker. Och
0: du har varit inne och tjuvkikat, eller hur?
6: Nej, det har jag inte gjort. Jag tittar på faktiskt, jag har aldrig varit inne på någonting. Jag har ingen sån här ansiktsbok eller TikTok eller Hickok eller vad fan det heter. Ärligt talat, jag tycker inte. Jag menar, ta dig när du refererar en fotbollsmatch. Du kan ju måla bilder.
0: Ja.
6: Bilder av, du har en allmänbildning, du vet saker, du känner till saker, du kan måla bilder som man ser någonting alldeles fantastiskt framför sig.
0: Det var ju snällt sagt, Rustan.
6: När du berättade om den här vidhoppningen och du såg att svansen såg ut som en matsalsgardin, den är ju obetalbar.
0: Ja, det kanske den är.
6: Kommer du ihåg det?
0: Nej, faktiskt inte. Men det är säkert så. Eller jag litar ju på dig att du har hört mig säga
6: det.
0: Men du Rustan, nu kan man tro att du åker ensam i en sån här kapsel genom tiden, alldeles välisolerad mot omvärlden. Men så är det inte. Det finns andra som åker i samma farkost. Till exempel Roger Palo i Luleå. Hej Roger!
7: Tjenare Christian.
0: Välkommen till vagnen och välkommen till Rustan Johanssons sällskap. Vi tänkte att det kunde vara roligt att ni fick åka tillsammans här i vagnen. För ni tycker ju ungefär likadant vad jag förstår, va?
6: Ja, livet är en spårvagn.
7: Det kan man väl säga. Alltså, grejen är ju den. Så, alltså, jag vet inte om min dialekt avslöjar mig. Jag är Tornedalen i grunden. Hela trakten. I alla fall, jag vet inte om det har någonting med sakerna att göra. Men jag har relativt många kompisar som inte använder sociala medier överhuvudtaget. Och grejen är ju den att jag inte, alltså datorintolerant. Jag har använt datorer i jobbet, använder det privat också, beställer grejer och så vidare. Mm. Men alltså bara de här chattprogrammen som kom, ICQ och så vidare. Jag provar att använda dem. Jag fattar aldrig vitsen, för jag menar, det är en jävla fördröjning. Om jag gör svar direkt. Så när jag kontaktar folk, det är ju inte via sociala medier, utan det är telefonterror som gäller.
0: Du ringer och förväntar dig svar, helt enkelt, Roger.
7: Precis, och det funkar ju för det mesta. Inte alltid, men det funkar för det mesta. Och sen grejer med sociala medier som jag då tänker. Alltså, jag förstår inte, jag är ju pensionär ändå, men jag förstår inte hur folk har tid. Jag skulle inte ha tid att hålla på med.
0: Nej, skulle du ha tid, Rustan, egentligen?
6: Nej, inte som det är nu har jag inte tid. Jag har inget intresse heller. Jag försöker vara rädd om min tid, för att när man blir lite äldre så inser man ju att man har inte lika mycket tid kvar som man hade när man var ung och stark.
0: Nej, och då vill man lägga den på de rätta sakerna, kanske, tiden.
6: Ja, det som man själv tycker är kanske roligt och trevligt.
0: Ja, Rustan och Roger har inte sociala
7: Rustan,
0: medier.
7: Får jag fråga hur gammal du är? Jag är 66, jag vet inte vilken ålder du är i.
6: Ja, jag är född på det gamla 50-talet, 59, så jag är född 67.
7: Ja, okej, okay, jag är ungefär jämnårig då.
6: Ja, det är rätt så jämna.
7: Men just att för mig är ju den här biten, alltså, jag har inte, för mig, jag kan inte se behovet, alltså, överhuvudtaget för mig, alltså. Det är ju det som har gjort att jag har inte intresserat mig för det. Både fru min och ungarna, de är ju aktiva på sociala medier. Men alltså, jag som aldrig, om vi kallar det fallig för faran, om vi kallar det så.
0: Men vad gör du då Roger, när de sitter där med sina mobiler och är på sociala medier, de andra i familjen? Vad gör du då?
7: Nej, men jag har ju då intressen, dels mekaniska intressen, bilar och liknande, och håller på även med släktforskning och andra prylar. Så att tiden går åt. Den räcker inte riktigt till.
0: Känner du igen dig, Rustan?
6: Ja, det gör jag. Fast jag är så mekaniskt kunnig. Jag är med liksom så där att jag sitter och småpillar och läser. Och tycker att, ja, läser tidningar och böcker. Och mycket gammalt naturligtvis. Jag tycker det är skoj med. Om det var så.
7: Ja, men just det med, ursäkta att jag avbryter, men just det med,
6: ja, det är ingen
7: faktaintresset, just alltså, jag är väldigt intresserad av mycket som har både med mekaniska prylar att göra, även vetenskap och så vidare, och de områdena täcker väl in, alltså, den tid som man eventuellt får över från de övriga intressena, så det behövs inte fyllas ut med någon typ av sociala medier. Alltså, jag brukar på jävenskap kalla det för asociala medier.
6: Ja, det är lite grann så faktiskt.
0: Och Rustan, du kallar det att du lever i digitalt utanförskap. Det är också fyndigt. Det är väldigt välformulerat, Roger, eller hur? Digitalt utanförskap.
7: Jag känner mig inte utanför digitalt, det gör jag definitivt inte. Men just det där, just de sociala medierna, det finns inget, varken behov eller intresse. Nej,
0: men det var en fin formulering av Rustan, visst var det det?
7: Ja, helt klart, det kan hålla jag med.
0: Ja, det håller jag med.
6: Nästan i din klass, Christian.
0: Ja, det var långt över min nivå. Långt över.
6: Nej, det var det inte.
0: Jo, hurra, Rustan.
6: Men du är en inspirationskälla.
7: Christian, du har en nivå som inte vi lever upp till.
0: Ojo.
7: Du måste veta.
0: Ojo. Du, hörni, Rustan och Roger, tycker ni att det var ju inte det här ni räknade med när ni hörde av er till Karlavagnen och sitta och prata med någon annan? Men tycker ni att det funkar bra?
7: Det funkar mycket bra för mig.
6: Det var jättetrevligt. Jag har bara varit i Luleå en gång. Jag var på Kallax flygplats och skulle upp till Kiruna. Det var kallt och jävligt.
7: Rustan, om du far upp på sommar så tar du upp till Tornedalen eller Kiruna-trakten. Är det upplevelse på alla ställen, så naturmässigt framförallt.
0: Vad roligt om ni hade träffats där. Eller hur?
6: Det var jättesäkt, ja.
0: Ja, så kunde ni filmat lite grann och lagt ut på sociala medier som ni har startat då?
6: Nej. Vet du vad vi gör? Vi tar kort och så lämnar man in dem i affären och så väntar man 14 dagar och får man tillbaka dem och hälter i kassa.
0: Ja, dream on, som man säger på sociala medier.
6: Ja, man gör.
0: Men det är ju en svunnen tid, Rustan, eller hur? Man måste
6: det är en svunnen tid.
0: Någonstans måste man ju också hänga med i sin samtid, tänker ni inte
6: jo,
0: det?
6: Jo, men man kan väl hänga med på andra saker, kan man inte göra det?
0: Ja, hur då?
7: Ursäkta,
6: världen idag. Det är väl bättre att man hänger med och försöker bilda sig någon uppfattning om hur fan det ser ut. Alltså, här krigar man och bråkar och grejar och miljön går åt helvete. Men vi ska ha lägre bensinpriser. Mm. Alltså, det stämmer ju inte.
7: Får jag komma in med en aspekt? Alltså, det här med hänga med i samtiden, Christian, nu får du skärpa det. Allt ska vi inte säga, men mycket som har med sociala medier att göra. Samtid i och för sig, det som händer nu, men alltså det har ju egentligen inte med vår värld i sig att göra, utan det, med våra små egna, ja, om vi kallar det ursäkta uttrycket, trånga världar. Försöka, som jag uppfattar, utan att ha hängt med i de här sociala medierna, man försöker spegla en yta utåt som ska spegla en tillvaro som kanske inte riktigt lever upp till hur det verkligen är.
0: Nej, ja, visst, det är välformulerat, Roger. Och jag försökte ju skoja lite grann tidigare där, det förstår ni.
7: Men
0: får jag fråga er, Rustan och Roger, har ni provat den där nya maträtten från Italien? Pizza, har ni provat det?
7: Pizza?
6: Pizza, det fanns i La Gondola vid Sidatorget. Och där gick vi bara för att de inte kollade på lägg när vi skulle ha mellan.
0: Så var det då. Hörrni, Rustan Johansson och Roger Palo, tack så himla mycket för att ni var med i Karlavagnen och pratade sociala medier.
6: Tack
0: så hjärtligt. Att det går bra utan. Ha det så gott. Hej då i Karlavagnen, som ikväll håller på med våra sociala medier alltså. Skulle du som Rustan och Roger kunna klara dig utan sociala medier? Skulle du det? Ring och berätta. Ring så pratar vi. 020 22 10 30. Skulle det funka utan sociala medier? Ring Karlavagnen 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som säkert funkar precis lika bra inne i pyramiden som utanför. Helene Sjöholm, Benny Anderssons orkester, En dag i sänder. Allt ute i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? 020 22 10 30. Eller är du helt beroende? 020 22 10 30. Det är sociala medier i vagnen. Hej, Jonathan Lega i Kungsbacka.
1: Hallå, god kväll.
0: Välkommen till Karlavagnen. God kväll. Är det en god kväll, tänker du?
1: Det tänker jag att det är. Det tänker jag.
0: Hur har du det?
1: Hur mår ni?
0: Jo, vi mår bra, tror jag man kan säga, alla som inblandade här. Mår du bra, Jonathan, själv?
1: Det gör jag definitivt, det tycker jag.
0: Vad har du gjort idag, tidigare? Får man fråga
1: idag, absolut. Idag har jag jobbat och nu är jag på väg hemåt.
0: Det är från jobbet,
1: ja.
0: Eller?
1: Ja, från jobbet.
0: Ja. Vad jobbar du med?
1: Vi jobbar med inbrottsskydd, gör vi. Ja. Så att vi tillverkar jalusier och rullbara galler.
0: Och sådana grejer.
1: Så nu är jag på väg hemåt.
0: Du, hur har du det med apparna, de sociala medierna?
1: Jag lever i, om man jämför med gubbarna innan här, så lever jag ett socialt innanförskap.
0: Du hörde Rustan och Roger.
1: Jag lyssnade på dem här och tyckte det var fantastiskt. Så att där kommer jag och bryter den trenden.
0: Tänkte du då att, va? Finns sådana här?
1: Nej, jag kan ju förstå de här äldre personerna. De tror jag lever i ett, får man säga, utanförskap mer än vad vi yngre gör.
0: Ja.
1: Så att de tror jag har lite mer bekymmer med det här än vad vi har som är yngre som sitter och tittar i telefonerna konstant.
0: Ja, det var ju Rustan Johansson i Kumla som formulerade digitalt utanförskap. Ganska välfunnet.
1: Det tycker jag. Då lever jag i ett digitalt innanförskap.
0: Men du, tänk om du skulle klara dig, prova att klara dig utan. Alltså, det finns ju himla massa appar. Alla är ju inte sociala medier. Men ta bort de sociala medierna. Skulle det funka?
1: Nej, det hade det inte.
0: Varför inte?
1: Jag tittar på YouTube och det hade inte gått så väl. Det hade det inte. Jag känner mig själv så fort jag är utan telefonen så blir man stressad. Jag vet inte hur det går ihop sig, men nej, den är ständigt där och det är ständigt Facebook eller Instagram eller LinkedIn eller något annat.
0: Ah. Har du provat att stänga ner?
1: Det har jag gjort och det funkar en kvart ungefär.
0: Ja. Ah.
1: Sen började det bildas någon typ av panik i kroppen.
0: Det är panik verkligen.
1: Ja, men det känns, det är verkligen någonting som saknas.
0: Ja.
1: Det är verkligen, det är så.
0: Jag provade det lite ofrivilligt till att börja med för ungefär 2 eller kanske 3 veckor sedan. En halv dag så insåg jag att jag har inte haft igång ett enda socialt medie. Apparna har varit stängda. Och så träffade jag Karin, producent Karin Forsmark, som är med och gör Karlavagnen här. Och så sa jag det till henne. Nej, är det sant? Skulle jag aldrig klara? Och då blev det lite grann sådär att jag slutade snusa för 15 år sedan efter att ha snusat i 25 år och fördärvat precis varenda bild som tagits på släkten överhuvudtaget med någon stor svulst mitt i ansiktet.
1: Det finns väl viss charm i det också?
0: Nej, den är väldigt begränsad och gör sig
1: absolut bäst på långt håll.
0: Och då var det ju så att själva nikotinberoendet för mig, det försvann efter 4 dagar. Och under de 4 dagarna så höll familjen på att säga: Christian, du är jätteduktig, du är så bra, du klarar av att sluta snusa, men börja igen, du är ju helt hopplös att leva med, för att jag höll på att försöka sluta då. Och sen, men efter 4 dagar så var det över. Däremot det här att ha någonting i händerna och stoppa in i munnen, det höll ju i sig 4 år. Jag drömde om snus och sådana saker, men jag behövde det inte rent nikotinellt, så att säga. Det var
1: bara känslan.
0: Ja, det var eller hur, att ha någonting i handen. Det visade sig, det var likadant med sociala medier. Efter 3-4 dagar, jag höll ut 4,5 dagar. Sen var jag tvungen att börja igen, för att det är ju så omistligt viktigt på jobbet, om inte annat, med de sociala medierna.
1: Jag känner ju... Ja, fortsätt.
0: Nej, det är lite konstigt att jag håller på att prata hela tiden när du har ringt.
1: Men jag vill bara säga... Det är en viss skärm att höra dig också. Men jag har ju mitt, så att säga, om man tänker exempelvis på Facebook, där har jag ju mina vänner som jag känner ju dem och vet ju precis vilka det är. Men pratar inte med dem över telefon eller så att man träffas dagligen. Och jag jagar en hel del. Och då blir det ju att man har ju delar sina lyckade jakter och så vidare på Facebook. Och då, så att det blir en egen värld där. Så hade jag slutat att lägga upp saker och ting, så tror jag att mina kompisar hade frågat vad som har hänt.
0: Alltså rent i ordets rätta bemärkelse, sociala medier. Alltså man har kontakt där, ett socialt utbyte.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Men efter 4,5 dagar, för att återgå till min hyperintressanta historia, så, så kände jag ju att, även här då, att efter ungefär 3-4 dagar, inga problem att klara sig utan sociala medier. Men någonstans så dyker det ju upp en nyfikenhet. Och så när jag öppnade dem igen var det lite grann sådär, julafton. Och så hade det ju inte hänt särskilt mycket faktiskt.
1: Nej, men det är väl det man väntar på. Om man skulle upp, eller rättare sagt om man skulle ha stängt ner, så är det ju saker och ting som händer där. Och jag menar, jag får ju nyhetsuppdateringar i korthet. Framförallt nu i valet och vad som händer där. Det kommer ju upp direkt, det som är intressant och det man vill veta. Jag är inte sån som går in och lusläser allt det där, men då får man ju upp i korthet vad som har hänt. Och det är ganska skönt, tycker jag.
0: Ja, och det är ju därmed ett sätt att vara medborgare ju, eller hur?
1: Absolut.
0: Och vara uppdaterad.
1: Och det, absolut, så är det ju.
0: Så därför kanske den här frågan, skulle du klara det utan... den är inte så enkel att bara svara på rakt upp och ner egentligen.
1: Jag förstår inte de här herrarna som pratar innan, hur de hänger med och sådär. Jag kan ju själv koppla det till mina farmor och farfar och mormor och morfar. De är ju helt väck i det där med utvecklingen och teknik och sociala medier, och de vet inte hur saker och ting funkar och sådär. Nej.
0: Och det är ju lite så, när man möter sådana människor så tänker man lite grann sådär, men hur går det för dem? Och så tänker man, stackars liten, sådär, de har inte en chans. Men de har ju det, de klarar sig också, eller hur?
1: Ja, och det är ju det. De har ju klarat sig utan mobil och sociala medier under större delen av deras liv, och då tror jag inte att man går in och börjar testa nytt och utforska det, utan då lever man ju som man alltid har gjort.
0: Ja, några gör ju det i och för sig. Några är ju nyfikna, eller hur? Och vill hänga med i tidens tempo, gissar jag, utan att sabla ner på ditt resonemang. Men sen är också frågan, om det verkligen skulle brinna till, om det skulle bli kris, vilka är det som klarar sig då? Är det de som är beroende av sociala medier, eller är det de som...
1: Nej. Jag tror det är de som har växt upp tidigare än 2000-talet som jag.
0: Tyvärr
1: jag
0: är det.
1: Jag tror det är så. Jag är ju född tidigt 2000-tal och märker ju själv på min generation. Vi hade ju inte klarat oss. Nu pratar jag, merparten tror jag i alla fall hade ju inte klarat sig. Medan de som är födda tidigare än 2000-tal, de hade ju klarat sig mycket, mycket bättre.
0: De är lite mer byxade för en annan, eller också för en annan sorts verklighet.
1: Ja, helt enkelt. Precis.
0: Å andra sidan, jagar du Jonathan, då är det kanske bra. Ja. Vem vet? Då kanske
1: så är det.
0: Ja. Men du, så roligt var att du hörde av dig och reagerade på Roger från Luleå och Rustan från Göteborg och Kumla och deras digitala utanförskap.
1: Ja, det var härligt att höra dem. Så nu har ni fått en sida på digitalt innanförskap.
0: Ja, det är kanon helt enkelt, Jonathan. Ha det så gott och kör försiktigt sista biten hem och lycka till.
1: Tack. Ta hand om er. Ha en fin kväll.
0: Samma du. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller ikväll på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Karlavagnen med och utan sociala medier. Definitivt med Big Mountain och Baby I Love Your Way.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg bland cykelhjälmarna och kunderna står cykelmattias och ser väloljad ut. Hur har du det, Mattias?
1: Jo, det är bra. Sommaren är tillbaka.
0: Ja, det var väldigt.
1: Man blir lite chockad nästan.
0: Det är ett viktigt samtalsämne förstås i en cykelbutik, cyklister emellan, vädret.
1: Ja, det är det. Mycket, mycket kolla väder. Ja.
0: Mm. Och regnkäpen på eller av.
1: Ja, det är det. Ja. Jag gillar inte cykla i regn.
0: Nej, få gör ju det.
1: Mm. Ja, faktiskt.
0: Du, Mattias, vi pratar ju inte om väder i Karlavagnen ikväll utan om sociala medier. Skulle du klara av att inte ha sociala medier?
1: Nej, jag tror inte det. Alltså, eller, det skulle man väl om man verkligen var tvungen. En av mina söner gör militärtjänst nu och då har de ju perioder så där 10 dagar utan när de är ute på övningar. Och han är förvånad över hur bra det går.
0: Men det är en sån sak han pratar om å andra sidan när han kommer hem.
1: Ja, det är det. Det är liksom stor grej. Och när han sätter igång telefonen så plingar det och liksom han ska komma ikapp med allting och sådär.
0: Som en symfoni.
1: Ja, lite så. Men själv så vet inte, man gör några försök ibland. Man blir lite trött på sig själv att man sitter och tittar på konstiga sådana här AI-hundar och sådär. Men det, ja, så försöker man sluta, låta bli det där. Men sen är man ju där och nosar igen, tittar. Ja, nej.
0: Det där slaveriet under AI-hundarna och nosandet, det är ju många som kan identifiera sig med det. Vad gjorde vi innan vi gjorde det här då?
1: Jättesvårt. Alltså det är som, så här, vad gjorde man innan man fick barn med all tid? Och så där. Man minns inte. Man minns inte det, nej. Men man kan säga med de yngre barnen som jag har, de är inte ute och leker på samma sätt som mina äldre barn har gjort. Så det är ett skifte på i alla fall på några år här som det har blivit väldigt stor skillnad.
0: Snackar ni sociala medier apropå barnen, du och din fru, när de ska få börja och sådär?
1: Ja, spel och sociala medier och sånt, det kan vara lite snack om liksom, ja, man vill ha lite koll på vad det är för något de håller på med. Det vill man ju.
0: När får de börja då?
1: Det är väl så 13 där kanske.
0: Ja, det är ganska sent.
1: Ja, det kanske det är.
0: Men sociala medier, det är nog här för att stanna kanske, ja.
1: Ja, men det är väl bara så, ja. Ja.
0: Eller har du provat att lägga ner?
1: Ja, inte mer än några dagar som man gör ett försök och liksom tänker så här, och då får man massa tid över och lite om sådär, men sen är man tillbaka. Det tillför ju mer än vad det tar, tycker jag.
0: Men tack, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen som snackar sociala medier och ifall vi skulle klara oss utan dem. Och vi säger hej till Tobias Sundin i Göteborg. Hej Tobias.
2: Hallå, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Nej, tack så mycket.
0: Är det en glad dag för dig idag?
2: Ja, det är det.
0: Ja, perfekt.
2: Det tycker jag nog.
0: Ja. Du, hur har du det med de sociala medierna? Skulle det funka utan dem för dig?
2: Ja, det skulle funka, men jag vill verkligen inte.
0: Du vill inte?
2: Nej, jag vill inte.
0: Varför inte då?
2: Det är så mycket. På så många sätt. Att det är liksom fel fråga på något sätt. Att vill jag klara sig utan det? Eller om jag skulle klara mig utan det? Visst, det går. Jag har varit utan det några gånger. Men det ger jättemycket.
0: Vad ger det till exempel?
2: Jag får mycket mer glädje genom det. Mycket skratt. Till exempel, jag ser saker som gör mig både glad och att man blir road, men också sånt. De gör mig att jag känner att vad mycket härliga människor det finns och vad fin världen är. Liksom. Så det ger mig glädje på många sätt.
0: Det är ju en positiv och fin tolkning av sakernas tillstånd, eller hur?
2: Det har kanske haft tur med algoritmerna här, så jag ser bara de grejerna. Men det är en tolkning, kan jag säga.
0: Ja. Du, och det kanske inte gör så mycket att man känner efter ett tag när man har skickat några fina historier, bilder och händelser vidare till sina kompisar och de har svarat, det är ju AI, fattar du inte det någon gång? Sluta skicka dem där till mig. Det kanske inte gör så mycket att det är konstruerat det där. Det kan ju vara roligt ändå.
2: Jag ser din poäng. Då kan det ju absolut vara att, och det kan vara även att det inte är AI, bara att någon har gjort sig till eller så där, att det inte är på äkta på det sättet. Så det kan vara helt okej, tycker jag. Men jag själv tycker inte att det är så mycket störande AI i flödet, eller så är jag godtrogen.
0: Ja, eller så har du inte gått på det någon gång, som jag har gjort.
2: Nej, jag vet inte, men jag tycker det är mycket annat som dyker upp i mina flöden. Då. Det, så, så att, ja, det, Det kan vara konst till exempel som dyker upp som jag inte hade sett annat.
0: Mm. Eller hur? Fina bilder på italienska solnedgångar kan det vara också.
2: Eller hur? Det kan det också vara. Men, ja, precis. Jag får upp lite mer kanske skulpturer och tavlor och sånt här. Men, men sådär, den biten vill jag inte vara utan. Liksom. Men sen är det också alla... Jag tittar tillbaka lite så... Det var ett konserter jag gått på som jag inte hade haft en aning om på att de var annars. Och det är diskussioner i olika föreningar och grupper som är med i. Som, de hade inte blivit, så hade de inte kommit iväg på några träffar kanske. Sådär, egentligen. Så att, det är väldigt många olika saker som dyker upp i de sociala medierna för mig som berikar. Och de vill jag ju inte vara utan då.
0: Nej.
2: Det skulle vara tråkigt.
0: Nej, och då är de ju verkligen sociala medierna på det viset också. Att det är ett utbyte, ett givande och tagande, tänker jag, så som du beskriver det.
2: Ja, det är det. Jag går in en del. Jag var nog

0: tog bilder på mat eller något man lagat och sådär. Mm. Det kan nog vara något särskilt speciellt om man skulle lägga ut det nu. Mm.
1: Men det är ju det där med, som du sa, algoritmerna. Kollar man bara på mat så nog fasen får man matbilder, såklart.
0: Ja, alltså mina algoritmer är extremt snabba på att fånga upp. Jag var knappt stanna till på ett flöde, så här, för då blir hela flödet fullt av det bara direkt. Liksom. Mm. Det kan jag tycka är lite störigt med dem idag. Mm.
1: Jag är där med Peter Sellers. Jag blir inte av med honom. Han är ju väldigt rolig som Rosa Panten. Peter Sellers, fantastiskt, enormt.
0: Vissa saker biter sig fast.
1: Men ja, varför gör de så? Det finns andra komiker, säger jag hela tiden till flödet.
0: Ja, men ett tag var hela mitt flöde på holländska utan förklaring. Det är också så att det kan hända. Liksom, så att man, det är en resa man gör. Alltså. Man vet aldrig vad som ska hända.
1: Och i just det läget, om vi hade ringt då och frågat, skulle du klara det utan sociala medier, Tobias? Så hade du sagt, ja, det skulle jag verkligen göra.
0: Ja, det hade varit helt okej då. Ja. Holländska är svårt nog i verkligheten.
1: Ja, eller hur? Ja, men härligt, Tobias. Tack så mycket för att du var med och berikade Karlavagnen ikväll. Så roligt.
0: Kul att komma fram.
1: Ja, trevligt på alla möjliga sätt och vis. Ha det gott.
0: Ja,
1: hej då. Karlavagnen och de sociala medierna. Skulle du klara dig utan dem? Det är det som är temat ikväll, och det är temat i ytterligare en dryg timme här i Sveriges Radio P4. Skulle du klara dig utan sociala medier? Och hur skulle det vara? Har du provat? Hur länge funkade det? Eller håller det fortfarande? 020 22 10 30. Skulle du klara dig utan sociala medier?

Musik som säkert, eller i alla fall kanske, gör kvällssysslorna i och omkring stallet ännu lite färggladare. Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan i Karlavagnen.

Vagnen här i P4 som ikväll sysslar med våra sociala medier. Skulle det funka för dig utan sociala medier? Många hör av sig, vi är jätteglada för det. Tack så väldigt mycket. Vi gör ju programmet tillsammans, vi och ni. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30 och mejladressen är karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi ju såklart på sociala medier, inte minst idag naturligtvis. I mejlen skriver Sussi så här: hej, jag har aldrig haft sociala medier. Det är inte min grej. Alla pratar om det de har, men det är inte intressant för mig. Dessutom har några i min närhet fått intrång på sina sidor och blivit hackade. Det slipper jag. Mina vänner har polisanmält händelserna med hackandet. Den ena lämnade och den andra var tvungen att starta en ny profil. Jag klarar mig alldeles utmärkt utan det hela. Med vänlig hälsning, Sussi i Hässelby. Hur tänker du kring det här med sociala medier? Tänker du som Sussi, det går utmärkt bra utan? Eller skulle du klara det utan? 020 22 10 30.

0: Mary J. Blige och U2 i Karlavagnen. One heter låten. Karlavagnen som är äpplet, grenen och hela trädet i Sveriges Radio P4 i ytterligare en timme. Och vi håller på med det fina ämnet: skulle du klara dig utan sociala medier? Det är vårt anrop. Ja, skulle du det? Ring och berätta. Ring så snackar vi. 020 22 10 30. Här är P4 nu, dags för senaste nytt från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers presenterar nyheterna.
1: Det kom inget besked idag om vem riksdagens talman Andreas Norlén ska ge sonderingsuppdraget till för att bilda en ny regering. Norlén har idag träffat företrädare för partierna.
2: Centerpartiets besked före valet ligger fast. Vårt mandat som vi har fått från våra väljare vill inte se en skarp vänstersväng. Vi vill inte heller se en regering med sverigedemokratisk politik.
3: Det som gör det omöjligt att bilda en regering just nu, det är att Centerpartiet inte kan bestämma sig för åt vilket håll de ska gå. Om de vill ingå i Ulf Kristerssons projekt med Tidöpartierna eller om de vill ingå i Magdalena Anderssons politiska projekt.
4: De rödgröna säger att de vill styra Sverige, men har fortfarande aldrig haft ett riktigt möte tillsammans. Jag tycker att det är respektlöst mot medborgarna.
5: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Simona Mohamsson, Liberalerna. De rödgröna partierna har majoritet i riksdagen. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, men det säger Centerpartiet nej till. Inga nya besked idag. Fortsatt dödläge. Efter dagens möten med partiledarna skriver talmannen att han nu kommer att överväga nästa steg i regeringsbildningen och under tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Ny information kommer senare i veckan.
1: Reporter Pontus Mattsson. Fransk polis har gripit en 25-årig svensk man i Paris. Han misstänks för grov brottslighet och betraktas av polisen som en person man prioriterat att gripa.
6: Den 25-årige mannen greps igår och kommer att begäras utlämnad till Sverige. Enligt uppgift till Ekot kopplas han till en kriminell gruppering i Järvaområdet i Stockholm och han är tidigare dömd för grov brottslighet här. Det han nu misstänks för är brotten anstiftan till förberedelse till mord och anstiftan till grovt vapenbrott. Gripandet i Paris är en del av polisoperation Grim, som sedan förra året lett till att totalt 9 personer som av svensk polis betraktas som högprioriterade aktörer har gripits. Operationens fokus är våld som beställs och koordineras digitalt, det som också kallas violence as a service. Christer Axling vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.
7: Men det är ju att du förmår andra personer att begå brott på beställning. Och så är du oftast distanserad från som beställare där du nyttjar ett system av rekryterare, av medhjälpare och av utförare.
1: Reporter här, det var Simon Andrén. De 180 passagerare som var ombord på ett flygplan som i morse på väg mellan Dubai och Tel Aviv fick nödlanda i Saudiarabien efter att troligen ha utsatts för ett kapningsförsök anlände ikväll till Israel. En av passagerarna var Shaim.
8: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga med hänvisning till pågående polisutredning. Iran nekar till anklagelserna. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA. Männen släpptes senare mot borgen. Solna stad granskar hemtjänstbolaget Adela Omsorg efter att en anställd dömts för våldtäkt mot en 82-årig dement kvinna. Mannen hade tidigare dömts för grovt narkotikabrott men fick ändå jobbet utan att bolaget kontrollerade hans bakgrund. Helena Åman är Solna stads omsorgschef.
9: Jag ser allvarligt på den här händelsen och jag ser också allvarligt på den här bristen. Det här hade ju kunnat lett till att vi hade undvikit att den här händelsen hade skett.
10: I avtalet med Solna stad står det att samtlig personal vid nyanställning ska uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret. Trots det kontrollerades mannen inte när han anställdes 2024. Bolagets vd Babak Sarang medger att mannen inte borde ha fått jobbet.
11: Vi skulle aldrig anställa en sån person.
10: Bolaget säger att mannen inte jobbar kvar och att de skärpt kontrollen av sina anställda och andra säkerhetsrutiner.
1: Mannen förnekar att han våldtog kvinnan. Reporter, det var Annie Säv. Strömsundsbron på E45 i Jämtland rubbades ur sitt läge efter att en mycket tung lastbil körde över bron sent igår kväll. Och enligt Trafikverket kommer bron inte kunna användas på länge. En av de som påverkas av det här är Daniel Karlsson.
12: Konsekvenserna blir ju att antingen som nu är att vi åker båt över, är det en mån det går. Eller så är det ju bil då, det är ju 7,2 mil, det är 3,6 mil enkel resa.
13: Din sambo har ingen körkort?
12: Nej, min sambo har ingen körkort, så hon cyklar ju alltid på jobb. Det tar ungefär 10 minuter för henne och nu tar det ju 3,5 mil i bil och det är drygt enkel.
13: Det cyklar man inte?
12: Nej, det tror jag inte man vill cykla.
13: Är det bara att tugga is det här?
12: Ja, alltså just för tillfället har vi ju ingen större val, utan det är ju som det är. Men det är klart, man hoppas ju på att de kanske kan få till en provisorisk lösning i alla fall för gång- och cykeltrafik så att det går att ta sig över Strömsvattendal på något vis.
13: Ja, då åker vi hem då.
12: Nu får vi hemåt.
1: Daniel Karlsson intervjuad av P4 Jämtlands Patrik Sjö. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som kört sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun, där tävlingen körts de senaste åren, har tidigare skjutit till mångmiljonstöd, men revisorer stoppar nu upplägget. Imorgon väntar stora delar av landet först få mycket moln och i mellersta och norra delarna diesel och dimma, längst i söder en solig start. Temperatur i söder 17-21 grader, i norr 7-12 grader. Det var Ekot klockan 11, jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Hej, här är Karlavagnen hela vägen till midnatt. Så roligt, varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll håller vi på med sociala medier. Vi undrar helt enkelt, skulle du kunna klara dig utan sociala medier? Ring så snackar vi. Slå en signal på 020 22 10 30. Så snackar vi om sociala medier och ifall det skulle kunna tänkas funka utan dem. 020 22 10 30. Det är ju väldigt lätt att leva med, kanske till och med fastna i sociala medier. Har du provat att klara dig utan dem? Var det trögt eller lätt och fint och skapade tid för annat? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Culture Club, Boy George och de andra, Do You Really Want to Hurt Me? Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi är bland de sociala medierna ikväll och det är vi i ytterligare 49 minuter. Det är så lång tid det är kvar av vårt skutt den här onsdagskvällen. För sen är det midnatt och sen så är det ju torsdag. Vi håller på med sociala medier alltså. Skulle du klara dig utan dem? 020 22 10 30. I telefonen nu, Abdullah Al-Khateb i Växjö. Hallå, Abdullah.
1: Ja, hallå.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Yes, hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Ja, det är bra. Slutet av dagen. Kommer hem om 4-5 minuter.
0: Ah, sitter du i bilen?
1: Ja.
0: Ja, har du varit på jobbet med andra ord? Eller har du pluggat, eller?
1: Jag har varit på jobbet. Ja.
0: Var det en bra dag på jobbet eller var det mycket att göra? För mycket kanske, eller?
1: Nej, idag var det inte så mycket. Jag är egenföretagare.
0: Aha.
1: Installationselektriker. Ibland hoppar jag in och kör lastbil också.
0: Ja.
1: Idag höll jag på med el, så det var inte så många kunder. Jag hade bara 2 kunder idag.
0: Mm.
1: Ja.
0: Är det att vara installationselektriker, är det en känslig bransch just nu? Jag tänker, det byggs inte jättemycket ju.
1: Det är små jobb vi gör. Jag har egentligen ett samarbetsavtal med Hemfixarna.
0: Ja.
1: Kanske ni har hört talas om.
0: Aldrig. Och vi... Men det finns många olika.
1: Hemfixarna jobbar för all vitvaror hos Power, Netonnet, IKEA, Elgiganten och allt annat.
0: Och där är du en bricka i spelet, förstår jag då.
1: Ja, jag utför några jobb för dem över hela södra delen av Sverige.
0: Mm.
1: Halland, Blekinge, Skåne, Västra Götaland, Kalmar, Kronoberg.
0: Mm. Och du, Abdullah, nu snackar vi ju sociala medier här i Karlavagnen idag. Skulle du klara det utan sociala medier? Vad tänker du kring det?
1: Absolut, 100%.
0: Aha, hur då?
1: Jag skulle gärna behålla sms och telefonsamtal.
0: Mm.
1: Men sociala medier kan jag leva utan. Det är inget jag tycker att det påverkar mig hur som helst. Men jag tycker att det påverkar anhöriga, familjen, samhället. Det påverkar positivt och negativt. Men över hela samhället eller över hela världen.
0: Ja.
1: Påverkar sociala medier nästan 80% negativt. Folk sitter och glor i telefoner.
0: Ja.
1: Besöker jag familjen eller farbror så sitter kanske vuxna innan unga med telefonen fram i handen i ett par timmar. Skulle jag besöka farbror i 1,5 timme så kan jag kanske snacka med farbror i en kvart bara.
0: Ja, för annars så håller han på med sociala medier där.
1: Ja. Kolla det här och kolla vad som har blivit publicerat. Kolla vad det bomberas i Afrika eller vad det händer. Och jag tycker det är bra att man ska veta lite om världen runt om, men man ska inte hålla i telefonen.
0: Men är inte det ett bra sätt att skaffa sig information då, helt enkelt, som du är inne på, Abdullah?
1: Jag har er på radio sen jag startar bilen tills jag kommer till punkt B. Jag hör allt via radio. När jag hoppar av bilen så är inte radion på igen tills jag hoppar in igen. TV-kanaler finns kvar. Tidningar finns kvar. Och de tar slut. De tar slut någon gång.
0: Ja, det gör de ju såklart.
1: Efter de har sagt nyheten.
0: Ja.
1: Det går att ringa pappa eller smsa honom. Det går att ringa mamma också.
0: Mm. De är kvar, tänker du?
1: Ja. Så att, jag ringer runt. Om jag är vaken på 10 timmar under en dag.
0: Mm.
1: Så är jag på telefon och ringer eller smsar runt 8 timmar. Jag jobbar, jag ringer mina kunder via telefon. Mm. Jag smsar, jag mejlar. Men sociala medier minns jag inte att jag har varit inne i någon app mer än 10 minuter, 5 minuter.
0: Och du tycker inte att det är roligt att vara där heller, så att du längtar tillbaka med andra ord?
1: Att jag längtar tillbaka till sociala medier,
0: ja, menar du? Ja, för att det väckte nyfikenhet eller du blev stimulerad på något annat sätt?
1: Nej. Nej, om jag skulle sitta vid en position och vänta på ett samtal och få höra om jag ska köra vidare eller inte, så har jag inget att göra. Så ja, jag går in. Men det kan jag stoppa omedelbart när jag tycker att nej, nu har det tagit lång tid.
0: Mm. Du har himla bra självdisciplin där vid apparna, tänker jag, Abdullah. Det är nog bra att ha det.
1: Så att nuvarande tekniken med speciellt Instagram, Snapchat och TikTok.
0: Mm.
1: Är det mest kända TikTok är att scrollar man 2-3 videor så tar det inte slut. Nej. Det tar aldrig slut.
0: Nej, utan det bara håller på och fylls på hela tiden. Abdullah, tack så himla mycket för de här insikterna och åsikterna. Roligt att du var med i Karlavagnen. Fint att du ringde. Kommer du ihåg telefonnumret till oss förresten?
1: Absolut.
0: Ja, vilket var det då?
1: 020-22-10-30 minns jag.
0: Perfekt, Abdullah. Det är ju klockrent. Och vi snackar om vi skulle klara oss utan sociala medier. Det är det som är ämnet i Karlavagnen ikväll. Tack så himla mycket för att du var med och kör försiktigt sista biten hem.
1: Nu är jag hemma.
0: Ja. Skönt att det gick bra då att komma hem.
1: Yes.
0: Ja. Ha det gott du.
1: Det är samma. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Stella Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi håller på med våra sociala medier ikväll. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi om det. 020 22 10 30. Hej Alexandra Karlsson, George i Strömstad.
2: Hej Christian.
0: Hej, hej. Välkommen till vagnen. Hur har du det?
2: Tack. Jag har det jättebra. Ja. Trevligt på en lillördag kväll.
0: Det är skönt när man kan säga det. Jag har det jättebra, eller hur?
2: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Mm.
0: Du, vi pratar ju om de där sociala medierna. Har du provat att klara dig utan dem?
2: Nej. Nej. Alltså nej, jag ser inte riktigt behovet för att försöka klara mig utan dem. För att de spelar inte en sån jättestor roll i mitt liv, tycker jag. Som jag pratade med dina kollegor om, jag tycker det är svårare att vara utan telefon än att vara utan sociala medier. Jag tror att vi är så beroende av våra telefoner nu för tiden, identifiera sig och kolla läget, kolla vädret, kolla vägarna, kolla allt det där, information och så.
0: Och bank-ID och allting.
2: Ja, precis.
0: Ja. Jo, men så är det ju säkert. Och det är klart att vi är ju generösa och vidgar gärna diskussionen åt det hållet då. Skulle du tänka dig att det skulle kunna gå då och klara sig utan den?
2: Jag tror det är svårt. Jag tror det är svårt. Och som många andra innan här sa också, att det är så lätt att man driftar in de här sociala medierna. Om det är nog en slump eller medveten. Alltså nu har jag ett jobb som inte tillåter telefonen i handen på hela dagen. Alltså när jag jobbar, då är jag inte med min telefon och sociala medier. Det gör det ju enkelt, så jag klarar mig längre än 15 minuter. Som en annan sa innan.
0: Just det, sätter som gräns, ja.
2: Ja, precis. Ja. Så det klarar jag verkligen utmärkt. Men och samtidigt tycker jag att det är lätt att... Alltså Snapchat till exempel, hålla kontakt med sina barn. Det är ju ett favoriserat socialt media hos barnen, alltså ungdomar idag. Då är det enkelt att kontakta barnen på det sätt. Sen tycker jag ju att det är egentligen ganska tråkigt med till exempel Facebook eller Instagram, för att det är bara samma. Och jag tycker det är wasting time egentligen att sitta.
0: Och det är klart att man kan ha den diskussionen. Man kan ju vidga den eller skala ut den helt och hållet utifrån det som vi började med då här. Skulle du klara dig utan sociala medier? Skulle du klara dig utan din telefon? Skulle du klara dig utan internet? Alltså... Kan ju vara nästa nivå i så fall.
2: Ja, precis. Men, då blir det svårt.
0: Ja, då blir det ju väldigt svårt med tanke på det samhälle som vi har byggt.
2: Precis.
0: Och som vi har gjort oss beroende av också då.
2: Precis.
0: Och en tentakel utifrån det är ju de sociala medierna.
2: Absolut.
0: Helt enkelt. Absolut. Och det går ju att klara sig utan dem. Det tycker jag att du lite grann var inne på där när du sa att det var trist och tråkigt på dem. Många av dem, eller flera av de stora etablerade sociala medierna i alla fall. Men du har inte provat att göra det? Och vad utan dem?
2: Nej, jag har inte provat det. Inte så allvarligt. Men det är kanske en bra idé. Jag älskar utmaningar och tävlingar, så kanske skulle jag utmana mig lite själv där.
0: Jag provade ju det för 2 veckor sedan, lite ofrivilligt. Och insåg, som jag sa tidigare, när jag pratade med Jonathan förra timmen, att efter en halv dag så insåg jag att fasen, jag har ju inte öppnat de där apparna idag. Vilken dag det blev ändå. Och så, hur långt går det? Och vad gör jag istället? Och då var det ju så att de första dagarna där, jag klarade 4,5 dagar. Sen var jag tvungen att börja använda apparna.
2: Det är inte illa.
0: Jag var tvungen att börja använda dem i jobbet igen och publicera saker. Men jag insåg nog att jag fick ju faktiskt tid över. Jag satt och tittade mig runt omkring lite mer. Jag började läsa i den där boken igen som har varit så försakad och undanskuffad, och då kom jag inte alls ihåg. Jag var på sidan 157. Vad handlar det här om? Jag var tvungen att börja från början i stort sett i boken. Det var så länge sedan jag höll på med den. Men det blev ju förändrat.
2: Så... Det är lite lyx egentligen att vara utan dem, eller hur?
0: Ja,
2: det tycker jag.
0: Så kan man absolut tänka.
2: det är så lätt att vi swipar in det när vi bara sitter någonstans och tar en kaffe, så måste man titta på telefonen. Alltså jag försöker verkligen tvinga mig då att lägga undan telefonen och kolla, alltså lyfta blicken och kolla ut, alltså titta på folk istället och jag vet inte.
0: Och vad ser du då, Alexandra? Då ser du en massa andra människor som sitter och kollar på sina mobiler.
2: Det är väldigt skrämmande. Jag tycker så synd ibland när jag ser folk som går med småbarn och tittar på telefoner. Och jag tycker också synd om alla hundar som inte har en samtalspartner längre när de är ute på promenad. Jag tycker det är hemskt.
0: Alltså. Hundarna lider. Sluta med sociala medier för hundarna lider.
2: Ja, verkligen.
0: Ja, det är roligt. Roligt sagt. Ja, men Alexandra, så kul att du hör av dig till Karlavagnen. Härligt att du var med.
2: Jättegärna. Det är väldigt underhållande. Tack så jättemycket.
0: Ja, det blev nyss ännu mer underhållande. Ha det så gott.
2: Tack, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Nu ska vi till Malmö. Vi säger hej till Elisabeth. Hej där.
3: Hej, Christian.
0: Hur är läget, Elisabeth?
3: Jo, jag tycker det är rätt bra faktiskt.
0: Alltså, så trevligt ändå. Ja. Det är mycket bättre när det är bra än när det är dåligt, sa han fåntrattigt.
3: Man ska inte klaga på någonting, icke.
0: Icke på något, nej. Du, hur har du det med de sociala medierna?
3: Ja, jag fick slå upp och se, vad är sociala medier egentligen? Men det är ju klart Facebook och sånt. Mm. Och det hade jag ju jättemycket ett tag, men sen var de... Det blev kopplat, förstår du, på något konstigt vis till min mans dator. Mm-hmm. Så han fick ju alla mejlen som kom. Jag sa, sluta med detta. Jag vill inte sitta och plocka bort allting.
0: Blev han arg? Nej,
3: förlåt?
0: Blev han arg?
3: Mycket. Ja. Och sen, men sen försvann han ur bilden. Han dog för ett par år sedan. Ja, och då har beklagar. Jag inte kunnat... Mm. Då kan jag inte kunnat komma tillbaka till detta. Uh-huh. Utan jag kan inte komma in i Facebook egentligen. Men jag har väldigt glädje av min telefon. Jag lyssnar på mycket musik och jag kan titta på balletter om jag vill. Och så jag kan se på gamla filmer om det är det som räknas som sociala medier. Ja,
0: det gör det väl sannoligen?
3: Det gör jag.
0: Och det bra, då är du godkänd.
3: Och sen så, nu senast vet du, så gjorde jag ju någonting som var jättebra, men det var visst inte sociala medier det. Och det är att jag har ett litet hus uppe i Åre. Ja. Och mina barnbarn har lyckats förstöra den, tvättmaskinen. Jaha. Och så var det en god vän som var uppe och lagade den till mig. Mm. Och så gjorde jag något misstag själv när jag var uppe. Mm. Så den gick inte. Och då frågade jag AI, vad ska jag göra? Jo, du ska stänga av den helt och hållet. Och så ska du lägga i mer tvätt. Och jag hade ju inte sagt någonting. Jag bara sa, jag vill gärna ha igång den. Eller skrev det, jag vill ha igång den. Mm. Och då tvättade bara en morgonrock. Så jag la i två stycken stora frottéhanddukar. Och då gick den igen. Och det var ju tack vare mobilen som den fungerar.
0: Eller hur? Och kanske lite sociala mediehjälp där ändå, kanske kan vi tolka. Så lite reparationshjälp helt enkelt.
3: Ja, det fick jag ju. Jag hade inte, annars hade jag varit fruktansvärt besviken. Ja. Om inte jag hade fått igång den. För jag var så lycklig över detta. Jag sa till mina barnbarn när de var uppe i fjällen. Så ni får inte röra min tvättmaskin.
0: Men lyssnar de på dig, Elisabeth?
3: Ja.
0: Alltså det gjorde de?
3: Förlåt?
0: Var de inte där och pillade på den ändå? Så att den gick sönder?
3: Nu hör jag inte dig.
0: Var de inte där och pillade på tvättmaskinen så att den gick sönder ändå?
3: Ja, förlåt. Vad sa du nu?
0: Jag fastnade vid det där vad barnbarnen ändå gjorde med tvättmaskinen. Att de var och pillade på den.
3: Ja, de tvättade ett par kalsonger. Det var ju också för lite tvätt, klar. Ja. Och så gick den inte mer. Det gick inte mer, helt enkelt. Nej. Men sen hade jag några goda vänner där. Så sa de, är det någonting vi kan hjälpa dig med nu när du är här uppe? Ja, så kan ni få igång med tvättmaskin, blir jag lycklig. För jag har ju så långt till, det är ju ända till Sundsvall. 40 mil som ska laga den. Mm. Ja visst, han som lagade Janne, han är pilot på SAS. Ja. Och då sa han, ja, jag gjorde det som mitt examensarbete, så det här ska väl vara en bagatell.
0: Ja,
3: och det
0: var det ju också, Elisabeth.
3: Det var det också.
0: Något lite är ju det här en berättelse, en film som du skissar på här med piloter från SAS som lagar tvättmaskiner istället för reparatörerna från Sundsvall, 43 mil bort. Fantastiska interiörer. Jätteroligt berättat. Tack så mycket för att du har gjort det i Karlavagnen, Elisabeth.
3: Ja, ja. Och jag klarar mig inte utan de här sociala medierna, vilka det nu är. Jag funderar på att ha två apparater, för jag vill absolut ha mina mobiler. Och är jag då i år då klarar jag mig inte utan mobil. Går Nej. Den inte, så är det jättesvårt.
0: Ja, och så kan det vara kallt också där i år.
3: Ja, det är det ju.
0: Ja, det är det ju. Elisabeth, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
3: Ja, tack själv.
0: Ha det så gott.
3: Ja, tack. Hej då.
0: I Karlavagnen till Elisabeth i Malmö som fick ordning på telefonen. Och sen fick hon ordning på tvättmaskinen. Och väldigt vad jag inte kunde hålla ordning på tvättmaskin och telefon. Men det blev ändå så att det blev bra till slut. Och vi håller på med våra sociala medier. Skulle du klara dig utan dem? Ring så snackar vi 020 22 10 30.

0: Ja, det är ju det den heter. Hon heter Sade.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som håller på med våra sociala medier ikväll. De där små apparna som bär på så mycket i våra telefoner. Skulle du klara dig utan dem? Det är det som är vårt anrop. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så kan du såklart jonglera ord och åsikter och insikter och meningar på just sociala medier också. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej Tobias i Gamleby.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
2: Du, det är jättebra. Det är lite mörkt, men det får man ju ta.
0: Är du trött?
2: Nej.
0: Nej?
2: Här lyser slitens lampa.
0: Ja, jobbar du hemifrån?
2: Ja, men det stämmer bra.
0: Ja, gör du det?
2: Ja, lite smått och gott bara på kvällningen som går åt när man har varit i stallet med sitt lilla härliga barn här, vet du, under kvällen.
0: Ja, så det har man varit just idag, ja.
2: Faktiskt. Idag också.
0: I ridskolan?
2: Ja, men det stämmer. Egen häst, ett par stycken här. Men idag har vi skola. Det gällde lite bommar och kryss och annat. Så det var spännande att se. Yes.
0: Ja. Och så när de är klara med det, de små liven, så hoppar de av sina hästar. Och i luften innan de landar så har de fiskat upp sin mobiltelefon ur fickan.
2: Klickedick.
0: Jag var där för... Ja. 5-7 år sedan. Precis den situationen.
2: Och pappa har ju filmat alla hopp och stång och skutt. Och då ska ju det här läggas in på en film på Instagram eller TikTok eller vad nu detta månde vara. Att få lite uppmärksamhet eller bekräftelse, lite likes. Före hästägaren tittar på hur det går för Klara som dottern heter och så vidare. Mm. Så att ja... Det är en ack så viktig detalj skulle jag säga. Ja. Mm.
0: Är det en utmaning för dig och för er?
2: Det har varit en större utmaning än vad det är idag för dagsläget tycker jag. Vi kämpade ganska länge tycker jag när Klara var lite yngre att hålla borta telefonen. För jag minns jag satt och funderade på innan jag kom fram till dig Christian om hur länge sedan var det vi släppte fram mobilen till Klara. Men jag minns ju inte. Jag minns ju inte vad jag åt igår. Mm. Men saken är den att hon är ridtjej, hon är i stallet mellan 3-5 timmar per kväll och då känner både jag och sambon Anna att mobil är okej. Och som jag var inne med Karin, tror hon heter innan jag pratade med här också, att det är ett väldigt, väldigt socialt tillåtet verktyg i dagsläget. När jag var barn så var man ute på gatan och ställde andra och man gick och ringde på det, ens ringsignal som man inte kommer ihåg hur den lät. Så ringde man på dörren och umgicks med varandra och knackade på dörren. Är Mattias hemma? Är Tobias hemma? Nej, det var ju inte. Men här liksom, man knappar, man skriver, man vet inte ens om som förälder. Vart ska Klara idag? Jo, men hon har bestämt med bästa kompis att hon ska åka till Västervik till stan, åka buss själv, 13 år. Vad hände? Så att... mycket saker på en gång här känner jag, men de är snabba på bollen.
0: För de knackar ju på andra dörrar nu, eller hur?
2: Ja.
0: Men det är ju samma grej, eller hur?
2: Ja, absolut.
0: Får Sofie komma ut och leka? Fast de går inte hem till Sofie och knackar på, utan de löser det på annat sätt istället. Ju.
2: De gör eller? Det. Var har vi inga föräldrar hemma om vi går till det huset?
0: men så tänkte vi också, Tobias.
2: Ja, det gjorde vi.
0: Faktiskt.
2: Vi knackade på rätt dörr.
0: Eller hur? men du, var det här du hade tänkt snacka om? Barnen och...
2: Men det var det. Det var barnen framförallt.
0: Ja.
2: Att då jämföra. Jag är inte lappgammal, 47 år. Och har väl liksom jobbat mig in i den digitala världen. Har det i mitt yrke lite grann med LinkedIn och så vidare. Det jag liksom försöker... propsa på det jag jobbar med. Men barnen får vi inte bort i det här också. Jag har också hört min förändring ikväll här. Det går allt från de äldre till de yngre. Jag har också mina föräldrar som har jobbat in i det här. Som vill vara med. Som vill ha Facebook för att inte missa det som händer. Och då vill jag backa tillbaka till barnen. Det de måste få släppa in dem lite grann och tillåta. För att inte utestänga. För det här är, tycker jag, jätteviktigt. För att vår dotter har då, tycker jag, framhållit att Ja, det är lätt att säga så här, Christian, att alla andra har. Det har vi också sagt när vi var yngre. Men att stängas ute tycker jag, det är... Ja, det är klurigt.
0: Den är ju svår. Den är ju jättesvår. Ja. För jag har ju också en ridtjej. Hon är inte det längre nu, för hon fyller 20 om en vecka. Mm. Men hon var det. Hon var nog precis som din Klara, känns det som. Och där var det ju också tjatet i förhållande. Alltså från henne då, jag måste få. För alla de andra har det. Och så fick man ju snacka med de andra föräldrarna då. Och vad man skulle enas kring, hur har ni det? Jaha, och då var det ju också en obalans där. Det fanns ju de föräldrar som inte hade ägnat en tanke utan bara öst på liksom. Och så de som var mycket mer strikta då och tänkte, 15 är nog en bra gräns och så. Men ni sa för några år sedan, sa du, eller för något år sedan att okej då.
2: Ja, vi släppte på mobilen för några år sedan, skulle de säga. Ja, alltså återigen årsbegrepp. Men för ett par år sedan så satte en mobil i handen på henne, ja. Och sen har vi också varit, vi har försökt att ha samma sociala medier som hon har. Så att vi också är med i, om man säger, en familjechatt. Om det då gäller Snapchat till exempel. Om det då blir en familjechatt, vi kan skicka bilder till varandra. Det här gör jag, alltså Klara är duktig på att skicka en bild med tokig tunga. Vi gör inte likadant, men ja, du fattar grejen. Alltså, man skickar en bild på var man är någonstans just då. Och jag tycker det är ganska befriande egentligen att få skicka lite kärlek till dem man älskar. Så är det.
0: Och visst är det samma sak som man gjorde när man hade övervägandet där och pratade med andra föräldrar, pratade med andra släktingar och med sig själv när de skulle få börja äta godis, barnen, eller hur?
2: Det är ju jättesant.
0: Känner man inte igen det?
2: Det känner man verkligen igen. Det är ju, jag måste erkänna att vi har ju inte mamma Anna hemma ikväll, utan då är det, vi har ju frossat i lite godis ikväll, måste jag säga. Så att, men det hör ingen, hon är i Tyskland, hon hör inte det här.
0: Så har ni suttit och snapchattat desperat också?
2: Ja,
0: och frossat i godis.
2: Olika rum, olika bilder.
0: Ja. Och skickat var tionde till Anna också, såklart. Så att hon är med lite ändå.
2: Ja, hon ska få känna sig delaktig i det svenska klimatet som vi har i onsdag kväll.
0: Ja, jätteroligt, Tobias.
2: Helt klart.
0: Ja, men...
2: ungdomen har vinning av det här, tror jag. Faktiskt, om man ska tycka så. Det är sen en allvarlig sak som vi kanske inte har tagit upp hittills, det är ju det här med att sätta pressen på hur saker och ting ska vara. Hur man tror sig ska vara för att passa in. Den är jättekänslig. Mm. Och det har vi försökt pränta in i Klara. Allt du ser stämmer inte. Allt du ser kanske är lite omändrat, så att säga, för att det ska passa in. Vi snackar om olika saker som ska säljas in på diverse sociala medier där man ska in och like och följa. Och då får man vara duktig med att säga då att det här tjänar den här personen pengar på för att du går in och likar och så vidare. Så att vi har försökt förmana och förklara. Sen hur långt det växer och in i Klara, det får vi se. Men vi försöker vårt bästa.
0: Så vist och klokt formulerat, och tänker jag också tänkt av er. Och det gäller ju inte bara de som är 13 som Klara, utan det gäller ju allihopa. Att vi ska inse att det är de där bilderna, det är ju inte verkligheten är. Långt ifrån alltid på sociala medier. Det gäller ju dig och mig också, Tobias. För vi fastnar ju också där och tänker, hur kan han få sådana muskler? Bara om han gör de övningarna 3 dagar, är det verkligen sant? Och så måste du köpa det. Ja.
2: Eller hur? Ja, men det har du helt rätt. Och det är ju, men då har du en poäng där i att man också kan gå vilse i det som visas. Och även det som, ofta är det som visas som är det bästa som händer den här personen i just dag, eller just det här livet, eller just den här månaden. Alltså, någonstans så har vi alla svackor. Livet är ju inte bara en uppgående trend, utan det svänger och hoppar. Och sen kan jag säkert tro att det är många som lägger ut även om mår dåligt, men jag tror de flesta av oss lägger säkert ut när allting är lite strålande och det glimrar och solen skiner och vågorna rör sig inte, utan det är bara stekblank på havet. det är en liten spännande kamp att gå med de här unga vi har. Absolut.
0: Men så fint du formulerar dig, Tobias. Det har ju varit en ren fest att lyssna på dig.
2: Ja, vad kul.
0: Jätteroligt.
2: Okay. Och jag skrev på ett papper här, Christian, att ära att prata med dig som är den bästa sportkommentatorn. Bara för du vet det.
0: Nå, tack så mycket. Det var ju väldigt snällt, Tobias. Nu råder
2: jag. Ja, men man ska vara ärlig, har jag lärt mig.
0: Så härligt, Tobias. Tack så mycket. Aha. Så fint det var att prata med dig. Ha det så gott och hälsa Klara och Anna så småningom också.
2: Jag lovar. Ha en bra kväll.
0: Samma du. Hej då.
2: Tackar.
0: Hej då. Hej.

0: I fiskbutiken i Västra Göteborg, i solen som det är just den här dagen, så står Martina och Ida och trör, som man säger i Göteborg, bland fiskgratänger, makrillar och kräftor. Har ni det bra?
1: Oh ja, vi har det så bra.
0: Trör ni, kan man säga det?
1: Ja, det vet jag inte, skulle jag inte själv säga. Men okej då.
0: Det är lite mer att man klafsar i gyttja kanske.
1: Ja, jag vet inte, och det gör vi ju inte.
0: Det gör ni faktiskt inte, det är ju väldigt långt ifrån det.
1: Ja, det är väldigt långt ifrån.
0: Hörrni, skulle ni klara er utan sociala medier?
1: Alltså min spontana tanke och svar var nej, men det är klart att jag kan. Men vad tråkigt, kanske.
0: Det är det som är ämnet i Karlavagnen ikväll ju. Hur skulle det gå? Är det möjligt att stänga av? Skulle det vara möjligt, menar du Martina, alltså att stänga av?
1: Ja, men det tror jag ju ändå att det är. Men frågan är, alltså när man tänker efter så är det bara skit man ser förmodligen. Alltså reklam och annat skoj. Men ja, jag vet inte om det är någon nyttighet. Men det är ändå roligt att bläddra. Lite roligt är det ju.
0: Tänker du exakt likadant i det?
2: Jo, men det gör jag. Men sen andra sidan, ja, det hade man gjort, klarat sig utan dem. Vi är ju vanemänniskor. Så det är bara att lägga sig till med en bra vana. Att lägga ner mobilen. Det är ju
0: men är inte det belöning? Man har jobbat hårt, man har blandat sin veganska lasagne. Nu ska man då vila 2 minuter. Och så belönar man sig själv genom att kolla på sociala medier.
1: Men lite kanske. Vi som står och pratar med kunder eller håller på hela dagen. Alltså när vi äter så sitter vi nästan tysta i 10 minuter. Kanske jag ljuger och säger 20 minuter och bara glor i telefonen.
0: Och där hemma bland familjen?
1: Kan hända där med.
0: Ja, det är ju så, man gör ju det.
1: Ja, faktiskt, tyvärr.
0: Det är ju hemskt.
2: Ja, det är jätteilla.
0: Vad skulle vi gjort istället då?
2: Jag vet inte.
0: Samlat frimärken?
2: Ja, men kanske det.
0: Nej, det skulle vi inte gjort.
2: Nej, men jag vet inte. Men det får ju man se. Om vi är tvungna att leva utan de sociala medierna eller man bara ger sig den på att göra det.
0: Men det är också en social sak. Man håller ju kontakt med människor som man kanske inte hade haft kontakt med annars, eller?
2: Ja, jo, i och för sig. Men då kommer man på andra saker. Lär sig deras nummer.
3: Mm. Och ringa.
1: Ja, exakt. För det har man ju glömt av, alla telefonnummer. Man kan ingenting utan till.
0: Plötsligt ringer telefonen och man tänker, va? Vad är det här? Ska jag svara? Nej, hur funkar det?
1: Ja, men precis. Nej, jag vet inte. Vad gör man?

0: Vimmerby.
1: Ja, exakt. Stämmer. Det är fart på de fem, så att det ligger kärt om hjärtat. Jag är själv från Stockholm.
0: Ja,
1: jag är också. Men bor sedan sju år sedan i Västervik.
0: Mm. Jag såg ju det här på våra noteringar där det stod skrivet, ja. Så jag ville inte bli, borde inte bli lerat sådär onödigt. Du, skulle du klara det utan sociala medier?
1: Definitivt, definitivt.
0: Mm. Gör du det
1: jag
0: också då?
1: Jag tror att många skulle behöva en paus när det gäller sociala medier, för att det tar så mycket av livet på något vis. Det förstör det normala sociala, ja. Känner jag, ändå jobbar jag med IT och hjälper folk med just sociala medier bland annat. Så att,
0: ändå, hur får du ihop det här då, Stefan?
1: Ja, hur får man ihop det? Jo, men jag känner väl att jag är själv inte jätteaktiv, men ibland måste man ju. Men ändå, det blir så mycket fokus på en kommunikation som är digital, som inte är liksom på riktigt.
0: Mm.
1: Så känner jag. På gott och ont. Det finns något mycket gott med sociala medier, men jag tror att många skulle behöva en paus. Många blir så att säga beroende av att hela tiden vara uppkopplade, hela tiden ha kontakt med ytliga bekantskaper många gånger kanske. Mm.
0: Har det hänt någonting? Man måste in och kolla igen. För det är ju trots allt en halvtimme sedan jag var där. Nej,
1: det är nog stress, tror jag.
0: Ja, det är väl en stress för att missa någonting. Är det inte det? Man vill inte vara utanför. Man vill vara innanför. Digitalt innanförskap.
1: Ja. Men det, ändå så är det ju en falsk liksom, tro att man är inne och är populär. Eller, jag vet inte.
0: Ja, är det det? Det händer ju ändå att det är folk som likar det man gör, eller hur?
1: Ja, jo. Det är sant.
0: Jag har ju åtskilliga gånger ikväll sagt, eller berättat på ett poänglöst sätt, möjligtvis om när jag var utan sociala medier i 4,5 dag. Ofrivilligt från början, men sen insåg jag att fasen, det kanske går ändå detta. Och det visade sig ju, som jag sagt några gånger, att det var ungefär som att sluta snusa, som jag gjorde för 20 år sedan efter att ha gjort det i 25 år. Tydligt beroende de första dagarna, och nej, jag måste, nej, du måste inte, jag måste. Och sen när det väl klingat av, så var det ju mest det där att ha någonting i händerna. Det faktiskt handlade om att det var där beroendet satt.
1: Ja, det är ju det.
0: Alltså sitta och knappa och greja och känna den där tyngden av telefonen i handen. Mer än att vara inne och se vem är det som har likat den där bilden på hunden jag la ut förresten. Den har ju 11 likes. Så det, det är möjligtvis så att vi inte har koll på alla de där storheterna som samverkar i sammanhanget.
1: Nej, det är sant.
0: Har du provat helt och hållet avhållsamhet?
1: Ja, definitivt. Oja. I perioder så tycker jag att det är roligare med andra. Ja, träffa folk och umgås.
0: Mm. Man kan ju göra både och. Det finns ju de som klarar av det, hinner med.
1: Jo, men det kan man göra. Men det är ändå en stress. Jag tror att det är ändå många skulle behöva ta en paus. Liksom.
0: Mm.
1: Det gäller ju många områden i livet att man behöver ta en paus och liksom...
0: Och helikoptra bort lite grann och se det från ett annat håll, kanske. Du sa att du jobbar med IT själv, Stefan. Vad gör du då? Är det stora företag eller är det på individnivå?
1: Nej, jag är en egenföretagare och hjälper folk med sociala medier. Jag hjälper folk med hemteknik. Ja, du vet, jag talar emot mig själv. Men det som jag säger, det finns mycket gott i det. Men man behöver ha från och till lite distans till det, för att det kan ta över livet på sätt och vis.
0: Och på sätt och vis så sitter du ju och gnager på armen som föder dig just nu också. Det är lite fint ändå.
1: Men det finns gott och ont i allt. Och det gäller att hålla på en lagom nivå. Liksom,
0: så är det ju såklart.
1: En paus är definitivt. Jag kan ju absolut klara mig utan. Och det tror jag att många kan också om de bara ger manken till.
0: Ja. Du, Stefan Larsson, du gillar ju musik också. Har jag förstått.
1: Jag älskar musik. Jag har skrivit musik och... Har gjort en låt som ligger på YouTube och Spotify.
0: Se där. Hur har du det med Cyndi Lauper?
1: Hon är underbar.
0: Gillar du True Colors?

0: Absolut. Kör den.
1: Den är ju på gång här i bakgrunden nu. Faktiskt.
0: Underbart.
1: Ja. Ja. Så roligt det var att snacka med dig,
0: som
1: Stefan.
0: Sagt, bra musik hela tiden, så att det finns inget att klaga på.
1: Ha det gott. Hej då.
0: Ja, ha det gott. Hej.
1: Hej.

0: Cyndi Lauper, True Colors, sista musikaliska skuttet i Karlavagnen onsdag kväll. Musik valde av Maria Enzell. Hon valde även all annan musik i kvällens Karlavagn. Vi är nära vår mållinje nu. Strax blir det nyheter från Ekot här i P4. Sen Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg hela natten igenom. Tack så mycket för att vi fick ha Karlavagnen med er. Ett ständigt pågående nöje är det ju även idag. Peter Lindqvist var tekniker, Karin Forsmark producent, Hugo Götberg digital redaktör och Maja Kling och Renata Dos Santos svingade sig i de lianer som telefonslusslandskapet och djungeln där erbjuder. Tack så himla mycket för idag alltså. Säger Christian Olsson som pratat mest och definitivt sist. Här nu senaste nytt från Ekot. Vi hör Mats Karlsson Lennart. Ha det gott, hej då!
1: Först i Ekot om framtiden för den omdebatterade statliga flygplatsen Bromma i Stockholm. Det är för tidigt att ta ställning om vad som ska hända med Bromma. Det menar den statliga utredaren Anders Flanking.
2: I det här läget som är nu, att göra sig av med en, i det här fallet, citynära flygplats i Stockholm med nya linjer, ett ökat resande som har varit under 2026 jämfört med 2025, då allting liksom bara försvann. Och det här är allmänflyget som bland annat är affärsflyg och den delen, ambulansflyg som används på grund av närheten också till Karolinska. Att i det här läget då bara säga nu stänger vi den, det tycker jag kan bli ett förhastat beslut. Man behöver ha den tiden på sig att utvärdera det.
3: Statens avtal med Stockholms stad går ut 2038 och Anders Flanking vill att staten senast 2033 tar beslut om man ska låta avtalet löpa ut, sägas upp eller om man ska försöka förlänga det. I utredningen finns också förslag om att staten bör ta över ansvaret för flera flygplatser. Statliga Swedavia bör driva 19 framöver istället för 10 som idag.
1: Rapporterade Tobias Sandblad. USAs försvarsminister Pete Hegseth säger att den amerikanska militären kommer avskeda 20% av alla sina generaler och amiraler innan året är slut. Hegseth och president Donald Trump har redan tidigare sparkat en rad militära ledare, vilket väckt kritik från kongressledamöter, både då republikanska och demokratiska. Och just som hösten sänkt sig över Skandinavien går storstaden Bergen på norska västkusten mot strömmen med sommarvärme. Bergen, som ju annars är mest känd som Nordens regnigaste stad, hade under dagen årets varmaste temperatur, 26,2 grader. Det här uppger Nordiska meteorologiska institut. Ekot vid midnatt, i studion Mats Karlsson Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Mats. Senat du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi sänder nattradio hela natten. Först ut Jungle med Sunshine.

0: lite motsägelsefull låt här, Sunshine, inleder vaken i natt. Peter Sundberg och Lisa Friberg i studion. Lisa, vet du, jag undrar faktiskt, apropå den här låten, i många år över varför meteorologerna lägger så mycket vikt på nattvädret.
1: Ja.
0: Alltså jag bara, alltså, jag ifrågasatte det inte så mycket för att folk sover då. Jag har ju en pappa som jobbar natt och har gjort så under hela min uppväxt.
1: Och du?
0: Ja, precis. Men det kom ju lite senare.
1: Mm.
0: Så att jobba natt var ju något lika naturligt som att liksom fylla på kylen med mat.
1: Mm. Mamma jobbar också natt när jag var liten. Alltså, det kanske finns någon sån att man har haft en förälder som jobbar natt, jobbar man... Alltså, borde det finnas en undersökning, eller hur? Slog det mig nu? Forska Lisa.
0: Ja, ja. För när man säger att man jobbar natt... Jobbar du natt? Vi hade städdag med vår så här, bostadsförening inför sändningen igår.
1: Mm.
0: Så jag kom ifrån att jag hade krattat löv på gården och sådär. Och då säger jag, jag kan bara vara med fram till den här tiden för jag måste åka och jobba. Ska du gå på jobbet? Sa ordföranden.
1: Ja, jag
0: jobbar natt. Jobbar du natt? Sa hon då. Jag bara...
1: Ja. Det är väldigt mycket loll, alltså såna reaktioner.
0: Ja,
1: man,
0: verkligen. Ja. Så är det hela tiden. Så borde verkligen kanske undersöka det för att vi som tar den där nattjobben, det är liksom, ja, klart man kan ta det,
1: ja,
0: tycker vi. Vi tycker
1: klart.
0: Det är noll konstigt.
1: Kanske en C-uppsats för mig då?
0: Orsaken att jag ifrågasatte SMHI tidigare, det var liksom för att det är mörkt ute. Alltså man ser ju ändå inte vädret, det har alltid varit min tanke. Men sen började jag liksom spendera lite tid utanför stans störande ljus.
1: Mm.
0: Du vet, i stan ser man ju inte himlen på samma sätt som man gör på landet. Alltså jag skaffade landställe och började titta upp på himlen sena kvällar med hunden när man gick där och vandrade. Såg stjärnorna.
1: Mm.
0: Månen och allt annat
1: vackert.
0: Ja. Och då slog det mig. Alltså, nu förstår jag precis vad SMHI håller på med. Det är klart man vill veta om det är en klar natt.
1: Ja, och temperaturerna,
0: ja,
1: och så. Och tänker folk som är ute på båtar och sånt.
0: Mm. För er som gillar stjärnklara himlar kan jag berätta att under natten breder moln ut sig över Norrland. Dis eller dimma bildas på många håll, så också över radiohuset just nu. Jag tittade faktiskt ut, såg inte en enda stjärna.
1: Det är ljusen i och för sig.

0: Musik Nonstop med Kent här i Vaken med Peter Sunder och Lisa Friberg. Idag, nu när klockan passerat midnatt, så drar årets Rosa Bandet-kampanj igång. Och en av de som jobbar med den, det är Sandra Månsson. Hallå Sandra!
1: Hallå, hallå!
0: Du är ju specialistsjuksköterska och sakkunnig på Lev väl på Cancerfonden. Du har jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Idag drar årets kampanj igång. Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt roligt. Äntligen är vi igång. Det här är ju liksom höjdpunkten på året.
0: Ja. Årets Rosa Bandet band pryds av en liten sån här gullig liten elefant. Det känns som att den är inte bara där för att den är gullig.
1: Nej, men precis. De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från fem myror i fler än fyra elefanter, så den är ju väl bekant. Men den har ju fått ett hjärta till snabel.
0: Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
2: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
2: Mm. Jag tänker, jag går till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen, man vill ju inte ta... Den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt... Liksom pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller hur, vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, vet du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
0: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där. Och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut, var det en klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
2: Mm. Du är sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, om man, alltså, ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär, men... Om man, dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be och få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre, och då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen. Mm. dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer. Oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man också vända sig. Mm.
0: Du nämner ju cancerlinjen, jag vet att du jobbar med den. Vad finns det för fråga som kommer upp hos er men som det sällan pratas om?
1: Det handlar mycket om relationer. Att just det som jag varit inne lite grann och beskrivit, att ja, men hela vardagslivet påverkas. Och är man en närstående så kan det vara, men hur ska jag orka? För att som närstående får man väldigt sällan det här stödet från hälso- och sjukvården, utan man lämnas lite åt sig själv. Och då kanske det handlar om att man behöver vara stark för den som är sjuk, samtidigt som man själv då kanske ska ja, men dra runt familjelivet och liksom markarbete och allting som behövs göra, samtidigt som man är superorolig för sin partner. Mm. Så det är en vanlig fråga.
0: Mm. En sak som jag har tänkt på, det är det här ekonomin. Alltså när man blir långtidssjukskriven, som man i många fall blir när man får en cancerdiagnos och ska behandlas för det här. Det måste ju ändå vara någonting som folk kämpar med.
1: Ja, det är det verkligen. Ekonomin kan ju drabbas väldigt, väldigt hårt av långvarig sjukdom som cancer kan vara i många fall. Så att visst är det så, oavsett om man studerar eller om man är i arbete så påverkas ekonomin i väldigt stor omfattning, så är det ju. Mm. Både på kort och på lång sikt kan det vara så. Mm. Och det är också en sak som kan vara en sån här elefant i rummet, för hur kan man ta upp det när man samtidigt är sjuk? Att man inte känner sig heller kanske tillräcklig för sin familj eller för sig själv eller för vad det nu kan vara för någonting just när det gäller ekonomiska biten. Mm. Så att det är ju också en stor elefant, visst är det så.
0: Du är ju en av de organisationer som samlar in mest till cancerforskningen i Sverige. Vad är er viktigaste funktion? Är det liksom information eller är det faktiska tillskottet er insamling ger till forskningen?
1: Där behöver vi ha två tankar i huvudet samtidigt. Att dels vill vi dra in supermycket pengar till all den här livsviktiga forskningen som finns för cancer och cancerdrabbade. Men det handlar ju också om att vi gärna vill nå ut med den här kunskapsfrågan som handlar om elefanten i rummet. Så att både drabbade och närstående får en ökad kunskap och att allmänheten och samhället i stort kanske också kan få en ökad kunskap om detta. En cancerfondens sägning, en av tre får cancer men alla drabbas. Vi har alla en familjemedlem, en vän eller en kollega som är drabbad och finns nära oss. Och kan vi då få upp ögonen för vad som kan vara de svåra ämnena, så kan vi alla hjälpas åt och säga vad vi har på hjärtat och finnas i den här gemenskapen.
0: Sandra Månsson, sakkunnig Leva väl på Cancerfonden. Tack så mycket för att du vaknade med P3 P4 och lycka till nu med kampanjen. Årets Rosa Bandet-kampanj som alltså drar igång idag.
1: Tack snälla, nu färgar vi Sverige rosa.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight.
1: Då lägger jag in ljudet här som jag bad dig om. Tack.
0: Ja, det tycker du ska göra.
1: Jag ramlade över ett klipp på sociala medier. Det var Fråga Lund. Kollar du på det?
0: Nej.
1: Nej. Men det var i alla fall väldigt intressant. Det handlade om det här med, alltså, att man ska undvika skärmtid innan man går och lägger sig.
0: Alltså man inte ska se skärm.
1: Ja, du vet, det finns ju så att man... Rekommendationen är oftast att man inte ska ha en mobil i sovrummet och inte titta på blå skärmar för att varva ner och så.
0: Mm.
1: Och nu vill jag för den som lyssnar dela upp det här och ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kanske inte ska titta på skärmar för att man inte ska titta på roliga saker innan man går och lägger sig, utan låta hjärnan varva ner. Men det här handlade just om det blåa ljuset och hur det påverkar.
0: Ja.
1: För det är ju en annan sak än själva innehållet.
0: Mm.
1: Och då sa han att det är lite överdrivet att Henrik Widegren, han får berätta själv.
2: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
0: Ja.
2: Man kan, det kan ju beroende på väder och så vidare, men vissa säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Ja. Vad kul att höra!
1: Ja. Och det är ju strålande nyheter för dig bland annat som läser bok på skärm.
0: När jag går och lägger
1: mig. När du går och lägger dig. Men även för oss som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen.
0: Mm.
1: 5 minuters dagsljus, sa han, motsvarade 24 timmar framför skärmen.
0: Oj, så en ljuspiss i Mississippi.
1: Så det är bara att börja scrolla. Jag ligger efter. Jag måste öka min skärmtid.
0: Du måste öka.
1: För att få i mig tillräckligt mycket
0: in med paddan ljus till sovrummet.
1: Alltså jag måste sitta hela den här sändningen.
0: Och bara
1: jag har ju skärmen framför mig, men jag har använt såna här blue light
0: glasögon
1: för att jag tror att det är
0: därför du nu för första gången ikväll
1: inte har det.
0: Under veckan inte har det.
1: För att jag måste ju få, alltså jag ser ju inte solen.
0: Ja. Dina liksom 6 timmar här med mig.
1: Alltså jag kanske kommer
0: ljuspiss i Mississippi.
1: Sova med mobilen, du vet, att sätta på ett sånt så att
0: höj, öka ljusstyrkan också tycker du ska göra.
1: Ja, och kanske inte stänga av den här, så att det låser sig utan att skärmen är på hela tiden.
0: Mm.
1: Och tejpa upp ögonen och somna.
0: Mm. Alltså det är intressant, för jag brukar typ läsa 10 minuter, sen somnar jag.
1: Men... Ja, det är 10 minuter till eftersom han menar.
0: Ja, ja, men i alla fall låt säga att det är så. Men det känns som det kanske är ändå det där. För att jag menar, back in the days så vaknade jag alltid typ på sidan 2 i min vanliga bok med sänglampan tänd, typ klockan 3 på natten.
1: Du slocknade direkt typ.
0: Ja, det gör jag inte längre. Nu läser jag alltid 10 minuter.
1: Ja, det är också bra.

0: Du åker med P3 och P4. Daniel Wockner från Ekoredaktionen är här nu för att uppdatera oss med nyheter. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar.
0: Du, vi ska börja prata om förlossningsmediciner.
1: Ja, och det handlar om ett larm som kommit från förlossningsavdelningar runt om i landet om att en medicin som används för att rädda liv vid förlossningar faktiskt kommer att ta slut. Och det handlar om medicinen Bricanyl. Det finns olika versioner av det här. Jag vet att många ute på redaktionen säger, är det den här inhalatorn Bricanyl? Nej, det är inte den det handlar om, utan det handlar om injektionsmedlet Bricanyl som ges bland annat för att stoppa en för tidig förlossning. Mm. Man ger det så att man så att säga, ska kunna ge vård eller kunna vända på fostret så att det kommer ut åt rätt håll eller sådana saker. Men det här har slutat tillverkas och lagret av den medicin som finns väntas ta slut nästa år.
0: Och varför har man slutat tillverka det?
1: Enligt AstraZeneca som är tillverkaren då, de skriver till Svenska Dagbladet att de har haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör och därför har de då dragit tillbaka det här medlet från marknaden. Det finns ersättningsmediciner, men de gynekologer och så som jobbar med förlossningsvård som Svenska Dagbladet pratar med säger att de ersättningsmedicinerna de verkar inte lika snabbt, så att de går inte att ersätta på riktigt samma sätt. Mm. Så att vi får se hur landets förlossningsavdelningar löser det här i fortsättningen.
2: Mm. Precis vad förlossningsvården behövde. Ett till hinder.
0: Du Daniel, vi ska också prata om en viss typ av björnvecka som är nu, Fat Bear Week.
1: Exakt. I USA så har de Fat Bear Week. Lite som stora älgvandringen som vi har här i Sverige på våren, men de har det då på hösten när björnarna ska lägga på sig mycket inför vinteridet. Mm. Och det är i en nationalpark i Alaska, Katmai. Nationalparken heter den som de har då den här tävlingen. Det handlar om att allmänheten röstar på 16 björnar som de har valt ut. De presenterar de här björnarna på en hemsida med bilder och visar före och efter, för att de här björnarna är utmärglade på våren och framåt midsommar. Mm. När de har varit i vinter, de har kommit upp ur det och kanske tappat en tredjedel av sin kroppsvikt under den här perioden, under vintern. Men då sätter de igång och börjar äta. Mm. Och så får man då de här förebilderna och efterbilderna.
0: Och där kan man också följa under hur de står och moffar i sig fisk ur älvarna. Det är ganska kul att se.
1: Exakt. De som äter mest här, vi snackar uppåt 30 fiskar om dagen, 30 laxar, alltså sådana här riktiga fiskar. Mm. Och som sagt, de här 16 björnarna de ställs i varandra, allmänheten får rösta och resultatet är nu klart. Vem som väljarna tycker är det bästa exemplet på fethet och framgång bland brunbjörnarna. De som röstar, det är väl väljarna.
2: Den demokratiska tävlingen Fat Bear Week.
0: Vem blev årets vinnare?
1: Årets vinnare blev brunbjörnen Backpack.
0: Oj.
1: Som ställdes mot björnen Dancing Queen, eller som...
2: Oh, nej.
1: Fansen kallar för Dancing Queen i alla fall. Backpack vann väldigt tight. Det var strax över 50% mot strax under 50%. Så det var väldigt tight race. Men det var Backpack som drog den vinnande lotten.
2: Tråkigt för ABBA att inte Dancing Queen vann. För jag kan se TikTok och liknande. Nu vet jag för sig inte hur. Det här känns som en sån grej som vi lite... De lite äldre i gamet tycker det är kul och kanske inte kidsen på TikTok hänger, kanske inte kollar på den här tävlingen. Vad vet jag. Men de klippen med Dancing Queen och ABBAs Dancing Queen hade ju gått bra.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Dancing Queen med ABBA, Dancing Queen, som alltså inte vann omröstningen gällande Fat Bear Week. Nu ska vi prata om någonting helt annat, för Caroline Åslund från vår trafikredaktion är här. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Skulle du ta med oss till Härjedalen?
1: Ja, men jag tänkte det. Eftersom det har hänt så väldigt mycket saker i Jämtlands län det senaste dygnet med koncentration. Jag tror inte det finns någon i landet Sverige som har missat att Strömsundsbron är avstängd. Då kommer det vara det länge. Men om vi håller oss kvar i de trakterna så kan jag berätta att i Härjedalen på riksväg 84 mellan Funhusdalen och Hede så pågår det lastbilsbärgning. Och det kommer kanske att göra ett tag till. Och till och från så blir det stopp för trafiken där det är mellan Tännäs och Medskogsbygget. En bit därifrån i Medelpad så pågår en annan lastbilsbärgning och där är vägen avstängd. Man har flyttat fram prognosen så du får räkna med att det är avstängt hela torsdagsdygnet. Och det handlar om länsväg 331, där är mellan Stavreviken och Åsäng. Och trafiken leds om. Man tittar efter skyltar och följer dem.
0: Det blir lite Sverigeresan där med dig. Trevligt. Du, Karin, om någonting skulle ske, då ringer man på trafikens tipstelefon.
1: Det gör man. 020 999 444.
0: Tusen tack för att du kom in.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton är vaken med P3 och P4. Du, Lisa,
1: ja.
0: I Sverige regleras ångerrätten i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
1: Okay.
0: Alltså det är en tvingande lag som innebär att företag inte kan ge dig sämre villkor än vad lagen säger. Önationen Kap Verde, de skrällde ju genom att nå 16-delsfinal i sitt första fotbolls-VM någonsin. Helt galet. Mm. Alltså lagets 40-åriga målvakt, Vosina, blev ju en global succé efter att ha bland annat hållit nollan mot Spanien. Alltså det var ju till och med på nivån att jag uppmärksammade honom.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Alla såg det.
1: Mm.
0: Vare sig man följde fotbolls-VM eller inte.
1: Mm.
0: Och det fick bland annat hans antalet följare på Instagram att explodera från 50 000 till drygt 28 miljoner på nolltid.
1: Mm.
0: Så du kan ju förstå vilken extrem exponering han fick och vilken skillnad det var från alltså, dagen innan och dagen efter den matchen.
1: Mm.
0: Och nu så har han i en intervju med The Observer berättat att han helt förlorat sitt privatliv. Alltså han tycker det är så jobbigt.
1: Mm.
0: Kändisskapet har tagit bort hans lugn. Det har tagit bort hans ro.
1: Mm.
0: Han blir ständigt filmad. Han blir stoppad för att man ska ta selfiebilder, autografer. Alltså så fort han går ut så är det någon som ska rycker i honom.
1: Mm. Han kände till det innan han blev fotbollsproffs.
0: Han var aldrig, alltså han var fotbollsproffs men på den nivån att... Alltså,
1: ja, men han kände inte till att
0: det kunde bli så.
1: Att Ronaldo och de hade det så.
0: Säkert, men han var inte beredd att det skulle bli så för honom eftersom
1: han är medelmåtten på hela tiden.
0: Han är en kapverdekille.
1: Ja, jag fattar. Han hade inga ambitioner.
0: Det bor inte jättemånga på
1: Kapverde. Nej, men jag tänker du kan komma in i Champions League och du kan ju, du vet.
0: Mm. Ja, ja.
1: Vi vet ju inte hur han resonerar i och för sig.
0: Men han har sagt nu så här att jag skulle verkligen vilja gå tillbaka till mitt gamla liv. Jag vill ha tillbaka det.
1: Det kan han. Han kan sluta med fotboll och börja någon annan jobba i butik.
0: Ja.
1: Gud vad jag stör mig på rika, kända människor som klagar på sånt här. Jag fattar att Britney Spears, det finns ju fall där paparazzis har varit.
0: Mm.
1: Men om fans vill ta en bild ibland. Mm.
0: Men tänk att det här är ingen person som känner Ronaldo-nivån på pengar. Alltså det här är ju en vanlig fotbollsspelare från Kap Verde.
1: Om han är så här känd nu så kan han ju profitera på det med reklam och allting. Om han har fått 28 miljoner. Det är inte synd om honom på det sättet.
0: Jag tycker vi...
1: Han kan ju också lägga ner sitt Instagram-konto och typ bara spela fotboll och inte...
0: Ja, alltså, ja men så är det faktiskt.
1: Alltså, jag menar, han har ett aktivt val. Och nu tror jag tror ibland att, jag vet ju hur journalister jobbar. De har intervjuat honom. Sen kanske det är så att han har sagt att han tycker det är jobbigt. Och sen blir det så här, han tycker det är så jobbigt. Så man vet ju inte vad han kanske... Det kanske inte är han som klagar så mycket egentligen.
0: Men han säger jag vill ha tillbaka mitt liv.
1: Ja, men alltså
0: han tycker det är vidrigt.
1: Ja.
0: Ja. Ångerrätten gäller ju faktiskt bara när man handlar på distans eller utanför säljarens fasta affärslokal. Det innebär att man till exempel om man går in i en butik och handlar så gäller ju inte det. Då är det ju butikens liksom kvitto som säger om du har ångerrätt eller inte.
1: Och den ska man egentligen granska innan köpet görs, eller hur?
0: Precis,
1: om
0: man ska
1: juridik.
0: Fråga. Ja, verkligen. Gäller alltså inte när du handlat i fysisk butik, då anges alltså reglerna på butikens kvitto. Och det gäller alltså heller inte om du tar ditt lag till 16-delsfinal i fotbolls-VM.
1: Snyggt. Det går fort i fotboll, du.
0: Mm, det gör det.
1: Som i hockey nästan.
0: I alla fall vad gäller antalet följare på Instagram.
1: Ja, så gör det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du Peter, vi ska ju prata om bröst snart. Det är ju 1 oktober och Rosa Bandet. Vi har redan pratat om det, om cancern och hur man ska hantera det. Men nu tänkte jag att vi ska liksom ha brösten i fokus igen. Men i Vindens kommun, där har man inte brösten i fokus. Man vill inte ha det på ett ställe där man har infört, alltså på kommunen då, en klädkod. Anställda ska ha kläder som täcker mage, rumpa och bröst.
2: Enligt kommunens riktlinjer ska kläderna ge god täckning av kroppens privata delar. Kjolar och shorts måste vara knälånga och kläderna måste täcka bröst, mage, rygg och rumpa. Eller sätet som det står i dokumentet.
1: Oj. Lina Malmström är idrottslärare på Renforsskolan och tycker att det känns på något sätt bakåtsträvande. Och hon utvecklar det.
3: Ja, men ska jag inte kunna ha ett par shorts på mig i simhallen? Eller kan jag inte ha mina friluftsshorts på mig när vi är ute och har friluftsliv på sommaren? Jag tycker inte att jag ska behöva köpa nya kläder för att kunna ha på jobbet. Utan då måste i så fall arbetsgivaren köpa en kläder jag kan använda. För jag tycker inte att det ska bli så att det blir en klassfråga att jobba som lärare heller. Vad händer om man skulle vara i en konflikt med sin chef? Och det är den personen som avgör om ens urringning är för djup eller inte. Och vem avgör det?
1: Mm. Katarina Häggström är HR-chef på Vindels kommun. Hon säger att riktlinjerna inte har tagits fram efter klagomål på personalens kläder utan ett initiativ från arbetsledarna. Nu ska vi lyssna så ska vi se om du hör det jag hör.
4: Det är ju mera från chefer men också vi på HR som har tänkt att det här ligger i tiden. Det skulle ju kunna vara någon person som har för djup urringning eller för kort kjol och så. Och då är ju den här rutinen ett jättebra hjälpmedel.
5: Ser du något problem med att det handlar en hel del om just kvinnlig klädsel?
4: Nej, inte alls faktiskt, utan det står ju både urringningar men det står ju också alltså, handlar ju om shorts men också kjolar.
2: Reporter Emma Garsson, Helena Andersson, P4 Västerbotten.
1: Och vill man höra hela kan man ju gå in på P4 Västerbotten, men det jag vill komma till, jag vill liksom inte ta ställning i den här sakfrågan. Jag tyckte bara att det var kul att hon sa det skulle ju kunna vara så att det är någon person som har för djup urringning eller för kort kjol.

0: Och då är det jättebra att den här rutinen har införts nu för den här personen. Förstår du? Hörde jag. Jag tror att det finns en person, tänk så här.
1: Do my meatballs. Just looking. I'd like to show him my lower Manhattan. Ladies, let me tell you about his cock.
2: Maybe quiet. People at the next table have a child.
1: Well, that's their choice.
0: Vi har en konflikt mellan Samantha och pryda Charlotte.
3: Ja.
0: Eller hur?
3: Ja, verkligen.
0: Fast i Vindels kommun.
3: Mm. Verkligen.
0: Vi får följa det här helt enkelt och se det hur det går. Kanske om det är du som lyssnar som är en Samantha, dig vill vi prata med.
3: Mm. Och är det du som är Charlotte som faktiskt har kommit på det här?
0: Det vill vi också prata. Vi vill höra båda sidor, för det här är public service.
3: Vi kan få göra debatt här i Sveriges Radio Vaken. Om ni vill. Vi är här för er.
0: Vi finns.
3: Ja.

0: Stromae Tuvalu, The Flör nu.
1: Ni heter
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Landets förlossningsavdelningar kommer snart bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar, beskriver Svenska Dagbladet. Och det handlar om läkemedlet Bricanyl, då i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa en för tidig förlossning. Det är den versionen av Bricanyl som slutar tillverkas och lagret väntas ta slut under nästa år, och de ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham i en intervju med BBC att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. Men mer än så vill Burnham inte säga just nu med hänvisning till pågående polisutredning.
5: There are strong indications that Iran played a part in what happened over the weekend at RAF Fairford. We will say more in due course.
6: Fem män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen Fairford som använts av både Storbritannien och USA. Männen släppte senare mot borgen, något som Burnham också kommenterade i BBC-intervjun där han sa att frisläppandet inte är vad folk tror och att männen släpps fria med strikta restriktioner.
5: It's obviously with the strictest possible bail conditions.
6: Irans revolutionsgarde hotade i somras i ett uttalande länder som assisterar USAs krigföring mot Iran och pekade då specifikt ut den brittiska flygbasen Fairford som ett potentiellt mål. Iran förnekar inblandning i händelsen.
4: Rapporterade Viktor Länken. Svenska rallyt hotas av konkurs, uppger Värmlands Folkblad. Tävlingen som kört sedan 1950 dras med stora skulder och bolaget bakom rallyt har gått back med runt 16 miljoner kronor. Umeå kommun där tävlingen körts på senare år har tidigare skjutit till många miljoner, men revisorer stoppar nu det upplägget. Ekot Mats Karlsson, Lennart.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia D när du vaknar med Peter och Lisa.
1: Det är ju 1 oktober och det är bröstcancermånaden. Och sen kommer ju november, då får ni killar all uppmärksamhet. Men bröstcancer kan ju även män ha. Nu kan jag ha inte statistiken på det, men det kan vara bra att känna till.
0: Det är ju inte alls lika vanligt.
1: Nej, det är det inte. Det har ju med de här köttlarna och allt som händer där inne med att göra. Men vi tänkte, oavsett om man är man eller kvinna, så har man kanske en relation till sina bröst. Mm. Kanske kvinnor i större utsträckning, alltså eftersom att vi kanske har ammat dem eller behövt operera bort dem i större utsträckning än. Vissa har ju, vi har ju slängt ut frågan på Facebook, och det är en del som har skrivit att de har liksom, alltså gjort en sån förminskning för att de har haft besvär. Det är väldigt tungt med stora bröst.
0: Ja. Jag har en bekant som också har gjort det.
1: Ja.
0: Det är det bästa hon har gjort.
1: Ja,
0: hon hade såna extrema ryggproblem.
1: Ja.
0: Och sen, nu är hon typ så rörlig som hon aldrig har varit i hela sitt liv.
1: Jag tror att det var någon som skrev 4 kilo lättare eller någonting. Alltså för att gå och bära det upp till.
0: Mm.
1: Jag tyckte det var så kul med bröst för att de är ju så sexualiserade. Alltså oftast när man tänker på, om jag bara säger bröst, så blir det lite hihihi ibland, eller hur? Speciellt kanske i radio.
0: Mm.
1: Och jag minns, man är uppväxt hela sitt liv som tjej, typ att ha köpt spets-BH och typ, liksom tänkt att de här brösten är liksom...
0: Att det har varit väldigt mycket fokus kring brösten.
1: Ja, push-up-BH, alltså allt sånt när man blev tonåring och så. Och sen kommer jag ihåg klipp till då jag föder mitt första barn och jag ammar henne. Jag tror det är typ dag 2 eller något, amningen verkligen. Mjölken har trillat till och det verkligen blir ett sånt amningsmoment för mig. Och att jag sitter där och tittar ner. Och det är inte som att jag inte vetat det här innan. Men det är som att det är då poletten trillar ner för mig som kvinna.
0: Ja.
1: 35 år gammal och bara, jaha, är det här jag något till för egentligen? Ja. Och då kände jag blev så nästan fnittrig över att så här, gud, så dumt. Mm. Att, alltså, så dumt allting. Bara, åh, titta mina bröst. Det är liksom, de är till för att mata den här lilla, lilla bebisen.
0: Ja.
1: Sen ammade jag inte mina pojkar, så det är ingen så här värdering i... Jag ville bara, det är bara så här, det är så sjukt att komma till den insikten först när man är 35, för att man har som kvinna alltid talats in massa annat.
0: Ja.
1: Sen finns det säkert någon biologisk förklaring till varför killar då går igång på... Alltså, det finns ju någon sån att man tror... Att stora tuttar ger en bra mamma kanske. Sen kan jag vittna som att jag har så kallade plattar och inte pattar. Alltså små. Att det spelar ingen roll. Man kan, alltså jag hade ju otroligt, jag hade för mycket mjölk. Det var ju nästan jobbigt.
0: Mm.
1: Så det har ju ingen koppling.
0: Nej,
1: så vad jag
0: mängden,
1: vet. Nej.
0: Mängden bröst har inte med storleken att göra.
1: Nej, men jag tänker att det kanske finns någon sån djurisk... Alltså varför annars skulle det vara så kul med tuttar?
0: Ja. Nej, men det blir ju en del av kvinnokroppen. Så är man en man som är attraherad av kvinnor, så är det inte jättekonstigt.
1: Nej, men varför inte, just det, varför inte armbågen? För att killar också har en armbåg.
0: Ja,
1: typ.
0: Precis. Den kan ju vara sexy på en kille om man gillar killar.
1: Ja, och sexy på en tjej om man gillar. Men
0: precis.
1: Tuttarna har ju fått lite mer uppmärksamhet.
0: Det har ju det, verkligen.
1: För rumpor också.
0: Men det har ju också att göra med att man skyler det. Alltså som att man, att det är ingenting som man... Alltså det är ju liksom, har ju blivit så att man... Av någon anledning.
1: Skyler
0: att man skyler dem hela tiden. Det är som så... Ja. Då blir det väl någon laddning där.
1: Men varför skyler man dem från början? Där? Var
0: ja,
1: inte det på grund av... Alltså jag menar, så gör man ju inte i vissa stammar.
0: Nej, och när börjar man med det?
1: Ja, det var
0: minns,
1: väl,
0: jag hade ju bara tjejkompisar när jag var riktigt, riktigt ung.
1: Ja.
0: Och vi sprang ju omkring nakenfis.
1: Ja.
0: Och så minns jag att vi flyttade. Och sen liksom klipp till 3 år senare när jag gick högstadiet.
1: Mm.
0: Då skulle vi ju aldrig ha visat... Alltså skulle vi ju aldrig ha varit nakna inför varandra.
1: Nej.
0: Och det har gått liksom 3 år.
1: Nej.
0: I våra liv.
1: Ja. Nej, men det är... Alltså jag säger inte att det är fel att tycka att tuttar är sexigt. Alltså det är inte det jag säger. Jag säger bara att det är liksom... Det är inte det de är till för från början i alla fall.
0: Mm. Alltså jag tänker bara på det här när vi pratar bröst. När vi liksom snackade, vi skulle prata om det här med lyssnarna i natt. Så tänkte jag faktiskt på en grej. För jag har en kompis som när hans... båda är mina kompisar, men när de skulle få sitt första barn så var hon jättest, alltså hon fick en gigantisk mage, brösten svullnade upp och sådär, men hon i övrigt kände inte av graviditeten.
1: Nej.
0: Alltså hon mådde inte dåligt, hon liksom kände sig inte liksom hemma, alltså hon bara knallade på och liksom, så att de negativa sakerna som kom var han. han fick så här värkande bröst, mådde illa, alltså så, du vet, han fick alla de här klassiska kvinnogrejerna.
1: Jobbigt för honom.
0: Ja,
1: för det har ju varit lite så,
0: men det är också
1: att
0: lite
1: inte...
0: kul, alltså, eftersom jo. Det var så unikt att han fick, ja. Hon var som ja alltså, hon är verkligen,
1: hon var skengravid.
0: Hon är en väldigt laid back person, ja. Också, hon är väldigt skön, jag gillar henne. Men alltså, det var en ganska frän,
1: ja, verkligen.
0: Frän grej, tyckte jag.
1: Mm. Min mamma, eller så här, jag vet inte om det, min mamma hade läst någonstans, och jag vet inte alls om det stämmer. Det här är verkligen, det kan ha varit en ding-ding värld.
0: Mm.
1: Men att det fanns sån forskning som, alltså killar har ju också körtlar i sina, ja. Bröst. Att typ, det, rent teoretiskt, om ett barn skulle vara typ ute i djungeln, nu menar inte vi människor utan neandertalare kanske, och den var svältfödd, så skulle en man kunna producera mjölk.
0: Men det har jag också hört, men att närings... liksom, det är inte så näringsrikt. Så det,
1: jag vet inte om det är sant.
0: Nej, men jag
1: hade
0: det
1: varit väldigt coolt om det var så.
0: Mm.
1: Det kanske var det som hände honom. Han kanske är väldigt så här, hans genpool kanske är väldigt mycket grottmänniska. Ja,
0: han ville hjälpa till.
1: Ja, men fint.
0: Tänk vad coolt om man kunde det.
1: Ja, verkligen.
0: Ammar du idag, eller? Ja, jag tar det nu, så tar du sen efter lunch.
1: Vet du vad? Då har feminismen gått för långt.
0: Tycker du?
1: Nej, jag skojar.

BTS och Sara Larsson med Brand New Day här i Vake med P3 och P4. Ja, vissa har ammat med dem, andra har tränat de stora och några har behövt operera bort dem på grund av cancer. Idag är det 1 oktober och då börjar Rosa Bandet kampanjen, det är Rosa Bandet månaden. Vi pratade ju med en talesperson från Rosa Bandet här tidigare i programmet för en timme sedan ungefär. Går att lyssna på i efterhand om man missade det. Och hon skrek väl ut lite grann att nu färgar vi den här månaden rosa. Och visst ska vi hjälpa till med det, för det är en viktig sak att prata om, och vi tänker inleda helt enkelt genom att ställa frågan till dig vad dina bröst har varit med om. Och vi har fått en del kommentarer kring det här på Vakens Facebook-sida. Och en av dem som skrivit det är Sara, som skriver: för 5 år sedan råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var. Vi hade redan bestämt mig för att det var illa. Då säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det hade kunnat vara. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl absolut inte behöver vara farlig, men den ska självklart kollas upp. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress, och vill du ringa så kan du göra det på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna ett meddelande på telefonsvararen.

Bara mellan oss med Oskar Lindros. Här är Vaken med P3 och P4. Vi ställer frågan till dig i natt. Vad har dina bröst varit med om? Vi gör det eftersom att det nu är 1 oktober och Rosa bandet månaden är igång. Vi har fått en rad meddelanden, bland annat har vi fått ett sms från Kia på Harö. Jag har vägrat BH så länge jag har kunnat försvara mig. Det är ett tortyrredskap i stil med de forna snurrliven. Jag känner mig strypt och rörelsehämmad. Vad tycker tjejerna där ute? Jag snackade faktiskt med två tjejer i korridoren här utanför studion och bara tog upp det här, Kia. Och det var två personer som tyckte helt olika. Den ena tyckte det var väldigt, väldigt nice och den andra tyckte precis som du, onajs. Skönt att man får välja själv. Susanna skriver så här. När jag var 22 år 2008, då opererade jag bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare trots 3 cm knöl i mitt bröst. Övertalades i alla fall så jag fick mammografi. Sen 3 biopsier som visade sig snäll knöl, men jag ville ändå ha bort den då den växte och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva mig. Jag ville hellre vara vaken trots att ärret då skulle bli större. Och sen dess ville jag göra mammografi igen, men inte fått faktiskt. Och i våras fick jag äntligen göra det tack vare att jag fyllt 40 år. Det skriver alltså Susanna. Ninette skriver, mina bröst togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har faktiskt inte saknat dem. Det är, ja... Jag lättade med 3 kilo efter att de var borta och tycker det var skönt. 020 99 55 00 är vårt telefonnummer. Du kan ringa, lämna ett meddelande om du vill. På vår spelråda. Alicia Keys nu med If I Ain't Got You. Här är Vaken med P3 och P4.

0: I Petra Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: G&T med The Refreshments här i Vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata om en flygkapning.
1: Ja, eller flygdrama får vi nog kalla det för, det här som hände mellan Dubai och Tel Aviv igår. Igår morse var det ju ett flygplan på väg där som plötsligt störtdök, och sen så insåg passagerarna ombord att det hände någonting i cockpiten, i förarhytten. Mm. Och där så ska det ju då ha varit något form av knivslagsmål mellan de två piloterna. Till slut så lyckades den ena piloten som blev attackerad av den andra öppna dörren. För det är ju låst cockpitdörr, så att de andra som är utanför där kan ju inte gå in och se vad som händer. Men till slut då så lyckades den ena piloten öppna dörren, och den som attackerade med kniv blev övermannad av andra passagerare. Nu så hyllas då den indiska piloten som blev attackerad av bland annat av Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, som säger att han räddade livet på 174 människor. Mm. Det är fortfarande lite oklart varför det här knivslagsmålet utbröt. Ja. Israels försvarsminister har kallat händelsen ett försök till jihadistiskt terrordåd. Att den här som andre piloten då ville ta över planet och störta det på något sätt, eftersom planet dök så pass kraftigt, så kan man väl tänka att det skulle kunna vara något sånt. Men i alla fall så håller ju det fortfarande på att utredas exakt vad som har hänt och vad motivet skulle kunna vara. Ska säga också att den här indiske piloten, han blev ju ganska svårt knivhuggen, han var väldigt blodig när han väl lyckades öppna dörren. Och det var två andra piloter ombord som sen kunde ta över spakarna på planet och landa det, nödlanda i Saudiarabien för att liksom kunna...
0: Lägligt, vill man ju säga.
1: Verkligen. Och den indiske piloten får vård på ett sjukhus i Saudiarabien då. Han har opererats, men hans tillstånd beskrivs som stabilt. Mm. Och som sagt, han hyllas av bland annat Israels premiärminister.
0: Jag såg precis när du började prata om det, så gjorde CNN en direktintervju nu här om just det här. Och då stod det i rubriken att det var att planet droppade 20,000 feet under slagsmålet. Mm. Så det måste ju ha varit en ganska läskig upplevelse om man satt där bland passagerarna.
1: Verkligen. Mm.
0: Du, vi ska prata valet också.
1: Ja, men jag tänkte det, för att efter det svenska riksdagsvalet så var det många personer med utländsk bakgrund som röstade på Vänsterpartiet. Och då kom det en massa påståenden om att det skulle handla om någon form av klanröstning. Alltså att människor röstar utifrån släktband. Men forskare menar att det här med att din familj eller att din släkt påverkar dig i ditt val i hur du röstar, det är faktiskt inte så konstigt.
2: Om vi tittar på statsvetenskaplig forskning, då är det inget konstigt att det sker mobilisering inom familjer eller inom områden där man bor eller andra sociala sammanhang.
3: Mikael Grana är docent vid den statsvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet och förklarar att det inte är unikt för personer med utländsk bakgrund att bli påverkade av sin familj. Mobilisering inom familjen sker i alla grupper i samhället, menar han, och är ett sätt att få information om politik.
2: Släktbaserad politisk mobilisering lyfts fram i forskningen som ett sätt för familjemedlemmar att informera sig om politiker eller politiska partier.
3: Han tycker inte heller att det är konstigt att just Vänsterpartiet har vuxit kraftigt bland personer med utländsk bakgrund.
2: Att flytta från ett land till ett annat är någonting som formar människor. Då är det inget konstigt att väljare svarar på hur politiska partier väljer att positionera sig i de här frågorna.
3: Elsa Ivarsson, P4 Jönköping.
0: Mm. Daniel Wockner, tack för att du kom in.
1: Tack.

All the things she said med Tattoo här i Vake med Petra P4. Annika skriver, 1991 så gjorde jag en bröstförminskning i Uppsala. Jag led av ryggvärk och hade stora såriga gropar efter BH-banden på axlarna. De tog bort 3,7 kilo, vilket då var rekord där. Och det var det bästa jag gjort. Och jag kunde äntligen börja använda blusar i normal storlek samt slippa beställa specialsydda BH-ar. Skriver Annika. Vi undrar ju vad dina bröst varit med om. Det är 1 oktober idag och Rosa Bandet månaden är igång. På Vakens Facebook-sida så är ni många som har hört av er. Elisabeth skriver, mina bröst har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat jag ridit i trav, fått skavsår på 70-talet om man var ute och blev kall utan BH. Ja, de har varit med om mycket.

More med Robin Bengtsson i Vaken som pratar om vad dina bröst varit med om. Nu när denna fantastiska månad som nu ska färgas rosa dratt igång. I oktober är inte bara oktober utan dessutom rosa bandet månaden där man då samlar in pengar, uppmärksammar bröstcancer och vikten av att kolla sina bröst. Och ni är många som hört av er i bland annat våra sociala medier. Vi ställer frågan där, vad har dina bröst varit med om? Och då skriver Madeleine så här. Bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag. Ja, har den äran. Idag ser vi till Madeleine. Så skönt att höra att du kollade upp dig och att du fick bort din cancer. Ulrika också haft bröstcancer för 4 år sedan. Bland annat skriver hon. Sen skriver Monica, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. Det är en strof från Kristina Lunds bok Hej då, ha det så bra. Japp, så är det. När Lisa kommer tillbaka sen under morgonen ska vi fortsätta prata om bröst. Men nu Norah Jones och sen Nattjakten. Mm.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sjuk med kasino. Ja, nu är det dags. Vi ska tävla i vår tävling Nattjakten. Det är tre musikaliska ledtrådar. Din uppgift är att lista ut vilken gemensam nämnare vi på redaktionen tänkt ut utifrån de här tre låtarna. I potten ligger en sovmask, en tygkasse eller så kan jag spela en låt för dig. Och första ledtråden, den kommer här.

Rooftop med Sara Larsson. Ja. Det här var den första ledtråden. Vad leder detta till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan höra av dig till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck medlandslag. Vi kommer pytsa ut ytterligare två ledtrådar. Tycker du det är svårt nu? Det kommer bli lättare. Hoppas jag. Bruce Springsteen, I'm on fire.

I tävlar i nattjakten, Sara Larssons Rooftop var första ledtråden. Översätter man det till något så måste man säga att det är tak, faktiskt. Men det är också första ledtråden, det kommer bli lättare för, ja, det är mycket som kan bli, många saker kan bli av tak, vill man verkligen säga. Niklas till exempel tänker på hus, lada, det har kommit in friggebodar, utbyggnader och annat skojs. Till och med kasa på taket har fått vara med här i gissningarna, men det är inte rätt. Men som sagt, det kommer bli lättare. Så Nick nu, it feels so good.

0: nyheter. Vaken. Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Glaciärerna i Schweiz fortsätter krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger den schweiziska glaciärövervakningen. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. I delstaten Tennessee i USA riskerar en 50-årig morddömd kvinna att avrättas innan midnatt lokal tid efter att USAs högsta domstol sagt att en lokal appellationsdomstols beslut om att avrättningen ska skjutas upp inte gäller. Den lokala domstolen hade sagt att påstådda övergrepp i barndomen mot den dödsdömda kvinnan skulle övervägas ytterligare innan en eventuell avrättning. Men efter högsta domstolens besked så uppger nu delstatens myndigheter att avrättningen kommer att genomföras. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor. Det uppger USAs president Trump. Bland annat gäller det kärnkraftverk och en gigantisk ledning för fossilgas. Sydkorea har tidigare lovat USA både att investera och att öka sina inköp av amerikansk energi som en del av en tullöverenskommelse. I Israel hyllar nu premiärminister Netanyahu de som i luften avvärjde en flygkatastrof i saudiskt luftrum för snart ett dygn sedan. Det var på ett flygplan på väg från Dubai i Förenade Arabemiraten till Tel Aviv i Israel som andre piloten ska ha knivhuggit flygkaptenen samtidigt som planet mycket snabbt tappade höjd. Men den skadade flygkaptenen lyckades öppna dörren till cockpit så att passagerare kunde ta sig in och övermanna andre piloten och planet kunde sedan nödlanda på en flygplats i Saudiarabien. Ekot, Mats Karlsson, Enart.